нікчемні крила. Може, і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку». Дякую.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичних токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і ПІЗА-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в України гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко – керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа і його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрати розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. У тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку». Дякую.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ, як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила, американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: один не знайти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: У нас є лічені дні. Вадим Денисенко – керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про резонансні заяви Трампа та Кушнера щодо України. Чи піде Трамп на заборону передачі розвідданих Україні? Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель у США ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа з Зеленським. Почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. У серпні Трамп уже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партії. Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Узагалі все, що ми бачимо найближчими тижнями, буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації. Все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Усі заяви Трампа, його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії. Виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського і Трампа під час майбутньої зустрічі та втрати розвідданих та тієї допомоги, яку надають США. Але на відміну від ситуації, що склалася після сварки в овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив, ніж це було півтора року тому. І тут, як і після Анкориджа, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас украй важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. У тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, а й з Сі Цзіньпіном. У нас є лічені дні, щоб нав'язати свою гру. І, як на мене, це можна зробити. Але для цього потрібна системна робота. І потрібно об'єднати зусилля і влади, і опозиції. І головне – наступити на горло своїм амбіціям. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни вночі масово атакували Україну ракетами та дронами на Дніпропетровщині. Зокрема, під ударами опинились Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Пошкоджені промислові підприємства, там виникли пожежі. У Дніпрі відомо щонайменше про 4 постраждалих, 2 людей, на жаль, загинули. У Києві дрон влучив у житлову 5-поверхівку. В Дніпровському районі рятувальники евакуювали 15 людей. Як повідомив щойно мер Віталій Кличко, на ранок у столиці 3 постраждалих. 2 поранених госпіталізували. Наслідки ворожої атаки є для енергосистеми також. Через пошкодження енергооб'єкта близько 100 тисяч споживачів у Чернігівській області залишились без світла. Ну і енергетики вже відновлюють живлення. Президент України прибув до Нью-Йорка на Генеральну асамблею ООН. Там Володимир Зеленський проведе близько 20 зустрічей. У програмі візиту переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, європейськими лідерами, представниками Американського конгресу та міжнародних організацій. Зустріч Зеленського і Трампа була погоджена під час нещодавної телефонної розмови лідерів. Серед головних тем української делегації – дипломатичні кроки для завершення війни, посилення протиповітряної оборони та фінансування оборони. Також у Нью-Йорку Україна проведе саміт Кримської платформи. Ну і я додам, що напередодні в інтерв'ю CBS News Зеленський наголосив, Україна готова зупинитись на нинішній лінії зіткнення і розпочати дипломатичні перемовини, якщо Росія погодиться на безумовне припинення вогню. Уряд України затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози медичні заклади працюватимуть, а пацієнтам і персоналу мають забезпечити доступ до укриттів. За червоного усі мають перейти в укриття, однак невідкладну допомогу операції, реанімацію та інтенсивну терапію не припинятимуть. Екстрена медична допомога працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ну а на Миколаївщині скоротили комендантську годину. Від сьогодні обмеження діятимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Це на годину менше, ніж раніше. Таке рішення ухвалила Рада оборони Миколаївської області. Новий графік діятиме в усьому регіоні. Жителів області закликають дотримуватись встановлених обмежень та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Руслан Кравченко остаточно залишив органи прокуратури. Після звільнення з посади генерального прокурора він формально залишався прокурором Офісу генерального прокурора, однак після завершення відрядження не приступив до роботи і подав заяву на звільнення. Виконувач обов'язків генпрокурора вже підписав відповідний наказ, ну і Кравченко більше не є працівником органів прокуратури. Тим часом у російській Самарі після атаки дронів палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Він належить до самарського нафтопереробного вузла «Роснафти» і може щороку переробляти приблизно 7 мільйонів тонн нафти. Від української атаки у червні НПЗ вже зупиняв роботу. Тим часом джерела Reuters повідомляють, що московський НПЗ зупинив переробку нафти після нещодавньої атаки дронів. На відновлення роботи може знадобитись кілька тижнів. Ну і я зауважу, що потужність московського НПЗ становить приблизно 40 тисяч тонн нафти на добу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Вівторок, 22 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А ті співгромадяни, які перебувають зараз на окупованих територіях, чи мають вони можливість, чи є там можливість взагалі залишатися українцями в окупації? Про це, до речі, будемо говорити в наступній годині з 9.05. Набирайте номер 044-237-0353. Перш за все, закликаємо тих, хто має знайомих, родичів, близьких, можливо, якихось там сусідів, які залишилися в окупації, чи підтримуєте ви контакт, чи є можливості взагалі контактувати з цими людьми, якось спілкуватися. Ну і основне питання. А що вони розказують і чи є можливість в окупації якось залишатися українцями? Ну, такі криптоукраїнці, приховані українці, чи є таке явище, можемо його фіксувати. Це буде в наступній годині, шановні. Зараз, звісно, як і завжди, починаємо з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учора. Мінус 1230 в особовому складі, мінус 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 засіб протиповітряної оборони, 1441 безпілотник, наприклад, ну і 312 одиниць автівок та автоцистерн. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. І ми ж починаємо з аналізу того, що відбувається на російській території. Там цікаві речі відбувалися і напередодні. Аналізували, що там сталося з московським НПЗ, який уразили от буквально пару днів тому. Сьогодні вже чули в новинах в Самарській області Куйбишевський НПЗ палає і палає доволі потужно. Підключаємо до розмови гостя ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман з нами. На зв'язку, пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, навіть Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що Росія втратила контроль над своїм власним виробництвом дизелю, ну і вкотре закликав припиняти цю війну. Відомо, що сьогодні президент Зеленський зустрінеться з президентом Трампом. Зустріч призначена за київським часом на 20 годину 30 хвилин. Ну, тобто, ми зараз, ясно, що інформації ще немає, ще от 12 годин майже чекати. Ну і тим не менше, робота по нафтопереробці триває, і є таке відчуття, що, що сили оборони України поспішають якомога більше зробити оцих справ до того, як почнеться уже якийсь реальний рух до дипломатії. Але те, що постійно прилітає по нафтопереробці в Самарську область, ну цей же Куйбишевський нафтопереробний завод, його вже атакували цього літа, він зупиняв роботу, тепер туди знову прилетіли. Тіло. Поки що відомо, за первинними даними, що це установка первинної переробки нафти АВТ-5. І, відповідно, от чи означає це, що такі об'єкти, як нафтопереробні заводи, ані об'єктовою ППО неможливо захистити, ані чимось взагалі?
5: Ну, захистити неможливо. Ну, ППО може захищати, якщо впора може збивати ті дрони чи ракети, якими ми атакуємо. Але закатати його в бетон, умовно кажучи, зробити саркофаг, щоб неможливо було пошкодити резервуари зі зберігання, вочевидь, неможливо. Ну, це великі бочки, скажімо, і ну, їх захистити можна тільки засобами протиповітряної оборони. Бачимо, що росіянам це не дуже виходить. Ті заводи, які вже ну, підпалили, там поки не вигорить нафта чи нафтопереробні продукти, загасити його практично неможливо. Воно вигорає, вони починають його відремонтувати. Чому? От ми б'ємо декілька разів. Там не руйнується повністю завод, палиться те, що там знаходилась велика кількість ну, нафти, наприклад. І коли вона вигорала, вони починають ремонтувати, і коли майже вже відремонтували, ми наносимо новий удар, ну, відрядували, завезли нову нафту, ну, накачали, точніше, туди, знову прилітає, воно знову горить. По оцінкам, різним оцінкам міжнародних експертів, ми зруйнували десь 40-45, ну, майже половину, скажімо, відсотків росіян, можливості росіян по нафті, по переробці нафти. І ця цифра, ну, вона приблизно на такому рівні залишається. Це трошечки дивно. Ми постійно руйнуємо ці заводи, а цифра десь 40-45. Справа в тому, що вони їх відремонтовують і використовують ну, велику кількість деталей закордонного виробництва, яких у Росії немає, і вони не мали би їх отримати, бо знаходяться під санкціями. Тому, може, закон Ліцігрема, який був прийнятий, все ж таки накладе Трамп санкції, ну, мита, точніше, збільшить мита для тих країн, які постачають, продовжують постачати зброю для не зброю, а деталі для ремонту цих нафтопереробних заводів. Подивимось. Щодо дізеля і розмова про те, що висока ціна на дізель в світі, ну, це не зовсім відповідає дійсності, бо так просто сказати, багато, мало, ну, це дивлячись, як оцінювати. Якщо б це відповідало дійсності, ну, щоб це відповідало дійсності, наприклад, може так воно і є, треба навести цифри, скільки, який відсоток в світовій економіці, в світовій нафтопереробці займає саме російський дизель, який виробляється безпосередньо в Російській Федерації. Ми побачимо, що це невеликий відсоток. Навіть якщо б його взагалі не було, це не мало б суттєво впливати на ціну дизеля, ну, в першу чергу, в Сполучених Штатах, бо це хвилює Трампа. Тому це проблема пов'язана з війною в Ірані, все ж таки, а не з нашими атаками ПНПЗ. Ну, зустріч сьогодні ввечері відбудеться. Я впевнений, що Трамп буде знову наполягати на тому, щоб ми не били по нафтопереробним заводам росіян, але ми маємо висувати зустрічні вимоги, що має робити Росія. Бо це, якщо ми щось призупиняємо, йдемо на якісь поступки, то ми маємо зрозуміти, що ми отримуємо у відповідь. А просто давайте припинимо, може давайте взагалі припинимо стріляти по росіянам, бо вони такі білі пухнасті, Трампу це не подобається, ну подивимось.
4: Подивимось, власне, і це цікава історія про те, що, ну, по суті, навіть уже в соціальних мережах жартують, там малюють різні мімасіки з картинками, там один з них напередодні з'явився дуже цікавий, кадри реальної фото палаючого московського нафтопереробного заводу, ну і десь там ніби біля вікна стоять Трамп і Зеленський, Трамп запитує, це ж хоч не дизель? Ні-ні-ні, це трава горить, відповідає, нібито Зеленський. Да-да-да, ну і сьогодні теж цікавий такий псевдодіалог, звісно, що це все вигадка, але там фрази від Трампа: треба терміново припиняти удари по російській нафтопереробці. І Зеленський такий: о, зрозумів, треба терміново зупиняти російську нафтопереробку. Тобто такі, знаєте, ну ніби от не чує баба. Добре, йдемо далі. Напередодні дуже цікава операція відбулася у Орловській області Російської Федерації. Сили оборони атакували там, ну це таке доволі свіже слово, дронопорт. Він має назву Цимбулово. Це, власне, просто від назви населеного пункту, який найближчий до цього об'єкта. Пишуть, що прилітали туди не лише реактивні дрони, але і Нептуни, принаймні так пише Сергій Стерненко. Ну і на цьому дронопорті були склади, уражені два бункери з безпілотниками, ну і там же були майданчики для запуску, в тому числі Гераній-5. Я так розумію, що реактивні Герані, вони, ну, росіяни запускають з більшої дальності, тому що Орловська область безпосередньо з Україною не межує, але з іншого боку, якщо там цей об'єкт виявили і, більше того, не пошкодували ракет «Нептун», які у нас все ж таки ну, не є нескінченими, то що нам розуміти про важливість цього об'єкту?
5: Ну, ми неодноразово казали про те, що збивати повітряні цілі краще, коли вони ще знаходяться на землі, на пускових установках, або ще краще, коли вони знаходяться на виробництві. Коли вже чи ракета, чи дрон летить, ну, в повітрі перехопити важче, ніж зруйнувати на землі. Тому такі удари, ну, якщо б запускали Нептуни, то, вочевидь, Нептун, ну, набагато дорожче коштує, ніж реактивний, ну, чим Герань-5. Але якщо б був удар Нептуном, ну, в мене вже працює розвідка, в тому числі агентурна розвідка, то вочевидь, там була велика кількість цих Гераній, і шкоду за, ну, вони виробляють велику, вони виробляють до 100 на день. І вони можуть, ну, ці 2,5-3 тисячі в місяць, які росіяни самі анонсували, ну, ми не знаємо точно, це правда чи ні, але якщо виробляють 100 на день, то вони їх мають десь складувати, десь зберігати і готувати для запуску по нашій території. Тому нищити треба місця скупчення цих Гераній. Я впевнений, що такі удари, ну, тут по фінансам, ще порахувати, ми теж розуміємо, що збивати, як американці шахеди ПАК-3, ну, ми таку розкошу собі дозволити не можемо. Тому треба обирати цілі для того, щоб можна було це робити і зменшити можливості росіян атакувати на нашу територію, ну, за рахунок того, що нищиться на виробництві чи на базуванні, на пускових установках. Ну, подивимось. Це непогана новина.
4: Добре, ну і ще одне. Днями Сполучені Штати схвалили пакет підтримки для нашої протиповітряної оборони. Загальна сума 2,68 мільярда доларів, тобто 2 мільярда 680 мільйонів. Але там цікаві деталі уже, що називається, з'ясовуються. Як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, Захід вирішив оживити наші пострадянські комплекси. І це суто прагматичний набір засобів, заточених під масове перемалювання дронів і реанімацію радянського заліза за європейські і частково американські гроші. Ну і там просто в цьому пакеті було сказано, що там, наприклад, надаються клони для С-300. І от що це за клони, було багато питань. Ну і що з'ясувалося в результаті? Дуже багато списаних чи уже, ну, просто застарілих цих зенітних ракет. Все, що могло використовуватися з наявних в Україні пускових за С-300, уже, в принципі, по всьому світі купили. Там і в Болгарії, і в Сербії, і в Греції. Да? Ну, і тепер питання в тому, що Україна ж такі ракети не виробляє, і тому вирішили брати корпуси, ну, щоб вони працювали з тих же штатних С-300 пускових установок. Але перепакувати, додати більш сучасної електроніки, пов'язати це, ув'язати з там якоюсь іншою, ну, системою управління, ну і далі, щоб ці установки, в принципі, працювали. Отакий підхід, реанімація того, що вже не може бути виготовлена, ну, принаймні у нас. Зрозуміло, що росіяни виробляють ракети С-300, ну, але навряд чи вони захочуть нам їх продавати. От відновлення отаких штук через переробку і через встановлення якихось інших деталей. Як нам оцінювати отакий шлях модернізації, чи то, ну, просто навіть відновлення?
5: Ну, тут не зовсім зрозуміло, про що йде мова. Ну, так, як подається інформація, то реанімувати ракету, якій немає, ну, неможливо. Тому тут щось треба було трошечки по-іншому. Ми розуміємо, про що йде мова, по великому рахунку. Таке вже є. Таке є комплекси з буковськими комплексами, коли на зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція, там машини керування, все інше, і пускові установки. Ну, головне це, ну, не головне, але все те, що ми розуміємо, це радіолокаційна станція, яка захоплює ціль, супроводжує ціль, і пускова установка з ракетами, яка вже летить або керуючись безпосередньо з радіолокаційної станції на землі, чи наприклад цій ділянці польоту супроводжує і захоплює ціль безпосередньо головка самонаведення. Якщо нема ракет, а комплекси, а радіолокаційні станції є, вони працюють, то треба нові ракети так, щоб вони могли бути по розміру, підходили до цих пускових установок, що їх можна було запускати. Так було з буковськими комплексами. Туди, коли закінчилися ракети, туди поставили інші ракети, носі спереду, наскільки я не помиляюсь, так робили в Ізраїлі, і цими ракетами комплекс працює, але ракета вже не російського чи ще радянського виробництва, а ракета вже американського, європейського виробництва. Ще йде розмова про комплекс С-300, то якщо можна буде зробити, адаптувати ракету якусь, про яку не йде мова, це ракета швидше за середньої дальності, по розмірам до пускової установки комплексу С-300, так само адаптувати систему зв'язку, бо головка самонаведення має бути синхронізована з радіолокаційним комплексом, з радіолокаційною станцією, то тоді цілком можливо, що можна буде це використовувати. Бо ті радіолокаційні станції на Буковському комплексі, на С-300, вони непогані, вони старі, але, ви знаєте, інколи ті, хто там музикою захоплюється, то лампові там деякі пристрої, вони працюють не гірше.
4: Вони видають теплий ламповий звук і досить якісний.
5: Так, дуже якісний. Тому ті комплекси, вони не є поганими, вони добре працюють, хоча там, умовно кажучи, на лампах. Але якщо буде ракета і підв'язана до частоти, на якій працюють ці комплекси, адаптована, то це буде дуже непогано. Ми це вже спробували зробити. Ізраїль це робив, перетворюючи ракети повітря-повітря на земля-повітря, то цілком можливо, це непогано. Там є інші шляхи для вирішення питання протиповітряної оборони. Тому подивимося, яким шляхом буде йти. Якщо я хотів просто сказати про цю домовленість, яка зараз йде з Бразилією, багато хто про це чув, просто 24 літаки Супер Тукано, які мають

0: хоча шикати літаєш швидше, але літак може за ними полювати. Це такий маленький, значить, як спортивний літак. Що цікаво, що про це було домовлено на виставці в Польщі. Про це домовлявся, про постачання цих літаків домовлявся, ну, наш п'ятий президент, ще Петро Порошенко, про це домовився, і цю інформацію було передано міністру оборони Хмарі, і зараз приймається рішення, і європейці, з ними теж було домовлено, бачите, як все воно відбувається, цікаво, домовлено, що вони готові це профінансувати, і ми можемо, ну, вже дуже швидко отримати ще 24 літака, ескадрилі літаків, які суттєво допоможуть в нашу протиповітряну оборону захищати, ну, Київ і інші локації, які важливі, ну, куди росіяни атакують реактивними шахетами. Тобто, бачите, підхід повітряна, протиповітряна оборона, літаки, легкі літаки, вони, час польоту цього літака набагато дешевше, ніж час польоту того самого F-16, чи Міража, чи Міга-29. Ну, от, сучасна війна показує, що дуже високотехнологічні речі, це непогано, але війна примушує використовувати речі не коштовні, але ну, не дуже коштовні, не дуже технологічні, але у великій кількості. Тобто, от ця війна, так, ми всі боролися, ну, інженери боролися за високу якість, високотехнологічність, з'ясовується, що тут в цій війні масовість дуже важлива. Навіть не дуже коштовні, але у великій кількості якісь засоби чи захисту, ці враження, вони впливають суттєво на результат того, що відбувається, ну, на полі бою і в тилу.
1: Так, ну і на фінал. Лише за останній тиждень на заході, в західній частині Росії, успішно уражено щонайменше 4 радари «Небо-М». І уже деякі осінтери пишуть, що оце полювання спеціалізоване на станції «Небо-М» – це якраз створення передумов для майбутніх ударів балістикою. Ну, тобто, по суті, ця станція, з того, що я можу зрозуміти, ця станція спеціально розрахована на якийсь, ну, дальший і вищий огляд. Чому саме так формулюють, що от знищення, саме ураження станцій «Небо-М», радарів «Небо-М» – це підготовка до роботи балістикою? Як це пов'язується?
0: Ну, справа в тому, що є лінія горизонту, да, тобто максимальна межа, до якої може побачити будь-яка радіолокаційна станція. Є, тобто, ну, до лінії горизонту і все. Якщо, ну, там навіть є дуже проста формула, не хочу зараз її проводити, по яким враховується, на яку відстань можна побачити щось, що летить на якійсь там висоті. І станція не може дивитися там за 300-400 кілометрів безпосередньо, якщо не використовує, ну, за горизонтні можливості, тобто через стратосферу відбувається хвиля від стратосфери, потім до землі, такими як по волноводу, мовно кажучи, такими от синусоїда, вона може дивитися за лінію горизонту, тобто станції далеко радіолокаційного спостереження. Інформація там не дуже точна, цілі вказівку давати до координати, там, до секунди, минути неможливо, бо, ну, вона сигнал, де це не пряма, бо, ну, не зона прямої відомості, як кажуть, а зона вже, яка от інформація, яка отримується через земля, стратосфера, тобто такими хвилями йде. Побачити можна. Казати, що вона повністю може підкоригувати ракету, так, звісно, такі, ну, а яким чином балістичні ракети наводяться? Супутники і станції не наводяться, вони літять по балістичній траєкторії, видаються координати, куди точно потрапити. Це супутники, розвідники і такі станції, які працюють за горизонтні так звані станції.
1: Зрозуміло. Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Шановні, нагадаю, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Продовжують надходити цікаві картинки з Самари. Куйбишевський нафтопереробний завод, Куйбишевський НПЗ, там таки продовжує палати. Дуже цікаво. Ну і цікаво визнавав сьогодні рано вранці губернатор цієї Самарської області про те, що, виявляється, їхня героїчна протиповітряна оборона прийняла бій, але, на жаль, сталися займання на промислових підприємствах і таке інше. Ну і закінчу я цей блок, шановні, повідомленням від Головного управління розвідки Міноборони України. Отже, вони повідомляють, що Росія потенційно може забезпечити до 600 тисяч мобілізованих, але не здатна підготувати їх одночасно. У розвідці зазначають, що спроможності російської системи підготовки

0: це приблизно до сотні тисяч осіб на місяць. Ну і основною цільовою аудиторією нової мобілізації, яку справді можуть там посилити після оцих псевдовиборів, що минули в Росії два дні тому, якраз припускають в українській розвідці, що це можуть бути резервісти з якоюсь певною військовою підготовкою. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. За новими змінами до Податкового кодексу, на час служби ФОПи-військовослужбовці можуть не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється і від сплати єдиного соціального внеску. Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, мобілізованим підприємцям не потрібно подавати заяву. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини.
2: Президент Володимир Зеленський та глава Білого Дому Дональд Трамп сьогодні зустрінуться у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, і початок переговорів запланований на 20:15 за київським часом. Серед основних тем – завершення війни, енергетична безпека та посилення нашої протиповітряної оборони. Також Зеленський і Трамп можуть обговорити виробництво в Україні ракет для систем «Петріот». Напередодні український лідер зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами французького лідера, Україна та Франція об'єднають зусилля, щоб домогтись мораторію на російські удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не дозволить будівництво на території країни нафтосховищ для потреб України. Так він відреагував на меморандум між «Нафтогазом» та угорською компанією «МОЛ» щодо будівництва сховищ пального. У МОЛ кажуть, що проект перебуває лише на початковому етапі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяви угорського прем'єра безпідставно конфронтаційними. Він також висловив здивування щодо позиції Угорщини про карпатську інтеграційну ініціативу і заяв, що ставлять під сумнів співпрацю українських і угорських енергокомпаній. За словами Сибіги, політика не повинна втручатись у прагматичну та взаємовигідну бізнес-взаємодію. Ну а провідні телеканали Сполучених Штатів відмовились транслювати заходи Трампа. ABC, CBS, Fox News та NBC відмовились замінювати CNN, MC Now і Політіко у президентському телеполі після того, як журналістам цих медіа анулювали акредитацію та закрили доступ до Білого Дому. В результаті частина заходів Трампа, зокрема його поїздка до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, залишилась без телевізійної трансляції для широкої преси. До протесту також приєднались The New York Times, The Washington Post та Associated Press. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
6: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реалічна процентна ставка 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
8: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобаєк, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні тема така: співгромадяни, які перебувають на окупованих територіях. Як ви гадаєте, чи є можливість залишатися українцями в окупації? Варіанти відповідей, ну, абсолютно логічні. Так, є можливість, ні, немає можливості. В наступній годині я буду приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Закликаю дзвонити перш за все тих, хто підтримує контакти з нашими в окупації. Наскільки це взагалі можливо? Наскільки вони готові розказувати про те, що там відбувається? Ну, і оце запитання, чи є можливість залишатися українцями в окупації? І це буде о 9.05. Ну, а зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава. Вітаю.
0: Отже, сьогодні є така новина, що президент Зеленський зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом. Це зустріч запланована на полях Генасамблеї ООН десь на 20.15, а під час пересадки і до заправки в Ірландії президент зустрівся з Джоном Редкліффом, директором ЦРУ Сполучених Штатів Америки. Джерела не розкривають взагалі подробиць розмови, але, ну, якщо він уже літає до Москви, це відомо, то чи можна вважати, що зараз там чи то поповнюється, чи оновлюється, чи змінюється перемовна команда з боку американців? Як ви це бачите?
10: Я б не говорив про зміну. От в шахах є такий термін, як комбінація. Тобто ти вибудовуєш складну комбінацію фігур для того, щоб провести там вдалу атаку або вдалий захист. Не знаю, наскільки коректно порівнювати, але тут дипломатія, очевидно, спрацювала бездоганно, тому що дійсно зустріч з шефом ЦРУ, вона випадковою не може бути. Це я можу заїхати на заправку, заправити автомобіль, зустріти когось із друзів. В дипломатії так випадкових зустрічей не буває. Все достатньо чітко зарежисовано. Це раз. Друге, ми також отримали заяву Макрона, який повідомив про те, що він буде намагатись схилити Трампа до енергетичного перемир'я. Ну, знаєте, тут вже заява з категорії «бути причетним до процесу». Я думаю, для Макрона це важливо. Але попри все, навіть сам факт такої зустрічі Макрона з Трампом, факт переконань, все-таки Макрон – це не просто черговий політик із Європейського співтовариства. Він лідер єдиної атомної країни, члена ЄС. Тому його голос є достатньо важливим, вагомим. Ну, єдине, що під терміном енергетичне перемир'я можна розуміти, що завгодно станом на сьогодні, і об'єкти енергетичної інфраструктури, і загалом цивільної інфраструктури. Тобто тут є великі питання, і тому все буде залежати від деталей. Оця комбінація складається доволі гарною, ну і сам факт зустрічі Зеленського із Трампом, тому що кілька днів тому ця зустріч, за даними західних медіа, не підтверджувалась. Знову ж таки, завтра має відбутись зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. Це важливий процес, і в нас всіх з'являється враження, з'являється уявлення, що ця геополітична комбінація, вона дозволить там різні форми тиску, вона дозволить вирішити питання завершення війни. Поки що, на жаль, ми не маємо підстав для такого оптимізму. От в плані енергетичного перемир'я, очевидно, так. Може бути енергетичне, морське перемир'я, зернове перемир'я. Тому що і для Росії насамперед вигідно заключити перемир'я. Тому що в них проблема з нафтопереробкою, не проблема, а просто катастрофа, черги, там паніка, все інше. Вони не можуть вивезти свої зернові через Чорне море. Для них також потреба є. Тобто шанси на таке перемир'я у нас є і достатньо великі. А шанси на реальні перемир'я, на призупинку чи зупинку війни, чи на реальний мир, от поки що

0: Що, на жаль, ми не бачимо, не бачимо сигналів, які б нам дозволяли такий оптимізм.
1: Так, ну і власне останніми днями Дональд Трамп кілька разів висловився, що Україна винна в тому, що в світі здорожчав дизель, бо Україна виносить російську нафтопереробку. Сьогодні вночі чи там вчора ввечері він написав у True Social своїй соціальній мережі, що Росія взагалі втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. І Росія втратила цей контроль через війну з Україною. Уже українські джерела повідомляють про винесення приблизно 45% встановлених потужностей з нафтопереробки. А те, що Україна, ну і от сьогодні, знову ж таки, Самара, Куйбишевський НПЗ палає, вчора щось долітало до Уфи, поки що невідомо, що саме, але в Уфі дуже багато різних, в тому числі енергетичних об'єктів, хоча і дальність 1400 кілометрів, точніше відстань 1400 кілометрів від української території. Те, що Україна зараз не зголошується про просто припинити удари по нафтопереробці, а, умовно кажучи, чекає предметної розмови з американським президентом. Це те, що ми демонструємо, ну, там, свої карти тепер уже. Як ви це бачите?
0: Тут я думаю, що потрібно знати специфіку Сполучених Штатів для того, щоб розуміти, чому Трамп акцентує увагу на дизелі, на бензині. У Сполучених Штатах культ автомобілів. У них широкі дороги, вони полюбляють великі автомобілі, люкс класу, дорогі автомобілі. І ніколи не рахували, скільки ці автомобілі споживали бензину. На відміну від Європи, де середньовічна забудова, вузькі вулиці, проблеми з паркуванням, там переважно малі автомобілі. Тому для американця цінник на бензин, він є дуже важливим. Ну от рік тому вартість бензину була приблизно вдвічі дешевша, аніж в Україні. А за останній рік президентства саме Трампа, тут уже я дивлюсь з політтехнологічної логіки, цінник на бензин подвоївся. Тобто американець може не помітити ціни на продукти, він купує в супермаркеті в великій кількості, може не помітити там невеликі зростання цін там на одяг, скажімо. А цінник на пальне – це певний індикатор стану економіки. І тому це удар по Трампу колосальний. Я думаю, що зараз з наближенням виборів, а тут саме діє політтехнологічна логіка, я думаю, що Трамп буде або показати пальцем на винного. Неважливо, це Україна чи це там якась країна Південної Африки, байдуже. Головне для виборця знайти винного, сказати, ось є чітко діагноз хвороби, ми показали пальцем, знайшли точку, на якому будемо тиснути і в результаті дотиснемо. Тобто буде результат. Або ж показати шлях. Там, ми досягнули енергетичного перемир'я, скажімо, це не зупинка війни. Тому що це дев'ята війна, якби був Трамп, ну і ви всі знаєте цю довготривалу історію. Але подарувати велику надію, от світло в кінці тунелю. Є енергетичне перемир'я, там до кінця року цінники на пальне різко впадуть. Чи впадуть, чи не впадуть, наскільки це залежно від в ситуації в Ірані, від війни в Ірані. Про це вже переважна більшість виборців, які споживають цей політтехнологічний продукт, вони не будуть вдаватись в деталі, тому що ніхто ніколи не хоче аналізувати, який видобуток у світі, хто виробляє, хто транспортує, і що війна в Україні, ну, власне, не впливає, ну, лише там незначною мірою може впливати на ці ціни.
1: Так, ну і власне про самого Дональда Трампа. Оця учорашня історія про те, що він заборонив двом медіа брати участь у президентському журналістському пулі, і відповідно навіть про трампівські, зокрема Fox News, вони сказали: ні, у нас цехова солідарність, у нас професійна солідарність. Ми теж відмовляємося. Якщо ви заборонили там MS News чи CNN брати участь, а там як була система побудована, щоби там, де неможливо зібрати одразу всі новинні команди, репортерські команди, оці, де все вже підготовлено і де, ну, просто сам простір чи там графік не дозволяє, то, значить, брали когось одного на чергові, ну, на основі черговості. Сьогодні перші, завтра другі, післязавтра треті і таке інше. І ті, хто знімали, просто так само безкоштовно роздавали весь відзнятий матеріал всім своїм колегам. Ну, так воно було налаштовано. Трамп називає там CNN, зокрема, фейк-ньюс.

0: Союз заборонив пускати їх на подібні заходи, ну і інші медійники просто відмовилися, повторюся, в тому числі і Fox News. Але Fox News пішов навіть далі. Вони напередодні транслювали промову Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, але раптом перервали цю трансляцію, і ведуча сказала так: ми повернемося, коли він почне говорити про щось важливе. От навіть такі штуки, оце зубасті американські медіа і оця... Знаєте, цеховачі, там професійна солідарність, на це почали звертати увагу якраз українські оглядачі і українські медійники, бо, ну, бо, напевно, цьому треба було б повчитися, в тому числі і нашим медіа.
1: Ну, ви знаєте, в мене враження, що Трамп вчиться Володимира Зеленського. Тобто він теж не міг подумати, що можна створити єдиний марафон, взяти в такі металеві лища та українські медіа, зруйнувати телебачення, і логіки цьому процесу взагалі немає. Під час, навіть під час війни. Тобто логіка була в перші кілька місяців війни, але логіка 2026 року, коли держава за кошти платників податків, які мали б іти на армію, фінансує приватні телеканали, ну це абсурд. І тому ми не маємо права критикувати особливу позицію Білого Дому, тому що ми мали б звертати увагу насамперед на українську владу, яка ну просто як буревій, знаєте, зламала, поламала український медіапростір. І, до речі, і зробила його надзвичайно вразливим для Росії, для російських анонімних каналів, телеграм-каналів, багато чого іншого. Тут спрацював закон Сполучених Судин. Телебачення зруйнували. Споживач інформації повертається, йде шукати інформацію в інших джерелах і знаходить на російських каналах. Щодо Трампа, ви знаєте, в мене складається враження, що оця війна з медіа наближає до дуже глибокої поразки республіканців на виборах. Тому що культ свободних, от питання свободних вільних медіа в Сполучених Штатах – це один із символів, один із культів. Це от та червона лінія, про яку ми часто говоримо, яку влада не має права переходити. Тому що є американська історія, Америка – це батьківщина теледебатів, коли телевізійний формат вирішував долю виборів, і не одних. Сполучені Штати дали світовий приклад, коли скандали, які розслідували журналістів, які показували хвороби у владі і корупцію у владі, вони призводили до відставки президентів. Тому війна з медіа в Сполучених Штатах – це крок до поразки. І от Трамп зараз намагається чимось замінити оці війни. Тобто, от з одного боку, знаєте, тут таке роздвоєння особистості. З одного боку, Трамп – це людина, яка вибудовує там повітряні замки. І тут, ви знаєте, я читав роботу одного з західних авторів, ціла книга присвячена питанням безсмертя. От він вказує, що багато правителів в різні історичні періоди будували там піраміди, інші речі саме з метою свого безсмертя. І от зараз і Путін, і Трамп, в мене враження, займаються саме цим питанням. Будують мегапроекти. От там я маю на увазі, от Трамп зараз ініціює побудову тріумфіальної арки у Вашингтоні. Ну, перепрошую, я був у Вашингтоні багато разів, це переважно малоповерхова забудова, і побудувати тріумфіальну арку на 75-80 метрів, ну, це зіпсування.

0: підприємства. Там різке зростання цін на продукти, які також має місце, природні чи неприродні, а воно пов'язується з президентом з одного боку, і з іншого боку там незрозумілі дії, незрозумілі політичні війни. Ну, на превеликий жаль, наслідки будуть серйозними, але для Америки тема виборів – це особлива. І тут нам потрібно вчитись в американських виборців, а українська влада повинна хоч трішки одуматись в плані медіа, тому що питання нашої інформаційної безпеки зараз в дуже-дуже плачевному стані.
1: Ну, тобто, навіть були ж історії про те, а кого, власне, запрошують на оці зустрічі ОФРЕК, тобто зустрічі без запису. І чому зараз Офіс Президента все ще продовжує намагатися формувати таку політику обраним щось сказали, решта, або додумуйте, або ваші думки нам взагалі не цікаві. Воно ж так виглядає.
0: В 20-му або 19-му році один з представників команди Володимира Зеленського сказав, що нам не потрібні медіа як посередники. Ну, я думаю, це отака лінія Федорова, яку він проводив на виборах, як Федоров, колишній міністр оборони, який був один із авторів виборчої кампанії Володимира Зеленського. І тобто були тези прямої демократії. Кожен з нас президент, народовладдя, референдуми, кожен має прямі важелі впливу на влади, це не може не подобатись. І нам не потрібні медіа як посередники, тому що президент кожен вечір може зняти відео, президент може написати там в соціальних мережах, і тому медіа не потрібні як посередники. Я не знаю, можливо, люди вирішили зламати хід світової історії, є суспільство, є політики, є принципи, які залишаються незмінними там навіть не з часів давньої Греції, з часів Месопотамії і стародавнього Китаю. А тут вирішили зламати самі ключові принципи. Не знаю, але ми отримали шалений удар. Ми отримали пробоїну в нашій інформаційній безпеці. І коли ми говоримо проблему з мобілізацією, що вся країна обговорює ролики, перепрошую, в цьому постарались насамперед проросійські канали, телеграм-канали. Ставлення до влади, висміювання влади. В цьому постарались саме проросійські канали. Мене не турбує висміювання влади. Мене турбує підрив довіри до інституцій. І в цьому є велика проблема.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, шановні. Що я маю ще сказати? В наступній годині, нагадую, уже о 9:05 я почну приймати ваші телефонні дзвінки. І тема сьогоднішньої розмови, тема сьогоднішньої програми «Ми маємо поговорити» є такою. Співгромадяни, які перебувають на окупованих територіях, чи є можливість залишатися українцями в окупації. Продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ-менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ-менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сила України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про

0: те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
2: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясо Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
1: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
3: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
1: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
2: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
1: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні запускають річний експериментальний проєкт, який значно полегшить повернення додому молоді, що народилася на тимчасово окупованих територіях. Як кажуть у уряді, нова ініціатива покликана відкрити шлях на підконтрольну Україні територію для тих українців, які через окупацію опинилися без чинних документів та втратили можливість легально виїхати із окупованих регіонів або з території Росії. Тепер громадяни, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях, зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Найголовніше те, що документ видадуть навіть у разі, якщо інформація про людину взагалі відсутня у державних реєстрах. Оформити таке посвідчення можна буде безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до визначених закордонних дипломатичних установ України, зокрема у Туреччині, Грузії, Вірменії чи Казахстані. Аби встановити особу заявника, дипломати використовуватимуть наявні державні реєстри. Якщо ж даних там забракне, підтвердити особу зможуть близькі родичі, у тому числі за допомогою відеозв'язку. Для підлітків, яким ще не виповнилося 16 років, усі необхідні звернення та документи зможуть подавати батьки або їхні законні представники.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи цієї ночі запустили по Україні протикорабельні, балістичні та крилаті ракети, а також понад 200 ударних БПЛА. Наші сили ППО знешкодили один із чотирьох калібрів, усі 8 бандероли та більшість дронів. Зокрема, у столиці внаслідок російських атак 5 людей постраждали. Один з дронів влучив у 5-поверхівку у Дніпровському районі. Вибухова хвиля пошкодила ще 3 будинки. На Київщині частина броварів залишилась без електрики. Загалом за останню добу в області пошкоджено 34 об'єкти. У Дніпрі, на жаль, загинули 3 людей. Російський удар пошкодив підприємство. Під завалами рятувальники ще шукають працівника. Ну а на Полтавщині пошкоджені промислове та критичне інфраструктурне підприємство. У Запоріжжі будівлі і приватні будинки. В одному з приміщень сталася пожежа. Ціни на пальне в Україні сьогодні залишились без змін після помітного здорожчання. Напередодні на АЗС «Сокар» бензин «Нано 100» та дизель «Нано Екстра» коштують 104 гривні за літр. Ну а звичайний А95 – 94,90. В «Укрнафті» А95 продають по 88 гривень 90 копійок, А92 – по 86,90. ВОК та ОКО свої ціни наразі не змінювали. Частину послуг у ДІІ та ЦНАПах тимчасово призупинили до 24 вересня через планове оновлення систем Міністерства внутрішніх справ України. Недоступні 3 послуги, що пов'язані з місцем проживання. Зміна та зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Росія посилила режим на кордоні з Естонією. До 26 вересня у 5-кілометровій прикордонній зоні заборонили пересування річкою на човнах і полювання. Ну, а також, власне, запровадили комендантську годину. У Росії пояснюють це посиленням охорони державного кордону. В Естонії ж заявили, що прямої загрози для країни наразі немає. Однак ситуацію відстежують і готові реагувати на можливі провокації. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа впав до 32%. Це найнижчий показник за всю його політичну кар'єру, свідчить результати опитування Reuters. Серед республіканців підтримка Трампа також знизилась. Водночас лише 17% американців позитивно оцінюють ситуацію з цінами на пальне та продукти. Саме вартість життя може стати однією з ключових тем майбутніх проміжних виборів до Конгресу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: говорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту «Азонс Law Firm». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Шановні, ми маємо поговорити. 044-237-0353 – це номер телефону, ми відкриваємо зараз. Телефонні лінії, набирайте, будь ласка. Перш за все, запрошуємо тих, хто має контакти з тими нашими, хто залишився під російською окупацією. А чи можна з ними спілкуватися? Чи є такі можливості, з якими складнощами доводиться стикатися? Що вони можуть розказати, а чого розказати бояться? Ну і

0: Основне питання, а чи є можливість залишатися українцями в окупації? 044-237-0353 – це наш номер телефона, шановні. І от першим ми підключаємо мого знайомого з Херсона. А, збився дзвінок, зараз спробуємо перенабрати. Будемо говорити також з тими, хто комунікує з тими територіями, які залишили, ну, точніше, з людьми на тих територіях, які в окупації вже понад 12 років. Донецькі, кримські, луганські. Шановні, набирайте, якщо у вас залишились там знайомі, можливо, сусіди, можливо, родичі. От особливості спілкування з ними, сама можливість навіть знайти зв'язок. Я поки готувався до цієї програми, то регулярно то спілкувався з різними людьми і намагався з'ясувати, а що і як відбувається. Так от, ну, є, звісно, такі дуже неприємні речі, які доводиться слухати. Є, на жаль, дуже страшні речі. В другій частині будемо говорити про поточну ситуацію, ну, наприклад, в Олешках Херсонської області, там, де уже активісти кажуть, що це ледь не геноцидні явища, тому що туди не можна абсолютно нічого доставити, туди не можна дійти, ну, і, по суті, російські окупанти використовують тамтешніх тих, хто залишився місцевих, уже просто як живий щит. 044-237-0353. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Як
1: Україна
0: вас?
1: Україна була козлом відпущення в чужих іграх.
0: Ми не беремо тролів. 237-0353, наступний дзвінок. Добрий ранок.
2: Алло?
0: Ми вас слухаємо. Як вас звати?
2: Доброго ранку вам. Асканіанова на проводі. Ну, на жаль, мені ніхто не телефонує з Асканіанова. Але я хочу сказати вам всім, що всі люди на землі – українці. А чому? Тому що земля крута.
0: Так, я зрозумів. Олександр Кобець з нами на зв'язку. Олександре, вітаю, дякую, що підключився. От питання, яке ми ставимо зараз, в тому числі нашій аудиторії, а чи є можливість залишатися українцями в окупації, чи є таке явище, як криптоукраїнці? Ну, але почнемо з того, чи є можливість взагалі поспілкуватися, знайти зв'язок?
3: Вітаю, Павло, вітаю, слухачі, дякую за запитання. Так, звичайно, українцями в окупації не все можливо, але і залишаються українці в окупації. Звичайно, якщо шукати, то ти його знайдеш, і є канали, які люди собі відшуковують, щоб зв'язуватися зі своїми родичами, які не в окупації.
0: Так, а от, власне, можливості щось сказати, якусь реальну інформацію донести, поділитись проблемами? Чи люди такого не роблять, а вирішують, що говорити треба хіба що там про врожай, про здоров'я, про таке все таке, знаєш, ну, нейтральне?
3: Павло, ти знаєш, ситуації різні є. Ситуації є різні, і, ну, я єдине, що тут скажу, що, ну, говорити все прямо та правдиво дуже небезпечно. Але хтось розповідає про те, про все, що відбувається, а хтось розповідає про сонечко, врожай, про тварин, які бігають, ну, можливо, щось завуальовано. Тому тут єдине, що говорити, це небезпечно, а от як людина робить вибір, тому тут головне знати, що в окупації немає свободи. Тобто ти не можеш говорити те, що ти думаєш, ти не можеш говорити те, що ти відчуваєш. І єдине, якщо ти це говориш, то ти йдеш на ризик. Але так, як ми тут говоримо в Україні, чи десь, не знаю, у вільному світі, так ти там говорити не можеш.
0: Добре, і чи знаходять люди якісь, ну, там, я не знаю, шифри, тому що якраз отакі умови окупації, це те, коли люди вигадують різні способи, коли можна завуальовано чи якимись кодовими словами щось передати, чи, ну, наприклад, використовувати діалекти. Я мав розмову напередодні, і от південь Херсонщини, це ж ще території, де проживали, ну, умовно кажучи, малі народи, там є цілі там групи села навіть, да, там ромеїв, греків, болгарів, там інших народів, і от мені сказали, що іноді, коли аж так хочеться висловитись, а якщо тебе слухають, то щоб тебе не зрозуміли, то переходять на оці мови, яких окупанти не знають, чи на якісь взагалі суржики, чи на якісь фрази. А от пам'ятаєш, як у тьоті Валі там була халапа, а ти там оті ще штуки приносив. Ну і таким чином нагадують про якусь ситуацію. От наскільки ці явища розповсюджені?
3: Ну, дивися, в моєму колі ми не знаємо тих діалектів, які не знають росіяни, ну, хіба ж на український суржик. Такими кодами, шифрами є, да, звичайно, є, боже мій, опис явищ природи, не знаю, там, хмари, сонце, дощ, або якихось рослин, там, чи виросли вони, чи не виросли, це значить, що там, ну, це було раніше, нехай там, чи є росіяни в селі, чи немає, зараз усюди вони є, тобто, чи виросло щось, чи не виросло, потім, ну, тобто, отаким от чином, да, звичайно, звичайно, такими шифрами користувались і користуються подекуди, але, ну, це так, знаєш, це... Немає нічого загально прийнятого. Тобто це люди собі на такому таких мікро-ком'юніті вигадують щось, користаються цим, ну або не користаються. Тому говорити про щось таке генералізоване також ми не можемо.
0: Що ж, дякую, що підключився, дякую, що розказав про свій досвід. Олександр Кобець з Херсона був з нами зараз на зв'язку. Ну і, шановні, набирайте 044-237-0353, чи підтримуєте ви контакти з тими, хто залишився в окупації? Можливо, є якісь канали, ну, донесення інформації про те, а що там відбувається? А головне питання, яке ми ставимо, власне, а чи можна залишатися українцями під російською окупацією? Тут історія підказує нам такі речі, які неодноразово траплялися, і не лише з українцями, а й там з іншими народами, тому що, ну, шановні, от, наприклад, коли була заборонена греко-католицька церква за час радянської окупації України, все одно ж якраз от в такому крипторежимі, в режимі абсолютної прихованості, люди дотримувалися своєї віри, і після того, як Радянський Союз здох, ну, греко-католицька церква відновилася. Криптоєвреї, які були впродовж там всієї історії від середньовіччя і далі. Все це працювало. Чи таке працює з українцями? 237-0353, наступний дзвінок. Доброго ранку.
4: Вітаю, я Андрій з Києва. У мене таке питання. Є така окупована територія Оленівка. Там москалі тримали азовців. Мене дійсно цікавить, чи розглядалася десантна операція по їх звільненню.
0: А ви розпредмечуєте, ми не говоримо про військові операції, ми говоримо про людське спілкування з тими, хто, на жаль, залишився в окупації. Чи можливе воно, і як ви гадаєте, от після понад 4 років окупації, чи навіть після 12, чи можна залишатися в окупації українцям? Доброго ранку, ви на лінії.
5: Доброго ранку. Звичайно, мене звати Андрій, я з Києва. Звичайно, що можна залишатися українцями. У мене в окупації живе мама всі 4,5 роки. Зараз це дуже важко. Особливо мене особисто бентежить, коли кажуть, що ті люди, хто отримали там російський паспорт, вони є, ну, начебто, зрадниками. Зрозумійте, люди, коли тобі 77, 78, під 80 років, і ти не отримуєш російський паспорт, ти не отримаєш жодної медичної послуги, жодної довідки, тобі відключать газ, у тебе не буде світла. І виживати там насправді дуже важко. Навіть те сміття, коли, от, ну, мене мама мешкає в приватному будинку, навіть сміття вона по українській традиції виставляла за ворота в мішечках, приїжджала до Великої війни, приїжджала машина, забирала це сміття, без, не дивлячись, що там, як там. Зараз вони там все сортують. Не дай Бог, ти щось не те викинув. Твою хату фотографують, потім кудись там її передають. І це людині 77 років. А коли отримувала паспорт, до неї приходили 8 амбалів в масках до мами, який далеко за 70, і описували, чи є у неї родичі тут в Україні, чи десь щось там. Повірте, але вона українка до останньої своєї літинки і краплинки крові.
0: Слухайте, а як знаходите можливість для комунікації? Тому що ті мої знайомі друзі, які підтримують комунікацію, кажуть, що постійно треба шукати якісь інші месенджери чи якісь інші можливості. Ну і плюс постійно оця секретність, коли ти про реальні проблеми розказати просто не можеш. Як у вас це вдається?
5: Абсолютно. Телеграм відключили давно, WhatsApp, всі традиційні відомі месенджери не працюють. Ми знайшли інший месенджер, він називається, якщо можна сказати, я...
0: Так кажіть.
5: Він називається Imo. От як пишеться, як слышиться, так і пишеться. І з крапочкою M-O, англійськими латиницею пишеться, з цього, з плеймаркету він завантажується, не знаю, як там на цих айфонах, на Android він завантажується, але там зареєструватися треба через Telegram. І коли ми реєструвалися, Telegram ще працював. Як це буде зараз, не знаю. Можливо, десь можна вийти якось там через якийсь VPN, можна підключитися. І що важливо, на цих окупованих територіях є такі люди, вони дуже-дуже таємничені, але вони є. До них можна звернутися. Вони тобі все зроблять. І підключать, і навіть допоможуть отримати гроші з картки відомих наших банків. Єдине, що турбує, коли мама моя, яка мешкає в окупації, у якої 35 років колгоспного стажу, коли вона хотіла пройти ідентифікацію в пенсійному фонді, вона все сказала чесно. Так, я отримала паспорт, так, я отримую 10 тисяч російських цих рублів, тому що ну за щось треба жити. То, вибачте, через 2 місяці їй пенсію українську закрили. Все. На цьому в мене крапка. Фінал.
0: Дякую, вона... що ділитесь. Співчуваю, дуже співчуваю. Я навіть не уявляю, як це, коли людина дійсно в віці вже під 80 років, і коли їй для того, щоб всучити цей радянський, точніше російський паспорт, приходить ціла зграя автоматників в масках і все там допитує, чи є десь друзі, чи є десь родичі. А от, власне, на що може розраховувати людина з українським громадянством, яка опинилася в окупації, і оці російські розгони про те, що нібито кожен, хто взяв російський паспорт, це вже буде в Україні засуджений. Зараз про це спитаємо. З нами на зв'язку партнерка адвокатського об'єднання «Азонс» Дар'я Свиридова. Пані Дар'я, дякую, що підключились. Слава Україні!
6: Героям слава, доброго ранку.
0: Отже, російська пропаганда розганяє, причому там на окупованих територіях, що якщо людина взяла російський паспорт, чи там якісь іще дії вчинила, ну от як, наприклад, у них позавчора оці були псевдовибори, куди теж під автоматами заганяли, то все, тепер ви уже для України вважаєтеся зрадниками, і відповідно навіть не думайте, все, в Україні ви сядете в тюрячку. А що насправді в українському законодавстві, от про ті речі, які людина змушена робити в окупації?
6: Ну, давайте почнемо з того, що всі наші громадяни в окупації – це не злочинці. Сам факт проживання в окупації або вимушеного отримання паспорту, оцього аусвайсу Російської Федерації – це не є злочином саме по собі. Тобто наші люди мають і розглядаються державою, ну, фактично, як заручники і потерпілі від злочинної політики окупанта. Тобто це те, що ми маємо презюмувати. І, звичайно, будь-які дії під примусом окупанта не можуть розглядатися як злочин. Тому, на жаль, в нас ну, мало інструментів доносити цю інформацію в окупацію, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Канали комунікації все менше і менше, але, на щастя, вас слухають, я так розумію, багато людей, які підтримують зв'язок з людьми в окупації. Мені б хотілося, щоб вони це почули і передавали своїм близьким, які вимушено залишаються в окупації. Сам факт проживання там або отримання російського паспорту не є злочином і не несе ніяких негативних наслідків для наших громадян.
0: Так, і друга частина тоді, лише добровільна співпраця з окупантами, от вона вже починає розглядатися як колаборація, оця межа колаборантства, і чи правильно я розумію, що це все одно має бути доведено в якомусь більш-менш адекватному, а саме українському суді, а там може навіть далі і європейському суді з прав людини?
6: Ну, законодавство про колабораціонізм, давайте одразу скажу, це окрема довга розмова. Воно, м'яко кажучи, на жаль, недосконале, і практика його застосування, на жаль, викликає чимало запитань і занепокоєнь з боку правозахисних організацій, міжнародних організацій. В теорії, звичайно, це оцінка добровільної співпраці, наслідком якої було нанесено значну шкоду державі Україна, да, або національній безпеці України. На жаль, ми маємо непоодинокі факти, коли до відповідальності саме за колабораціонізм, да, після повномасштабного вторгнення, притягали людей, які, наприклад, казали, що до співпраці їх примушував окупант. Такі факти теж є. Або, наприклад, притягували до відповідальності людей, які, наприклад, діяли не на шкоду, а, я не знаю, підтримували життєдіяльність.

0: меседж нашим громадянам на окупованих територіях, що абсолютно більшість наших громадян, які свідомо не співпрацювали, свідомо не наносили шкоду державі Україна або не вчиняли міжнародних злочинів, да, наприклад, в тому числі не брали участь у катуваннях, переслідуваннях наших громадян на окупованій території, да, разом з окупантом. Тобто абсолютно більшість наших громадян не буде нести наслідки за проживання в окупації або за роботу в умовах окупації, які там рішення можуть прийматися державою. Це вже інше питання, да? Буде багато питань, наприклад, щодо там документів, які встановлюють право власності, бо сьогодні у держави презумпція невизнання там будь-яких документів, які видаються на окупованій території. Це буде виклик, да? Щодо там визнання певних фактів, народження, смерті, майнових прав, але держава, ну, я дуже сподіваюся, буде рухатись до того, щоб якісь певні рішення приймати, яким саме буде унормоване майбутнє людей після деокупації. Але точно можу сказати, що загалом, ну, декларується, що найменше зараз при підготовці тієї ж самої стратегії деокупації, що абсолютно більшість наших громадян, звичайно,
1: ніяк не постраждає. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за розмову. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Я громадянка України, дуже рада, що познайомилася з вашим радіо НВ, мені дуже подобається. Але знаєте, у мене нема вищої освіти, ви дозволяєте без цензури розмовляти з вами. Ну, я якби біженка, живу в Миколаєві. Ви кажете, що можна вам задавати пару питань. Чи я маю право задати вам питання?
1: Так, дивіться, ми вільно спілкуємося. От у мене до вас питання. Чи підтримуєте ви контакти з кимось, хто зараз перебуває в окупації? Чи є можливість взагалі така?
2: Я не підтримую, бо я якби стара жінка, ну так випадає доля, що я не підтримую. Але я працювала в Варшаві в аеропорту, я не хвастаюся, бо я вже стара жінка. І мене, я обслуговувала Англію, Францію, Італію.
1: Нам не треба про аеропорти, тим більше якісь іноземні. Шановні, ну давайте не розпредмечуватися. Ми говоримо про те, чи є можливість підтримувати контакти з тими нашими, хто залишається, на жаль, в окупації. І основне питання, як ви для себе його формулюєте? І ті, хто має знайомих, там, друзів, сусідів, родичів в окупації, і ті, хто не має, от для себе сформулюйте, з чого ви робите висновок? Чи можна взагалі залишатися українцями чи в умовах власне окупації. Слухаємо вас, доброго ранку. Добрий ранок.
3: Добрий ранок, Павло. Добре, я рада до вас дозвонилася. Я підтримую. У мене подруга в Горловці, я в 14 році уїхала туди, оставила квартиру, все, що було, уїхали тут. Живу вже 12 років, бомжую тут. По Україні, як кажуть, Сумської області. Що я хочу сказати? Живуть вони неплохо, особливо пенсіонери. Я вже дзвонила на пенсійний фонд. Получають по 2 пенсії. Ви мене слышите?
1: Так, ми вас слухаємо. Окей, ну 2 пенсії.
3: Так, получають по 2 пенсії. Проклинають Україну. Стали, як у мене подруга в Донецьку, і каже, стали як зомбіки від їхнього телевидіння. Я вам розказую те, що мені кажуть. І живуть неплохо, тільки що плохо, що
1: дивіться,
3: Донецькі
1: як
3: води оце, нема.
1: Слухайте, секундочку, давайте трошки розділяти. Пенсія – це одна справа, а інша справа, якщо вони самі кажуть, що стали як зомбіки від російського телебачення, як це описують? Що саме означає, що вони стали як зомбіки?
3: Як зомбіки? Ото, які люди, пенсіонери такі, у кого немає цього. Ви мене пробачте, що я так розмовляю. Я 40 років почти прожила в Горловці, це саме. У кого немає інтернету, ну, я маю в виду телефона хорошого, не лазять в інтернеті, а живуть з телевізора, вони стали зомбіками від того російського. От це плохо, звісно. А то, що вони живуть, зачем Україна платить їм пенсії? Мене це добиває. У них во всіх є ці самі, як його, українські паспорта, тобто російські паспорта. Без російського паспорта їм би не дали ту пенсію нікому.
1: Зрозуміло. Тут якраз традиційна штука, ми з нею стикалися ще і після 2014 року, ці подвійні пенсії так звані. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Добрий ранок.
4: Вибачте, я вже телефонував, Андрій Київ. От тільки що жіночка сказала, що по дві пенсії отримують. Це брехня. Не отримують люди по дві пенсії. Україна не платить. Особисто моїй мамі, я точно знаю. І сусіди.
1: Ну, от бачите, давайте не за да, все. Ми зрозуміли, не платить по дві пенсії. Є у нас ще одне важливе правило: вихід в ефір один раз за.

0: програму. Але так, чи можна підтримувати контакти з тими, хто залишається в окупації? І от основне питання, а чи можна, перебуваючи в окупації, залишатися українцем? Телефонуйте, шановні, давайте розбиратися з цими темами. Тому що, ну, ситуація там, не можемо ми назвати її медом. Можливо, для когось сам факт отримання там тієї російської пенсії, а може для когось і двох пенсій, ну, це вже показник тотального щастя. Я не знаю, як до цього ставитися. Але не всі, хто там залишився, є пенсіонерами. І от, власне, чи підтримуєте ви контакти? Да? Можливо, дізнатись, а що з вашим житлом, чи з житлом ваших сусідів? Якщо у вас там залишаються друзі, знайомі, можливо, родичі, як підтримувати контакт з тими, хто перебуває в окупації? Чи сильно залежить час, ну, від часу, який люди прожили уже в окупації? Тому що ми розуміємо, що тимчасово окупований Крим, ну, може бути там іншою, могла бути, да, до повномасштабки іншою ситуація. Тимчасово окупований Донецьк і Луганськ, які під окупацією ще з 2014 року. Ну, і ті території, які потрапили в окупацію, які Росія захопила у 2022 році. Чи є різниця, чи є можливості спілкуватися? І що ми думаємо про тих, хто лишився в окупації? Чи є можливість залишатися українцями в окупації? Так, шановні, зараз робимо коротку паузу. Після новин я продовжу приймати ваші телефонні дзвінки з цієї ж теми.
1: Ми маємо поговорити. Реклама на радіо НВ.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постили. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати довідки та витяги, а там витяг про несудимість. Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Отже, за жовтого рівня загрози медзаклади продовжуватимуть працювати. Водночас працівникам та пацієнтам мають забезпечити доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнти та медпрацівники мають перейти в укриття. Одночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна буде надавати допомогу та відпускати ліки. Ну і екстрена медицина працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, а бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів. Польща і Латвія підіймали військову авіацію через загрозу в повітряному просторі на тлі російської атаки по Україні. У Польщі винищувачі підняли через дрони, що рухались у напрямку західних областей. У Латвії повідомили про можливу повітряну загрозу у Краславському краї та закликали населення стежити за офіційними повідомленнями. Молдова тим часом посилює протиповітряну оборону свою. Це пов'язано із тим, що все частіше у повітряний простір країни залітають російські дрони. Президент Майя Санду повідомила, що від початку року зафіксовано 39 таких випадків. Ну а у Самарській області Росії вночі заявили про атаку безпілотників. Губернатор повідомив про збиття десятків дронів і заявив, що вони цілились у промислові підприємства. За його словами, пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема приватні будинки та авто. Водночас губернатор не згадав про пожежу на території Куйбишевського НПЗ, яку очевидці фіксували на відео. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: 26 літрів?
7: Подарунок!
6: 26 переможців?
7: Щодня!
6: А ВОК?
7: Теж 26!
6: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
11: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту «Азонс Law Firm». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і ставимо вам запитання. Запрошуємо вас до розмови у прямому ефірі. Сьогодні запитання таке, чи підтримуєте ви, чи є можливість підтримувати контакти з тими нашими, хто лишився в окупації? А головне запитання, що вони звідти розказують, чи можемо ми розуміти, що там насправді відбувається на окупованих територіях, і чи можна в умовах окупації залишатися українцями? От, власне, залишатися українцями в окупації, чи є така можливість? Тому що, ну, території можуть відрізнятися, звісно, ситуація в тому, в тих населених пунктах, які ближче до лінії бойового зіткнення, може геть не бути схожою на те, що відбувається далі від, да, там, умовно кажучи, в тилу. Знову ж таки, ті території, які Росія захопила ще в 2014-му, ну, наскільки це відрізняється від того, що Росія захопила в 22-му. Ми вас слухаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
12: Доброго ранку, Віктор з Києва.
0: Прошу.
12: Ну, в мене брат троюрідний в Криму живе ще з того часу. Тим паче вчитель української мови. Ну, поки що живе, слава Богу, що живий, але підтримує нас, чекає. Завжди питаю, братику, як ти? Чекаємо. Оце така відповідь.
0: Слухайте, а ну це ж небезпечно. А як взагалі можна підтримувати контакт, якщо вони там блокують зв'язок, блокують телеграм? Знаходите якісь способи?
12: Ну, звісно, через месенджер. Якщо можна сказати, які, то
0: давайте
12: я
0: скажу. Не називати раптом, щоб не підказати комусь зайвому, щоб окупанти це не почали моніторити. Ну, тобто канали комунікації знаходять, да? А от коли люди можуть, ну, чекаємо, це одна справа. Це, напевно, ваш брат дуже смілива людина. А от розказати про те, що там відбувається, про реальні умови, наскільки це складно?
12: Ну, розказує, якщо ми в основному, як вам сказати, то буває голосовим повідомленням розповідає, і тут же, скажімо так, на протязі доби він стирає це все. Тобто, ну, таким макаром, звісно, що це небезпечно, але іноді, не часто, але іноді. Не зізвонюємося, а спитуємося, бо дзвонити це, ну, трошки
0: небезпечно. Зрозуміло. Да. Ну і цікаво, що людина прожила вже понад 12 років в окупованому Криму, але каже, що чекає. Криптоукраїнці залишаються. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
13: Добрий ранок. Радіо НВ треба замінити від ведучого.
0: Радіо НВ треба не брати троляк в ефір. Я буду це точніше до цього ставити. Доброго ранку.
14: Доброго ранку.
0: Доброго ранку. Як вас звати?
14: Мене звати Надія. Я б хотіла розказати таку коротеньку історію на радіо НВ, якщо можна.
0: Ви вже в ефірі, тільки вимикайте радіо, воно вам заважає. Як вас звати?
14: Надія.
0: Прошу, ви в ефірі.
14: В мене на окупованій території Херсонщини на початку війни жив мій син, невістка і троє діток. Я не буду казати населений пункт, бо це небезпечно.
0: Абсолютно
14: для тих, що
0: правильно, не називаємо жодних населених пунктів і жодних деталей.
14: Їм вдалося в квітні 22-го року виїхати з окупації, дуже важко, але там залишилася моя дуже близька подруга, яка жила з ними в одному будинку на одному поверсі. Вона працювала на посаді, теж я не буду казати де. Алло?
0: Так. Ну і ви підтримуєте стосунки, підтримуєте комунікацію?
14: Я хочу розказати. Вона була дуже така, знаєте, культурна жінка, вона освічена, займала високу посаду в освіті дітей, ну, з дітьми. І коли почалася війна, ми з нею ще могли по телефону розмовляти, переписуватись. Потім вона мені сказала, Надя, каже, я кидаю цю роботу, я не хочу працювати на цю владу. І з тих пір я тільки можу їй написати якусь смс-ку у Вайбері. Вона читає, але вона не відповідає. Я розумію, що це для неї небезпечно. Там різні вітання там з святами, з Пасхою, з Новим роком. Я її кидаю, вона навіть не може слова написати, тому що я розумію, що там дуже важко. Я не знаю, як вони живуть. нема ніяких вісточок. Так що, якщо вдруг вона чує, я її, Леночка, вітаю, тримайтеся.
0: Гірка історія, на жаль, такі теж доводиться слухати. 237-0353, наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
15: Доброго ранку.
0: Ви в ефірі, як вас звати?
15: Леонід.
0: Прошу, чи підтримуєте ви з кимось в окупації контакти, чи можливо це, і чи можливо залишатися в окупації українцями?
15: Так, підтримую, можливо, звичайно.
0: А трошечки детальніше можете, ну там, підтримую, але що це за контакт, до чого вдається, що не вдається?
15: Це мої родичі в Криму залишилися. Ну, Телеграм поки що працює. Через VPN.
0: Зрозуміло, через VPN. А от дізнатися про реальні настрої там, про реальну ситуацію там вдається?
15: Як правило, нейтрально, але людині не цікаво, що там відбувається, вона живе там специфічно, будемо так сказати.
0: Дуже поганий, на жаль, зв'язок, не можемо тримати. Наступна лінія у нас в ефірі. Доброго ранку.
16: Доброго ранку, Олена, Київ. У мене сестричка моєї однокласниці живе за Херсоном. Ми могли спілкуватися, вона якось виходила в Вайбер, а це вже більше місяця її немає. Ми спілкувалися з оголеними словами. Ну, на жаль, у них прилетіло у двір, загинув її чоловік, але вона з сином удвох залишилась. Я точно не знаю, що з сином, ну, сказала, більш-менш нормально, вона десь влаштувалась працювати, вона така, можна сказати, ушла, ну, вона українка. От, молодець, а от уже більше місяця нічого, я не знаю, що з ними. А особливо вона не могла. Ми щось повідомляли, але лише такими, знаєте, як нас у радянський час учили, завуальованими якимись термінами.
0: Ну, тільки натяками, тому що це справді небезпечно. Дякую, що ділитеся, співчуваю, що не можете зараз поговорити, ну, бо немає зв'язку, напевно. Наступний дзвінок у нас в ефірі, доброго ранку. Добрий ранок, ви вже в ефірі, вимикайте радіо. Як вас звати?
17: Мене звати Наталія. На даний момент мешкаємо в Київській області, а проживали в Луганській області. Родичі в нас є там, сестри, брати залишилися, ну, вже у віці 80.
0: Ну, тобто, уже доросліші, да? Як вдається комунікувати?
17: Так, доросліші. Діти їхні всі повиїжджали у Белгород, Росія. Ми комунікуємо з ними, але в основному здоров'я, погода і так далі. Но багато чого в нас залишилось, там квартира. От квартира була в нас ОСББ. Зараз вони хочуть це все під свої руки забрати. Спочатку влаштували перепис там цих квартир, і щоб люди подали всі заяви, ну, не заяви, а документи на ці квартири. А хто тепер так у них не получилося, то вони тепер, щоб люди платили за ці квартири. Знайома
0: пішла. Тобто, по суті, окупанти намагаються віджати ваше житло. А от з кимось так, комунікувати, так. Навіть, ну там, типу, якусь допомогу отримати, передати якось ті документи. Я
17: ні,
0: зараз, можливо,
17: ніяк,
0: фантазую.
17: Неможливо, ніяк неможливо. Нічого передати. Та вони, ну, комунікуємо теж по цим зв'язкам, що ви вже казали в ефірі. Бува таке, що і по 2-3 місяці нема зв'язку, але з'являється потім, але вони, що і там.
0: Зрозуміло. Дякую дуже. Зараз будемо про ситуацію в окупованих Олешках говорити. На зв'язку з нами Ірина Естер-Вратарьова, авторка і речниця громадської організації «Хуманіті». Ірино Естер, дякую, що підключилися. Останніми днями все більше стало інформації про якусь катастрофічну ситуацію в окупованих Олешках. Можете, ну, от з того, що вам відомо, розказати і можливо, про те, а що з цим робити?
18: Добрий ранок. Ситуація абсолютно критична. З подібною ситуацією ми ще не стикалися, тому що Олешки заблоковані з усіх боків і туди немає підходів. Вийти і війти в місто неможливо, і більше 4 місяців туди не ввозяться ліки, продукти, товари першої необхідності. Не хочеться розпочинати ранок зі страшних речей, але Олешки перетворюються на один з найжахливіших символів цієї війни. Що з цим робити?
0: Да.
18: Я думаю, що на нашому рівні і на рівні просто громадян знати про це і говорити на усіх можливих майданчиках. Ми маємо створити тиск на міжнародні організації такого рівня, щоб тримати цю історію у тіні, як вигідно ворогу. Просто він не мав змоги, а йому дуже вигідно, адже географічне положення Олешок, на нещастя для мешканців Олешок, це авансцена перед Херсоном. Для росіян вони просто перетворились на живий щит, і цей живий щит гине, страждає, підривається і помирає від голоду в центрі Європи в 21 столітті.
0: Навіть так. Ну і коли ми домовлялись про цей ефір, ви сказали, що навіть є інформація, що росіяни уже і в інших населених пунктах планують чи збираються зробити щось подібне. Це може бути вирішено по лінії, я не знаю, Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста чи ким?
18: Я думаю, що всіма. Я думаю, що всіма, і нам необхідно домогтися, не люблю це словосполучення, воно мене тригерить, і тим не менш, зелених коридорів. Тому що якщо вони не вийдуть, вони помруть, вони уже помирають дуже-дуже страшно. Там не можна вийти на вулицю, тому що розкидані міни, і люди отримують міновибухові. Лікарня припиняє свою діяльність, тому що немає жодних комунікацій, вона жевріла на паливі, на генераторах. Але немає можливості ввозити абсолютно нічого, тому люди і в лікарні, куди вони потрапляють буквально на садових тачках, якщо дуже пощастить їх туди довести і в тебе не влучить щось, або ти не підривешся, їх просто там не мають змоги лікувати. Так, Червоний Хрест, ООН, всі мають вчинити тиск, ставити вимоги. І я абсолютно впевнена, що українські громадяни за кордоном теж багато що можуть. По-перше, потрібно виходити щодня і розповідати про Олешки. Навіть спілкуючись буквально з усіма іноземними ЗМІ, ми дійшли до висновку, що не до кінця висвітлена, ні до кінця прокомунікована ця ситуація на світовій арені, тому що ми там від провідних видань можемо отримувати запитання, а чому ж не переказати їм кошти, чому вони не можуть піти в магазин. Якось так.
0: А взагалі допомога тим, хто лишився на окупованих територіях і навіть вивезення час від часу когось вдається рятувати. Тобто, чи можна вважати, що не геть неможлива ця, можливо, там, Олешки, так, це просто очеплена зона, але про інші міста, містечка, села в окупації, чи є можливість там туди щось передати, чи звідти когось витягати?
18: Там важко, передавати не варто, а от витягати варто абсолютно. Ми вивезли за 4,5 роки, мої колеги-волонтери, 7,5 тисяч людей. З них 2,5 тисячі – це дітки, які взагалі в тих умовах жахливого терору не можна перебувати. Їх викрадають, до них вчиняється насилля так само, як і до дорослих. І якщо у вас з'являється зв'язок, будь ласка, знайдіть нас, знайдіть інших волонтерів, передавайте контакти. Ми робимо це безкоштовно, це наша місія. І якщо поширюються фейки про те, що в окупації сидять виключно ті, хто обрав Росію, просто повірте з нашого досвіду, це брехня. Це, можливо, там є декілька людей, яким подобається жити в атмосфері терору, всім іншим – ні. Тому що це ніяке не життя, а виживання. І люди в інформаційній блокаді часто просто не знають, як виїхати, але ширяться правдиві відносно чутки про жах фільтрацій. І якщо не звернутися до волонтерів, а спробувати зорганізуватись самим, то це страшенно дорого з комерційними перевізниками. І ти не знаєш всіх деталей цієї дуже нелегкої прогулянки, яка може тривати 4, 5, 9 днів. Тобто це дуже довго. Якщо відстань від Херсону до Олешок кілометр, і уявіть, за скільки ми могли вивезти людей на такому короткому, на такій короткій відстані, то нам доводиться допомагати їм долати по 5 тисяч кілометрів, а враховуючи, що там у людей погане фізичне здоров'я, це дійсно, дійсно складна історія, але необхідна. Доки є можливість, потрібно виїжджати.
0: Зрозуміло, дякую, що підключились до ефіру, дякую за те, що допомагаєте українцям в окупації, ну і ті, хто нас чує, ті, хто має контакти людей, які залишилися в окупації, передайте назву Geo Humanity, громадська організація, знаходьте волонтерів, все ж таки можливість є. Ірина Естер-Вратарьова, авторка і речниця громадської організації Humanity, була з нами на зв'язку, шановні. Ну і є ще час прийняти декілька ваших телефонних дзвінків про те, а чи комунікуєте ви? Чи спілкуєтесь ви з тими, хто лишився в окупації? Що вони вам можуть розказати? Де ви, можливо, розумієте щось навіть без слів? Ну, там, де зв'язок навіть є. Ну, і основне, це наше питання сьогоднішнє. А чи можна українцям залишатися в окупації? В першій частині у нас було кілька дзвінків, ну, там, про пенсію, оця вічна історія, я її називаю вічною, тому що я її споглядаю приблизно з 2014-го, там, 15-го року. Коли такі речі почалися. Але, ну, шановні, тільки через те, що людина там отримала російську пенсію, а тут отримує українську, ну, навряд чи ця людина стала аж уже, власне, зрадником чи зрадницею. Слухаємо вас. Доброго ранку, ви на лінії.
19: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
19: Андрій, Київ.
0: Прошу.
19: Доброго ранку. У мене товариш артистів в окупації вже 12,5 років. Він досі підтримує Україну і досі чекає нас там.
0: Ну, тобто, навіть через 12 років в окупації таке можливо. Що ж, дякую. Ну, і, власне, про Донбас, і про Донецьк, зокрема, і про те, як воно там в окупації. Тимофій Златкін, волонтер, людина, яка вивозила, в тому числі, цивільних, ще там в 14-му, 15-му і далі роках, нині військовослужбовець Збройних сил України. Дякую, що підключився, Тіме. Ти колись розказував мені, що коли виїжджав зі своєї донецької квартири, то просто поставив там на двері розтяжку і, ну, і таким чином, умовно кажучи, попрощався зі своїм донецьким житлом. А як зараз? Чи є можливість комунікувати з тими, хто там? І чи є хтось, хто залишається українцями в окупації?
20: Вітаю. Насправді, я залишав примотану скотчем ту гранату, але от минулого року я дізнався, що, ну, напевно, вже відпала, відсохла, чорт його знає. Та зараз живе в моїй хаті якийсь ФСБшник. Тому координати я публікував в Фейсбуці. Якщо хтось захоче пустити туди якийсь хаймарс, то заради Бога я не проти. От. А комунікація відбувається дуже складним механізмом, суто технічно, це, ну, не кожна пересічна людина це зможе зробити. От. Хтось там в Телеграмі, хтось іншими там засобами, тому що, ну, той же Фенікс дуже погано працює на території окупованій, а зв'язок мобільний, ну, це вкрай погано, тому доводиться і схитрятися, і зв'язуватися, ну, будь-якими засобами, методами.
0: Алло. Ясненько, дякую дуже, що підключився. На жаль, уже вичерпано час для цієї програми у нас, шановні. На зв'язку з нами був мій друг з Донецька, військовослужбовець Збройних сил України Тимофій Златкін. Так от, шановні, дякую всім, хто долучився. Складно говорити про такі важкі речі. Я вас розумію, я себе розумію, що отак в ранковому ефірі піднімати такі складні, тяжкі теми. Це... Але хто, якщо не ми? Це важливо, бо це життя. Людей. Отже, дякую всім, хто долучився. Наступного вівторка знову будемо відкривати телефонні лінії, знову будемо спілкуватися з вами в програмі «Ми маємо поговорити». Отже, на цьому у мене все. Побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
21: Ми маємо поговорити.
2: Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
21: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
22: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
21: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
23: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
21: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
22: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
21: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
22: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
21: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
21: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
24: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
25: Для довідки.
26: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10%. 15 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський розпочав візит до Нью-Йорка і зустрічі з американськими сенаторами. Вони домовились тісніше працювати над санкціями проти Росії. Зеленський також обговорив із сенаторами пропозиції щодо деескалації потреби України в засобах протиракетної оборони та підготовку до зими. За словами глави держави, американські системи «Петріот» наразі неможливо повноцінно замінити. Нагадаю вам, сьогодні о 20:15 за Києвом на полях Генасамблеї ООН відбудеться зустріч президента та Зеленського та глави Білого дому Трампа. Серед основних тем – завершення війни, енергетична безпека та посилення української протиповітряної оборони. Також може йтися про потенційне виробництво в Україні ракет для систем «Петріот». В Україні офіційно підтвердили перебування у російському полоні 32 військовослужбовців, які раніше вважали зниклими безвісти. 16 із них зникли на Донецькому напрямку, ще 16 – на Харківському. Відповідні дані внесли до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Артур Добросердов, рідні військовослужбовців мають отримати офіційне повідомлення про підтвердження полону в кожному конкретному випадку. На Миколаївщині скоротили комендантську годину. Від сьогодні обмеження діятимуть із першої ночі до п'ятої ранку на годину менше, ніж раніше. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Новий графік діятиме в усьому регіоні. Жителів закликають дотримуватись встановлених обмежень та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. НАТО вперше оприлюднило вимоги до готовності держави і цивільного населення до війни. Оновлений перелік базових вимог охоплює 7 напрямів загалом, за якими країни мають готуватись до масштабних криз. Безперервна робота уряду та держслужб, стабільне енергопостачання і плани на випадок тривалих відключень, а також готовність до евакуації та масового переміщення населення, достатні запаси води і продовольства, готовність лікарень до великої кількості постраждалих, безперервна робота та транспорту. Окремо НАТО наголошує, що держави мають бути готовими до ситуації, коли кількість переміщених людей перевищить 2% населення країни, а критичні служби повинні продовжувати роботу навіть в умовах війни. Білий Дім запустив цілодобову трансляцію Trump TV з виступами та прес-підходами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Запуск відбувся на тлі конфлікту адміністрації з американськими медіа. Я вам нагадаю, напередодні журналістів CNN, MC Now та Політіко не допустили до заходів Білого Дому. У відповідь ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC заявили, що бойкотуватимуть висвітлення заходів за участю Дональда Трампа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Двадцять другий день вересня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих 2 години пророкують нам обговорення 4 великих тем. По-перше, згадаємо про реакцію Європейського Союзу. ЄС готує санкції через псевдовибори до Державної Думи Росії на окупованих українських територіях. Це заява Каї Калас, і цими словами ми розпочнемо за мить. Потім згадаємо про те, що сьогодні Володимир Зеленський має поговорити із Дональдом Трампом.
3: Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН, ця зустріч може багато змінити. Так сам президент коментує нинішню розмову. За 25 хвилин повернемося до цієї теми. Наступна година, там ще дві непростих теми. Мешканців Херсона закликали виїхати у більш безпечні місця. Треба чесно розуміти, місто може залишитися без струму і тепла не на години чи дні, а на тривалий час. На зв'язок із Херсоном вийдемо на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема. Київ готовий утриматися від ударів по російських нафтових рафінеріях у разі взаємного припинення атак на українські об'єкти. Чи можливо це на практиці? Військовий рапорт наприкінці нашого етеру. Ось такий маємо план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політолог Петро Олещук. Мої вітання, доброго дня.
6: Доброго.
3: Отже, Кая Калас реагує на проведення псевдовиборів на українських окупованих територіях, псевдовибори до Державної Думи Росії. Віцепрезидентка Європейської комісії називає цей процес черговим серйозним ударом по російській демократії і також анонсує санкції проти людей, причетних до проведення так званих виборів в окупації. Ну, знаєте, тут, я думаю, на кілька частин належить ділити цю заяву, тому що питання санкцій – це важлива історія, про неї треба окремо говорити, а от про серйозний удар по російській демократії, чи можна серйозно бити по тому,
6: чого немає.
3: Немає? Абсолютно.
6: Так, мене це теж потішило. Ви знаєте, ці от так звані вибори, вони показали, що там не те, що немає ніякої демократії, там навіть уявлення про демократію немає. Причому як у влади, так і у громадян, у суспільства. Тому тут дійсно завдавати удар немає по чому. І от подібні формулювання, вони просто є свідченням того, що європейці досі носяться з ідеями якихось там демократичних перетворень, зміну Росії, дуже сильно хочуть, щоб там от одержати нарешті формальні підстави для перезавантаження відносин з росіянами. І це дуже, так би мовити, дуже жалюгідно, відверто кажучи, виглядає.
3: Разом з тим, ось ця друга частина реакції про санкції. Ну, яким чином це могло би виглядати і наскільки це релевантна реакція на позаправні речі, на речі, які перебувають поза здоровим глуздом, тому що це фактично таке, знаєте, ну, опановування в електоральному сенсі того, чого тобі не належить.
6: Хай спочатку продовжать санкції проти росіян, які вони не можуть продовжити досі, проти російських посадовців. Тому що якщо вони не продовжать, або якщо, наприклад, як вони збираються виключать з цього списку Фрідмана, то ну, це вже буде виглядати абсолютно несерйозно. Ну, які санкції можуть бути? Ну, що вони можуть зробити? Внесуть якогось там чиновника з Росії до списку, якому, наприклад, заборонено в'їзд до Європейського Союзу, там, наприклад, мати рахунки в Європейському Союзі. А там це якась там, знову ж таки, місцева колаборантка, яка там живе, там десь працює в якихось відповідних окупаційних структурах. Вона і так в Європейський Союз не їздила, і зрозуміло, що не буде їздити, як і всі купа інших виконавців, які дійсно там брали участь в організації цих незаконних виборів. Але, ну, яке це має значення практичне, я не зовсім розумію. Тому, ну, знаєте, от ця вся гра в імітацію з боку європейських країн, вона, зрештою, призвела до ситуації, коли в Європі всерйоз обговорюють можливість російських атак, гібридної війни, нападу на конкретні європейські країни і міста. Оце от результат цієї політики. Тому що росіяни ж теж бачать цей цирк, і Путін його теж бачить. І для нього цей цирк – це демонстрація слабкості. А якщо ти слабкий поруч з Росією, ну, тобі буде погано. Тому що найгірше, що ти можеш собі допустити поруч із Росією – це бути слабким і демонструвати цю слабкість. От, да-да-да.
3: Ну, власне, а в такому разі, на вашу думку, для чого були проведені ці вибори в цілому? Так? Тому що там дивитися на це як на нормальний електоральний процес нема сенсу, просто тому, що нема сенсу. Я чув різні припущення про те, що це таке, там, знаєте, амплітуда досить широка, та від просто потішити самозакоханість Владіміра Путіна, ну, от, мовляв, бачите, мене люблять і любить мене такий великий відсоток людей, до іншої тези про те, що це така собі, ну, така типу соціологія, та показати, наскільки лояльний електорат в цілому до курсу, скажімо, до провоєнного курсу Росії?
6: Тут комплекс причин. По-перше, ж росіяни дуже люблять апелювати, і Путін особисто постійно згадує, що в Україні вибори не проводяться, тепер вони будуть апелювати. Дивіться, а от ми вибори провели. От у нас теж війна, ми вибори провели, у нас все нормально, от такі от ми прекрасні демократи. Далі, потішити его Путіна, безперечно. Це теж. Ну і загалом, ці ж вибори, вони проводяться, знаєте, для країн, в яких реальні вибори існують. І от магія цих цифр, все одно, хоча там всі будуть казати, що там якось, ну там ми не визнаємо ці вибори, вони неправильні, нелегітимні. От те, що неправильні, нелегітимні, знаєте, оці всі кадри вкидання бюлетенів, вони забудуться, а от цифри залишаться. І от тепер росіяни будуть казати, і Путін буде казати, ну дивіться, наш курс на війну підтримує мій народ. Я не можу від нього відступити. Єдиний варіант, щоб я від нього відступив, це якщо, наприклад, ви мені там віддасте те, віддасте це, тоді я, може, подумаю. Ну я ж не можу перед своїм народом відійти від курсу, який має таку тотальну підтримку. Тому, я думаю, вони і заклали в цих виборах так званих найвищий результат Єдиної Росії за весь час. От навіщо їм саме зараз знадобився найбільший результат Єдиної Росії? Тому щоб показати, народ і партія єдині, а партія і, знову ж таки, уряд єдині. Всі єдині, всі в єдиному пориві, хочемо воювати, хочемо всіх довкола знищувати. Так що, будь ласка, визнавайте це як факт і виконуйте все, що ми від нас хочемо. Ну і просто там, знову ж таки, потішити самолюбство, продемонструвати ефективність системи Путіну, що дивіться, от ми провели вибори спокійно, намалювали те, що сказали, ми всю ситуацію контролюємо, все, що потрібно, ми зробимо. Це в тому числі можливо певне тестування для подальших кроків, наприклад, із мобілізації, що, мовляв, дивіться, значить, вибори пройшли без якихось там ексцесів, значить і мобілізація пройде без ексцесів. Тому от це дійсно, це от, знаєте, це не вибори як вибори, це певний ритуал, який переслідує багато відповідних задач. Але це саме от певна ритуалізована практика, як, наприклад, там демонстрації часів СРСР на державні свята чи там в будь-якому тоталітарному режимі, як, наприклад, от коли в Північній Кореї величезна кількість людей зганяється на стадіони, там от вони машуть прапорцями, поки там вождь маше їм руками. От приблизно таку саму функцію виконують ці вибори.
3: Якщо подивитися на диспозицію голосування по регіонах, так, таке явище, як електоральні султанати, я поясню, може, та це там досить часто використовується цей термін, який пояснює, який описує, я б сказав, так, захмарні результати і щодо явки, і щодо підтримки Владимира Путіна та Єдиної Росії. Як правило, ось цими електоральними султанатами називають республіки, федеральні республіки та федеральні землі, покладені ближче до території Кавказу. І за останні роки від початку війни російсько-української, від 2014 року, такими султанатами, таким султанатом був і окупований Крим. Чи правильно я розумію, що і інші окуповані території, фактично, де проходив ось цей псевдовиборчий процес, так само можна зараз зарахувати до так званих електоральних султанатів?
6: Ви знаєте, я думаю, що окуповані території, вони відіграють ще більш важливу роль. Вони є модульними територіями для будь-яких змін, які от потім застосовуються по відношенню до самої Росії. Тому що, от, як правило, там режим набагато більш жорсткий, ніж в самій Росії. І це, до речі, відзначають і міжнародні спостерігачі, міжнародні організації. Я, на жаль, не пам'ятаю, яка структура конкретно проводила моніторинг, але я бачив цей моніторинг, де от саме окупована частина України була названа найбільш, ну, територію з найменшим рівнем свободи в світі. Тобто там ситуація в цьому плані оцінюється гірше, ніж, наприклад, в КНДР і інших відверто тоталітарних режимах сучасного світу. І, відповідно, вони там обкатують ці технології. Там примус, репресії, значить, вбивства, депортації. Вони всі технології там обкатують. І от те, що, наприклад, було нормальним для так званих ДНР, ЛНР там, до 22-го року, і не було нормальним для Росії до 22-го року, тепер нормалізуються на території самої Росії. І, відповідно, усі там передові технології репресії терору, вони обкатуються саме там. При тому електоральними султанатами я би більшу частину цих територій не назвав, тому що там якби якоїсь місцевої еліти немає, і росіяни її не підтримують, вони їй не дають сформуватися, там є місцеві гауляйтери, які з ними співпрацюють, але їхня роль обмежена, тому що тут, знову ж таки, на цих територіях реалізується модульний проєкт із реінтеграції, як вони вважають, це цього всього до російського простору. А роблять вони це все шляхом, знову ж таки, депортацій. Є на цю тему багато відповідних матеріалів, може будь-хто, хто бажає це все вивчити. Наприклад, масові депортації, конфіскації житла. А це звична практика, абсолютно легальна на окупованих територіях, коли, наприклад, людей, які виїхали з окупованих територій, громадян України, просто позбавляють житла і віддають це житло комусь іншому, для того, щоб таким чином мотивувати приток на ці території мешканців, власне кажучи, російських областей, щоб таким чином відбувалося заміщення населення, і таким чином ці території міцніше закріплювалися під контролем Росії, ну а відповідно, щоб українців депортувати в інші регіони Росії, переважно, звичайно, краще в Сибір, близький, далекий схід і тому подібне. Тому от це, насправді, знаєте, це не якийсь там навіть султанат, це просто експериментальна територія терору.
3: Щодо, скажімо, щодо результатів, та, тобто хто потрапить до Державної Думи Росії? Ну, згідно з офіційних заяв Кремля, Єдина Росія матиме рекордну кількість місць в Держдумі. Партія набирає 58% голосів, там 97%, коли підрахували, то така цифра намалювалася. В принципі, вже і так все зрозуміло. Але тут йдеться не тільки про те, що там ну, фактично буде така монобільшість, якщо хочете, та, але і про те, хто наповнює, хто якісно наповнює цю, скажімо так, це скликання, та? Бо багато в чому це люди, які причетні до агресії, до війни Росії проти України.
6: Звичайно. Я вам чесно хочу сказати, мені абсолютно байдуже, хто там проходить. Тому що це будуть або якісь там відповідні номінальні фігури, або там фріки на кшталт умовного Мілонова. І ніякої ролі вони не будуть відігравати. От особливістю російської політичної моделі є те, що там насправді депутати парламенту не є політичною елітою. Це от, ну, якщо їх і можна назвати політичною елітою, то якогось там другого, третього рівня. Тому що політична еліта там адміністрація президента, це, наприклад, там спецслужби, окремі там урядові структури. Оце еліта. Це люди, які ухвалюють рішення. В Думі рішень не ухвалюють, їх навіть не обговорюють. Туди щось вноситься, вони там голосують. Іноді цих депутатів показують суспільству для того, щоб вони робили якісь вкиди. Там, наприклад, якийсь депутат пообіцяє ядерне бомбардування Європі тощо. Але вони політичні ролі не грають. Тому великого сенсу обговорювати, хто там, немає. Тому що це люди, які просто... Ну, от їх певним чином там підвищили, преміювали статусом депутата. Ну, і вони і раді, і щасливі. І це їхня стеля. Там вище їх ніхто піднімати не буде. Їх там, може, потім переведуть на якусь роботу в регіонах і так далі. Але точно от якогось високого статусу вони не здобудуть.
3: Те, що відбуватиметься в Росії після цих виборів, чи вони запускають якісь невідворотні процеси? Звичайно, йдеться про мобілізацію, це хрестоматійне питання, але, можливо, не тільки про неї.
6: Я думаю, що тут питання навіть не в самих виборах, а скільки в певній послідовності, в певній логіці. Те, що, наприклад, вони будуть готові йти на якусь, знову ж таки, ескалацію, я думаю, що це очевидно. Тому я думаю, що тут не зв'язок не з самими виборами, як такими, а зв'язок з загальною логікою розвитку ситуації з боку росіян.
3: Ну добре, але ця ескалація, вона чого має стосуватися? Тобто це там гібридна діяльність, до якої готуються в Європі, чи це радше історія не тільки про там воєнні дії, але, наприклад, про вартість нафти, про те, яким чином себе росіяни поводитиме з іншими режимами подібної природи, та ось ця там гроно країн, ось цих. В якому керунку це має рушити?
6: Я думаю, що вони будуть прагнути переходити до тиску безпосередньо на партнерів України. Тобто вони зрозуміли, що якось оце все можна досить довго продовжувати цю війну, і простіше використати якісь гібридні засоби тиску на Європу, що вони і будуть робити. Тобто вони відчули, що в Європі зараз певні електоральні процеси для них сприятливі, можна спробувати це все обіграти, а для цього потрібно продовжувати і нарощувати тиск, тим більше, що, в принципі, європейці продемонстрували, що вони не будуть якось на це все особливо реагувати, значить буде це продовжуватися. Тобто, я думаю, що нагнітання, в першу чергу, в інформаційному плані, воно буде просто дуже і дуже серйозне, тобто вони будуть дуже і дуже серйозно тиснути, в першу чергу, на Захід, на західних партнерів України, щоб вони від цього партнерства відмовилися.
3: Переговорний процес. Речник Кремля Дмитрій Пєсков зробив заяву щодо відновлення переговорів з Україною та Сполученими Штатами. З його слів випливає, що Москва ніби розраховує, надалі розраховує повернутися до консультацій і зробити чергову спробу, тут цитата, досягти цілей мирним шляхом. Водночас Пєсков заявляє, що

0: Ну і достатньо охоче в цей процес включилися. Це ж, по суті, от в цьому і полягає їхня гра, яку вони ведуть з американцями уже тривалий час після приходу до влади Трампа. Що якби віддайте нам Україну і давайте будемо дружити, торгувати, там, наприклад, займатися інвестиціями в нафтовидобувну галузь, всім буде добре, тільки віддайте нам Україну. І все. Значить, ми ж так багато не просимо, і ми будемо з вами дружити. Всі спроби якимось чином це все перевести в конструктивну площину, вони ні до чого не призводили. І от зараз так само от вони продовжують цю логіку, що ми готові до переговорів, але будемо продовжувати війну, допоки не досягнемо своїх цілей. І в який тоді сенс в переговорах? От чи є він в принципі? Його, очевидно, немає, допоки вони не змінять принципово свою позицію щодо готовності визнання якихось компромісних варіантів.
1: Так, але в такому разі ось ця гібридна діяльність скерована до європейських країн. Яким чином вона тут вкладається в цю логіку? Я розумію, що це не ваша логіка, та і тут захищати, підхід Кремля, це буде остання справа, але я просто намагаюся зрозуміти. Та, тобто віддайте нам Україну, і ми тоді дружимо. А в такому разі ось ця кінетична діяльність, дрони в Лейпцигу і решта.
0: Та сама логіка. Віддайте нам Україну, і не буде дронів у Лейпцигу. Віддайте нам Україну, і не буде дронів в повітряному просторі країн Балтії і так далі. Тобто та сама логіка, що, мовляв, ви самі винуваті, що ви підтримуєте Україну. І от політики Європи, які орієнтуються на Росію, вони ж цю логіку підтримують і виступають, по суті, для росіян ретранслятором цієї позиції. Тобто от віддайте нам Україну, і все буде добре. Але віддайте нам Україну, бо вона нам дуже сильно потрібна. Поки не віддасте, ми будемо проти вас влаштовувати відповідні акції і будемо якимось чином продовжувати проти вас гібридну війну. От, по суті, такий меседж вони ретранслюють європейцям. Дуже і дуже, насправді, простий. Такий самий меседж вони ретранслюють американцям. Віддайте нам Україну, значить, і ми будемо з вами дружити, торгувати, тобто давайте обирайте там, чи там постійна ескалація аж до ядерної війни, або от будемо дружити, але нам потрібна Україна, причому гарантовано потрібна, без якихось там варіантів проміжних тощо, просто от віддайте нам Україну. І це, до речі, найбільша проблема у їхніх відносинах із західними державами, тому що західні держави то, в принципі, на багатьох етапах відносин з Росією були не проти віддати Україну. Будь ласка, забирайте. Але проблема в тому, що вони ж якби не є власниками України. І чинити спротив чи не чинити росіянам вирішує, зрештою, сама Україна. А росіяни, вони переконані, що ні, оскільки України немає, її вигадав Ленін разом з австрійським генштабом, то, відповідно, досить американцям і європейцям сказати українцям все, значить, тепер ви росіяни, і українці погодяться, і все буде прекрасно. І оце створює постійні суперечності між Заходом і Росією. Знаєте, от навіть на рівні понятійного нерозуміння. От росіяни впевнені, що Україна чинить спротив лише тому, що клятий Захід її до цього підбурює, а Заходу-то, в принципі, байдуже за великим рахунком, але вони не можуть сказати Україні все, значить, здавайтеся Росії, і нехай там Росія вас захопить і влаштовує вас все, що хоче. Вони просто цього не можуть сказати. І от тому постійно, знаєте, оці всі, цей весь рух по колу, він спостерігається не одне десятиліття у відносинах Заходу і Росії, і звідси оце легендарне путінське «обманулі-надулі» і все тому подібне.
1: ФСБ Росії запровадило комендантську годину в двох районах Ленінградської області, Кінгісепський і Сланцевський. Я сподіваюся, правильно вимовляю ці назви. Це райони, які покладені біля кордонів з Естонією. Обмеження передбачають заборону на пересування, діятимуть до щонайменше 26 вересня. В ФСБ заявили, що заходи необхідні для запобігання порушення кордону і нелегальної міграції, і також для захисту водних біологічних ресурсів Чудського озера. Естонські прикордонники називають ці заходи незвичними і продовжують стежити за ситуацією. А що це може бути? Слухайте, комендантська година. Ну, одна справа – Білгородська область та або Курська. Інша історія, бачите, Лінінградська область і прикордоння з Естонією.
0: Ну, вони ж сказали, охорона природних ресурсів, будуть вночі браконьєрів ловити. Ну, я, звичайно, іронізую, але дійсно це нагадує відповідну підготовку до якихось агресивних дій. Я вже давно казав, що Нарва – це один із основних напрямків потенційної російської агресії проти країн

0: Європейського Союзу і НАТО, можливо, вони в такий спосіб, знаєте, грають на нервах. Натякають, мовляв, от там зараз щось ми таке зробимо, тому давайте там краще з нами дружіть. Або дійсно до чогось готуються. Ну, поки що я не бачив, знаєте, якихось серйозних повідомлень, тому що я більш ніж переконаний, що все ж таки там в західних розвідках за цим серйозно слідкують, і принаймні американська розвідка, вона завжди про це знає дуже і дуже добре. Тому поки що я не чув ніяких конкретних повідомлень, що дійсно там от в ці дні під Нарвою щось там таке серйозне готується, тому поки що це все більше нагадує гру на нервах, але очевидно, що ця гра на нервах проводиться не просто так. Це може бути частина плану подальшої гібридної агресії проти країн Балтії, причому вони, наприклад, можуть от створювати подібні точки напруги в багатьох місцях, от Нарва, там якісь інші місця, а, наприклад, нанести удар в напрямку Сувалкського коридору. Там, до речі, теж є інформація про те, що вони відновлюють, ну, не вони формально білоруси, але відновлюють залізничну лінію буквально до цього самого так званого Сувалкського коридору, хоча вона вже тривалий час не використовується. Тому тут варіантів може бути багато, можливо, там теж це гра на нервах. Тобто, от, ну, вони поступово нагнітають, але те, що вони щось там замислили, це, я думаю, абсолютно очевидний факт. Більше того, я про це говорю вже кілька років, що це абсолютно неминучий шлях для них. Вони рано чи пізно вирішать перевірити НАТО на міцність. Вони не зможуть уникнути такої спокуси, не перевірити НАТО на міцність.
1: Угу. Дякую. Дякую за розмову. Петро Олещук, політолог, з нами наживо. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Франція посилить протиповітряну оборону України. Президент Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Сполучених Штатах повідомив про контракт на постачання радарів та надання нашій країні ракет-перехоплювачів. Кількість озброєння і терміни поставок Макрон не уточнив. Також Франція допомагатиме Україні готуватись до зими на тлі російських ударів по енергетиці. Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням додаткових систем ППО «Семт-Ті» і ракет до них, а також над спільним виробництвом таких систем в Україні. Через російські дронові та артилерійські атаки є знеструмлення у 7 областях України, повідомили в «Укренерго». Без світла залишились споживачі на Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Сумщині. Також через негоду є аварійні відключення у 3 областях. Енергетики вже відновлюють пошкоджені мережі. Ну і в «Укренерго» закликають ощадливо споживати електроенергію з 10 ранку до 10 вечора. Ну а Національний банк України представив новий набір пам'ятних монет мешканці морських глибин, що присвячені фауні Чорного та Азовського морів. До набору увійшли 2 монети номіналом по 5 гривень – Азовське море, морський кріт та Чорне море, чорноморський гребінець. Тираж набору до 50 тисяч екземплярів. Продаж монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться 29 вересня.

0: Також їх можна буде придбати у банків-дистриб'юторів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
5: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Президент України разом із дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Там також передбачена низка двосторонніх розмов, зокрема і з президентом США Дональдом Трампом. В понеділок ввечері напередодні Зеленський планував провести переговори з групою американських законодавців, ну і також відбулася розмова з французьким президентом Еммануелем Макроном. Про ці всі зустрічі, про візит до Нового Йорку поговоримо далі. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах і Франції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Володимир Зеленський, анонсуючи цю розмову, говорив про те, що ця зустріч з Дональдом Трампом може багато що змінити. Чого ви чекаєте від цієї розмови?
7: Ну, чесно кажучи, ну, дуже важко сказати, чого я чекаю, чи хтось інший чекає, чого чекає президент. Ну, він, мабуть, щось знає, якщо робить такі анонси, і такі анонси роблять члени його зовнішньополітичної команди. А з іншого боку, якщо подивитися на те, що ми почули від Віткофа і Кушнера в Києві, що ми почули від Дональда Трампа після цього – Ну, скажімо, підстав мені особисто очікувати якихось проривних рішень або рішень, які можуть наблизити вирішення єдиного реалізабельного питання, питання про припинення вогню, досить важко.
6: Разом з тим, про що може йтися? Та? Тому що про припинення вогню, про якісь резони належить говорити тоді, коли на це готова і протилежна сторона, тобто Росія, а в цьому форматі Росії немає. Так? Але те, що залежить від двох президентів і від двох столиць, я припускаю, це не тільки питання чітко воєнні, та? Це може бути і ширший спектр. Про що може йтися?
7: Ну, про це ж і сказав президент, і коментатор про це говорить. Ну, це питання, перш за все, питання зимової кампанії, і насамперед це питання пов'язані з посиленням української протиповітряної оборони, надання можливості для початку ліцензійного виробництва Patriot, але треба розуміти, що виробництво Patriot це не на сьогодні і на завтра, дай Бог, щоб було не післязавтра. Тобто, хочеться сподіватися, що буде обговорюватись і питання про постачання ракет Patriot. Тобто, фактично, перше і головне питання – це питання про функціонування цього механізму ПУРЛ, про постачання зброї і, перш за все, для протиповітряної оборони України. І, в принципі, досить показово, що не обговорено, не заявлено обговорення питання про посилення санкцій проти Росії, хоча ми знаємо про те, що набрав силу вже закон щодо пекельних санкцій. І от тут дуже важливо, як буде себе вести Дональд Трамп і щодо Росії, і особливо щодо запровадження вторинних санкцій проти Китаю. Також є серйозні сумніви, що це відбудеться, ну, принаймні, відбудеться в повному обсязі. І третє питання – це надання допомоги Україні, ну, якщо і не безоплатної допомоги з Трампом, як ми бачимо, так не працює, принаймні допомоги Україні для того, щоб пережити цю зиму, надати допомогу українській енергетиці. Є питання про удари українських сил проти російських НПЗ. Ну, в якому це буде обговорюватись контексті, ну, очевидно, ми побачимо.
6: Звернув увагу на дорогу президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Відбулася зустріч з директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Це сталося в аеропорту Шеннон в Ірландії. Інформує про це агенція Reuters. Вони посилаються на людей, обізнаних із ситуацією. Ніби зустріч мала відбутися під час дозаправки літаків. Щодо деталей розмови, тут ми їх, на жаль, не маємо, але я звертаю увагу безпосередньо на саму фігуру Джона Редкліфа, тобто директора ЦРУ Сполучених Штатів Америки. Так виглядає, що останнім часом його роль і його функціонал значно зростає, так?
7: Ну, виглядає дійсно таким чином. При цьому я хотів би зазначити два моменти. По-перше, очевидно те, що з'явився Редкліф, свідчить про те, що навіть Трамп вже розуміє, що ні Вітков, ні Кушнер не є ефективними переговорниками. Ну, і взагалі міг би зробити такий висновок, але принаймні, що стосується війни в Україні. Тому з'являється Редкліф, який є набагато більш системною і професійною людиною. З іншого боку, Кушнер, Вітков, Редкліф або хтось інший, Рубіо, Венц, все це не так суттєво, суттєво, якою є позиція Трампа. На що він готовий піти, чи готовий він змінити свої підходи до ключових питань російсько-української війни, готовий відійти від ролі чесного брокера і згадати, що він є стратегічним партнером України. Тобто, все це є ключовим. І саме ці питання вирішує єдина людина – Дональд Трамп. Хто буде транслювати його позицію і буде таким, вибачте, підносчиком снарядів, це, як на мене, не так суттєво. Просто це може свідчити про задоволення чи незадоволення Трампа тим чи іншим персонажем, наскільки він вважає, що він може бути ефективним.
6: Ну так, але чи кожен такий персонаж не є, знаєте, заручником ситуації, тому що тут проблема ж не в персонажах. Можна там міняти, перебирати переговірниками безкінечно, але якщо причина є в іншому, а саме в небажанні Росії, ну то кожен такий переговірник є просто приречений.
7: Так я ж про це і сказав, що головне питання – це питання, як дивиться на ситуацію, якою є позиція президента США Трампа, а не якою є позиція чи вміння, чи невміння того чи іншого переговорника. Якщо дивитися на позицію Трампа, то от у мене особисто немає підстав сказати, що вона змінилася в позитивний бік для України. Достатньо подивитися, от найбільш, як на мене, найбільш чітко можна зробити висновок не навіть заяв Трампа, які є, як завжди, такими непослідовними і можуть бути інтерпретовані і таким іншим чином. От треба ще раз уважно прочитати і послухати те, що сказав Кушнер на наєсі в Україні. Тут він чітко все розставив на свої місця, чого хоче Сполучені Штати, адміністрація Трампа, і яким чином вони очікують це отримати від України. В принципі, якщо от на все це взагалі подивитися, то ситуація, вона, ну, скажімо так, суттєво, якісно для нас вона не змінилася. Мені не зовсім зрозуміло, чому отакі от позитивні оцінки. Ну, він президент, він менш обережний, а от якщо подивитися на нашого суперпроводника Умерова, то чудовий візит, чудові результати, суперочікування, залишилось одне-два питання. Про це ми чуємо вже не перший рік.
6: Дональд Трамп напередодні опублікував допис в соціальній мережі, в своїй соціальній мережі True Social, так? Він пише про те, що Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного палива через війну з Україною. Він зазначає, що певна кількість або значна кількість російських нафтопереробних заводів пошкоджена і тимчасово не працює. Ну і далі там за текстом це ключові тези, та, якими він постійно жонглює, про те, що це безглузда і нескінченна війна, про те, що треба її припинити, ецетера. Це відомі, в принципі, постулати. Та? Але от така публічна оцінка, слухайте, нафтопереробної галузі Росії, це щось нове. До цього, мені видається, Трамп не, ну, апелював радше до української сторони, але не оцінював кондиції російської.
7: Ну, знову ж таки, я ж кажу, що те, що каже зараз Трамп, можна інтерпретувати по-різному. Але в цілому, от у мене особисте враження, і от як я собі розумію, який я роблю висновок з того, що ми чуємо від Трампа останніми днями, то він зараз, ну, не знає, що робити. Тобто, це ще одне питання, так само, скажімо, як і війна з Іраном. Коли те, на що розраховував Трамп, воно не спрацьовує. Тобто, Путін не виявляє, ну, скажімо так, бажання йти на зустріч Трампу і реалізовувати якісь домовленості, якісь обіцянки. Україна не піддається на тиск з боку Сполучених Штатів. І таким чином ми от чуємо ці констатації, які свідчать про те, що у нього немає розуміння, як рухатись далі. І оце, як на мене, буде більш-менш зрозуміло після того, як відбудуться ці зустрічі. Чи інше суттєве питання, чи є стратегія розуміння того, як рухатись вперед, що є прийнятним, що є абсолютно неприйнятним, і як треба діяти і тактично, і стратегічно, чи є це у нас, отут у мене також упевненості немає, але це абсолютно необхідно.
6: Вибори, які насуваються в Сполучених Штатах Америки, рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за всю його президентську кар'єру. Чотириденне опитування, яке завершилося 20 вересня, показало, що 66% американців не схвалюють діяльності американського президента, тоді як 32% ставляться схвально. 73% республіканців позитивно оцінюють роботу президента. Це є зниженням порівняно з 82%. Це опитування компанії Ipsos на замовлення агенції Reuters. Ну і в цілому, якби, це стає тенденцією, та це має свою динаміку. Ось це падіння щораз ближче до виборів. Трампа це обходить?
7: Ви розумієте, тут є досить така показова щодо, якщо оцінювати в цілому Трампа, і як я всіх закликаю, завжди, щоб був психоаналітик, і ми розуміли це через призму психотипу Трампа і через його особисті інтереси. З одного боку, він каже, що це його не обходить, все чудово, і чудова економіка, і за всіма параметрами, і внутрішньої, і зовнішньої політики він перемагає. Тобто це на публіку. Разом з тим, якщо подивитися на те, що кажуть люди близькі до нього, або аналітики, які використовують, як у нас кажуть, інсайди, це свідчить, то ми отримуємо більш складну картину. Все-таки Трамп розуміє, що може для нього означати, для перспектив його президентства, тобто до його кінця, поразка і контроль демократів бодай над однією палатою, то, очевидно, він дуже і дуже занепокоєний. Третій момент. Є така зараз тенденція, і, в принципі, я вважаю, що це також має право на життя, до цього треба прислухатись і подивитися уважно, що може бути і такий момент. Навіть якщо Трамп програє, тобто демократи або встановлять контроль над палатою, або і над палатою, над сенатом, і такі сценарії, в принципі, не можна виключити, то це тільки підвищить його, нетерпимість і схильність до того, щоб діяти жорстко і намагатися перемогти всіх своїх ворогів. Таким чином це може ускладнити і внутрішньополітичні, скажімо, справити вплив на внутрішньополітичне життя, але також може позначитись і на зовнішній політиці, і на його поведінці в питаннях, які для нас є суттєвими. Отакі є, я б сказав, такий базовий сценарій. Як це виглядає, потім є базовий сценарій, коли він розуміє, які серйозні ризики і загрози несе втрата контролю на Конгресом. І плюс тут можливі дві лінії поведінки. Або якимось чином адаптуватися, або навпаки, ще більше посилювати тенденції до імперського президентства, при тому, що умови для реалізації цієї концепції будуть практично, якщо не відсутні, то це буде робити набагато більш важко.
6: А в такому разі, якщо ми змоделюємо ситуацію, коли він втрачає контроль над Конгресом, чи має він щось іще втрачати, та чи все ж таки це вже перебування до кінця своєї каденції і абсолютне нехтування електоральними настроями? Бо і так до кінця терміну добуде, а Конгрес втрачено.
7: В принципі, якщо подивитись на нього, то він розуміє, що це останні два роки його перебування при владі, що він не буде переобраний, і він буде, очевидно, мені здається, це цілком можливо, що він буде намагатися вести себе, тим не менше, агресивно, продовжувати свою лінію. Інша справа, що можливості для ефективності, для того, щоб така поведінка була ефективною, були результати, вони є достатньо малими, тому що демократи, навіть якщо вони будуть мати більшість в палаті представників, вони будуть мати достатньо важелі для того, щоб зробити життя Дональда Трампа, діяльність адміністрації, і дуже складним. Тобто кульгавість, якщо говорити про кульгаву качку, кульгавість Трампа об'єктивна, вона підвищиться.
6: відбулася зустріч президента України та його французького колеги Еммануеля Макрона. Там само в Нью-Йорку стало відомо, про що говорили лідери. Зеленський про це пише у себе в соціальних мережах. Він вказує на два напрямки: це безпека і зимовий пакет підтримки. Та, зокрема, це питання додаткових систем ППО, СЕМПТІ, і ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах ЄС, тобто аби Європейський Союз це сфінансував. Ну і так само питання щодо антибалістичної програми Фрея. Власне, ось цей європейський трек і переговори з Макроном, який, ну, скажімо так, в осяжному майбутньому вже втратить президентське крісло, тому що там теж відбуваються електоральні процеси. Наскільки це важливо для нас?
7: Ну, для нас це абсолютно важливо, тому що наступна зима буде дуже складною. Питання номер один – це, як на мене, питання засобів протиповітряної оборони. Тут є певні спроможності у Франції. Дуже важливо, щоб Макрон, скажімо, додавав свої правильні заяви, ну, цікаві, але, як на мене, такі дуже відірвані від життя і складні в реалізації ініціативи конкретними речами, саме нарощуванням допомоги і наданням Україні того, що Франція може додати. Але треба розуміти, що у випадку Макрона, це ви правильно про це сказали, фактично вже відомі і дати виборів, і йде боротьба вже за те, хто вийде у перший тур, хто переможе в першому турі, хто вийде у другий тур. І політичні позиції Макрона всередині країни дуже і дуже послаблені, але все-таки вплив на процес у нього є. І от остання зустріч, брифінг для лідерів політичних партій, які дав Макрон, якраз свідчить про те, що певні важелі впливу у нього є. Тобто зараз дуже важливо, щоб він ці важелі впливу використав для посилення допомоги Україні. І не на словах, а конкретними речами.
6: Ну, до речі, напередодні відбулася його розмова з кандидатами в президенти. Вона не стосувалася напряму України, хоча опосередковано так, а радше загроз, які несе в собі Росія. Чи може це стати, знаєте, таким певним запобіжником того, що послідовність Франції не буде змінена? Чи тут,
7: ну, слухати... наскільки це стане запобіжником, як на мене, ще зарано говорити, але те, що це вплинуло безумовно, якщо подивитися на ту заяву, яку зробив лідери РН, тобто
6: щодо неприхильності
7: Союзу,
6: до Росії,
7: брання Льопен і Бандаласвіті, про те, що вони, навіть вони прислухались до того, що сказав Макрон, і насамперед йдеться про те, наскільки Росія намагається впливати на формування
6: французької
7: політики, що є навіть для них абсолютно неприйнятним.
6: Олег Шамшур, дипломат, експосол у США та Франції, з нами на прямому зв'язку. Я вам дякую. В наступній годині продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
9: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
10: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпрі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
9: «Фурсич» – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
11: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
9: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
10: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
9: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
10: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
8: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
12: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 16 тисяч аварій з потерпілими та загиблими сталися в Україні від початку цього року. В патрульній поліції кажуть, за 8 місяців на дорогах загинули майже 1700 людей і ще понад 20 тисяч отримали травми. Головна причина більшості цих трагедій – це недотримання правил на дорогах. Ну і 42% аварій стали через перевищення безпечної швидкості. На тлі цього в парламенті знову обговорюють посилення покарання. Нагадаю вам, чинний штраф за перевищення швидкості на сьогодні становить лише 340 гривень. За ранньої сплати всього 170. Ну і також нагадаю, що минулого тижня в Верховній Раді не вистачило всього одного голосу, аби підтримати підвищення штрафів.
13: Одесу огорнула чорна хмара диму через масштабну пожежу в області, як повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. На місці працюють усі служби, фахівці екстрено вимірюють якість повітря. За неофіційними поки що даними,

0: Моніторингових каналів займання сталося через ворожий удар по складах. Нагадаю, цієї ночі рашисти запустили по Україні протикорабельні, балістичні та крилаті ракети, а також понад 200 ударних дронів. Наші сили ППО знешкодили один з чотирьох калібрів, усі 8 бандероли та більшість БПЛА. Під ворожими ударами перебували, зокрема, Києві область, Дніпропетровщина, Полтавщина, власне, Одещина. На жаль, є загиблі і постраждалі люди. У міській адміністрації Києва нагадали правила роботи дитячих садочків під час повітряної тривоги. Якщо сигнал лунає до початку робочого дня, заклад відкривається після відбою та прибуття працівників. Батьків закликають не вирушати до садка під час тривоги, якщо вони вже перебувають у безпечному місці. Якщо тривога почалась під час занять, дітей і працівників переводять до сховища, де вони залишаються до відбою. Якщо сигнал застав батьків дорогою, вони мають перейти до найближчого укриття. Працівники не залишають сховища для зустрічі батьків. За 2,5 місяці сили безпілотних систем України вивели з ладу 300 суден російського так званого тіньового флоту. Про це розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр». Спецоперація триває із 6 липня. За цей час дрони уразили 134 судна в Азовському та 166 у Чорному морях. Як зазначив командувач, наразі Азовське море разом із Керченською протокою повністю заблоковані для судноплавства. А от в акваторії Чорного моря ворог перейшов на режим «може проскочимо». Деталі та наслідки спецоперації уточнюються. І на сам кінець, гонки «Формули-1» стануть коротшими вже з наступного сезону. З 2027-го стандартну дистанцію гран-прі скоротять із 350 до 290 кілометрів. В середньому це приблизно на 2-3 кола менше. Зміни пов'язані з новими правилами роботи силових установок та збільшенням допустимої витрати палива. Водночас максимальна тривалість самої гонки залишиться незмінною – 2 години. Новий регламент Міжнародна автомобільна федерація погодила з «Формулою-1» командами та виробниками силових установок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Так і є, це Радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але й спостерігати за нами в інтернеті, в Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція, там те все, що відбувалося в нашому етері раніше, і те, що, очевидно, не втратило своєї актуальності. Найближча година – це дві великих теми. Згадаємо про Херсонщину. Мешканців обласного центру закликали виїхати у більш безпечні місця. Треба чесно розуміти, місто може залишитися без струму і тепла не на години чи дні, а на тривалий час. На зв'язок із Херсоном вийдемо за коротку мить. І за 25 хвилин військовий рапорт. Київ готовий утриматися від ударів по російських нафтових рафінеріях в разі взаємного припинення атак на українські об'єкти. Чи можливо це? Поговоримо про це приблизно за 25 хвилин, ну а просто зараз, не відкладаючи, Володимир Молчанов, військовослужбовець і політолог, який на зв'язку з нами з Херсона. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, вітаю вас. Бажаю здоров'я.
2: Дякую, що зголосилися. Ну, очевидно, почнемо з оперативної ситуації, з того, як зараз виглядає життя в Херсоні, наскільки конкретно в цей момент, в момент розмови нашої з вами, ви в безпеці перебуваєте.
3: Я перебуваю на іншому напрямку зараз, але підтримую зв'язки з Херсоном і інформацію звідти, звичайно, якусь маю. Тому... Оскільки ви мене запросили, то я вже
2: ми вдячні вам за те, що ви цим запрошенням скористалися. Власне, я би почав тут з Херсона самого, тому що з ці попередження, я думаю, що ними не варто легковажити, бо про це говорить військова адміністрація місцева, про те, що якщо є можливість евакуюватися, треба евакуюватися. Тривалий час може не бути струму, може не бути опалення і все в такому стилі.
3: Опалення, скоріш за все, не буде у більшості споживачів центрального опалення, тому що ТЕЦ не підлягає ремонту вже до початку сезону точно. А це половина споживачів саме центрального опалення. Ну і крім того, треба брати до уваги, що значна частина інших котелень також або пошкоджена.

0: знищена або повністю знищена. Ось тому справді ситуація така, що ті приблизно 60 тисяч жителів, які залишаються в Херсоні, вони ризикують, ну не те, що ризикують, вони просто прямо можна сказати, що тепла не буде. І тому, звісно, що єдиний спосіб опалюватися – це газ, який у них є. Причому у кого є котли, це газ в поєднанні з електрикою має бути. Тобто це теж буде нестабільним. І у кого немає, це просто звичайна газова плита. Ну і треба також брати до уваги, що в Херсоні є цілий район, мікрорайон другий Таврійський, перший Таврійський, який опалюють, в якому газифікації немає як такої, тобто там електроплитки стоять. Коли тривалий час після звільнення, від 3 тижнів до місяця не було електрики, то люди там змушені були просто навіть готувати їжу на вогнищах біля багатоквартирних, багатоповерхових будинків. Така ж сама ситуація, скоріш за все, буде цієї зими. Проблема в тому, що переважно ті, хто залишився, це пенсіонери. З урахуванням тих цін, які склалися на ринку оренди нерухомості в умовно безпечних районах, виїхати для них просто неможливо. І ось тут виникає ось така проблема, що людям або треба за кордон виїжджати і отримувати статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, хоча це теж для багатьох величезний стрес людей поважного віку. І тому, скоріш за все, масового виїзду не буде. Тобто треба зараз враховувати те, що ті люди, які є, вони вони залишаться і намагатимуться виживати в тих умовах, які є. Ну, приблизно на таке треба зараз розраховувати, на жаль.
1: Щодо Херсонської теплоелектроцентралі, серпень місяць, кінець серпня росіяни заатакували Херсонську ТЕЦ. Власне, звідси виникають ці прогнози про те, що тривалий час може не бути струму, може не бути опалення. І в цілому, наскільки я розумію, це така перманентна зацікавленість ворога безпосередньо тепловою електроцентральною, електростанцією. Яким чином зараз складається ситуація зі струмом? Чи ви володієте інформацією? Тобто це там постійні вимкнення, чи просто місця, де струму немає як такого? Розуміємо, що зима буде складною, так? Але те, що зараз є, як це виглядає на практиці?
0: Половина площі Херсона взагалі знеструмлена, як така. Також туди не здійснюється постачання газу, тобто жодного ремонту неможливо просто здійснити, тому що дронова небезпека є постійною і туди не виїжджають, наприклад, якщо пожежа, то не виїжджають бригади. Ну і відповідно, можна так сказати, що там гарантовано не буде нічого. Що стосується решти, то з електроенергією поки прогнозувати неможливо. Будь-які зараз пошкодження, які постійно відбуваються через атаки дронів, а в останній час поновилися серйозні такі артнальоти, ну і постійно також прилітають авіабомби ворожі. Тому лінія, яка є з Ніколаєва, тому треба так зараз сказати, що Херсонщина, яка була колись елементом, одним з елементів єдиної енергосистеми України, де генерація поєднувалася з таким взаємообміном через високовольтні кабельні мережі, це зараз цього немає, як на нашому контрольованому правому березі, так і на лівому березі з багатьох причин. І тому є єдина лінія зараз на Херсон, яка йде з Миколаєва, і від неї, від її цілісності, а також від буквально кількох підстанцій, які з неї отримують електроенергію і понижують напругу для роздачі потім в мережі, залежить оця подача електроенергії. Тому дуже часто, особливо в Дніпровському районі зараз, відбуваються такі блекаути постійні, тому що ворог знає, де розташовані ці потужності з зменшення напруги, і постійно туди б'ють. Тому варто розуміти, що дійсно можливо так, що більшу частину часу, а можливо і постійно, якщо вони зуміють проконтролювати з постійним таким дроновим контролем неможливість ремонту, то цього, якщо не буде ремонту, відповідно не буде і подачі електроенергії. Тобто цілком можливо дійсно, що будуть місяцями відсутність того світла. Ми можемо зараз по тих населених пунктах, де його давно немає і його не відновлюють, також спрогнозувати, що приблизно десь до 5% довоєнного населення все одно залишається, попри навіть такі дикі умови, заряджають генераторами. Поки ще можливість буде завозити пальне, то будуть заряджати генераторами засоби зв'язку. І будь-які такі дідівські ще доісторичні способи підігрівати воду. Ну, звичайно, що це назвати життям буде важко, це таке виживання, існування, але я ж казав, що більшість із тих, хто залишається, вже не вийдуть.
1: Мотиви тих людей, які залишаються, я свідомий того, що у кожного він індивідуальний, кожна ситуація є окремою, і не можна тут, знаєте, генералізувати, говорити, що от у всіх так або у всіх інакше. Та, але ну, з вашого досвіду, з вашого спілкування, як це виглядає? Тобто люди не їдуть, бо не мають куди передовсім, чи не їдуть, бо щось їх іще тримає, навіть в разі, якщо наявна якась альтернатива?
0: Ну, чим людина старше, тим у неї менше взагалі психологічна готовність змінювати місце проживання, це перше. Ну, а по-друге, об'єктивні причини, такі як низькі пенсії, відсутність доходів у людей працездатного віку. Ну, так, об'єктивно кажучи, є чоловіки, які переховуються від ТЦК, не хочуть взагалі ніяк світитися. Вони ж розуміють, що будь-який виїзд, навіть потрапляння через проїзд через блокпост, це означає, що ними можуть зацікавитись. Тому оці дві категорії, пенсіонери просто з пенсією там умовно середньою в районі 5000 гривень, вони не можуть зняти квартиру чи будь-яке житло в з якимось умовами, які будуть відрізнятися від тих, що вони мають зараз. Тобто зняти хату без електрики, без води в селі можна. Можна навіть безкоштовно знайти, але це буде ну, мало чим відрізнятися від тих умов, в яких вони зараз перебувають. Тому у них немає практично вибору, у них немає фінансової можливості зняти житло. Держава, на відміну від там, 2022 року, фактично не допомагає ВПО фінансово, тому виїхати і стати ВПО для них не варіант. Ну, щодо мотивації чоловіків, а також і родини іноді з такими чоловіками, які намагаються просто не потрапляти на очі державі, тут теж зрозуміло все. Тому іноді заручниками таких рішень є молодше покоління, які, наприклад, доглядають за старшим поколінням, що не бажає виїжджати. Є діти, які змушені жити разом з такими батьками, які не хочуть виїжджати. Ну і все це тягне, тобто за собою буває, що один такий член родини тримає на собі ще кілька вимушених, так мовити, пасивних непереселенців.
1: Тобто фактично ланцюгова реакція така виходить.
0: Так, да, фактично безпекова ситуація настільки критична зараз в Херсоні. Це полювання постійно за будь-якими транспортними засобами, знищення більшості вже маршрутних автобусів і пошкодження значної частини тролейбусів. Ну, відтак можна сказати, що життя настільки стало зникнення в магазинах цілих категорій продуктів харчування через те, що їх перестали завозити. Що жити там настільки важко, що ті, хто ще не виїхав, вони єдине, чим, власне кажучи, чим рятуються зараз Херсон як така система, господарська система, це тим, що людей стало менше. З фінансової точки зору це невигідно, тобто будь-які там комунальні послуги будь-які перевезення маршрутні, будь-які інші, будь-яка торгівля, вона є там значною мірою збитковою. Через саме ті причини, що зменшилась чисельність

0: покупців, особливо в частині платоспроможного спросу. Через те оця збитковість, вона додатково, звичайно, зменшує обсяги постачання, бо в будь-якому випадку у нас ринкова економіка, у нас немає там якихось державних програм, які б організовували якесь постачання, наприклад, продуктів. Є волонтерська, звісно, що є допомога міжнародних організацій благодійна, але це, треба розуміти, що продукти харчування, які завозяться благодійними фондами, це все ж таки обмежений набір, обмежена номенклатура, і тому це додатково погіршує якість життя тих, хто залишився. Тому перспектива така собі, скажімо, поступової деградації всього, що є в Херсоні, того бізнесу, який є, який, власне, годує людей. Деградація так само і дрібнотоварного виробництва, бо значною мірою херсонці не в супермаркетах, а на ринках купували собі продукти. Так, це не на цуд.
1: Ні, все добре, з точки зору звуку, ми розуміємо, що там навколо вас є певне оточення.
0: Тут у нас є, так, звісно, ще.
1: Ситуація в Херсоні, ну бачите, ви її так ретельно нам представили щойно із безпекової точки зору, із точки зору там елементарних благ і в цілому, як це виглядає. Близько 2000 людей залишаються заблокованими в Олешках, близько 50 дітей. Серед них кричуща, абсолютно неприпустима ситуація. І тут, знаєте, ну не треба бути якимось дипломатом для того, щоб усвідомлювати серйозність цієї ситуації, та? Але я все ж заапелюю до дипломатичних тез. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга говорить про те, що Київ винесе ситуацію в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини на розгляд Генеральної асамблеї ООН. І я не питатиму, думаю, зараз не точно не є місце і час для того, щоб шукати відповідь на питання, чи в стані ООН якось на це повпливати. Я радше запитаю про фактичний стан справ. Як це виглядає? Чи ви бодай якусь інформацію маєте, чи вона надходить з Олешок?
0: Єдине джерело інформації зараз, після того, як мої особисті всі джерела давно вже евакуювалися з окупації, тому єдиним джерелом є ворожі телеграм-канали, які треба читати між рядків, зокрема канали, пов'язані з колаборантом Сальдом. І ось, ну, що ми можемо сказати? Це для безпосередньої інформації звідти. Частина Херсонщини окупованої перебуває в комунальному плані в кращих умовах, ніж наша контрольована територія, тому що немає там системного такого вибивання всієї інфраструктури, як це роблять росіяни. А з іншого боку, конкретно Олешки і територія між Олешками і Голою пристаню, навіть не між Олешками, а між Корсункою і Білою церквою, тобто ще й на схід, в бік Нової Каховки, вона є такою собі сірою зоною, так її називемо. Вона окупована з одного боку, там є російські війська, але жодного комерційного постачання там немає, жодних адміністративних послуг, жодної навіть волонтерської допомоги туди не завозиться. І тут певною мірою причиною є українська активність українських дронів, які блокують російське військове постачання, але так само і лякають будь-яких комерсантів, які б могли туди щось завозити, якусь їжу. Там немає так само електроенергії на постійній основі, немає водопостачання, відповідно, яке теж залежить від електроенергії. Ну і ніяких там, скажімо так, навіть особливо для тих проблем, хто не взяв російські паспорти, вони не можуть навіть пішки звідти вийти, тому що їх не пропустять патрулі. Самі російські війська здійснюють постачання з допомогою так званих верблюдів, тобто навіть снаряди носять на горбу, тому що носять пішки на горбу російські солдати, для яких це використовується, ця функція в якості покарання дрібного, за дрібні, так би мовити, проступки, там, їх переводять в категорію цих верблюдів, їм теж небезпечно ходити, бо за ними українські дрони полюють. Це перше таке менш серйозне покарання в порівнянні з відправкою на острови. І ось

0: року до цього, від 14-го року, але, ну, тут я заапелюю, так, до того, про що пише очільник Міністерства закордонних справ України, пан Себіга, він говорить про те, що Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині, йдеться про міжнародний рівень, про міжнародні майданчики, зокрема, про згадану мною Раду безпеки ООН і постійну Раду ОБСЄ. Так от, напередодні в Києві відбулося обговорення, це обговорення очільника закордонного відомства з координатором надзвичайної допомоги з гуманітарних питань ООН Томом Флетчером. Андрій Себіга, дякую йому за особистий візит на Херсонщину. Цей візит, до цього візиту дійшло наприкінці серпня, ну і наступний етап – це Нью-Йорк. Це сегмент вищого або високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Є з нами на зв'язку Володимир Молчанов. Чуєте нас, так?
1: Чую, так.
0: Так, власне, ну я тут озвучую цю тезу, та про зелені коридори, але з того, що я розумію, зараз, на жаль, про якусь таку ініціативу не йдеться, так?
1: Так, можна так сказати, що ті жителі Олешок, які залишаються, вони є заручниками в більшої мірі, звичайно, що російської політики по контролю.
0: Ну, так, вони в контррозвідки
1: умовної, так. Mm-hmm. Да. Да, вони не випускають, особливо ті, хто не брав російські паспорти, у них немає можливості вийти навіть пішки. Ну, звичайно, що там немає палива, туди ніхто не їздить, будь-який транспортний засіб, який буде їхати в той бік. Тут вже Україна свою теж додала свою, скажімо так, своїх дій, бо знищується будь-яке постачання. Росіяни вносять свої від снарядів до води на горбу. Не дронами навіть, а саме пішки ходять з Копанів, Радинська, Гладківки ходять туди в ту зону на північ, це від 20 кілометрів, для того, щоб постачати свої війська, які там розташовані, уявіть собі, що так приблизно половина у них, на їх щастя, у них дуже багато величезний контингент, там зайвий для будь-яких оборонних дій, і тому у них є можливість споряджати таких от верблюдів, які носять на горбу всі припаси, але вони обслуговують виключно військових, звичайно, що цивільне населення їх абсолютно не цікавить. Тому справді є заручники, передусім ті, хто не можуть вийти через відсутність цих російських паспортів. Вони в порушення Женевської конвенції не мають можливості евакуюватися. Решта, ті, хто взяв російські паспорти, теоретично можуть вийти пішки, але ті, хто там залишився, це так само пенсіонери, які не хочуть виїжджати, не можуть виїхати, маломобільні люди. Тому справді потрібна якась гуманітарна місія, але ну, для того, скажімо так, я не думаю, що між Україною і Росією зараз є хоч якась мінімальна довіра, яка б дозволила організовувати зараз якісь гуманітарні місії. Тому я скептично ставлюся до таких ініціатив. Хіба що для того, щоб показати світу, так би мовити, там звіряче обличчя російського імперіалізму. Ну, якщо
0: він зникає зв'язок, ну, бачите, не ідеальний він є, але головне, що ми почули та інформацію і щодо Олешок, про які зараз тут говоримо, і щодо Херсону. Чуєте нас? Ні, на жаль, не чує нас Володимир Молчанов. Ну, тут, певно, будемо... Та, відновився зв'язок, чути, так?
1: Так, чути. Алло?
0: Прошу продовжити. Та, власне, ви сказали, та, от щодо гуманітарного коридору і ось ця теза про те, що ви не вірите в його функціональність, так?
1: Так. Якщо ви це почули, то тоді, власне, це саме те, що я хотів сказати, що крім якихось таких інформаційних приводів, ніяких наслідків така ініціатива не матиме. Я думаю.
0: Буквально 2 хвилини у нас залишається так звані вибори на окупованих територіях. Херсонське видання «Мост» публікує матеріал, в якому описує, як це виглядало, як росіяни намагалися це там продати, тобто показати. Та лимонад, доміно, совєтська форма і атмосфера свята. Ну, знову ж, це те, що показують росіяни. Очевидно, в практиці це виглядало інакше, так?
1: Ви знаєте, того разу, на відміну від там референдумів або так званих виборів, які проходили в минулого циклу, не все вже є таким, такою звичайною виставою.

0: Тобто тоді як такого процесу не було. Ми почули від людини на прізвище Захарова, яка там виконує функції так званого голови обласної избирательної комісії, про певні відсотки тих, хто проголосував, за певні партії, за певних кандидатів. Звідки вона взяла ці цифри? Ну, вона їх придумала, отак скажемо. Все, що було пов'язано з виборчим або референдумним процесом, це було просто виставою для глядачів тих роліків, які вони не знімали. Зараз процес відбувався в тому числі і реальний, тобто були на рівні так званих муніципальних образувань створені комісії, були виборчі дільниці, і там справді дехто туди приходив, тобто треба вже зрозуміти, що з'явилось такий прошарок населення, який цілком собі змирився з окупацією і вже живе в російському полі. І з цими людьми теж потім щось треба буде робити після деокупації. Ну, мені це важко.
1: Це складна історія, на яке, очевидно, доведеться давати відповідь вже після деокупації. Але, на жаль, ці люди надалі перебувають фактично в російській неволі, ніби на своїй землі перебуваючи, але йдеться про умови життя, йдеться про те, що їх оточує, і те, ну, скажімо, в чому вони щоденно перебувають. Володимир Молчанов, я вам вдячний, військовослужбовець і політолог, про життя в Херсоні, про життя на території окупованої Херсонщини. За мить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Понад 500 рятувальників та поліцейських зараз ліквідовують наслідки масованої нічної атаки. Росіяни випустили по Україні ракети і безпілотники. Протиповітряна оборона знешкодила майже 190 цілей. Основні удари довелись на Дніпропетровщину, Кіровоградщину та Полтавщину. Там, на жаль, є жертви. У Дніпрі через удари по складах та підприємствах загинуло четверо людей. Постраждалі є й у Києві, де дрони пошкодили багато поверхівки на лівому березі та виробництво плитки. Руйнування зафіксовані на Київщині, Харківщині та Вінниччині також. Крім того, останні години під вогнем перебуває залізнична інфраструктура. Через нічні ворожі обстріли та пошкодження інфраструктури поїзди «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. Частина рейсів відстає від графіка на кілька годин, а деякі аж на 11. Найбільші запізнення зафіксовані на поїздах із Запоріжжя до Перемишля та з Дніпра до Ужгорода. Вони затримуються на 11 годин. Рейси з Дніпра до Львова та Трускавця спізнюються на 9-10 годин. Суттєві затримки також є на напрямках із Харкова, Одеси та інших міст. «Укрзалізниці» зазначають, час прибуття може коригуватись в дорозі, закликають пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах. Ну і на сам кінець, на горі Піп-Іван випав перший сніг. Температура на вершині опустилась до мінус 1 градуса. Рятувальники повідомляють, що там дме західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду.

0: Туристів закликають враховувати погодні умови під час сходження, мати теплий одяг, водонепроникне взуття та необхідне спорядження. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Сили оборони напередодні атакували російський дронопорт Цимбулово в Орловській області. Він використовувався як база для запуску реактивних безпілотних дронів по Україні. За інформацією СІ-Інтерів, унаслідок атаки уражені два бункери з дронами, два передпускових склади дронів, а також майданчик для запуску дронів «Герань-5». Волонтер Сергій Стерненко інформує, що удари, ймовірно, були здійснені за допомогою реактивних БПЛА та ракет «Нептун». Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить військовий експерт і екс-речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня вам на землю, дякую за запрошення, слава Україні.
4: Героям слава, дякую, що зголосилися. Ну, давайте почнімо, може, з самого цього дронопорту, так, тому що там пускові установки, от таке формулювання ми чули досить часто, це така місцина, з якої росіяни випускають дрони. А тут цілий дронопорт, про що йдеться?
5: Йдеться про величезний інфраструктурний об'єкт, який призначений для масованого запуску різних типів дронів. Не лише Герань-1, Герань-2, а й модифікації в 3-й, 4-й і 5-й версії. Величезний об'єкт на території однієї з російських областей, що межує з територією України. На превеликий жаль, це не єдиний об'єкт, який за останній час розбудували росіяни. І ті дрони, які щоразу прилітають на нашу зиму голову, вони часто є походженням звідти. Звісно, що працює українська розвідка, досліджуючи ці об'єкти, виявляє слабкі місця в системі протиповітряної оборони тамтешніх об'єктів. Ну, а далі та справи беруться вже наші фахівці, які руйнують це устаткування та обладнання. Чому це важливо? Справа в тому, що ми маємо якраз обмежені ресурси щодо ефективної протидії ворожим дронам, в першу чергу реактивним, які вже знаходяться в повітряному просторі нашої країни. А от руйнація об'єктів, де вони зберігаються, збираються та запускаються, це, мені здається, найбільш ефективна превентивна діяльність, про яку взагалі може йтися. Бо той дрон, який вибухнув безпосередньо на місці зберігання, на базі, арсеналі чи складі, набагато кращий варіант для нас, ніж вести за ним полювання на територію нашої країни з відповідними наслідками щодо ймовірного падіння уламків тих самих дронів. Звісно, що попереду у нас дуже багато роботи. Ворог намагається максимально здешевити свої удари за допомогою дронових систем, бо вони на порядок дешевші, ніж ракети, крилаті чи більше балістичні. Але це змагання технологій. Я маю надію, що ми точно не будемо пасти задніх. І разом з пошуком певних рішень щодо ефективної протидії реактивним дронам за допомогою українських дронів перехоплювачів, ми ще й будемо продовжувати цю важливу превентивну діяльність щодо руйнації тих самих дроноапортів.
4: Щодо превентивної діяльності, наскільки вона зараз, в принципі, є вирішальною? Так, з огляду на певну проблемність, певну, я б сказав, навіть кризу в збитті саме реактивних дронів. Так, зараз в цьому напрямку працюють і є певний поступ, і ми трошки пізніше про це поговоримо, але саме превенція. Наскільки складно саме діяти в спосіб превентивний, а не збивати їх вже в нашому повітряному просторі?
5: Складно, безумовно, бо військові інженери російської армії знаються на справах, пов'язаних з підвищенням живучості таких об'єктів, але іншого шляху немає. До прикладу, той дронопорт, про який ви згадали, здається, що протягом наступних навіть тижнів, не днів, а тижнів, навряд чи зможе працювати за своїм функціоналом. Це чудова новина. Значить, ми матимемо менше дронів над у повітряному просторі нашої країни. Звісно, що робота не є простою, нам потрібні засоби ураження. Звісно, що в цій царині для нас була б серйозною підтримкою наявність власної балістичної зброї, бо часто густо час вирішує, ті рефлексії є вирішальним, щоб ворог не встиг поховати своє устаткування, обладнання, прибрати персонал з тих майданчиків, звідки здійснюються запуски дронів. Тому балістика – це надзвичайно важливий аргумент. Ну і, звісно, проведення заходів з розвідки та до розвідки місцевості, як то не дивно би не звучало, незважаючи на те, що в Російській Федерації діють драконівські заходи контррозвідування антишпигунської діяльності, певні процеси пов'язані з антитерорами, і тут Росія має чималий багатодесятирічний досвід, але тим не менш працюють на території Російської Федерації українські вовкулаки, українські партизани, які досліджують ці об'єкти, ну а далі по них вже прилітають з ювелірною влучністю, точністю українські чи то ракети, чи то дрони.
4: Щодо збиття реактивних дронів в українському небі. Ну, по-перше, була заява президента України, який говорить про те, що вже кілька було збито. Далі, очевидно, постає питання про там масштабування, скажімо так, цієї практики, завдяки чому це можливо. Але так само тут я зверну увагу і на матеріал від наших колег на порталі NVUA. Один з наших авторів, Сергій Окунів, він публікує, ну, скажімо так, певне таке дослідження, це його, скажімо, його інформація, так, його комунікація з компанією Дукі Шершні, який є виробником одного з найефективніших дронів-перехоплювачів Sting. Так от, днями вони опублікували кадри перехоплення реактивних дронів Герань-4 і малогабаритних ракет Герань-5. Що з антидроновою діяльністю, що з цією технологією? Ясна річ, я зараз питаю про там публічне поле, про те, про що можемо говорити.
5: Звісно, не про все можна говорити, але ну ми маємо визнавати, що ми трохи прогавили час. Справа в тому, що не від учора ворог почав запускати реактивні дрони. Цей процес вже пролонгований у часі, як на мене, щонайменше рік. Чи було вчасно докладено зусиль щодо розбудови наших антидронових систем, які спроможні ефективно протидіяти реактивним ворожим дронам? Відповідь очевидна – ні, адже ми досі надолужуємо втрачено. Серйозний виклик, але знову ж таки, посипати голову попілом – справа чудова, але більш важлива і чудова справа – знаходити чим швидше технологічні рішення, які будуть дієвими щодо нищення ворожих реактивних дронів. Бо знову ми повертаємося до ключової тези. Ворог намагається максимально здешевити свої атаки по об'єктах військової інфраструктури, військових об'єктах на території нашої країни. Звісно, що ворог абсолютно не зважає на так звані супутні втрати серед цивільного населення нашої країни, але те, що ворог буде масштабувати свою діяльність за допомогою ракетного та дронового терору, це очевидно. Тим більше на нас попереду чекає осінньо-зимовий опалювальний сезон. Так склалося, що ворог за традицією, жахливо, але традицією, постійно атакує наші об'єкти енергетики, об'єкти, від яких залежить наше стале та безпечне буття, тобто електрика, тепло, зв'язок, інтернет-зв'язок, комунікації залізничні. Цілком вірно, що в зоні ураження можуть з'явитися наші об'єкти водопостачання та водовідведення, тобто ворог намагається перетворити все наше життя на пекло. І, на превеликий жаль, він має для того ресурси. Ну, а нам лишається лише єдине – шукати можливості в рамках превентивної діяльності позбавляти ворога цих ресурсів і мати надійні елементи, які будуть захищати наш повітряний простір. Не лише від традиційних дронів типу «Герань-1» та «Герань-2», а й від реактивних дронів, які для нас створюють серйозні проблеми. Ми поки що ми говоримо про 60% результативність дії наших підрозділів протиповітряної оборони. Це дещо менше, ніж 90-95% знищених дронів в модифікації «Герань-1», «Герань-2». Але є певні напрацювання. Сподіваюся, що в найближчим часом матиме набагато більше відсоток збитих ворожих цілей.
4: Оперативна ситуація. Цієї ночі в Самарській області Росії запалав один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Це фабрика Куйбишевський. Його вчергове уразили дрони. Не вперше це стається. За попередньою інформацією, горить установка первинної переробки нафти. Ну і напередодні сили оборони атакували російську Уфу. Там ціллю було інше нафтопереробне підприємство. Це фабрика «Башнефть Новойл» загальною потужністю 7,3 мільйона тонн на рік. Може, підсумуємо ці останні атаки по нафтопереробній галузі?
5: Я пропоную почати з НПЗ в Капотні, це Московська область, яка забезпечувала понад 40% щоденних потреб російського столичного регіону, тобто Москви та Підмосков'я. Чудова історія. Там дві установки первинної переробки нафти стали на паузу, вони зруйновані. Скільки часу піде на їх відновлення, зважаючи на те, що частину устаткування росіянам десь треба шукати за кордоном, важко прогнозувати, але точно тут йдеться не про дні. Тижні, можливо, місяці. Це за умови того, що Москва потребує щораз величезної кількості паливно-мастильних матеріалів щодоби. Звісно, що ворог буде намагатися певною мірою змінити логістику, постачати пальне з інших регіонів Російської Федерації, але брак ресурсів, брак часу в першу чергу буде відчуватися. Тому я думаю, що ми в осяжній перспективі побачимо численні черги на автозаправочних станціях в столичному регіоні. Якщо ми згадаємо, окрім Капотні, ще Самара і Уфу, очевидно, що українська армія продовжує реалізовувати план щодо позбавлення ворога ілюзії, що йому не буде бракувати ресурсів щодо забезпечення, в першу чергу, дій російської армії. Ба більше, якщо ми згадаємо операцію в Вівальді, так якось вона залишилася, цей епізод за лаштунками, але один із трубопроводів, яким забезпечувалось приблизно 50% поставок дизелю для армійських угрупувань російської армії, що діяли на Ліманському напрямку, ця гілка проходила частково територію Луганської області. Цей нафтопровід було пошкоджено, а це значить, що знов у ворога можуть виникати певні складнощі з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Якщо ми з вами перекинемо нашу увагу на трасу Р-280, це північне узбережжя Азовського моря, де постійно палають автівки, в тому числі наливники, які забезпечують потреби російської армії, то тут взагалі формується абсолютно чітке розуміння ситуації. Українська армія системно та методично в рамках концепції мідл-страйків вишибає, вихолощує ворожу логістику, яка забезпечує не лише російську армію паливно-мастильним матеріалом, а усім іншим, всім тим, що потрібно росіянам для ведення бойових дій, а там йдеться про щодобові постачання на рівні сотень тисяч тонн цих продуктів. І це, безумовно, важлива опція, бо руйнація стала логістики призводить до сповільнення дій російської армії. А нам в рамках стратегічної оборони це точно працює на руку.
4: В цілому, якщо говорити про відсоток ураженого останнім часом в Росії, про нафтопереробну галузь конкретно, та тут я пошлюся на Генеральний штаб Збройних сил, вони говорять про те, що виведено з ладу майже половина нафтопереробних потужностей Росії, йдеться про понад 45% проєктних потужностей, так само, за даними Генерального штабу, наслідком атак став дефіцит якісного пального в Росії, це різке скорочення виробництва бензину і дизелю стандарту Євро-5 і К-5. До цих слів, до цієї заяви, я думаю, варто додати, ну, так контекстуально, так, те, про що напередодні говорив американський президент Дональд Трамп, про те, що росіяни не в стані собі порадити з нафтопереробною галуззю після атак України. Ну, власне, а наскільки швидко вони можуть відновлюватись і від чого це залежить? Тому що ці атаки, знаєте, вони є перманентними і далеко не перший місяць відбуваються. І так, як я розумію, після атак все ж таки їм вдається, ну, в певній мірі, але відновлювати виробництво, так?
5: Так, безумовно, але відновлення залежить від безпекової ситуації. Точно ремонтні групи не будуть працювати у разі, якщо буде тривати ракетно-дронові атаки у виконанні українського війська. Це просто небезпечно. По-друге, багато чого залежить від наявності відповідного устаткування та обладнання, бо його треба ще десь знайти і, обходячи санкції, придбати та привезти на територію Російської Федерації та запустити у відновлювальний процес. Звісно, що тут багато чого залежить від так званих вторинних санкцій, бо всі ці процедури певною мірою є прозорими, і виявляти безвідповідальних постачальників, ну, справа, мені здається, є принциповою. Бо якщо йдеться про примус Росії до миру, то тут має працювати весь світ заради цього. Але реальність дещо інша, і, звісно, ворог частину того устаткування та обладнання відновлює, запускаючи знову виробництво на НПЗ. Але, знову ж таки, повертається до тієї роботи, чи не припиняють навіть ту роботу українські розвідники, які досліджують ці процеси, ну а далі знов до справи беруться наші дроноводи чи наші ракетники, які поцілюють по тих об'єктах, які тільки нов відновили виробництво, і знов там стаються руйнація. Бо ви згадали, що близько 45% виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації кульгає, деякі з цих об'єктів вже неодноразово потрапляє у підстріл українських дронів та ракет, і далі буде більше.
4: Щодо майбутніх ударів балістичними ракетами, успіх, по-перше, наявність балістичних ракет як таких, та від цього залежить успіх. Ну і ще один фактор – це ліквідація або нейтралізація радіолокаційних станцій російських, зокрема НЕБО-М. Власне, українське військо зараз фактично полює на ці радіолокаційні станції. Зменшення їхньої кількості або їхньої ефективності, що би дало потенційно в контексті застосування саме балістики української?
5: А проблема цих станцій полягає в тому, що вони надто багато бачать, в тому числі цілі, які йдуть на наднизьких висотах. Відповідно, нищення цих елементів української армії є справою честі, бо чим ворог більше не бачає, тим більше шансів на те, що наші дрони можуть подолати систему протиповітряної оборони ворожої держави. Бо для того, щоб ми були ефективними, нам потрібно в рамках масованих ракетно-дронових ударів долати ті самі рубежі ППО та ПРО. До слова, московський регіон, до прикладу, прикрито щонайменше 5 рубежами систем протиповітряної оборони, які починаються ще з території Курської, Брянської, Білгородської області. І чим ближче до Москви, тим більша щільність тих самих пускових установок, радарів, які захищають столичний регіон Російської Федерації. В інших регіонах європейської частини Росії таких елементів набагато менше, але тим не менш вони так само там діють, і відповідно, чим більше цього устаткування буде знищено, тим більше ворог буде недобачати в своєму повітряному просторі, особливо за умови масованого пуску українських дронів та ракет.
4: Щодо мобілізації в Росії, очевидно, ну, багато хто прив'язує це до ніби виборів, які от відбулися, або псевдовиборів, тут по-різному можна це називати, але ну, суть така, що це був там виборчий фарс. Але не про цей процес йдеться, а радше про саму мобілізацію. Ваші колеги, військові експерти, багато хто кажуть про те, що в принципі нічого не змінюється, бо ця мобілізація і так триває від 22-го року, та просто в прихованому форматі. Але тут я пошлюся на головне управління розвідки. Вони стверджують те, що Росія може забезпечити навіть 600 тисяч мобілізованих, однак не здатна одночасно провести вишколи, тобто підготувати їх. Але наскільки важливий ось цей процес підготовки, і чи не є для росіян характерною інша практика, коли вони мають там певний процент вишколених, добре вишколених людей і велику кількість маси, те, що називається гарматне м'ясо, і це там дозволяє їм функціонувати на фронті?
5: Ну, певне відчуття дежавю, я думаю, що всі переживають зараз, бо такі ж самі процеси відбувалися 4 роки тому назад, коли відбувся в 22-му році так званий єдиний день голосування. Тоді, буквально за кілька тижнів, Путін проголосив указ про проведення часткової мобілізації, в рамках якого приблизно 450 тисяч російських чмобіків були призвані до лав російського війська. Так, я пам'ятаю про те, що понад 1 100 000 громадян Російської Федерації чоловічої статі віком 18-60 років буквально ногами проголосували проти такої мобілізації, тікаючи за межі Російської Федерації в будь-який спосіб чи крізь будь-які кордони. Але тим не менш, тоді ця мобілізація серйозно посилила російське угрупування військ і докорінно змінила загальну ситуацію на полі бою. Чи станеться цього разу цей процес? Будемо бачити в реалії, бо тут зараз відбувається ця сама історія. Але що ми маємо розуміти? Ключовий фактор, який впливає на мобілізацію, окрім мобілізаційного потенціалу тих самих чмобиків, ще ресурси. Тобто гроші потрібні на цю історію. І тут я з вами зголошусь з приводу того, що ворог цілком ймовірно може використати частину того потенціалу людського, відразу відправляючи їх в пекло війни. Без підготовки, без вишколи, без належного забезпечення матеріально-технічного засобами, ну буквально як гарматне м'ясо. Бо таку саму ж історію ми бачили у вересні-жовтні 22-го року. Частину особового складу може бути спрямовано на підготовку, на вишки, навчальні центри, полігони, навчальні бази, але навряд чи буде йтися про леву частину з тих самих чоловіків, які можуть бути призвані до лав російської армії. Безумовно, цей фактор треба враховувати, але що мене в цій історії, ну, певною мірою надихає і дає надію? Ми пам'ятаємо позицію Російської Федерації, яка принципово відмовлялась виходити на перемовний терек з Україною, допоки український уряд не виведе свої війська з території 20% території Донецької області, так званий пояс фортець. Сьогодні зранку побачив в телеграм-каналах повідомлено про те, що нібито російська сторона не заперечує зустрітися з українською стороною на полях Генасамблеї ООН у разі, якщо така пропозиція поступить з боку Києва. Здається, що відбувається певна зміна риторики, бо багато чого прагне Путін, його оточення, але чи спроможний він ці свої забаганки задовольнити, чи все ж таки буде змушений йти на якісь поступки і шукати певні компромісні рішення?
4: Ну так, це питання насправді, наскільки вони в стані, навіть не декларуючи такої готовності, бо ясно, це там питання репутації і трактування Владимира Путіна, наскільки вони будуть готові до цих розмов. Те, що зараз відбувається на фронті, буквально у нас 2 хвилини залишається, це, звичайно, і операція Вівальді. Ми, до речі, напередодні досить детально обговорили її з речником 3-го армійського корпусу, так, і інші рухи, про що вони свідчать, що б ви сказали, от резюмуючи ситуацію, скажімо так, на лінії фронту і в околицях фронту?
5: А я думаю, що тут варто говорити про те, що операція Вівальді – це поєднання технологічних рішень та вмотивованих українських воїнів. Бо технології – це система радіоелектронної боротьби, які придушують можливості розвідки для російської сторони. Технології – це НРК, які виконують бойові задачі, йдучи вперед перед нашими штурмовиками. Технології – це інформаційне прикриття цієї операції, технології – це можливість наших дроноводів працювати з ювелірною точністю по ворожих цілях та об'єктах, в тому числі вишибаючи ворожу логістику. Все це дало той самий результат, коли ми зняли напругу на північній клешні російських планів щодо створення оперативного оточення навколо нашого поясу фортець. І я певен в тому, що операція Вівальді, пам'ятаємо відомий твір італійського композитора 1723 року, це ж 4 пари роки. Тому маю надію, що операція Вівальді буде далі тривати, а значить попереду на ворога чекає чимало неприємних сюрпризів.
4: І цим резюмуємо нашу розмову. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Владислав Селезньов, військовий експерт і екс-речник Генерального штабу Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, пам'ятайте, що сьогодні упродовж дня ми висвітлюємо Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Там, на чолі з президентом Зеленським, перебуває делегація з Києва. І сьогодні має дійти до зустрічі Трамп-Зеленський. Це теж висвітлюємо. Тут побажаю всім спокійного дня, бережіться і будьте на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка.
6: провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
7: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
8: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
7: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
9: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
7: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
8: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
7: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей Tandem OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: У дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надійшла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Адресну підтримку аграріїв на прифронтових територіях наступного року суттєво посилять, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у проєкті держбюджету на наступний рік заклали кошти на компенсацію за знищені чи незібрані посіви і допомогу з релокацією підприємств. У Верховній Раді також вже зареєстрували законопроект про звільнення таких агровиробників від мінімального податкового зобов'язання. Окрім цього, міністерство залучає міжнародних партнерів для створення додаткового резервного фонду, щоб швидше реагувати на воєнні ризики в агросекторі. Послугу шлюбу онлайн через Дію розширили тепер. Одружитись можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Про це повідомили в прес-службі застосунку. Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер у кілька кліків застосунку Дія. Якщо в ДРАЦ є актовий запис про смерть другого з подружжя, Дія автоматично перевірить цю інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитись онлайн з новим обранцем чи обранцею. У Львові Служба безпеки України викрила двох ділків, які забезпечили росіян супутниковим зв'язком. Слідчі кажуть, завербований студент разом зі знайомим незаконно зареєстрували для ворога 14 терміналів Starlink. Окупанти використовували ці пристрої для координації бойових дій на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. СБУ заблокувала всі 14 терміналів, перевіряє інформацію ще про понад 40 пристроїв, а обох фігурантів вже затримали. Жоден російський морський дрон цього сезону не досяг своєї цілі. Їх усіх знищили українські військові в морі, повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він згадав, зокрема, нещодавній бій, де український дрон «Серган» успішно розстріляв та втопив ворожий катер. Плетенчук також нагадав, Росія вже втратила майже третину свого Чорноморського флоту. Наразі в акваторії залишаються в строю лише два надводні носії калібрів та два підводні човни, а ворог намагається атакувати переважно за допомогою безпілотників. Сили оборони України цієї ночі атакували два великі нафтопереробні заводи на території Росії. Як повідомили в Генштабі, спільна спецоперація сил безпілотних систем та ГУР охопила Самару та Уфу. Під ударом опинились Куйбишевське НПЗ у Самарі та підприємство «Башнефть» у НПЗ у Башкортостані. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. Потужність кожного з уражених заводів становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва підприємства виробляють пальне для забезпечення потреб рашистської армії. Ну, а Сполучені Штати планують посилити військову присутність у Гренландії. Як повідомляє Reuters, Вашингтон прагне відновити колишню військову базу на півдні острова та створити новий військовий об'єкт на сході. Сполучені Штати, Данія та Гренландія мають підписати нову угоду про безпеку на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Її текст поки не оприлюднили. У Данії заявляють, безпека Арктики має забезпечуватись під наглядом НАТО. У Гренландії зараз розташована одна чинна американська база. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину. 22 вересня, вівторок на календарі. І що відбувається, друзі? Через російський удар по Дніпру загинули четверо людей. Сили оборони тим часом уразили російські НПЗ у Самарі і Уфі, що й не чули в новинах. Ну, а Латвія заблокувала продовження санкцій Європейського Союзу, виступає проти їхнього зняття із Усманова і Фрідмана. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Продовжуємо разом із фондом «Повернись живим» збирати мільйон гривень на модернізовані півдрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про справи внутрішньополітичні і міжнародні, про майбутню зустріч Зеленського і Трампа. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка. Доброго дня, слава Україні!
14: Героям слава! Добрий день!
13: Тож, пам'ятаємо, що президент Зеленський поговорив із Трампом телефоном, домовився про зустріч у Нью-Йорку в кулуарах Генасамблеї ООН. Вчора стало відомо, що український лідер прямує до Сполучених Штатів, і його зустріч із господарем Білого Дому має відбутися саме сьогодні. Скажіть, чого чекати від цієї зустрічі, чи є в ній сенс, і в якому настрої і настрої іде Трамп на неї?
14: Вочевидь, такі зустрічі, як би нам не здавалося, вони безмістовні, мають сенс. І, ну, як мінімум, це можливість, знову ж таки, донести свою точку зору, зафіксувати ситуацію, бо давайте згадаємо, що ця зустріч, взагалі-то, ще два дні тому, вона не підтверджувалась. І вона була підтверджена тільки після того, як стало відомо, про удари України по Москві і Московській області. І тоді американський президент подзвонив українському, і було домовлено про те, що відбудеться цей саміт у Сполучених Штатах. І з цієї точки зору ми можемо знову ж таки говорити про те, що Дональд Трамп дуже чутливий от до таких випадків речей. Фактично Україна знову продемонструвала вразливість Росії, продемонструвала, що Росія не може контролювати і забезпечити безпеку у себе в столиці, хоча Дональд Трамп раніше казав, що пробити ППО навколо Москви неможливо, це найкраще в світі ППО і так далі, і так далі, і так далі. І от з цієї точки зору достатньо показовим було вчорашня заява Дональда Трампа про те, що Путін втратив контроль над своїм нафтогазовим комплексом. І таким чином ми можемо говорити про те, що Україна має карти, як мінімум, для того, щоб говорити з Дональдом Трампом і на щось обмінювати. Вочевидь, багато говорили, що Дональд Трамп багато говорить про дизель, але, знаєте, от є у мене така підозра, що Дональд Трамп дуже багато говорить про те, що саме Україна несе відповідальність за зростання цін на пальне в Сполучених Штатах, але вочевидь за закликами припинити бити по території Росії, по російських НПЗ, ну, власне кажучи, це така політична гра, оскільки якщо Україна це зробить, то ціни на заправках в Сполучених Штатах не впадуть. Я думаю, що в Білому домі все ж таки це розуміють, коли пояснюють такий зв'язок. І тому, можливо, Дональду Трампу потрібно закликати Україну припинити удари по російських НПЗ. Але Україна, скажімо так, не обов'язково має це робити. І більше того, от, наприклад, ми бачимо, що Україна б'є по російських, по російському нафтогазовому комплексу, але попри те, що Білий Дім, ну, дуже жорстко, публічно говорить про те, що Україна не має цього робити, було погоджено продаж Україні на 2,5 мільярда доларів зброї, і це теж, мені здається, показник. І з цієї точки зору, якщо Дональд Трамп, в принципі, дійсно хоче говорити про секторальне перемир'я, то, вочевидь, Україна має наполягати на тому, щоб Сполучені Штати більш активно включалися в забезпечення цих секторальних припинень вогню, тим більше, що станом на зараз у Дональда Трампа з'явився новий інструмент – це закон Грема Блюменталя, який він може застосовувати для того, щоб тиснути на країну-агресора.
13: Пане Олександре, чи чуєте мене зараз? Озвіться, будь ласка.
14: Так, чую. Так, так.
13: Так, я хотіла якраз уточнити з приводу цієї заяви Трампа про те, що Путін не контролює російську нафтопереробку. Ну, ми пам'ятаємо оці всі мемчики з інтернету, коли стоять Трамп і Зеленський біля вікна і якраз спілкуються з цього приводу, дуже весело жартує Зеленський. Скажіть, будь ласка, то Трамп у такий спосіб визнає мову сили, хто сильний, той і правий?
14: Безумовно. От, на жаль, це одна з його ключових рис. І ми неодноразово бачили, що Дональд Трамп намагається пристати на бік того, хто, як він вважає, перемагає. От цей сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, який протягом минулого року і частини цього намагалася привести до нормального стану і скоротила до 20 пунктів, багато журналістів американських задавали запитання американському президенту, мовляв, в цьому плані багато задач і поступок з боку України, з боку Європи, а де ж поступки з боку Росії? І Дональд Трамп казав, мовляв, ну так Путін відмовиться захоплювати всю Україну, і це величезна поступка. І давайте згадаємо, як змінилися риторика найближчого оточення Трампа після того, як Україна почала системно виносити діпстрайками російські НПЗ та маркетплейси. Це було ефектно і ефективно, і в принципі тоді якраз з'явилася теза, що і Росія не може виграти в цій війні, і так далі, і так далі. І тому мені здається, що якраз зараз знову може змінитися ситуація після удару по Москві, бо Путін продемонстрував, що він не контролює ситуацію навіть в своїй столиці, тим більше під час проведення виборів. От достатньо багато таких знакових моментів, і Дональд Трамп знову ж таки в своїй риториці почав говорити, що, мовляв, і гине багато військових, і цю війну треба закінчувати, і, власне кажучи, тепер знову він звертається не тільки до України, а й до російського диктатора, що, мовляв, той теж має щось робити. І, власне кажучи, важливо, щоб ця риторика знову не пропадала. І, знову ж таки, повторюся, важливо, що зараз у Трампа є інструмент, закон Грема Блюменталя, є зустріч з Сі Цзіньпінем, яка має відбутися, і, вочевидь, є можливість говорити про повне безумовне припинення вогню як передумову для мирного процесу.
13: Чудово. Ну, а поки президент Зеленський летів до Сполучених Штатів, пам'ятаємо, дозаправлявся літак в Ірландії, і він там зустрівся із директором ЦРУ паном Редкліфом. Агенція Reuters про це написала. У вас хочу спитати, в будь-якому випадку така зустріч для нас хороша новина? І чи розглядається досі фігура Редкліфа як головного переговірника від Сполучених Штатів під час великих так званих мирних переговорів?
14: Я думаю, що як мінімум, знаєте, це така підвищена можливість, бо той факт, що в засоби масової інформації виконали цю історію, говорить про те, що як мінімум в Білому домі натякають Росії, що поки є хороший поліцейський, це Відков і Кушнер, а можуть бути і погані поліцейські, це Марко Рубіо і Редкліф. Вочевидь, що зустріч з Редкліфом в Ірландії важлива, і я думаю, що це виходить за межі суто українського питання, бо, наприклад, цілком можливо, все це могло відбутися і, наприклад, під час перебування нашого президента в Сполучених Штатах, а Редкліф, той факт, що він зараз, ну, фактично, таке турне робить по Європі, говорить про те, що небезпека з боку Росії для Європи зараз є дуже явною і прямою. І, власне кажучи, дуже багато, крім даних розвідки, вже інформації про те, що Росія, ну, фактично перейшла на фінальну стадію можливої підготовки до прямої воєнної чи гібридної агресії проти однієї чи декількох країн Європейського Союзу. І я думаю, що зустріч Редкліфа з Володимиром Зеленським в тому числі може свідчити про те, що якщо розглядається цей сценарій не як гіпотетичний, а як реальний, важливо, що Україну розглядають, ну, як частину протидії російській агресії і як країну, яка може взяти серйозну участь в відбитті агресії Росії проти Європи.
13: У цьому плані чергове запитання стосується того, чи готова Європа зараз до того, що Російська Федерація може напасти, і що відбувається із обмеженнями для самої Російської Федерації. Перед ефіром буквально побачила новину, що Латвія заблокувала продовження санкцій ЄС, і виступає вона проти їх зняття з Усманова і Фрідмана. Поясніть, будь ласка, що там за внутрішня боротьба відбувається? Що із наступним пакетом санкцій щодо Російської Федерації і чому є країни, які хочуть, аби проти Усманова і Фрідмана не застосовували санкції?
14: На жаль, ну, ми знаємо, що проти того, що продовжували санкції проти Усманова і Фрідмана, виступає Словаччина. Свого часу це була і Болгарія, і країни, які, скажімо так, мають уряди, які, ну, скажімо так, не ставляться вороже до Російської Федерації, але станом на зараз, на жаль, з'явилися нові мотиви, бо до вимоги скасувати ці санкції приєдналася Франція. Вочевидь, там є якісь економічні розрахунки, можливо, якісь домовленості і обіцянки цих російських олігархів, але вочевидь, що це не додає, ну, скажімо так, принциповості позиції Європейського Союзу. Вочевидь, на тлі можливих провокацій Росії проти європейських країн, тут можуть бути якісь домовленості, якась інформація, але я думаю, що це поганий сигнал взагалі, бо коли послаблюються санкції, давайте згадаємо, коли Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, в Кремлі це сприйняли, ну, як слабкість, і сприйняли як сигнал, що вони пересиділи от цей скрутний період, і зараз все буде добре. І з цієї точки зору Європа завжди має пам'ятати от одну аксіому, що Путін сприймає будь-які поступки і будь-яку дипломатію як слабкість. І дуже часто цю слабкість він сприймає як провокацію до насилля. І фактично Путіна зупиняє тільки жорсткий опір. І от Європа має це пам'ятати. На тлі, в тому числі, і підготовки до можливого відбиття російської агресії, навіть силами тільки Європи, вони мають розуміти, що будь-яка поступка, вона спричинить посилення агресії. Власне кажучи, давайте згадаємо, що починалася широкомасштабна агресія, в тому числі і з ультиматуму Путіна європейським країнам повернути альянс в межі до 97-го року, і навіть переговори Генсека з Росією на цю тему. І ми пам'ятаємо, що ці переговори призвели тільки до того, що агресія відбулася.
13: Так, на превеликий жаль. Ну, пане Олександре, користуючись нагодою, що ви є в нашому ефірі, трохи про внутрішньополітичні справи поговоримо, що відбувається в самій Україні. Колишній генпрокурор Кравченко, пам'ятаємо, він за дуже дивних обставин виїхав за кордон. В нього закінчилося відрядження, він пояснював, що їде у відрядження, і він не повернувся. Ба більше, написав заяву про звільнення із прокуратури, і це його прохання задовольнили. А що могло бути інакше, гірко я вас запитаю, що змінити в країні і в самій Генпрокуратурі, аби подібні речі більше не відбувалися?
14: Ну, як мінімум, змінити відповідальність і підходи, бо так звані реформи часів Кравченка в Генпрокуратурі призвели до того, що було скасовано конкурси на прокурорські посади, і зараз, ну, скажімо так, дуже багато говорять про те, що це призвело якраз і до багато набирання людей, які ні за що не відповідають, крім своєї кишені. І, власне кажучи, дійсно дуже, дуже така сумна і дивна історія з відрядженням Кравченка, бо те, що він говорив, це не відповідало дійсності. Багато потім коментували, що не заплановано ані участі його, ані виступів в заходах, на які пан Кравченко посилався. І більше того, є декілька нюансів, мені здається, які треба теж враховувати і державі, ну, як мінімум, відповідати, бо так, можна сказати, що на той момент не було підстав для, наприклад, прикордонної служби затримувати Кравченка, хоча, знову ж таки, тут є питання суто процедурного характеру. Але, наприклад, зараз багато говорять, Кравченко виїхав з службовим автомобілем. Де цей автомобіль? І чи не розглядати це як крадіжку, якщо він написав заяву про звільнення і так далі. А другий момент, ну, ми маємо пам'ятати, що пан Кравченко, він військовозобов'язаний, як і багато чоловіків в Україні. І якщо він не є прокурором, вочевидь скасована броня, і він має повернутися до України як законослухняний громадянин. І мені здається, держава це теж на це має дати відповідь, оскільки, ну, вочевидь, це історія, яка є такою показовою.
13: Дуже показово. Ну, а ще обирати генпрокурора за конкурсом, на конкурсній основі, наскільки ця ідея зараз, так би мовити, живуча в Україні, наскільки активно вона просувається. Ми пам'ятаємо, що відповідний законопроект, відповідна ініціатива з'явилася у Верховній Раді, активно її обговорювали якраз після цього великого скандалу і після того, як Кравченко виїхав за кордон. Ну, от зараз повідомлення про те, що він не повертається. А що із конкурсом на посаду генпрокурора?
14: Тут ми маємо бути свідомими, що, по-перше, це не просто закон, це не просто, скажімо так, ідея, це вимога Європейської комісії до України в рамках, в тому числі, отримання грошей і в рамках відкриття кластерів для вступу до Європейського Союзу. І більше того, це зобов'язання, яке Україна офіційно взяла на себе ще минулого уряду. І стосується це і генерального прокурора, і директора ДБР, і реформування Державного бюро розслідувань. І, власне кажучи, є офіційні заяви Єврокомісії щодо необхідності

0: важливіший для Єврокомісії для виділення Україні грошей, ніж закон про посилки. І вочевидь, що це не просто має бути реагування, а це фактично елемент економічного порятунку країни. І тому тут відповідальність, мені здається, набагато більша, ніж просто обговорення можливої конструкції державної влади для того, щоб витягнути з цього замкненого кола корупції в правоохоронних органах.
1: І тим часом я нагадаю нашим слухачам, що Верховна Рада пішла на канікули на 26 днів. В апараті Верховної Ради, до речі, пояснювали, ні, це не канікули. Депутати будуть працювати в комітетах, робочих групах, комісіях. Тим не менше, в сесійній залі вони не збиратимуться і за такі необхідні Україні документи не голосуватимуть. Причому відбуватиметься це до середини жовтня. Дуже прикра історія, можемо це констатувати. Також про майбутні можливі неможливі вибори хотіла з вами коротко поговорити. Побачила велику статтю про колишнього очільника Міноборони Михайла Федорова на «Українській правді» і подумала, дуже схоже на програмну таку статтю до виборів. Ні, попри війну в Україні, триває до них підготовка. Що відбувається?
0: Вочевидь, і тут пан Федоров, вірніше, в цій статті привідкрили завісу таємниці, що взагалі-то на Банковій розглядали варіанти проведення виборів вже цього року. І знаєте, от це ставить все на свої місця. І от всі ці гроші, які просто спалили заради популістичних програм, ініціатив президента, це десятки і десятки мільярдів гривень, воно пояснює, що дійсно думали, що доведеться проводити вибори. Але і тут, до речі, достатньо цікавий момент, що таким чином після заяви пана Федорова про проведення виборів, яка було дійсно дуже контроверсійна, в принципі, зараз пан Федоров повернув борг, бо багато його критикували, в тому числі наближені до Банкової ресурси, що це взагалі-то була не стільки його ідея, скільки Банкової. Що стосується дійсно програмної статті, я би скоріше сказав, що це стаття іміджева, яка дійсно вона стосується політичного образу екс-міністра оборони, але програмна стаття, в принципі, мала би мати під собою відповідь на багато питань, і що хвилюють багатьох українців, і корупція, і демократія, і майбутнє. От, власне кажучи, образ майбутнього – це одне із головних речей, які для українців потрібні. І тому це все ж таки більше, скажімо так, захід на формування і своєї політичної сили, мабуть, і свого образу політика, який почав формуватися набагато раніше, і коли, скажімо так, Михайло Федоров став політиком повною мірою після свого брифінгу, після звільнення з Міністерства оборони, бо насправді такий крок за часів Зеленського робили одиниці, і вочевидь, що це важливо для суспільства, і чому суспільство, в принципі, відгукнулося на цей крок.
1: Ну, а власне, ми продовжуємо нагадувати про те, що на даному етапі вибори, проведення виборів під час війни є неможливою процедурою. Передусім йдеться про безпеку виборців і передусім йдеться про те, що люди в Україні, громадяни України, усі громадяни України мають мати змогу проголосувати, чи вірно я міркую?
0: Абсолютно. Більше того, це питання, знаєте, такої глибинної справедливості. Дійсно, безпека є ключовою. Але, мені здається, питання справедливості і демократії теж є ключовими. Бо вибори мають бути демократичними, прозорими, вільними. В умовах воєнного стану це неможливо. Ну, хоча б тому, що у нас діє єдиний марафон, у нас є заборона на фактично зібрання, масові зібрання людей, в тому числі через безпекові питання, і яким чином проводити в цих умовах зустрічі з виборцями. А головне, як на мене, У нас

0: є величезна кількість людей, які більше за всіх інших заслужили право не тільки проголосувати, а взяти участь у виборах. Це військові Збройних сил України. Але якщо проводити вибори під час дії воєнного стану, під час бойових дій, вочевидь, що ці люди не зможуть в більшості своїй повноцінно взяти участь у виборчій кампанії. Бо коли ми говоримо про вибори, от, до речі, в Росії підхід вибори – це день голосування, і саме тому так і там і обговорюють. А для України і українців вибори – це завжди процедура, процес, який триває декілька місяців. І це і агітація, і зустрічі з виборцями, і дискусія в засобах масової інформації, і, ну, власне кажучи, все те, що і створює от, вільний вибір. І тому, вочевидь, зараз про це говорити просто немає сенсу.
1: Вільного вибору під час російських виборів, констатуємо, не відбулося. Це тема великої окремої розмови, якими вони були і що для нас означали передусім. А пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що вийшли на зв'язок сьогодні і завжди. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, говорив Пента, говорив зі мною. Ну а ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сили оборони України завдали удару по місцю зберігання, підготовки та пуску безпілотників Орловській області Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі. Уражено щонайменше 3 складські приміщення для зберігання дронів, пошкоджено майданчик запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. У київських школах визначили графік канікул цього навчального року. Згідно з планом Департаменту освіти і науки КМДА, осінні канікули у столиці триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада. Загалом навчальний рік триватиме до 30 червня, адже у травні і червні передбачені ще компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат. Тоді як основні уроки завершаються останнім дзвоником 28 травня. Зимові канікули попередньо заплановані з 24 грудня до 10 січня, а весняні – з 22 до 28 березня. Крім того, першокласники відпочиватимуть додатковий тиждень у лютому. Латвія заблокувала продовження санкцій ЄС проти Росії через спроби вилучити з чорного списку російських олігархів Усманова та Фрідмана. Як заявив прем'єр Латвії, країна не погодиться на таку поступку, попри ризики для всього санкційного пакету. Сьогодні Рига планує вести переговори з Брюсселем і Парижем, а завтра уряд збирається на екстрене засідання. Нагадаю, термін дії нинішніх персональних санкцій ЄС спливає вже опівночі, і наразі країни-члени продовжують екстрені консультації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть

0: Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фіром, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
0: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на еспресо.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть утримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, утримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
6: Для довідки.
7: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Україну і Німеччину, про політичну кризу Мерца, як усе це може відобразитися на нашій державі, на допомозі Україні, зокрема, і на прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Смовж, старший дослідник аналітичного центру «Адастра». Пане Ярославе, добрий день, слава Україні!
9: Героям слава!
8: Що ж, тривають регіони.

0: Альні місцеві вибори в Німеччині. Розуміємо, що в Берліні і в землі Макленбург передня Померанія. Праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини» здобула черговий успіх. Ну а християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца на виборах до земельного парламенту Макленбурга передньої Померанії навіть не зміг подолати необхідний виборчий бар'єр. Пишуть про те, що ХДС ніколи раніше не отримувала настільки низького результату ані на земельних, ані на федеральних виборах. Поясніть, будь ласка, що відбувається, чому партія Мерца програє, ну і, власне, що призвело до такої поразки?
1: Дійсно, вибори у Макленбурзі передній Померанії стали історичними у тому сенсі, що уперше в своїй історії Християнський демократичний союз не потрапив до земельного парламенту за результатами виборів. З точки зору недовіри до поточної правлячої коаліції, особисто канцлера Мерца та власне партії, яка відіграє провідну скрипку у даній коаліції. Причин для такого невдоволення тут можна назвати кілька. Стагнація, в якій наразі перебуває Німеччина, не в останню чергу це відбувається через війну Росії проти України, через здорожчання енергії, важка німецька промисловість, через неуспіхи німецьких автовиробників, зокрема через зростання автомобільної індустрії. Німецькі автовиробники історично покладалися. Ну і реформаторський курс Фрідріха Мерца та його так званої великої коаліції наразі, говорити про неуспіх тих або інших реформ наразі зарано, їм потрібно дати час. Однак фрустрація в населенні відчувається вже до і за результатами відповідних виборів, про які ми наразі з вами говоримо, можна також стверджувати про те, що протестні партії, особливо ось цей ресентимент, який відчувають у німецькому населенні, на користь простих рішень, які вони на
0: з Росією. Власне, я хотіла з вами також поговорити про те, що із самим Мерцем відбуватиметься. Є інформація, що 8 прем'єр-міністрів федеральних земель Німеччини підтримали стабільність уряду, але утрималися від особистої підтримки Мерца. І тут велике відкрите запитання, чи означає це, що партійні еліти вже таємно або й нетаємно готують йому заміну, що в цьому сенсі відбувається. Ну і хто наразі є найбільш імовірним наступником Мерца у разі його відставки?
1: Ну, я би, напевно, утримався від радикальних формулювань на кшталт готують. Внутрішнє невдоволення в християнсько-демократичному та християнсько-соціальному союзі канцлером Мерцем є. Як-ніяк, Мерц є уособленням чинної урядової коаліції і несе основну відповідальність за успіхи її врядування. Неформальні контакти між очільниками земельних осередків дійсно фактично в обхід федеральної верхівки партії, що свідчить про те, що відбуваються, скажімо, наради щодо того, як правильно виходити з кризи, в яку наразі партія потрапила. Дійсно, одним із шляхів, способів називають відставку канцлера Мерца і його заміну на іншу кандидатуру. Серед основних кандидатур може бути, зокрема, Маркус Зьодер, який є очільником християнсько-соціального союзу у Баварії, такий християнсько-соціального союзу, дуже харизматична фігура, однак, тим не менш, фігура суто баварська. І знайти підтримку по всій непросто. Інший претендент – це Гендрік Вюст, очільник ХДС у Вестфалії, також досить популярний серед свого виборця на федеральному рівні, і відповідно також фігура досить сумнівна. Ще одна фігура популярна серед усього населення – це Олександр внутрішніх справ Німеччини. Він також походить із християнсько-соціального союзу, тобто з Баварії, і це, власне, є для нього проблемою, тому що він, по суті, знаходиться у тіні Маркуса.
0: Що ж, Добре, тож, власне, ви знаєте, зараз певні проблеми зі зв'язком, розуміємо, в які часи живемо, продовжуємо наше спілкування, попри все, завтра, зараз спробуємо вас перенабрати, я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо про Німеччину, про ту кризу, політичну кризу, яка виникла довкола Фрідріха Мерца, федерального канцлера Німеччини, і тієї політичної сили, яку він представляє, відбувається зараз в Німеччині регіональні, або їх ще називають земельні вибори. І ось за свіжими даними, ще в кількох землях вони відбулися. Ультраправі набрали 38% на північному сході. І пам'ятаємо, як тріумфували в Саксонії Ангальт. Ми бачимо дійсно, як політична сила, яку представляє Мерц, це християнсько-демократичний союз, все менше і менше бере голосів по різних німецьких землях. Я спитала у свого гостя, хто може претендувати на посаду канцлера Німеччини зараз, якщо говорити про переобрання канцлера із сил ХДС, ХСС, коаліції. Власне, ми всі почули ці прізвища. Розглядають прем'єр-міністра Північного Рейну Вестфалії Генріха Вюста, лідера ХСС Маркуса Зедера. Там ще інші політичні фігури є. Один із виходів із такої ситуації, так, може бути таким. Переоберуть канцлера Німеччина і правляча коаліція залишиться при владі. Є і інші сценарії. Мерц добровільно піде, а коаліція ХДС, СДП швидко обере нового канцлера і не доведеться розпускати Бундестаг. Є сценарій вотуму недовіри, якщо опозиція ініціює конструктивний вотум недовіри. Питання в тому, чи можуть до нього долучитися депутати від ХДС, враховуючи, що під час обрання Мерцу вже забракло голосів частини власних депутатів. Мерц наразі відкидає ідею оголошення вотуму довіри самому собі. От за яких умов він зможе змінити думку і взагалі, чи вигідні дострокові федеральні вибори хоч комусь у нинішній коаліції. От про все це будемо говорити далі із моїм гостем. І на прямий зв'язок зі студією виходить знову Ярослав Смов, ставший дослідник аналітичного центру Адастра. Пане Ярославе, я сподіваюся, трохи покращився зв'язок. Чи чуєте мене зараз? Тож говорили ми про те, що зараз розвивається політична криза в Німеччині, стосується вона чинного канцлера пана Мерца, якого можуть відправити в відставку, і стосується вона політичної сили, яку він представляє. Скажіть, будь ласка, які варіанти виходу із цієї політичної кризи вбачаються вам найбільш вирогідними зараз?
2: Особисто я найбільшим вірним сценарієм наразі вбачаю збереження чинної урядової коаліції із послабленням ролі Фрідріха Мерца як провідної її фігури, оскільки його антирейтинг, він зумовлює падіння рейтингів усієї урядової коаліції. Про відставку канцлера я наразі, напевно, не наважуся говорити, хоча розмови відповідні на рівні керівництва партії ведуться. Вже відомі, як ми з вами встигли обговорити, потенційні кандидатури замінника. Однак це не врятує партію на даному етапі, і курс, який найбільш ймовірно буде обрано, це все-таки завершення тих реформ, які були розпочаті з приходом Мерца до влади. Наступні вибори мають відбутися за планом, а не у позачерговий спосіб. Такою є моя думка.
0: Скажіть, будь ласка, а що це все для України означає? Як оця політична криза в Німеччині може вплинути на допомогу нашій державі у війні проти Російської Федерації? Також ми пам'ятаємо, яку важливу роль Німеччина відіграє в коаліції рішучих чи коаліції охочих. Які можуть бути наслідки на цьому рівні?
2: Для нас результати тих виборів, про які ми сьогодні говоримо, є негативною новиною, оскільки свідчать вони про посилення україноскептичних або ж русофільських подекуди політичних сил. І, відповідно, чинна урядова коаліція в Німеччині є найкращим із можливих варіантів. З тієї точки зору, що ХДС наразі займає суто проукраїнську позицію, демонструє більший рівень підтримки, ніж демонстрував уряд Олафа Шольца. І в наших інтересах, аби ця коаліція лишилася при владі так довго, як це тільки можливо. Однак це не означає, що не потрібно готуватися до альтернативних сценаріїв, і також це означає для нас необхідність підтримання на принаймні неформальному рівні контактів із опозиційними силами, там, де є продуктивна можливість це робити. Водночас, як на мене, у короткотерміновій перспективі я не вбачаю зменшення рівня підтримки. Позаяк, за каденції чинного уряду нам вдалося підняти рівень відносин. Зокрема, минулої весни було проведено вперше за велику кількість років, востаннє подібне ставалося ще при канцлері Шрёдері, а нарешті вдалося провести спільну міждержавну комісію під головуванням президента Зеленського і канцлера Фрідріха Мерца. З іншого боку, це свідчить про високий рівень стосунків. І у короткостроковій перспективі я бачу його продовження, ну а середньострокова перспектива наразі лишається невизначеною.
0: Ну і що стосується руху ультраправих у Німеччині, я загалом намагаюся зараз зрозуміти, а що ж відбувається. Ми пам'ятаємо їхній тріумф у Саксонії-Ангальт, бачимо результати нинішніх виборів і в Берліні, і в інших землях німецьких. Скажіть, чому в своїх вподобаннях виборці масово переходять від центристів до радикальних сил? Що відбувається в цьому сенсі і чи можна ситуацію виправити на краще для нас і, думаю, для самої Німеччини?
2: Ну, почасти приголомшливі результати альтернативи для Німеччини, зокрема в Саксонії-Ангельт, де вони майже здобули абсолютну більшість голосів. Це є специфіка Східної Німеччини, де традиційно зберігаються проросійські настрої у суспільстві і де альтернатива має досить плідне підґрунтя, поза як реінтеграція Східної Німеччини у Федеративну Республіку відбулася, ну, скажімо, не найбільш успішним чином з економічної точки зору. Але на рівні федерації, звичайно ж, знову-таки роль відіграє і економічна фрустрація населення, геополітична невизначеність. І загалом тренд, який наразі присутній у багатьох європейських державах, якщо не у більшості, до поляризації суспільної. Ми бачимо не лише зростання крайньо правих партій, зокрема у Німеччині, а ще і крайніх лівих партій. Подивімося на локальні вибори у Берліні, де першість здобула так звана лівиця Die Linke, колишня партія соціалістичної єдності. Це теж ліворадикальна партія, яка також виступає за саботаж підтримки України, зокрема, але з лівого флангу. Відповідно, неспроможність політичного центру дати відповідь на основні виклики, насамперед економічні, які наразі стоять перед Німеччиною, і зумовлюють перетік виборців, а також, що немаловажливо, тих, хто раніше утримувався від участі у виборах, тобто тих, хто не голосував, до радикальних партій. Ну, власне, боротися із цим можна у різні способи. Можна пробувати загравати із відповідними партіями, вступати з ними в коаліцію. Тут прикладом може слугувати Австрія для тих, хто допитливий і хоче підшукати більше інформації про це. Ну, або ж те, що в Німеччині сьогодні називається Brandmauer, тобто вогняна стіна. Це є політика повного утримання від коаліції з крайніми правими. Наскільки успішною ця політика виявляється, наразі бачимо. На жаль, виборець не оцінює відповідного консенсусу між поміркованими партіями. Але, можливо, той шанс, який наразі отримала альтернатива у Саксонії-Ангельт, і зможе продемонструвати спроможність або неспроможність альтернативи до врядування, її компетентність. Ну і, відповідно, рейтинги ще кілька разів можуть змінитися перед, власне, федеральними виборами.
0: А от поясніть мені, будь ласка, політична криза в Німеччині зараз є, яка стосується, зокрема, Мерца, яка стосується політичної сили, які він представляє, є. Наскільки ситуація критична? Особисто я розумію, слухаючи вас, що ні, не критична. Німецькі політики здатні домовлятися. Це одне питання. Ну і інше, дуже важливе для нашого розуміння, як політичну кризу в Німеччині зараз намагається використовувати Росія. Вона ж сприймає всю цю історію як велике послаблення Німеччині?
2: Безумовно, можна хіба подивитися на висловлювання Дмитрія Медведєва, який нещодавно з огляду на результат виборів у Мекленбурзі в передній Померанії, а я нагадаю, що саме Мекленбург є вхідною точкою для газопроводу Nord Stream 2 для Німеччини і Росії, і, власне, переможниця, ну, скажімо, почесна переможниця цих виборів, чинна і, напевно, майбутня прем'єр-міністерка Манела Шведіх, вона якраз відома тим, що була одною з основних лобісток проєкту Nord Stream 2 у Німеччині до 2022 року. Вона відтоді офіційно змінила свою позицію, вона декларує підтримку Україні, але, тим не менше, в публічному просторі все одно асоціюється з відносинами з Росією, і ця земля, вона була економічно залежна від російського енергетичного ресурсу. Тому Росія бачить плідне підґрунтя для посилення своїх позицій серед німецького виборця, німецького суспільства, і вона буде їх експлуатувати, безумовно. Що стосується кризи на федеральному рівні, безумовно, медійний ефект кризового становища підсилюється результатом цих виборів. Водночас наступного року нас чекають вибори у західних федеральних землях. Я думаю, доти федеральний уряд протримається. І найбільш красномовними будуть саме ті результати. В принципі, Християнський демократичний союз продемонстрував непогані результати у Баден-Вюртемберзі. Вони посіли друге місце і наразі знаходяться в коаліції з зеленими. Як я вже і казав, курс на реформи, він тільки розпочався. Ця коаліція розпочинала свою каденцію уже в завідомо кризовому становищі. Їй доводиться виправляти ті проблеми і помилки, які були вчинені попередньою коаліцією, так званим світлофором. Канцлер Мерц з самого початку був непопулярним. Відповідно, всі ці вихідні обставини і зумовлюють настільки складний шлях, який доводиться проходити чинному уряду. Чи вдасться йому це зробити, чи не вдасться, побачимо у наступні півроку.
0: Побачимо на наступних виборах. Я вам дуже дякую, пане Ярославе, за коментарі, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ярослав Смовж, старший дослідник аналітичного центру Адастра, говорив зі мною. Ну, а я, друзі, буду з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
4: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Програма «Е-Ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-Ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. І, як повідомили в «Нафтогазі», по підприємству вдарили щонайменше 5 балістичними ракетами. Цей об'єкт через постійні ворожі атаки ще з 2022 року давно не працював, а його обладнання було виведене з ладу. Проте теперішній масований удар завдав критичних руйнувань, що остаточно унеможливлює будь-яке відновлення та функціонування підприємства. Я вам нагадаю наслідки масованої російської атаки. Ліквідовують 500 рятувальників і поліцейських. Росіяни випустили по Україні вночі дрони і ракети. Протиповітряна оборона знешкодила майже 190 цілей. Основні удари довелись на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Полтавщину. Руйнування також зафіксовані у Києві на Київщині, а також Харківщині та Вінниччині. Крім того, під вогнем перебувала залізнична інфраструктура, тому поїзди «Укрзалізниці» курсують із суттєвими затримками. 66-та окрема механізована бригада імені князя Хороброго оприлюднила відео успішної операції зі звільнення селища Шандриголове на Донеччині. За даними військових, під час штурму бійці зуміли інфільтруватись в порядок ворога та відрізати російські групи в центрі населеного пункту. Згодом, спільно з розвідниками та танкістами, село повністю зачистили від окупантів. Паралельно інші підрозділи зачистили лісовий масив на півночі від Шандриголового, надійно зміцнили українську оборону на цьому напрямку. Тим часом уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог, повідомив прем'єр Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози медзаклади продовжуватимуть працювати, водночас працівникам і пацієнтам мають забезпечити доступ до укриттів. За червоного рівня пацієнти та медпрацівники мають перейти в сховище. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна буде надавати допомогу та відпускати ліки. Екстрена медицина працює безперервно, незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, а бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів. НАТО вперше оприлюднило вимоги до готовності держав і цивільного населення до війни. Оновлений перелік базових вимог охоплює 7 напрямів, за якими країни мають готуватись до масштабних криз. Безперервна робота уряду та держслужб, стабільне енергопостачання і плани на випадок тривалих відключень, готовність до евакуації та масового переміщення населення, достатні запаси води, продовольства, лікарень до великої кількості постраждалих, безперервна робота транспорту. Окремо НАТО наголошує, держави мають бути готовими до ситуації, коли кількість переміщених людей перевищить 2% населення країни. Ну і послугу онлайн-шлюбу в Дії розширили. Відтепер одружитись через застосунок можуть і ті українці, які раніше втратили чоловіка чи дружину. Система автоматично перевірятиме дані з реєстру ДРАЦ про смерть попереднього подружжя, тож подати заяву та створити нову родину тепер можна у кілька кліків без походів до держустанов. Водночас у Дії та ЦНАПах тимчасово призупинили частину послуг. Через планове оновлення систем МВС до 24 вересня недоступні послуги зміни чи зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі громади. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
6: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі, здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
9: Вітаю тебе, Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
6: Але історія про те, що я Віталіка не чую. Я не знаю, чуєте ви його чи ні, але
9: Сергій,
6: я не
9: Сергій,
6: чую.
9: Я тебе чую.
6: Тож,
9: а не знаю,
6: поки буду нагадувати вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. А зараз мені дадуть мікрофончик, і в голові зазвучить голос Віталіка, як живого. Привіт тобі.
9: Сергію, вітаю тебе. Ти мене чуєш тепер?
6: Так, да, тепер я тебе чую, і тепер ми можемо цей експериментальний ефір провести, бо зазвичай...
9: Слухай, ну звісно, з навушниками набагато краще мене чути, ніж без них.
6: Але цікаво, що ти на картинці з'являєшся тільки, коли ти говориш. Тобто, коли ти мовчиш, то тут один я в студії. Ну, добре, експериментальний ефір, експериментальний.
9: Ну, тобто, ти можеш насолоджуватися красивою картинкою без мене, де ти бачиш лише себе.
6: Розумієш, я люблю дивитися на себе, звісно, це ні дать ні взять, нарцисизм і так далі, але проблема в тому, що насолоджуватись я можу, коли ти говориш, а коли ти говориш, я буду тебе бачити, але ладно. Експеримент започатковуємо і про що почнемо? Про дизель-шоу, яке сьогодні буде влаштовувати Трамп Зеленському?
9: Ну, напевно, так. Сьогодні, я так розумію, Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом десь о 8-9 годині вечора за Києвом. І розмова піде про спробу Трампа зробити перемир'я енергетичне, як я розумію. Да? Трамп вважає, що є дефіцит. Ну, він не вважає, я так розумію, що дефіцит дійсно є пального на світових ринках, особливо дизеля. Але він вважає, що дефіцит з'явився не тому, що він розпочав війну в Ірані, а тому що Зеленський і Україна б'ють по Росії. І треба сказати, що б'ють досить успішно. А ми будемо говорити про те, що сталося на вихідних в Москві?
6: Ну, по-перше, і сьогодні вночі поприлітало, і вчора в день вночі десь в Уфу прилітало, сьогодні в Самару. Але, да, найяскравіша картинка була в неділю, коли дуже красиво палало, і це дуже великий завод. Власне, єдине, що проблема з цим паланням була, знаєш, яка?
9: Яка?
6: Ми ж намагалися зрозуміти, а що долетіло до Москви? І зараз є така загадка, чи були вже випробування, чи не було цих наших балістичних ракет. І там було таке непорозуміння, бо перелік навіть від Зеленського було, що туди летіло, і там було в Пелікан. І всі подумали, що Пелікан – це балістична ракета, яку вже зробили, ну, FP, вони ж Фламінго, Пелікан, вони як птички, всі пташками називаються. І була версія, що от-от вона балістика нарешті є, і нарешті вона прилетіла туди під Москву, в Москву, чорт знає, як правильно це сказати. Але, як виявилося, прилетів дрон, і, як на мене, тут... У мене є пропозиція для FirePoint, якщо вони нас чують, якщо вони слухають, то вони і супротив, звісно, але так само вони ж називають свої ракети. У нас якось так повелося, що виробники дронів всі в країні називають або якось пташками, або апелюють до певних частин чоловічого тіла. Я думаю, що це несправедливо. Я думаю, що ми маємо бути не сексистами, ми маємо гендерно...
9: Чекай, до яких це частин чоловічого тіла апелюють виробники ракет і дронів?
6: Ну, дивись, у нас пісюни збивають дуже активно російські дрони. Принаймні, шахеди збивали. Я думаю, що балістична ракета заслуговує все ж таки на жіночу сутність, особливо, якщо після нього буде палати Москва. Я пропоную назвати українську балістичну ракету, яка ще не літає, розкішниця. От як воно красиво буде звучати. Там розкішниця накрила Москву. На Москву прийшла розкішниця.
9: Так, ну, звучить красиво, ну і сенс передає непогано. Це така вимоглива. Показує наслідки того, що має статися, так розумію, з Москвою після прильоту. Слухай, я читав твій допис в Фейсбуці з приводу того, що саме прилетіло по Москві. Я так розумію, що там були сотні дронів, були задіяні усі і ГУР, і СБУ. І дійсно головна інтрига була, чи вже літає оці анонсовані балістичні ракети від FirePoint, чи, можливо, не лише від FirePoint, чи ні. Я так розумію, що поки що прилетіли лише дрони. Але якщо це дрони, і, в принципі, вони все палало досить красиво, тобто потенціал залучення балістичних ракет ще залишається. Так? Це залишимо, сподіваюся, на листопад і грудень. Штілерман анонсував кілька разів вже, що балістичні ракети полетять вже цього року, але він часто щось анонсує, не завжди воно реалізується. Але якщо вони ще не полетіли, то я так розумію, що це ще може статися. Для мене це, я не знаю, для тебе це друга така велика атака по Москві. Кілька місяців тому ми пам'ятаємо, як прилетіло вперше масштабно. Цього разу це було вдруге. Московський НПЗ, мені здається, він виведений з ладу повністю. Ну і картинка була теж красива. Привітали Путіна і партію «Єдина Росія», так би мовити, з перемогою на виборах. Ну і зрозуміло, що це дизель-шоу, як ти його називаєш, бачив Дональд Трамп. І американські журналісти дійсно поки що висвітлюють діяльність Трампа, бо багато хто погодився, вирішив це не робити. А американські журналісти кажуть, що сьогодні буде намагатися добитися від Зеленського енергетичного перемир'я. Да?
6: Ну, розуміло, що... Розумієш, не складно від Зеленського добитися енергетичного перемир'я. Складно його добитися від Путіна. Ось же у чому проблема. Тому насправді от багато людей мають побоювання від цієї зустрічі. А як на мене, ну, нам, як українцям, як тилу, щоб не сипатись, дуже важлива ця зима. Якщо б Трамп організував енергетичне перемир'я, якщо б він якимось чином змусив Путіна піти на нього...
9: Це було б на користь України, правильно? Да. Це, по суті, було б на користь України.
6: Безумовно. І тому позиція Зеленського тут, насправді, дуже проста. О, да, Дональд, ми окей, давай зробимо енергетичне перемир'я. Але переконаю цьому свого дружбана Володьку, який Путін. І якщо він піде, ми підемо. Тому... Тим більше, що зараз поки що вересень. От сьогодні вже були якісь перші відключення після ударів, але не зрозуміло, що там було таргетуванням, чи було, чи це випадковість. Десь з жовтня вони зазвичай починали стріляти по енергетичній інфраструктурі. І поки є до цього час, ну, нехай Трамп організовує, він же майстер угод. Тим більше він тиждень тому вже оголошував, да, про енергетичне перемир'я. Нехай домовляється, ми, як українці, не проти.
9: Слухай, ну важко уявити, що він добився енергетичного перемир'я у тому сенсі, що в односторонньому порядку Україна не припинить бити по російських НПЗ, а спрогнозувати те, що на це може погодитися Путін, ну, насправді дуже важко. Бо усі знають, майже усі погоджуються, що люди з Пентагону з минулого квітня говорили, що Путіну не настільки важлива ситуація на лінії фронту, хоча зрозуміло, що важлива на Донбасі. Ми про це, до речі, теж поговоримо. Оскільки вони чекають після важкої зими, яка в нас була минула зима, вони хочуть, як кажуть американці, weaponize the winter, да? Тобто перетворити зиму на зброю. Тобто просто знищити теплопостачання, можливо, водопостачання. Вони до цього готуються вже давно. І дуже важко уявити, щоб Путін відмовився від такого гранд-плану. Тобто я так розумію, ну, для мене, можливо, я занадто оптимістично налаштований, що це такий вирішальний момент намагатися покласти Україну економічно і енергетично цієї зими. Якщо це вийде, то схилити Україну до якихось там сприятливих умов і кондицій перемовин, а якщо не вийде, то мені здається, важко йому буде переконати якихось там стейкхолдерів росіян, якщо вони взагалі існують, продовжувати війну. Тому мені здається, на кону для Путіна все цієї зими. Вони будуть намагатися вибити енергетику, будуть намагатися вибити інфраструктуру. А це його такий великий козир. І тому мені важко уявити, щоб Трамп був спроможний взагалі переконати Путіна відмовитися від цього плану.
6: Ну, поки що Трамп взагалі ні на що не спроможний, ми це бачимо. Але, можливо, підказкою є дуже швидке підписання самим Трампом цих пекельних санкцій, які були проголосовані в Конгресі, бо він дуже швидко їх підписав. І, можливо, це буде тим аргументом, який зараз лежить на столі. Можливо, саме це, на думку Трампа, допоможе йому переконати Путіна. Тим більше, що вчора був цей допис Трампа в True Social, де він фактично назвав Путіна лохом. Да, що, так, наратив цього допису...
9: Ану трошки докладніше розкажи, що саме він написав про лоха.
6: Ну, він написав, що треба закінчувати війну, бо Росія втратила контроль над свою нафтогазовою індустрією. І тому це все нікуди не веде, і тому треба закінчувати війну. Ну, фактично, наратив, що Путін слабкий. Знаєш, раніше у Зеленського немає карт, а тепер карти, може, є у Трампа, але у нього нема дизелю, і це такий неприємненький момент. Але дизеля цього, з точки зору Трампа, зараз немає і у Путіна. І це підказує, що Трамп готовий тиснути на Путіна. Ну, або, може, знову ж таки, я не такий оптимістичний, як ти, що це вирішальна зима і так далі, якісь там стейкхолдери на Росії, я не вірю, що вони взагалі існують. Але я тут в цьому моменті буду більш оптимістичний, бо я вірю, що зараз Трамп збирається, принаймні, тиснути на Росію, яку він бачить в більш слабкій позиції, через, в тому числі через ці приємні відосики, які ми споглядали.
9: Дивись, ну коли я кажу стейкхолдери на Росії, я не маю на увазі, що є якісь акціонери у Путіна, да? Які там міноритарії чи мажоритарії, зрозуміло, що це одноосібна диктаторська влада, тут нема жодних сумнівів, але є, коли я кажу стейкхолдери, але є еліта, є бізнесмени великі, є все ж таки громадська думка, на яку він зважає, є військові, є Кремль, є решта людей. Тому я думаю, що певний тиск він відчуває, інакше чому б він не, знаєш, оголосив мобілізацію набагато раніше? Тому що він переймається з того, як це буде виглядати, як відреагує російське суспільство, а воно вже реагує напередодні навіть можливої мобілізації. Тому я думаю, що ну плюс є економічний тиск, є санкційний тиск. З економікою є проблеми, є Набіуліна, як ти кажеш, є Сіуанов, а оце я маю на увазі стейкхолдери. Тобто це якась сукупність чинників, яку він враховує при ухваленні рішення продовжувати чи не продовжувати війну. Тому я сподіваюся, що після того, як Україна встоїть цієї зими, в цьому я переконаний, я сподіваюся, що з'являться умови десь у травні, у червні, для того, щоб замислитися дуже глибоко Володимиру Путіну про те, чи варто продовжувати війну. А до того, щось я не думаю, що це взагалі можливо.
6: Я просто навіть технічно не дуже розумію, як зима може змусити. Просто зима, вона плинна в часі. І уявимо, наприклад, що якась критична ситуація виникла, наприклад, в січні. Але поки Путін буде продавлювати свою мову перемовну, вже наступить березень. А в березні вже його умови будуть не такі привабливі, бо все, зима позаду, вже все страшне минуло. І оця плинні зими, там, до речі, була стаття в The Economist, де очікується дуже теплий грудень в Європі і в цій європейській частині Росії. Може, це в тому числі...
9: Це приємно.
6: Да, і лінію, і якісь там морози можливі в січні тільки. Ну, там лютий може ще далеко, але от принаймні в січні якісь там морози, і то навряд чи і не дуже часто. А, власне, тиск зими, він переважно пов'язаний з тиском морозу. Бо чому така минула зима була важка? Бо було мінус 20 дуже довго. І це і ремонтувати було все важко, і людям витримати саме таку температуру. Але це ж не притаманна ні для нас, ні для Європи температура останні років 15. У нас зміни клімату відбуваються на хвилиночку. І тому ця ставка Путіна, якщо вона тільки на це... Ну, окей, але, як на мене, він тут може більш довгостроково працювати, і ми бачимо всі ці розхитування і Німеччини, і Франції, де він може сподіватися, що потім Європейський Союз розвалиться. Хоча вчора мене дуже порадував твіт Медведєва, карлика-алкоголіка, який вже нападав на Ле Пен, звинувачуючи її у русофобії. Це було прям приємно.
9: Це було приємно. Ну, і це було зрозуміло, тому що нарешті Росія, не знаю, чи нарешті, але нарешті вирішили націоналізувати Леруа Мерлен і Ошан, і Несле, французькі мережі. І Ле Пен написала, що це антифранцузький крок. Зрозуміло, що це антифранцузький крок, але це цього треба було очікувати. Ну і Медведєв у відповідь написав, що Ле Пен зробила багато русофобських кроків, як частина французького естеблішменту, надаючи українським, як він сказав, дегенератам, ну це його лексика, притаманна, ракети і все решта. Ну але дивися, твої погодні міркування, вони зрозумілі, вони раціональні, у тому сенсі, якщо я тебе вірно розумію, що якщо буде мінус 3, мінус 5, як в нас часто буває, да, то це не дуже велика загроза, але я так розумію, що там не дуже раціональні міркування з боку Путіна, що є очікування того, що в нас не буде антибалістики, і це, напевно, правда. Ми бачили, що там конгресмени США місяцями ухвалювали рішення, щоб передати Україні 10 ракет Patriot, які, напевно, нам достатньо для однієї атаки, да, яких в нас буває там двічі на тиждень, що в нас не буде антибалістики, що в нас будуть проблеми з генерацією, а це насправді неправда, що в нас будуть проблеми. Я вже поговорив з багатьма енергетиками і почитав інтерв'ю з Сухом Лина, якого ти, напевно, знаєш, який очолював агенцію з відновлення. Ну, і він каже, що насправді ми готові набагато краще, ніж минулого року. Це всупереч очікуванням росіян і решта. А в нас захисні споруди на енергооб'єктах там набагато більші, набагато міцніші. Вони витримують удари дронами і ракетами, не знаю, чи всіма ракетами, чи пряме влучання, але захищено все набагато краще. Плюс я дивлюся, в нас генерації буде більше, і альтернативна енергетика розвивається, і вітер, і сонце. Тому, в принципі, є всі шанси непогано пройти зиму, якщо ти довіряти тобі і, не знаю, цим погодним експертам, да, які кажуть, що у грудні буде тепла погода, то, в принципі, особливих тоді причин хвилюватися не буде.
6: Ну, ти знаєш, тут така, ну, ми ще до мальварів маємо сходити, до тарологів, до астрологів, до всіх цих ефективних прогнозистів, але ще, от зараз виглядає, що якщо і буде криза, в принципі, системна, то тільки тому, якщо ми її самі собі влаштуємо. Оце єдиний шлях, коли українська влада, велика колективна, парламент, уряд і президент разом, не зробивши необхідні кроки для того, щоб отримати зовнішнє фінансування, можуть спровокувати тут кризу і втрату макрофінансової стабільності. Ми не будемо зараз, іноді там заголовки виходять там про жовтень і відсутність пенсій, ні, там, в жовтні пенсії будуть. Але, в принципі, є зараз загроза макрофінансової стабільності від дій самої влади, від дій самого парламенту або від їх бездіяльності. Хоча все просто, на столі лежать 29,5 мільярдів доларів, їх треба забрати. І тому це от паралельний трек, можна сказати, да, росіяни будуть бити, і на це ми вплинути не можемо. І да, можливості наші збивати їх балістику будуть обмежені, Ну, але не перший раз вони будуть бити, і не перший раз їх ракети будуть долітати. З 22-го року вони постійно долітали. А от якщо ми втратимо цю макрофінансову стабільність, це не Росія, це ми самі собі організуємо. І оцей ризик мене зараз вкурвлює з точки зору там того, що це самоможливість, да, можливість самим собі вистрілити в ноги навіть більше.
9: Ти маєш на увазі, що в нас з'явився великий дефіцит бюджету, так би мовити, касовий розрив, більший, ніж ми очікували. І для того, щоб його покрити, треба виконати певні умови, прийняти певні законодавчі акти, які ми не ухвалюємо зараз, не приймаємо. І тоді ми отримаємо ці кошти донорів, правильно я розумію?
6: Ні, трошки ні, тому що це не новий дефіцит бюджету, це передбачуваний дефіцит бюджету. І ці гроші, які були передбачувані в рамках нашого бюджету. Як і ті умови, які ми маємо виконати. Але через, там, з одного боку, популізм, з іншого, небажання боротися.

0: економічних законів, чисто економічних, це посилки. А далі це незалежна рахункова палата, там постанова Верховної Ради, просто постанова потрібна. Там потрібні закони про ДБР, про перезапуск ДБР через незалежні конкурси. Те саме з прокуратурою, там, в принципі, перелік я зараз всі не згадаю, 8-10 законодавчих актів, які потрібно, щоб були прийняті, щоб вони мали підтримку правлячої коаліції, звісно, з монобільшості. Да? Там питання є і до опозиції, звісно, бо ці закони не політичні, да? Вони про виживання країни. І коли не всі депутати голосують, обмірковуючи, ну, пояснюючи будь-яким чином, все рівно хочеться чогось кинути в ту сторону, особливо в сторону, наприклад, однієї дуже патріотичної сили «Батьківщина», яка минулого тижня не дала жодного голосу за посилки, а потім не дала жодного голосу за закон про посилення відповідальності на дорогах. Просто нуль голосів. Да? І там, звісно, один з депутатів цієї партії нещодавно вбив людину, проїжджаючи по трасі. Може, цим обумовлено бажання, щоб далі це було так само можливо робити. І мені важко сказати. Але це така сукупна відповідальність всіх. Хоча, звісно, більше вона зараз на президенті, який має прийти і сказати депутатам, що да, грошей нема, і да, треба голосувати ці закони, які можуть бути нам неприємні. Да? От створили БЕБ.
1: Слухай, але важко зрозуміти, як можна не проголосувати ці закони, коли є, існує екзистенційна загроза, просто екзистенційна. Я так розумію, що якщо гроші не отримати, то десь там, можливо, поправ мене, можливо, це занадто якийсь армагеддон, я пророкую, але кошти будуть перераховуватися умовно з жовтня, з листопада виключно на армію, і не буде вистачати на соціальні виплати, правильно, якщо це не зробити?
0: Ну, так. Останнє те, що я чув, що в жовтні на соціальні виплати гроші будуть, тому там зовсім панікувати зараз ще не на часі, але знаєш, на фондовому ринку є фраза, якщо панікуєш, панікуй першим. Да? І тож зараз паніка має бути присвячена тому, знайди знайомого депутата чи співробітника Офісу Президента і розкажи йому, що ти про нього думаєш. Да, враховуючи, що можливо, це все змусить Нацбанк запускати друкарський верстат, і ми отримуємо по голові. Можливо, ще є версія у Зеленського в голові, що як завжди він приїде, зараз там в Нью-Йорк приїде, поговорить там з усіма, всіх знов розжалобить, і нам пробачать, і все рівно дадуть гроші. Але ставити на це дуже ризикована ставка.
1: Ну, так, кілька разів таке проходило. Я так розумію, МВФ моргнув кілька разів, чим створив неприємний прецедент. В Офісі Президента зрозуміли, що можна не повністю виконувати маяки і умови наших партнерів і все рівно отримувати гроші. Навіть в МВФ не всі задоволені такою практикою про те, що МВФ відкочується. Я так розумію, тут підхід може бути схожим. Я погоджуюся, що це дуже ризиковано ставити на те, що там іноземці зрозуміють критичність нашої ситуації, нашого положення, все рівно дадуть гроші. Тим більше, що просто треба ухвалити ну, якісь не дуже складні там законодавчі акти і постанови для того, щоб зняти цю екзистенційну загрозу, принаймні на кілька місяців. І важко зрозуміти, чому ти маєш на увазі посилки, це запровадження мит на посилки вартістю до 150 євро. Правильно? Це одна історія, яку треба зробити. І інша, дивися, штрафи в Україні, ну тут навіть я вже...
0: Ну, дивися, от штрафи це не частина, це окрема історія. Воно, штрафи не входять. Це просто краще було б зробити, ніж не робити.
1: Да, але якщо говорити про штрафи, вже все рівно я як водій скажу, який іноді перебільшує, перевищує швидкість і сплачує ці штрафи, ну навіть я тобі скажу, що 170 гривень – це половина штрафу, який ти сплачуєш за перевищення швидкості, а у разі, якщо ти сплачуєш перші два тижні, да? Ну, це взагалі 3 євро, таких штрафів вже нема. Це багато хто до цього ставиться просто як до платного автобану. Проїхався від Києва до Житомира, чи до Вінниці, чи до Одеси, чи до Львова, сплатив 2, чи 3, чи по 3 євро, і все. Та навіть платний автобан був би набагато дорожчий, ніж такі штрафи. А усі, хто бували в Кишиневі, знають, що там всі рухаються чомусь 30-50 кілометрів на годину в Молдові. Тому що там дуже високі штрафи. Чи умовно там, не знаю, в Німеччині, в Голландії, якщо ти перебільшуєш швидкість Сергію на 20 км на годину, ти сплачуєш 450 євро.

0: 450 євро, там, де ти в нас плачеш 3 євро. Тобто, мені здається, що це вже запізніла міра. Ми колись робили ще й в журналі «Кореспонденти» і в НВ такий матеріал, скільки людей гинуть у нас на дорогах, і це насправді там по 20-30 тисяч було людей на рік. Тобто це страшні просто цифри. Там колись порівнювали, пам'ятаю, що Радянський Союз воював в Афганістані, офіційна статистика, що він там втратив 13-14 тисяч людей. Я в це не дуже вірив, але це офіційні цифри. Якщо вбити в Google, Вікіпедія, почитати про війну. Так ось за рік Україна на дорогах втрачала більше людей, ніж СРСР втратив в Афганістані там за 10 років війни. Тому один з головних чинників, зрозуміло, що це перевищення швидкості. Ці штрафи мають бути в рази більше. Я, як людина, яка сама буде сплачувати ці штрафи, вважаю, що так воно і має бути. І це єдина такий елемент стримування для того, щоб не гинуло стільки людей на дорогах, а люди просто виконували цей швидкісний режим. Ну, це маленький офтоп, що це щодо штрафів, а в цілому важко зрозуміти, як можна не зробити ці 3-4 кроки для того, щоб отримати 29 мільярдів доларів для того, щоб закрити цю діру. На щастя, те, що ми чуємо, що новий прем'єр-міністр, він вже може і не новий, відносно новий, Сергій Корецький, він не приховує цю інформацію і доносить до президента важкість ситуації. Це, до речі, не кожен може наважитися сказати Зеленському, знаючи його типу характер, да, там і трошки авторитарний стиль, м'яко кажучи, сказати йому неприємні речі. А це треба говорити для того, щоб він міг комунікувати зі своєю фракцією і там з іншими партнерами. Ми знаємо, там є комерційні фракції, які ситуативно доєднуються до партії Зелених, так би мовити, і для того, щоб комунікувати ці речі, бо ці закони треба ухвалювати, ці гроші треба отримувати, вони просто на столі, як ти кажеш, бо інакше буде просто важко.
1: Ну, а у нас ми підійшли тихесенько собі до середини ефіру, і зараз зробимо маленьку-маленьку паузу, і дуже швидко повернемось. Або не зробимо паузу, не хочуть, щоб у нас була пауза, тому поки нічого не вмикається, тож ми без паузи продовжимо, а потім, може, вона з'явиться сама по собі, і мені маякнуть, що до паузи готові. Так от, що у нас там ще відбувається? У Трампа, це ти згадував вже на початку, Трампа бойкотують журналісти, в тому числі журналісти Fox News, який республіканський, бо він дозволив собі викинути журналістів CNN з пулу, і проявилася солідарність, і єдиний канал, здається, який зараз бігає за Трампом, який щось там знімає, але не дуже якісно, це Newsmax. Тут нещодавно вони в Україну вийшли, це такі ультра-суперконсерватори, які мага від плоті і так далі, і вони не поважають ці журналістські, судячи з усього, солідарні речі. А так Трамп лишився один, і відразу, насправді, відразу ми побачили історію з тим, що ймовірність поразки республіканців в обидвох палатах вже 63% була на сьогодні. Тобто Трамп своїми діями призводить до того, що, скоріш за все, більшість республіканська буде наступного, меншість республіканська, тобто більшість демократична буде і там, і там.
0: Слухай, я розмовляв з Джефрі Пайтом, це колишній посол США в Україні, коли я модерував панель в Одесі там 2 тижні тому. Потім він працював, мені здається, його посада називалась щось Energy, Assistant Energy Secretary. Насправді це в американській ієрархії щось на кшталт заступник міністра енергетики. І він казав, що після того, як республіканці програють Конгрес, розпочнеться багато розслідувань проти Трампа, бо зараз ми бачимо деякі речі, які просто дивують і шокують. Там він порушив якісь норми, стандарти, законодавство США сотні разів, а ніякої особливої реакції ані з боку правоохоронців, ані з боку опозиції, ані з боку там громадянського суспільства не видно. І це усіх дивувало і шокувало, бо традиція демократична в США нараховує вже, 200 років, на відміну від України, де коли щось йде серйозно не так, люди виходять на вулицю там протягом 2 днів. Та? То тепер ця ситуація може змінитися в Америці після того, як демократи отримують контроль над нижньою палатою, палатою представників. Я так розумію, що різні комітети можуть запустити розслідування, і це будуть такі елементи стримування. Його влада вже не буде настільки абсолютною, як він вважає. До речі, там же чому Зеленський їде в Америку? Там буде, я так розумію, сесія організації.

0: Організації Об'єднаних Націй, і там Трамп має виступати, да? І там злили інформацію про те, що він буде говорити під час свого виступу, і там головний меседж у нього буде про те, що ніколи ще весь світ не поважав Америку так, як він поважає її зараз. І його особисто Дональда Трампа, бо він каже, коли він заходить в кімнату, зараз всі встають, президенти. Раніше ніхто не вставав, коли попередній президент заходив, а тепер всі встають. Ну, зрозуміло, що половина світу принаймні може посперечатися з тим, що зараз всі поважають Сполучені Штати. Я думаю, що після невдалої авантюри Трампа в Ірані, навіть військовий авторитет США похитнувся, вже не говорячи про те, що він втратив довіру своїх партнерів, таких як Канада, таких як Євросоюз, там і багато-багато інших. Тому зрозуміло, що він може говорити що завгодно, але істина полягає в тому, що після того, як він розпочав цю дурну війну, окрім того, що він витратив там усі потрібні нам антибалістичні ракети, він ще й підняв ціни на пальне до такої висоти, якої ані Сполучені Штати, ані весь світ не бачив, не знаю, останні 20 років. І тому зрозуміло, що це такий важливий чинник, який тисне на суспільну думку. І вони 63% це багато. І це просто говорить про те, що він, скоріш за все, втратить контроль над Палатою представників.
1: Да, там з Канадою те, що ти зазначив, дуже смішно, там два такі моменти. Одна нас має бісити, те, що, знову ж таки, пост Трампа вчора, що він буде купляти калійні добрива у Лукашенка, знімаючи санкції з Лукашенка, і це буде набагато дешевше, ніж до цього купляти в Канаді. І це там прям дуже багато людей офігіли з цього. Ну, в Україні зрозуміло, що там систематично зараз американці послаблюють тиск на Лукашенка, а оскільки у Лукашенка немає власної економіки, от немає економіки Білорусі як такої, вона просто присосалася до Росії, то таким чином послаблюються тиски на російську економіку. Ну і плюс, коли ти кажеш, я буду брати у диктатора, а не у Канади, яка зазвичай була найближчим другом, партнером і так далі, це трошки взриває мозок.
0: Ну, це не просто диктатор, це людина, яка знищила повністю усю опозицію, там посадила в тюрми сотні людей, а ще сотні людей просто зникли. Я так всі розумію, що їх просто вбили. І це дивує у тому сенсі, що там про Трампа різні речі можна казати, про його стиль непередбачуваний, вибуховий там і решта. Але те, що оця адміністрація президента США перша на моїй пам'яті, яка повністю втратила моральний орієнтир якийсь, да? Там для мене завжди Америка була, там можна було різні якісь претензії пред'являти Америці, да? Але це була економічно потужна демократія, яка майже завжди відповідала якимось цінностям і ідеалам, да? Демократичним. І для мене це завжди був такий еталон демократії. Я не думав, що таке стане можливо, що там гарант умовно Конституції і демократії в США президент буде все це порушувати. А тепер людина, яка каже, що мені байдуже, чи там товаришувати з Північною Кореєю, чи з Південною Кореєю, да? Чи мені байдуже, в кого купляти калій, чи в президента Лукашенка, останнього диктатора Європи, який там вбив тисячі людей, чи в Канади, оце для мене повністю нове. І це повна втрата, така, знаєш, авторитету і моральних цінностей, які Америка там сповідувала, ну не знаю, десятки років уж точно.
1: Там з Канадою смішно і про куди заносить, бо Канада заявила про асоціацію з Європейським Союзом, це нова вигадана історія, яку раніше не було. І на що б відреагував Трамп, сказавши, що він через це зупинить торгівлю з Європою і так далі. Ну, знову ж таки, якийсь маразм, але це мені дуже нагадало початок російської агресії проти України. Бо, нагадаю, 13-й рік, ще 13-й рік, ще до Криму, Росія розпочала економічну війну, в серпні, здається, це було 13-го року, вона розпочала економічну війну проти України через те, що Україна погодилась підписати договір про асоціацію з Європейським Союзом. І розпочали тоді тиск на Януковича і так далі. І зараз Трамп робить абсолютно те, ну, ні, давай так, декларує, він нічого не робить, бо не може такого зробити. Але декларує те, що робив Путін проти України. Просто один в один, і оці от наративи, такі патерни у нього просто однакові. Да? І це, звісно,

0: Не новина для нас, ми про це знали, ми про це говорили останні там 2 роки. Але ще одна ілюстрація, яка прям штовхає Канаду до Європейського Союзу. Може бути
1: за ти згадав з хорошого про Трампа. Це багатогранна людина. Можливо, є в неї щось хороше. З хорошого те, що він підписав швидко оцей законопроект Лінсі Грема, який, давай пояснимо людям, це не запровадження мит 100% проти країн, які імпортують російські енергоресурси. Це можливість запровадження мит, правильно?
0: Давай так, цей законопроект, в принципі, не про мита. Там дуже багато різних санкцій, і в тому числі можливість ввести мита на країни, які співпрацюють з Росією в плані економіки. Але це маленька частина цих санкційних сесійного тиску. Там ще багато-багато чого іншого є, на що люди зазвичай закривають очі, не згадують і думають тільки про ці великі мита, які скоріше...
1: Окей, тоді поясни мені, дивися. Окей, тоді поясни мені, можливо, я пропустив. Всі говорять виключно про цю можливість запровадження мит на країни, які є там найбільшими покупцями енергоресурсів. Але я розумію, що там є ще і інша резолютивна частина, яка вступає в силу незалежно від волі Трампа, да? Якщо підписаний вже законопроект.
0: Да, там всі санкції проти фінансового сектору, санкції персональні, багато-багато, великий перелік санкцій, які вже автоматично вступив в дію. І да, у Трампа додатково є можливість гратися з митами, як він любить, тиснути таким чином на Китай, Індію, Туреччину, Угорщину, до речі. І про Угорщину і Словаччину ми ще можемо поговорити окремо, бо угорців там просто Угорщина з глузду сходить. Ну, Орбан пішов, а нічого не змінилося.
1: А Орбан ще не залишився. Дивися, добре, тоді, щоб закінчити думку, я не усвідомлював, що це більш масштабний законопроект, але головна частина, про яку всі говорять, про яку ти згадав на початку програми, що енергетичне перемир'я, єдиний шанс, як може переконати Путіна Трамп, це погрожувати тим, що він запровадить все ж таки ці 100% мита. Ми розуміємо, що там загроза щось робити, чи погроза, вона іноді буває дієвішою, ніж власне те, що ти вже зробив. Да? Тобто може тиснути на Кремль, на адміністрацію президента Путіна тим, що він запровадить ці 100% санкції, і тоді Кремлю життя буде набагато важче. Але дивися, там мова йде про те, що країни, які купляють російську нафту, скажімо, окей, можуть стикнутися з такими великими бар'єрами для ринку США. Але ці країни ми їх знаємо. Це Індія, наприклад, от я прочитав сьогодні, що Bloomberg повідомляє, що вони вже планують контрактувати менше нафти, бо вони вважають це ризик і загроза через те, що такий законопроект з'явився. Але ж там, окрім Туреччини, Угорщини, там же є Китай. Да, Китай найбільший покупець, якщо я не помиляюся, російської нафти. Ти вважаєш, що Трамп може наважитися на те, щоб настільки сильно вдарити по Китаю? Це як плювок в обличчя буде для Сі?
0: Ні, я вважаю, що він це ніколи не зробить, і його спроби ввести мита проти Китаю обернулися абсолютною ганебною поразкою США. Тому я і так досить скептичен до цих мит, в принципі, як частини цих санкцій. Тому що може як погроза, може як рушниці на столі, може там якісь індійські окремі компанії вирішать, що для них це занадто великий ризик. Але зараз вони на максимумі купують російську нафту. І зараз, до речі, фізична вартість російського бренду в кінці минулого тижня була $120. Це дуже-дуже дорого. Цей тиждень ми бачимо суттєве падіння цін, і Urals тепер може не коштувати 120, тому що там і бренд просів, і там якийсь оптимізм, якраз від потенційного очікування зустрічі Трамп і Сі, там де півсвіту будуть дивитися на те, чи зупинять вони вимирання людства шляхом обмежень штучного інтелекту, а друга частина буде дивитися на все інше, і ми в другій частині, нам той штучний інтелект не дуже зараз якось лякає. Тому мита, скоріше за все, так і лишаться на столі. Але погрожувати ним, ну, може, Трамп буде Путіна.
1: Ну, дивися, якщо, давай так, там, я думаю, в Москві бувають нераціональні люди, нераціональні міркування, але якісь прості речі вони мають прораховувати. Якщо вони вважають, що Трамп ніколи не наважиться на те, щоб запровадити оці мита проти Китаю, бо це частина набагато більшої торгівельної війни між Китаєм і США, то, в принципі, він ніколи не зможе активувати це положення про ці мити, бо там всі йдуть скопом, всі 5-6 країн. Да? Тобто це є така можливість, але вона дуже-дуже теоретична. Тобто погрожувати комусь цим законопроектом, якщо люди вважають, що нереалістична його там реалізація, вибачають за тавтологію, то я думаю, це такий, знаєш, холостий порожній вистріл. Тут карт Трампа немає, як він сам любить говорити. Але подивимось, те, що я зараз чую, бачу про нашу прийдешню наступну зиму, що ми готові набагато краще, і я сподіваюся, що маємо пройти добре. Слухай, ще одна подія, яку мені здається, все ж таки варто згадати, чому ми били по Москві. Ми били по Москві, бо ми маємо бити, але чому такий таймінг був? Це ж були вибори в Держдуму Російської Федерації, про які говорили досить довго, які прив'язують до можливої мобілізації в Росії. Я тут подивився підсумки виборів. Ну, тут єдина Росія – це пропутінська партія влади. Да? Вона отримала 58%, а раніше в них було в 2021 році там 50%, скажімо. Да? Тобто Путін це намагається преподнести, показати суспільні думки в Росії про те, що відбулося там гуртування навколо прапора, навколо президента об'єднання. Я не знаю, чи можна взагалі якось зважати на ці цифри, як рахувати щось в Росії, ну ніхто ж не знає. Да? Там не лише немає вільних медіа, немає опозиції, там вже немає екзит-полів, там немає контролю над підрахунком. Тобто скільки насправді проголосувало за Путіна, можливо, знає сам Путін, а можливо, навіть сам і не знає Путін, якщо всі намагаються йому догодити. Але офіційно 58% – це 355 голосів з 450, в них так само, як і в нашій Раді 450. Але дивися, що мене дивує, і неприємно, і приємно. Приємно в тому сенсі, що в нас нема такого жахливого вибору, як в росіян. Тут, якщо ти подивишся, які в росіян були альтернативи Єдиній Росії, то можна нажахатися. Це партія КПРФ на другому місці, комуністи. Ми вже забули, що це взагалі таке. 20% отримали. Вибач, 13,8% в них впала популярність, 19 до 14. Потім ЛДПР, Жириновського нема, а партія є. Отримали 9%. І якісь нові люди, але я просто підозрюю, що вони старі люди, теж 8%. Тобто, коли в тебе вибір між Єдиною Росією комуністами і партію мертвого Жириновського, ну це жахливе політичне життя насправді. Там намагалися щось брикатися партія Яблука, намагалися, так би мовити, недобітки від російської опозиції Навальна, Юля і Михайло Кац об'єднатися, але це не зіграло ніяк. Да? Тобто тепер мають таку Держдуму. Але це досить передбачувано, я думаю, було.
0: Дивись, я думаю, я б назвав це все дуже жалюгідним. Ну, тому що, зрозуміло, нема ніяких виборів. І байдуже там всі ці комуністи, Жириновські і так далі, це все рівно клони партії Путіна. Тому це ж жалюгідно.
1: Це контрольована псевдоопозиція, правильно?
0: Да, ну, тобто це все не по-справжньому. Тому навіть обговорювати стільки 7%, стільки. Да яка різниця? Це жалюгідне видовище. Найбільш жалюгідним була тільки російська опозиція, яка намагалася влаштувати якийсь перформанс, сказати, от, ми протестуємо і тому прийдемо голосувати о 12:00 всі разом. Чуваки, ви легітимність Путіна таким чином піднімаєте, ви явку йому збільшуєте. Єдине, що може там якось хоч відчуватися в цих виборах, це явка. Тому це було супер жалюгідне видовище, коли їх опозиція, підігруючи Путіну, намагалася продемонструвати, що який демократичний процес в Росії є. Да нема його. Тому і вибори важливі. Вибори мають сенс тільки, коли в тебе є демократичний процес. А коли їх нема, то це жалюгідно. І ще більш жалюгідна – це російська опозиція. А на третьому місці по жалюгідності, чи на першому, це Чечня і Рамзан Кадиров, який набрав 99,85% голосів.
1: Да, але там іноді бувало, коли вибори в Дагестані і в Чечні, там іноді зашкалювали цифри, було і 104%, 107% на кілька годин. Їх там ріхтували швиденько, бо розумію, що це виглядає ще більш ніж жалюгідно. Але дивіться, чому я згадав про вибори, зрозуміло, що це імітація плебісциту, але багато хто прив'язує можливу мобілізацію в Росії з виборами, ніби до виборів Путін не наважився б зробити мобілізацію, а після виборів може. Може наважитися, а може не наважитися. Да? І мова йде про там умовно 300 тисяч людей. Я почитав там якусь аналітику. Люди кажуть, що ті, хто аналізує Москву серйозно і зсередини, що для Путіна це зараз проблема номер один. З одного боку, він не може не проводити мобілізацію, бо на нього тиснуть. Бо ця модель найманої армії, вона перебуває в кризі. Зараз росіяни набирають менше людей, ніж вони втрачають щодня і щомісяця. З іншого боку, він не хоче це робити, тому що це дуже непопулярний крок. Але подивимось. Я так розумію, що в Москві зараз серед середнього класу, чи там, як називається, upper middle class, серед заможних людей, зараз настрої близькі до паніки у тому сенсі, що багато хто очікує на цю мобілізацію, намагається від неї сховатися, що чиновники намагаються якось вивести своїх родичів і дітей за межі Російської Федерації, щоб вони не потрапили під цю мобілізацію. Але зрозуміло, що навіть якщо вона буде, це не буде така мобілізація, як була в 22-му році, де відкрито там людей призивають. Це намагаються людей за гроші примусити підписати контракти. Ми бачили цей експеримент в так званій Пензенській області, да, де там людей хапали, примушували до мобілізації там підписувати контракти. Це було дуже-дуже непопулярно. Якщо це зараз, ну, було багато відео, як там навіть ветерани війни, називаємо їх так, Російської Федерації, там з ножами кидалися на цих військових, намагалися відбити людей. Тобто, якщо це зробити в такому масштабі всієї країни, то зрозуміло, що це не може не виправити якийсь опір, якийсь невдоволений. Але мене, знаєш, що, Сергію, здивувало? Я подивився, це, правда, передають партизани АТЕШ, про те, що нові депутати Держдуми намагаються, планують написати листа і там звернутися до міністра оборони Білоусова і закликати його відвести війська від Лиманського напрямку, бо там в них теж загинули якісь родичі. Мене дивує, що в депутатів Держдуми можуть бути якісь родичі, які там загинули. Але насправді, якщо говорити про Лиманський напрямок, ми тут рідко обговорюємо саме ситуацію на фронті, для цього є спеціалісти. Але мені здається, що третій корпус там робить хорошу роботу. Вони це не анонсували, але почали цю операцію Вівальді ще навесні, і зараз там відвоювали 75 кілометрів квадратних, в принципі, непогано просуваються, там дуже великі втрати в росіян, там дуже великі втрати, і, в принципі, оцей задум, ти пам'ятаєш, чому це важливо, що росіяни, там, Путін анонсував взяття всього поясу фортець повністю Донецької області до кінця цього року. Для того, щоб це зробити, вони намагалися оточити Краматорськ і Слов'янськ з півночі і з півдня. Саме цей виступ на півночі, де лимани північніше лиману, зараз сточує третій корпус під командуванням Білецького. Тому, мені здається, це такі досить визначені успіхи, і про них теж треба говорити.
0: Ну і наостанок, у нас 3 хвилини лишаються. Угорщина і Європейський Союз в цілому. Тут такі трошки неприємні сюрпризи були від ЄС, коли майже зняли санкції з Фрідмана і Усманова. Причому, що звідки ця з'явилась історія? Усманов прийшов до французів і сказав: дивіться, там в Азербайджані затримали 2 ваших людей. Я їх визволю, а ви за це знімете з мене санкції. Ну, це така історія про абсолютний тероризм, да, якийсь. І французи на це повелися і погодились лобіювати зняття санкцій з Усманова. А на цьому вже прибігли Люксембург, сказали: у нас тут Фрідман, він великий інвестор, його також несправедливо, давайте волю дамо і знімемо санкції з Фрідмана. Це мені, до речі, цікаво, як це буде далі розвиватися. Поки що ця історія заблокована Латвією, яка сказала: ну ні, ми таке не пропускаємо. А там такі були умови всіх цих домовленостей.
1: Але такий тренд, тенденція давати слабінку, так би мовити, вона існує. Мова йде не лише про Францію і Люксембург. Ми бачимо, Німеччиною крокує АФД, альтернатива Für Deutschland, альтернатива для Німеччини, партія. Вони виграли вже вибори в 3 землях. Це федерація, там 16 земель. Да, там є 3 міста, які мають статус землі, це Берлін, Бремен і Гамбург. Так ось вони виграли в передній на північний схід, це колишня Німецька Демократична Республіка, там АФД має найсильніші позиції, і в Берліні зараз виграли, там Мерц досить засмучений. Так ось чому я згадав про це, тому що АФД досить відкрито говорить, що вони хочуть знову імпортувати російський газ дешевий, вони хочуть знову поновити там північний потік. Я не знаю, чи вони мають такі повноваження, бо це ж поки що мова йде про регіональні вибори.
0: Ні, звісно, що вони не мають таких повноважень, і вибори федеральні в Німеччині тільки в 29-му році. Тому це все розмова АФД, але знаєш, що мені це нагадало? От зараз там хтось з АФД поїхав до Путіна домовлятись про газ, і я прям бачу цю картинку 21-й рік, Медведчук і Бойко, які їдуть до Путіна говорити про дешевий газ. Прям наче один і той самий політтехнолог малював.
1: Але, знаєш, я не зовсім розумію, кого представляє АФД, коли вони їдуть на перемовини з Міллером, да, головою.
0: А кого представляв тоді просто... Бойко?
1: Вони ж не можуть просто включити газ для Берліну, да? Чи там для однієї землі. Це ж повноваження федерального уряду.
0: Так а кого але тоді Бойко представляв? Ну, Бойко те саме, це чисто політика, чисто політика.
1: Мене не представляв. Мене не представляв.
0: Це саме.
1: Але що я хочу сказати, тут я б не варто недооцінювати АФД, тому що я думаю, вони можуть отримати підтримку великих виробників, промисловців німецьких, бо дуже багато втратила промисловість німецька від втрати російського дешевого газу, просто вони втратили свою маржу. Усі ці компанії Bayer, BASF, ми розуміємо, що там дуже багато енергії для того, щоб виробляти там добрива, хімію і все решта, і навіть виробники авто, що тепер газ для просто енергія для Німеччини набагато дорожча. Я думаю, що вони можуть публічно про це не говорити, промисловці, але підтримувати АФД вони можуть, бо для них це просто, коли твоя біда збільшується втричі. Якщо ти береш умовно, ну я може перебільшую, але сенс такий, якщо ти будеш купляти російський газ в Німеччині для промисловців німецьких, це ну дуже вигідна історія. Вони на цьому їхали дуже багато років і не зважали на геополітичні виклики і ризики. Ось ми бачили, вони реалізувалися. Тому я думаю, АФД це не просто популісти праві, за якими стоять там бідні люди, антиміграційна політика. Це, до речі, вони ж вже казали, що вони можуть припинити допомогу українським біженцям, а там їх десь 1 мільйон людей, чи навіть більше вже. Це просто і велике промислове лобі, яке їх може підтримати. Але поки що в них 3 землі, 8 земель з 16 підтримали Мерца, тобто поки що там такий зберігається статус-кво.
0: Ну, ми знаємо про досвід співпраці фашистів і німецького промислового лобі, але поки що про це не будемо, наш час вичерпався і ми завершуємо.
1: Дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Оскільки українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій, з'являється дедалі більше аферистів, які хочуть нажитися на людських проблемах. Вони створюють фейкові сайти, що імітують єдопомогу та схожі державні платформи. Розсилають у мережі і на телефони українців фейкові повідомлення про можливість отримати грошову допомогу від нібито іноземних партнерів. Далі людям пропонують перейти за посиланням, і користувач потрапляє на фішингову сторінку. Зловмисники виманюють дані в людей та знімають гроші з карт. Фейковий сайт можна визначити за доменом. Сайти державних органів мають в імені gov.ua. На таких платформах вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію. Фахівці із кібербезпеки радять не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих чи підозрілих сайтах. А також налаштувати контроль руху коштів, підключити смс-інформування та ліміти на операції. У разі підозри шахрайських дій в інтернеті необхідно повідомляти в кіберполіцію на електронну пошту callcenter@cyberpolice.gov.ua. Якщо уже так трапилося, що ви ввели свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакують Київ та область реактивними дронами. В різних районах працюють сили протиповітряної оборони. Про усі наслідки почуєте у наступних випусках новин. Бережіть себе, будь ласка. Україна отримала понад 840 мільйонів доларів від Світового банку. Фінансування надійшло під гарантії уряду Канади. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, ці кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету для безперебійної виплати пенсій громадянам. Транш надійшов у межах масштабного проекту міжнародної підтримки «Peace in Ukraine». Загальний обсяг його вже перевищив 54 мільярди доларів. У Києві Служба безпеки затримала кілерку ФСБ. Вона готувала замах на російського опозиціонера, який з 2022-го воює на боці України. Як повідомило у спецслужбі, жителька окупованого Мелітополя завербували в обмін на закриття справи про наркотики. Після курсу диверсійної підготовки її через Білорусь переправили до Житомира, звідти до Києва. Тут вона мала застрелити опозиціонера з бойового пістолета біля спортзали. Співробітники СБУ затримали фігурантку під час розвідки біля майбутнього місця злочину. Ну а самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна не має вільних обсягів калійних добрив для постачання до США. За його словами, усі обсяги вже повністю законтрактовані. Заява Лукашенка пролунала одразу після того, як Трамп анонсував масштабну угоду з Мінськом щодо закупівель калію. Тим часом країни Балтії, зокрема Литва, заявили, що не були поінформовані про цю угоду і не збираються змінювати свою санкційну політику, через що транзит білоруських добрив через Клайпецький порт заблокований. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І найближчу годину з нами проведе Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликань, людина дотична до розробки антикорупційного законодавства. Це нам знадобиться з огляду на нашу тему розмови. І виконувач обов'язків генерального прокурора 20-й рік. Я вас вітаю, доброго дня.
6: Доброго дня, слава Україні.
9: Героям слава. Ну що ж, я констатую на початку, що тиждень, як зник генеральний прокурор, і от ніхто його не шукає, а зникла людина, мали б по ідеї. І у мене дуже багато накопичилось питань юридичного характеру до вас, але дозвольте, оскільки ви також і політик були, принаймні, я почну з такого питання, що лежить скоріше в політичній площині. Дивіться, тиждень, як зник генеральний прокурор, чи з огляду на це варто би було президенту зробити якусь заяву, якось пояснити, поділитися думками своїми стосовно того, що сталося? Ну, окрім того, що він попросив Верховну Раду звільнити прокурора, що й було зроблене.
6: Ну, ні, я не думаю. Просто в характері президента ніколи не робити жодних заяв після того, як щось скидано, якийсь баласт відлетів, щось відрізано. Він ніколи не робить таких заяв. Він ніколи не робив заяви ні про Чернишова, ні про Міндіча, ні про кого. Жодним чином не говорив, навіть про Коломойського. От, ніколи не робив таких заяв, наскільки мені пам'ятаю.
9: А ви ставите на один рівень всі попередні випадки з генеральним прокурором?
6: А що в цьому такого для президента?
9: Ну,
6: це чергова людина, яка працювала на нього. Що?
9: Ну, просто це призначається, людина призначена була президентом, і відповідно мала бути якась політична відповідальність за це чи ні?
6: Дивіться, він відрізав себе від Кравченка одними тільки словами, да? Коли він сказав, що в цього генерального прокурора є тільки один шлях – шлях у відставку. Пам'ятаєте, після того, як він втік, і от перший допис президента, він відрізав його словами «в цього». Не в Руслана Кравченка, да? Не в генерального прокурора Руслана Кравченка, а просто-напросто в цього генерального прокурора є тільки один шлях – шлях у відставку. Це, ну, такий, я б сказав, знеособлений, але дуже, як на мене, обесцінюючий допис, да, про те, що в принципі він або його не зневажає, або не хоче більше про нього згадувати. Ну, така от історія. Хоча, як на мене, Кравченко зробив дуже серйозну політичний хід, або, скажімо, дуже серйозний політичний удар. Ну, скоріше за все, не буду казати в інтересах президента, бо президент, на жаль, не розуміє свої інтереси. А от в інтересах осіб, які борються проти антикорупційної вертикалі, Кравченко свою справу зробив.
9: А поясніть, будь ласка, яким чином? В інтересах осіб, які борються проти антикорупційних розслідувань.
6: Дивіться, що зробив Кравченко. Кравченко висунув підозру Кривонос. Да? От он, він облігував, відправив і поїхав собі. От поїхав. Кравченко поїхав, а підозра залишилася. Кравченка тиждень немає, а підозра є. І вона живе своїм життям. І вже навіть не юридичним життям, хоча там написали, що її немає, що її там анулював, Крим зняв.
9: Ну, генеральна прокуратура писала про те, що немає. Її було підозрювати.
6: Але вона своїм життям живе. Угу. А своїм життям вона живе в плані того, що, в принципі, це, ну, як вам сказати, це був дуже сильний удар проти НАБУ в плані репутаційному, да? От в плані довіри і репутації, що Кривонос поки що ніяк там не сформував свою позицію внятно. Ну, внятно, немає поки. Навіть на своїй той самій прес-конференції з Клименко він такого внятно нічого не сказав. Хоча я скажу, що це, ну, не невідомі для суспільства факти. Це відомі факти для тих, хто слідкував там раніше за всіми цими конкурсами і таке інше. І от тут ситуація така, що кожен раз, коли щось буде виходити з НАБУ, кожен раз буде витягуватися з кармана оця карта Кривонос. Що би не писав вже тепер Кривонос, да, по відношенню Кравченка, от зараз з'явиться підозра до Кравченка, а Кравченко скаже, так це помста. А це все помста.
9: Це помста за те, що я викрив їхні...
6: За те, що я викрив самого Кривоноса. За те, що я викрив Кривонос. І все, що би зараз не робили по відношенню до найближчого оточення там, президента, то ж саме Арахамія, не дай Бог, хто з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось з'явиться, ще хтось, неважливо. Всі будуть казати, так це помста Кривоноса за те, що от Кравченко виложив дані щодо нього. Розумієте? Тим більше, що ці дані, вони перевіряються, вони верифіцируються. Там нічого такого немає, це стара історія, і я думаю, що давно вже Семен переріс себе того, який був в 2014 році, в 2009-му, зараз він абсолютно нормально поводиться, але от цю бомбу таку от репутаційну, він її випустив. Міну, дрейфуючу.
9: Підозри, я просто нагадаю нашій аудиторії, та, що підозри стосуються, одна справа, це про фіктивне батьківство, що Семен Кривонос всиновив чужу дитину, щоб уникнути покарання і потрапити під амністію. Друга справа – махінації з землею, коли він ще очолював архітектурну інспекцію, чи як правильно. Ну, ви знаєте, наскільки я розумію, я не знаю, чи є претензії в юридичній площині зараз до Семена Кривоноса. Багато хто каже, що там є проблеми з цими підозрами, щось не сходиться, строк давності міг вийти. Але що, мовляв, ось з таким бекграундом, з точки зору доброчесності, людина не може очолювати НАБУ. І такі найбільш жорсткі критики НАБУ і Семена Кривоноса ось прям публічно закликають його піти у відставку.
6: Що й треба було зробити?
9: Так, так, тобто ви кажете, що це вдарить репутаційно. Ну, а є вихід із цієї ситуації, от реально?
6: Дивіться, а який вихід з цієї ситуації? Я думаю, що, в принципі, тут треба було виступити Кривоносу і сказати, що така історія була, і вона, ну, свою версію викласти, що таку історію, якщо вона була, і викласти все от, по відношенню до цього, і на цьому поставити крапку. Стосовно то, що ви кажете, там підозри, там немає жодних юридичних перспектив. Да? Судових перспектив там жодної немає. Ні там, ні там. Там немає взагалі за що зачепитися. І тут вся історія в тому, що це якраз міна політичного характеру, вона там дрейфуюча міна політичного характеру. Так
9: я називаю. Можна я тут зачеплюся від того, що ви кажете, дрейфуюча міна політичного характеру? Є така версія, що ці підозри і весь цей компромат, ну, минуле все діставалося з минулого Кривоноса, складалося в окрему історію, вилилося в окремі підозри, що це була історія спланована, заздалегідь і розглядалася політичним керівництвом при підтримці політично залежних від себе правоохоронних органів, як така наступна атака на САП і НАБУ. Але оскільки видали її вже після того, коли вибухнув Карфаген, тому воно не спрацювало. А мовляв, от якби вони його видали раніше, то можна було б розцінити як чергову атаку влади на САП і НАБУ. Що ви про це думаєте?
6: Дивіться, ми з вами просто займаємося зараз конспірологією. У нас немає доказів про те, що воно так і було. Можна було б сказати, що да, і саме так, тому що якщо ми там говоримо, що були зайняті там Служба безпеки, що ця історія була на контролі генерального прокурора, він же і не витягнув за один день зразу звідки-то там, я не знаю, з дуже глибоких подвалів Офісу генерального прокурора. Вона десь в нього тут от лежала, вже готова, в 26-му році підписана, да? Хоча ця справа 14-го 2009 року. Вона ж в нього тут десь близько була, значить він її контролював, тобто вона була тут на контролі. І по великому рахунку запустив він її якраз з метою дискредитації. Ну, спочатку Кривоноса, а потім рішення, які будуть прийматися Кривоносом. Розумієте, це не особисто для Кривоноса, там це погано. Це рішення, які він буде приймати, будуть оскаржуватися через призму всієї цієї історії. От просто будуть проганятися через цю призму. І тому я не виключаю, що вся ця історія, вона була якраз таким наступним ходом для того, щоб дискредитувати НАБУ, для того, щоб, в принципі, зменшити, там ще хтось же є підозра якась для якогось близького оточення Клименка, ми ще поки не знаємо, хто ж сам там попав.
9: Ну, медіа пишуть, що щодо дружини Олександра Клименка, керівника САП, теж Руслан Кравченко залишив підозру, чи напрацював підозри, не знаю.
6: Ну, от, але де вона, і що вона, як вона, ми все про це теж не знаємо, і що там хочу сказати. Тобто, в принципі, от бачите, це все носить характер не юридичний, це все носить характер якраз таки політичного тиску, репутаційного і політичного. Тому що, я скажу, в юридичній площині жодних там немає, я знаю, судової перспективи там жодної немає. Не видно, принаймні, не проглядається вона абсолютно.
9: А сам оцей факт, що я розумію, що ви кажете, з юридичної точки зору ніяких перспектив справи і підозри не мають. Але сам факт, що вони вже були зареєстровані в реєстрі, а потім їх звідти просто видаляють. Це взагалі унікальний випадок? Так можна робити?
6: Ні, це унікальний випадок. Це теж унікальний випадок. Це теж унікальний випадок.
9: А можуть зараз знову внести? Ну, тобто, я не знаю, ну, тобто, кажуть...
6: Ну, теоретично, чому б ні? Як інший прокурор, який, в принципі, в групі прокурорів там працює, може взяти, внести і сказати, стоять, я тут... От, ну, але тут ситуація інша, розумієте? Для Кривоноса це можна внести тільки з доручення генерального прокурора. Це може тільки винести йому, він просто спеціальний суб'єкт, і тут ніхто інший не може зробити, крім генерального прокурора. Це може просто-напросто зараз Ковальський дати комусь прокурору і сказати, от так, за моїм дорученням ти вносиш. Але, вірніше, за моїм дорученням ти оголошуєш, а внести повинен все-таки генеральний прокурор. Тому, в принципі, будь-який генеральний прокурор наступний може це зробити. Але для чого, коли вже це, знаєте, це вже другий раз не можна ходити в одну і ту саму річку, і тут така ж сама історія, що всі, в принципі, розуміють, що там ніякої перспективи судової немає, в правовому плані це нікчемне, а знову ж таки топтатися по цьому полю політичному, ну це вже буде фарс. Перший раз це драма завжди, а другий раз це фарс.
9: Окей, єдине, що я дуже переживаю за керівника Укрпошти пана Смілянського, бо він ще не знає, що робити з цією підозрою, яка йде поштою. Він там очікує якихось пояснень від генпрокуратури.
6: Та вже яка різниця, вже стільки про неї говорила, тому що вона вже куди вона піде, неважливо.
9: Добре. Якщо повернутися до все-таки до теми виїзду самого Руслана Кравченка, що ми зараз знаємо? Ми знаємо, що він виїхав, на кордоні відмовився від державної охорони і виїхав на службовому авто. Перше питання, скажіть, бо ви працювали прокурором, чи може генеральний прокурор відмовитися від державної охорони, виїхати так, щоб це от взагалі лишилося на якийсь тривалий час секретом? Чи, можливо, впродовж якогось часу якесь певне коло людей мало про це знати?
6: Ні, так всі про це знали. Справа в іншому. Справа в тому, що... що значить відмовився від державної охорони? Він, скоріше за все, залишив свою охорону, не вивіз їх за межі... кордону. Да?
9: Медіа публікували прям якийсь документ, де він власноруч там...
6: Ну, да, щоб вони залишилися, тому що він же не може їх залишити. Він от просто-напросто так просто не може, тому що в них є свої обов'язки. І вони не можуть кинути свої обов'язки. У них є обов'язок захищати генерального прокурора, охороняти, і вони не можуть його залишити. Тому він може письмовим, письмовою згодою на залишення охорони, що вона залишається поза межами кордону, уїхати. Але питання в тому, що всі ж на кордоні знали, що це генеральний прокурор. З одного боку, прикордонники могли би взяти на себе відповідальність і його не випустити нікуди.
9: А на якій підставі?
6: Але підстав правових немає, розумієте? Але якщо згадати, що наші прикордонники не впускали без правових підстав, двоїх людей вже не впустили без правових підстав, наскільки я розумію, да? Там перший був Саакашвілі, якого не пустили, без правових підстав не пускали. А другий...
9: Ну, це ж теж була політична, я думаю, вказівка.
6: Абсолютно точно, розумієте? І тут же ситуація така, що якщо керівник прикордонної служби отримав від президента дзвінок затримати і не випустити, він би не випустив. Він би точно дав команду тримати, щось би робити, щось пояснювати, хтось би приїхав. Тому що правових підстав його тримати на кордоні немає. Ну, абсолютно немає. Він не має підозри, не має ніяких злочинів, не має заборони виїзду. Що для генерального прокурора немає, що для цього громадянина Кравченка немає. Розумієте? Що немає так, що так. Але питання в тому, що якщо була б команда, то б його б не випустили. Тримали би до останнього моменту, знайшли би там невідповідність у паспорті і не випустили би, поки новий паспорт би не зробив. От, все, що завгодно, могли б сказати, якби була б підтримка президента. Я не думаю, що, в принципі, керівник Державної прикордонної служби не знав, що виїжджає Кравченко. Я не думаю, що він їм телефонував. Скоріше за все, там, або в офіс президента, або комусь із керівникам офісу президента. Я думаю, що такий телефонний дзвінок був. Тому що це неможливо, розумієте, випустити отак от просто-напросто.
9: Ну, тобто телефонував, тому що вже Володимир Зеленський оголосив про відставку Кравченка, і той вже їхав, якби будучи одною ногою у відставці.
6: Але треба подумати по часу, коли це було. Розумієте? Це було наступного дня, коли заявив про це Зеленський. Чи Кравченка виїхав вночі? Він же виїхав в ніч 2:30.
9: Ні, це точно да? було після того, коли вже дивіться, історія ж була як: спочатку вибухнув Карфаген, після чого там, здається, прийшла доба. Десь доба, так, і Володимир Зеленський оголосив, що прокурор піде у відставку. Ну, напише заяву чи написав заяву. Якось так.
6: Так це і тиждень пройшов, і він не писав заяву на відставку.
9: Так.
6: Я не знаю. І скоріше за все, зустріч була. Пам'ятаєте, там була зустріч. Спочатку була зустріч НАБУ і САП, а потім вже з генеральним прокурором. Після того вже заявив, що генеральний прокурор, що я піду у відставку.
9: Так,
6: потім пройшла якийсь певний час. Оцей час на що пішов? Для того, щоб напрацювати спільний механізм виводу генерального прокурора із-під підозри. Да? На що він пішов цей час? На те, щоб генеральний прокурор переконав президента, що він може щось зробити. Для того, щоб президент відмовився. Для того, щоб, я не думаю, що в принципі не було комунікації на цю тему між президентом Будановим, Арахамією, генеральним прокурором, ким завгодно. Вони говорили про це, бо з цього треба було виходити. Це була системна криза, розумієте? І з цієї кризи треба було виходити. Як вони прийняли які рішення? Ну, скоріше за все, генеральний прокурор поїхав за кордон і зробив підозру.
9: Узгоджено. Ну, тобто, з того, що ви кажете, узгоджено.
6: Дивіться, часто на щось потратили вони. Ну, якийсь час, 4 дня там, чи скільки, вони ж потратили на це для того, щоб напрацювати план. Ну, ж не просто бігали там і не знали, що робити.
9: Зараз головна така, не те, щоб претензія, а питання, біла пляма там довкола рішень президента, це от якраз запитують, чому минув тиждень після того, як ви, пане президенте, оголосили про його відставку і до того, перш ніж реально відсторонили. Минув тиждень і за цей час він встиг виїхати. Чи не було це якось сплановано і скоординовано?
6: От питання, що робив генеральний прокурор і що робив, яка комунікація відбувалася між генеральним прокурором бувшим, офісом президента, самим президентом, керівником депутатської фракції і таке інше. Яка відбувалася комунікація? Про що вона говорила? Оце саме цікаво.
9: Ще одне питання, навіть закид на адресу САП і НАБУ лунає ось такий, що, мовляв, в прокурора були всі легальні підстави їхати, він був в статусі генпрокурора, а якщо в нього до САП і НАБУ були якісь питання, то де підозра? Чому вони його випустили? І ще ж підігрілася інформація тим, що нібито на нього стояв якийсь маячок, щоб його чи не випускали, чи сигналізували, які поставили САП і НАБУ, але чомусь він не спрацював. Словом, дійсно, і це дуже резонне питання, тому що, знаєте, якби вони його не підсвітили в Карфагені, да, якийсь там шеф, який збудував імперію кол-центрів, то питань би не було, а так вони його підсвітили в Карфагені, а тут виходить, потім він безперешкодно виїхав, і виникає питання, так, а де підозра, вона мала бути чи ні?
6: Ну, я тут не можу сказати. Напевно, скоріше за все, їм треба зібрати додаткові матеріали. Для того, щоб була підозра для Кравченка, необхідно було абсолютно, я би так сказав, інформація, яка би точно доводила зв'язок Кравченка з Карфагеном, да, з тим же самим Кропивою, з отриманням грошей. І оце всю цю історію треба було якось довести.
9: Але ж дивіться, вони його вже вбили. Тобто, виходить так, що вони не довели цих зв'язків для оголошення підозри, але вже його підсвітили, участь у цих плівках. А так це нормально вважається?
6: Як вам сказати нормально? Вони просто-напросто себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Да? От себе убезпечили. Коли вони вийшли з Крапівою, зі всіма цими історіями, вони себе убезпечили від атаки з боку Кравченка. Бо якщо б вони його вивели, то тоді могла б бути атака з боку Кравченка самого, да? Там, з боку Генеральної прокуратури. А тоді, в принципі, не було б зав'язки на якусь достатньо високу піраміду. Вони, в принципі, отут от політично, медійно, я би так сказав, да, себе убезпечили від цієї атаки. Ну, а поки ми не бачимо підозри до Кравченка або підозри ще комусь. Хоча ми ж не знаємо всі матеріали, які є на сьогоднішній день у розслідуванні, правда? Ми їх не бачимо. Ми бачимо тільки те, що є у підозрі. А там вже були ще декілька підозр, і ще декілька гравців який, в принципі, можливо, в цій системі беруть участь. А той же самий кіпер, якого вилучили телефон.
9: Пан кіпер, голова Одеської військової адміністрації, теж з прокурорських.
6: Мені здається, що там у Кравченка зв'язок дуже цікавий. Той же самий Борзих, про який розказував генеральний керівник САП на прес-конференції. Да? І отут от все це, я думаю, що вони просто-напросто роблять якийсь комплексний матеріал для того, щоб потім вийти з підозри. Не може бути, щоб на Кравченка не було підозри, це точно.
9: Угу. Ну, ще одна версія, теж, яку мені за цей тиждень доводилося чути, що, що можливо, в антикорупційних органів була така першочергова мета нейтралізувати прокурора, який їм заважав, вставляв палки в колеса, послабити його. Це не дуже, з юридичної точки зору, мовляв, не дуже правильно, але з політичної в них не лишалося вибору, тому що або вони його, або він їх би з'їв.
6: Ну, я вам теж саме сказав, що їм потрібно було в цій, принаймні хоча б в цій операції вивести його за дужки, щоб він не на них не заважав, тим самим шефам, Андрійовичем і все таке інше. Хоча б в цій операції. Якщо взяти глобально, то да, в них, напевно, там була дуже серйозна проблема протиборства, якщо взяти це глобально. Тому не думаю, що це, в принципі, було глобально виключно на політичному рівні.

0: прихисток дуже багато втікачів з України, в тому числі ті, які потрапили на гачок до САП і НАБУ. Можливо, він поповнить їхні лави, і якщо вже й буде оголошена підозра, ну це вже така буде заочна історія, і навряд чи там ітиметься про якусь екстрадицію з Відня. Ну так це виглядає зараз.
1: Звідня можна екстрадицію робити, до України робили не раз, і звідня екстрадицію можна зробити. Тут питання немає. Звідня це не з Єрусалиму.
0: Не з Ізраїлю, я зрозуміла.
1: Да. Тому я думаю, що Відень це ще не
0: Хоча ні,
1: самий
0: хоча
1: такий
0: ви знаєте,
1: поганий
0: от
1: варіант.
0: якщо згадати клієнтів НАБУ там попередніх років, не знаю, там Грановський, Злочевський, ну вони ж всі сидять у Відні, ніхто їх звідти не викурив і попідписували просто
1: Злочевський
0: угоди,
1: чому?
0: які
1: Злочевський,
0: антикорупційний суд засекретив, і на тому все. Ну,
1: ну, Злочевському є там вирок, да? По Злочевському є вирок. Що там засекретив суд, не знаємо, тому що там, можливо, якісь інші прізвища, які потім будуть опрацьовані НАБУ, тому що там, можливо, хтось ще засвідчений, і він працює, співпрацює з НАБУ і САП. Їх не можна просто-напросто висвітлювати їх діяльність. Це можливо, якісь люди, які пішли на угоду зі слідством, або просто-напросто працюють там як негласними агентами, і вони дають покази. Їх не можна розсекретити. Тому тут ситуація така. Ні, я не вважаю, що Відень це вже остаточно. Якщо б це було там Емірати, Монако чи Ізраїль, це було б складно. Але з Відня, я думаю, що з Відня ще поворот є.
0: А скажіть, така людина, як генеральний прокурор, ну це тим не менш, він був майже рік, більше року генеральним прокурором. Це носій величезного масиву інформації, можливо, і компромату. Чи може він зараз, перебуваючи за кордоном, щось таке ще дістати і зіграти проти когось, або проти президента, або проти САПі НАБУ, хоча мені здається, тут уже він все зіграв, що міг.
1: Цілком можливо, я не виключаю, що там він з собою вивіз не одну папочку, а декілька папочок, да, які там не просто про Кривоноса, а можливо там декілька папочок, які там на політиків зібрали. От, тому що прокуратура завжди збирала такі папочки на політиків, і там я не знаю, ну на кого є збирати, мається на увазі. От, тому я думаю, що в принципі, да, скоріше за все, що міг і витягнути з собою і дуже багато матеріалів, які можуть стати компроматом по відношенню до політики. Але розумієте, це ж гра в дві сторони, да? Що тут грають удвох завжди. Що в принципі, чим більше буде генеральний прокурор там виходити з компроматом на діючу владу, тим більше діюча влада буде від нього відсторонюватися і більше давати розв'язувати руки НАБУ і САП. І, в принципі, буде більше допомагати. Тобто буде і політичний тиск, і на Австрію, і на інші країни, для того, щоб його повернути. А чим менше, ну, тоді, можливо, там, скажімо так, його будуть захищати, там, щоб він зміг залишитися в Австрії політично, а не розказувати про владу.
0: Добре, ми говоримо про наслідки і юридичні, і політичні втечі генерального прокурора з країни. Він вже екс-генеральний прокурор Руслан Кравченко. Продовжимо одразу після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. За новими змінами до Податкового кодексу, на час служби ФОПи військовослужбовці можуть не сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється і від сплати єдиного соціального внеску. Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, мобілізованим підприємцям не потрібно подавати заяву. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А Вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Разом з нами цю ранкову годину проводить Віктор Чумак, військовий прокурор України 2019-2020 роки, виконувач обов'язків генерального прокурора в 2020 році. І ми говоримо про наслідки втечі чи виїзду, узгодженого чи неузгодженого генерального прокурора Руслана Кравченка. Ну, хороше місце пустим довго не буває. І тут вийшло так само. Володимир Зеленський майже одразу запропонував людину, яка буде виконувати обов'язки генерального прокурора. Антон Ковальський. Я думаю, що широкій аудиторії це прізвище взагалі ні про що не говорить. Я, чесно кажучи, теж про нього раніше не чула. Але працював, очолював обласну прокуратуру Хмельницької області рік, здається, а до того 4 роки Чернівецьку обласну прокуратуру. Я читала там різні довідки на нього від наших колег-медійників. Ну, нічого надзвичайного, крім того, що багато майна на написано там, записано на родичів. Можливо, ви в своїй кар'єрі колись із ним перетиналися? І як ви розумієте, хто і чому запропонував президенту саме його кандидатуру? Тим більше, що він не був ані заступником Кравченка, тим більше першим заступником, взагалі, з регіонів.
9: Вот. Оце саме цікаве питання. Що останнє питання, яке ви задали, це саме цікаве. Тому що ні, я з ним ніколи його не бачив, ні разу з ним не перетинався, не можу нічого сказати. І виникає питання, і думаю, що тиждень тому і президент не знав про те, що існує Антон Ковальський, там, обласний прокурор Хмельниччини. Я точно знаю, що він не знав про це. Просто коли стало питання, а кого ж замість Кравченка поставити, чи із тих, хто є вже, чи, можливо, когось ВО, тим більше, що це було дуже натягнуто, так, з точки зору права, воно дуже натягнуто по закону України про правовий режим воєнного стану, воно дуже і дуже, як на мене, притягнуто за вуха, там, не знаю, мені кажеться, здається, що президент не мав права таке робити.
8: Я додам, якщо... я ще просто прочитала закон про прокуратуру, там теж написано, що має бути виконувати обов'язки перший заступник або заступник, а є ще в нас закон про тимчасове виконання обов'язків, і там теж написано, що має бути заступник або перший заступник.
9: Правильно, а закон про правовий режим воєнного стану, там 11 стаття, частина 2, дає президенту право призначати тимчасово на певний період, вказати на який період, осіб, які він призначає одноосібно. Але він же не одноосібно не призначає генерального прокурора, він призначає його за згодою Верховної Ради. О, і тому мені здається, що тут трохи натягнуто. Ну, Бог з ним, якщо там юристи, це там питання не до нас з вами, а до Конституційного суду. От, мали право чи не мали право. Якщо юристи президенту сказали, що мали право, Бог з ним назначив, призначив. Але питання, а які критерії були відбору у президента? Що він сказав? Що от Антон Ковальський, видатний український прокурор, який там в Хмельницькій області навів порядок, звільнив всіх прокурорів, інвалідів, він же прийшов туди зробити якийсь там... Ні, нікого не звільнили, все передали на ГДКП. Ну, він міг там зробити, все передали на Кравченка, Кравченка скинув це на кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів, і там нікого не звільнили. Фактично там 3-4 осіб звільнили, а всі інші там судяться, добуваються і таке інше. Тобто, в принципі, а за які заслуги призначили Ковальського, да? Ну, принаймні, за що він там? Видатний правник, там, доктор наук, професор, має свою якусь там візію чи бачення реформи прокуратури. От що зробив таке Ковальський, що його взяли і призначили, якщо він не заступник? Ну, і от виникає питання. У президента є скіли необхідні для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора? Ні, немає.
8: Ну, в нього є там людина в офісі президента, яка відповідає за правоохоронний напрямок.
9: Цієї людини.
8: Олег Юрійович Татаров є такий.
9: Ну, от, бачите, ви все відповіли за мене. Ви все за мене відповіли. У президента немає необхідних здатностей для того, щоб оцінити людину на посаду генерального прокурора. Тобто, ну, і це об'єктивно, ну, там, я не знаю, якого президента може бути. Це абсолютно об'єктивно. Нічого тут поганого і хорошого немає. Ну, тобто президент повинен звернутися до свого офісу, до керівника офісу, до Буданова. Ну, Буданов не відповідає за правоохоронну систему судову, він там більше з військовим, міжнародний трек там і все інше. А хто відповідає за правоохоронну судову? Олег Юрійович Татаров. Все правильно, і тоді, значить, Олег, ми тоді з вами зробимо висновок, що, в принципі, президенту цю людину подав Олег Юрійович Татаров за посадою, не тому, що він і друг чи хтось там, він зобов'язаний був президенту розказати, що ця людина от буде така-та, може виконувати посаду генерального прокурора. Це його посадовий обов'язки, в принципі, сказати президенту. Але знаєш, хто такий Олег Юрійович Татаров? Ми можемо сказати, які критерії були у Олега Юрійовича Татарова, правда?
8: Давайте скажемо, а які критерії ось тут уже після
9: встечі що...
8: Кравченка могли бути в Олега Юрійовича
9: Татарова? Я так думаю, що жодних нових критерій там не з'явилося. Це точно буде наша людина. От розумієте? От єдиний аргумент, що це точно наша людина. Це точно наша людина. Цей не підведе. Оце вже точно не підведе. Ну, на шостий раз, може, і не підведе. Це шоста спроба не підвести, щоб президента не підвів генеральний прокурор. Це шоста спроба. Його не підвів тільки Руслан Рябошапка, але президент перелякався, що вдруг це не той прокурор, який буде виконувати його забаганки. От. Але тут от і вся історія, розумієте? Все, що... Хто президенту підвів? А тепер виникає питання, що ми всі з вами читали там розслідування і ваших колег, і... Дзеркало тижня, що це був Мустеця, що Мустеця був одним з людей там дуже близьких до Татарова. Мустеца був заступником генерального прокурора. Потім він пішов. Він був керівником
8: Мустеца. Давайте просто нашій аудиторії. Я забула,
9: як да. Мустеца був керівником Чернівецької прокуратури, який заступником, хоча керівника Чернівецької прокуратури. Я його знаю з заступника 19-го року. Я з ним пару разів зустрічався. От. Його до нас сватали туди. Це про це Руслан казав, що він відмовився від тому, що там просили його призначити заступником прокуратуру ще до Кравченка, до Рябошапки. Рябошапка відмовився в зв'язку з негативною інформацією, яка була щодо нього. От. І він вів разом з собою. З ним служив там Ковальський, на якого він там мав достатній вплив. Я не знаю, там вплив який. Ну, був. Я нічого не буду. Але вони разом служили. Це от те, що ми читаємо в «Дзеркалі тижня». Да? Там, ми читаємо розслідування там Відєрнікови, розслідування там, не знаю, що там ЦПК нарило. От. І все. І тоді ми просто-напросто знову отримали генерального прокурора без абсолютно зрозумілих критеріїв призначення. Професійність, ладно, будемо вважати, що в нього є достатній досвід професійності. Він все-таки прийшов там в Щабелі, заступником був прокурора, заступником обласного, там місцевої прокуратури і таке інше. А доброчесність, тут вже ми не можемо ніяк відслідкувати, тому що знову оце майно, знову ці ФОПи, знову вся ця історія, яка практично у всіх прокурорів, вона там, існує, да, що
8: але
9: дружина
8: він же ВО, так? Тобто ми ж не знаємо, чи це президент вже зробив остаточний свій вибір, чи, можливо, місяць-два і запропонує когось іншого в Верховній Раді.
9: І таке може бути. Але питання в тому, знову ж таки, ВО, не ВО, але давайте будемо, в принципі, розуміти, а на яких підставах ви вибрали той чи іншу людину? Що вами керувало? Чи, блін, ми просто повинні вам вірити отак от на слово, що я вибираю ту людину на цю посаду, тому що це просто, мені так здається, так краще. Ну, це ж серйозно. І тим більше, коли вже є негативний досвід. Да? Вже є Венедіктова, Костін, Кравченка, там вже є негативний досвід, да? У нас на сьогоднішній день. То ми повинні хоча б якось сказати, а які ж критерії відбору? Ну, хорошо, не конкурсного відбору. Конкурсний ми знаємо, що які критерії. А вашого відбору, які критерії? За якими критеріями?
8: А ви розумієте, які критерії відбору? Крім того, що свій, це все зрозуміло, лояльний, бо, наприклад, якщо ми повернемось рік тому, то, як я розумію, Руслана Кравченка, Володимиру Зеленському радив не Олег Юрійович Татарова, Андрій Єрмак. І ідея була в тому, що Кравченко визвався бути провідником чи архітектором ліквідації незалежності САП і НАБУ. Він там нібито і закон писав там зі своїми близькими до себе прокурорами і хотів на себе всю цю історію перебрати. І, можливо, тоді його під це завдання і брали, не знаю, переконав він їх, що він може. А чи розумієте ви, що тепер президентові може бути потрібно від генерального прокурора, якщо би вже він був своїм?
9: Якщо би він вже був своїм, я думаю, що, в принципі, хоча б десь якось знівелювати всі ці тиски на НАБУ і САП, показати якісь результати свої через підконтрольні органи, да, через те ж саме ДБР, показати якісь свої результати, чи те ж саме СБУ, отримати пару-трійку таких достатньо гучних справ для того, щоб показати, що прокуратура може спрацювати з іншими органами досудового розслідування, і вони теж можуть бути ефективними. От. Я думаю, що хоча б так, щоб, в принципі, нівелювати цю історію. Воювати зараз з НАБУ і САП у відкриту, я думаю, що президент не стане, тому що тут же на кону стоїть фінансування. На кону стоїть фінансування України. Грошей немає. І ми прекрасно розуміємо, що до кінця року треба прийняти ті самі непопулярні закони, які, в принципі, пробивають там всі. Да? І в тому числі там про незалежну установу для НАБУ і САП, експертну установу для НАБУ і САП, про реформу ДБР, про конкурсний вибір ДБР, про конкурсний вибір генерального прокурора. Тобто до кінця року це треба прийняти, бо інакше шлах, інакше просто бюджет 27-го року тріщить по швах. От. І тому йому не думаю, що для війни, для якоїсь, а от для того, щоб нівелювати і показати якусь ефективність без НАБУ і САП, я думаю, що для цього потрібно. Ну, принаймні, я би думав так.
8: Угу. Чекайте, ну це ви в ідеальному світі змалювали. Я просто хочу зрозуміти ще й логіку президента. Бо розумієте, якщо йому потрібен прокурор саме для таких завдань, як ви змалювали, то ну, можна ж і конкурс провести насправді, можна ж і скористатися якимись іншими там методами добору. Але все-таки в швидкий період вони призначили, мабуть, що свого надійного для яких задач.
9: Швидко конкурс не проведеш. Швидко конкурс взагалі не проведеш. Здаватися зразу, тут сходу здаватися, підіймати руки, казати, я буду зараз проводити конкурс, це взагалі не варіант.
8: Uh-huh.
9: От, більше того, знаєте, є стадії прийняття певні, да, там, гнів, заперечення, от, і таке інше. От, і от до стадії прийняття поки що, скоріше за все, не дійшли. Я думаю, що закон про конкурсний відбір генпрокурора буде прийнятий в саму останню чергу, десь до кінця року, коли, в принципі, вже точно там натиснуть на горло і скажуть, що або приймаєте, або грошей не буде. Да? І от тоді, коли прийде Марченко, міністр фінансів, і прем'єр прийде до президента і скаже, що все, капець, грошей немає, не на що, от тоді приймуть цей закон. А потім ще буде, ну, місяця 4-5, потім буду ще проводити конкурс. Тому, якщо ви думаєте, що це буде дуже швидко, не буде. І тому от тут, коли ми приймаємо факт про те, що ми не можемо вже з прокуратурою робити таку дубіну, да, там або там, я не знаю, що там, кувалду якусь, але ми, в принципі, ще не приймаємо те, що ми будемо вибирати меритократичного прокурора. Поки що прокурор побуде наш. І хай він там побуде. О, це по-перше. По-друге, треба заспокоїти оточення. Да? Тому що, в принципі, це ж дуже сильний удар по оточенню. Дуже сильний удар по оточенню. Ну, коли було таке, щоб з країни тікав генеральний прокурор під...
8: Ну, я згадувала, загрозою... в 2014 році Віктор Пшонка.
9: Ну, да, Пшонка. Ну, Пшонка. Ну, це в результаті ж революції, це ж глобальні події такі, а не в результаті кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Да? Або можливого кримінального переслідування тікає генеральний прокурор. Тобто, і це показує, в принципі, всім іншим правоохоронцям, що стоп, хлопці, ви тут не застраховані від цього всього. І на вас теж, до вас можуть прийти. І вас теж не забезпечують, ніхто вас не захистить. Тому що, блін, якщо прийдуть, і точно так же покажуть всі плівочки по відношенню до будь-якого керівника правоохоронного органу, начальника поліції, керівника Служби безпеки і таке інше, то вам буде труба. Суспільство стане на позицію оцих людей, а не на вас. І президент прийме таке рішення. Да? І тому, в принципі, нужен поки що генеральний прокурор такий, який буде знати. Який про це буде знати. І який, в принципі, буде з президентом про це радитися. Буде радитися з Татаровим, буде радитися, що робити з офісом. Розумієте? Тому що, якщо ми проведемо зараз з вами конкурс, то призначимо прокурора, який не буде з ким радитися, і буде вважатися абсолютно незалежним, то це буде як гром з неба, знаєте, і все, і вистрілило, і нема знову якогось керівника.
8: Ви знаєте, я ще от цілий тиждень та стежила за різними заявами, висловлюваннями різних гравців політичних груп і сил. І що я чую от від противників конкурсів? Ну, ви знаєте, це всім відомі народні депутати, які проти зовнішнього управління і оце все. І вони, значить, кажуть, які конкурси? Ви ось подивіться, Семена Кривоноса обрали за конкурсом, а він то оказався недоброчесним. І я про те, що це те, що про що ви говорили на початку. Та з репутаційної точки зору НАБУ постраждало, і тепер в будь-яку, коли тільки мова буде заходити про конкурси, знову будуть згадувати, ось бачите, був конкурс, і що? Ну от, а що да. би ви відповідали ось на такий закид?
9: Ви якось... Ні, я б нічого не сказав. Я сказав, що все прекрасно. Те, що Кривонос був в 2014 році, в 2009 році був Кривонос один, а зараз, бачите, Кривонос зовсім інший. І Кравченко втік від Кривоноса, а не, блін, щось знову зміг зробити від Кривоноса. Все хорошо. Все отлично. Отлично, що є Клименко, бачите, спокійно собі працює його. Ну що ж, тоді не буду казати, що там взяли, якщо тоді, а ви ж пам'ятаєте, що, в принципі, вибирали з Кравченка і Кривоноса?
8: Там Кравченко, Кривонос ще, здається, було в 2023 році на керівника НАБУ, їх було п'ятеро чи шестеро, але так,
9: Кривонос, ну, да, і Кравченко. Кравченко один був з цих, да, то ми скажемо, слухайте, ну дивіться, все-таки ж з них двох вибрали кращого.
8: Один втік, а інший лишився, так? Тобто вже міряємо. Фу, це дуже смішно, так, і сумно водночас. А ви сказали, що від міжнародних партнерів та очікується, що вони можуть тиснути на Україну, але наскільки я розумію, от там по ДБР є конкретна вимога провести незалежний конкурс, а по Генеральній прокуратурі там дуже така розмита вимога, що партнери просять Україну зробити щось, щоб зробило неможливим, щоб Генеральний прокурор не був політично залежною фігурою. А тут уже якби на розсуд України будь-що робити, можна і не конкурси, можна що завгодно.
9: Ні, розумієте, тут же ситуація інша, що, в принципі, а які інструменти, щоб він був незалежною фігурою?
8: А якщо, наприклад, піти так, як от у нас суддів обирають, є кваліфікаційна комісія суддів, там рада суддів, ну, самоврядний орган, який обирає найкращих.
9: Дивіться, тоді потрібно, щоб це робити, потрібно, ну, для того, щоб, для чого ми обираємо, да, прокурора і там суддів, це для довіри суспільства. Для довіри суспільства, не для того, щоб президента заспокоїти, міжнародних партнерів заспокоїти, а для того, щоб суспільство мало довіру до цих органів. Розумієте? І от питання в тому, хорошо, ми зараз віддаємо на ГДКП, там на самоврядування прокурорське, вибори генерального прокурора, коли їй не довіряє 74% населення. Ну що, ну смієтеся, що? Це, в принципі, знівельовує практично все, тому що це ж мова йде про довіру. От, але от візьмемо і поміряємо довіру до міжнародних експертів, до комісії з міжнародних експертів з вирішальним голосом. Я думаю, що там буде плюсова довіра, а не мінусова. Да? От, я буду, що довіряти буде більше, ніж не довіряє. І тому питання в тому, що да, можливо, колись ми перейдемо до самоврядування прокурорського. Я не спорю про це. Я згоден, може, ми перейдемо до самоврядування суддівського, але ж питання в тому, що цей процес треба запустити. Тобто очистити прокуратуру, очистити суддівський корпус від недоброчесних суддів, недоброчесних прокурорів. І коли ми отримуємо на виході про те, що наші громадяни при наступному опитуванні скажуть, та, ми довіряємо нашій рідній прокуратурі, 74% скажуть, що ми їй довіряємо, тоді, будь ласка, жодних питань нема. Можете робити самоврядування, можете робити все, що завгодно. А поки такої довіри немає, то треба запускати з мінімальними втратами недовіри, розумієте? З мінімальними втратами довіри до цих органів. Треба шукати механізми, які б запускали цю довіру. Це по-перше. По-друге, дивіться, моє переконання, що це просто тимчасова історія. Да? От ми зараз йдемо з конкурсами, це тимчасова історія. Це якраз історія от на перехід між охлократичним суспільством і меритократичним суспільством. Не знаю, коли ми до нього дійдемо, але я би дуже цього хотів. І ситуація така, що коли ми до нього дійдемо, а дійдемо ми тільки можемо тоді дійти, коли, в принципі, виборці навчаться обирати меритократичну політичну владу. Тому що все, що оце відбувається, це ж відповідальність політики. Це ж політики обирають цих людей, це ж не ми їх призначаємо. Вони не падають з Марса, вони не падають з Москви, з Вашингтона, з Брюсселя. Їх призначають наші політики. Кого призначає? Хто призначає генерального прокурора? Президент. За чиєю згодою? Верховної Ради. Тобто Верховній Раді потрібен зрозумілий генеральний прокурор, якого вона буде розуміти, що він від них хоче, а президенту потрібен лояльний. От вам і зв'язка. І це зв'язка називається круговою порукою. Розумієте? Ця зв'язка називається в світі кругову поруку. І от поки ми не навчимося обирати президента, якому не потрібен буде свій лояльний генеральний прокурор, а потрібен буде професійний і доброчесний. От, генеральний прокурор. Ну і поки не буде в Верховній Раді політичних партій, а не клубу по інтересі, а в нас там немає політичних партій, у нас там, я не знаю, ці кружки по інтересам, розумієте? От, поки не буде цього, все це буде повторюватися раз через раз, тому що, вибачте мене, але, ну, так би мовити, політична політика – це практично узгодження інтересів різних соціальних і економічних груп. І, в принципі, на сьогоднішній день питання соціальних не стоїть в Україні. В Україні завжди стоїть узгодження інтересів різних економічних груп. Да? Тому що ніхто не узгоджує інтереси пенсіонерів, вони їх нафіг нікому не потрібні. А от питання різних економічних груп, вони узгоджуються. І економічні групи – це величезні гроші. І поки там будуть ходити величезні гроші, як засіб платежу, вони будуть платитися і прокурору. Це по-перше. А по-друге, поки в нашого виборця з вами, нас з вами, не буде стояти, що на посаду президента, прокурора повинні обиратися люди, які мають професійність, репутацію і доброчесність, да? А не хороший парень, красивий, молодий, поржемо, посміємося і все інше, нічого не буде. Нічого не буде.
8: Ну, на
9: це
8: цьому...
9: просто біг по колу, це біг за хвостиком, як сірко, знаєте. Все.
8: Ну, в будь-якому разі, там, цей гріх призначати своїх лояльних, та він тягнеться за кожним українським президентом, тут безвідносно прізвищ.
9: Да.
8: Ось, а от уже конкретно Володимир Зеленський, він зараз заходить фактично на п'яте коло пошуку там,
9: ну, да,
8: свого генерального прокурора. Дякую
9: так,
8: дуже.
9: Це не самий страшний гріх п'яте коло. Самий страшний гріх, я думаю, був Дмитра Олексійовича Порошенка з призначенням Юрія Віталійовича Луценка. Коли,
8: в принципі, якого змінювали
9: закон. Кон все ламали, да. Оце був гріх, да, точно.
8: Я пам'ятаю це голосування, так, і до сих пір згадують, коли зараз Європейська Солідарність виходить і критикує Володимира Зеленського, то їм, звісно, згадують, мовляв, як ви призначали свого. Було таке, це правда. Дякую дуже. Віктор Чумак, народний депутат 7-8 скликання і виконувач обов'язків генерального прокурора у 2020 році, був на радіо НВ. Дякую.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
0: Реклама на Радіо НВ.
1: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки. Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська вдень запустили по Києвій області реактивні безпілотники. В різних районах працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у Дарницькому районі уламки російського БПЛА впали на територію паркувального майданчика. Там без займання. Також через підвищену повітряну загрозу для столиці за вказівкою Укрзалізниці рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках тимчасово призупиняли. Понад 350 тисяч російських дронів знищили Сили оборони України від початку року. Усі ураження чітко верифіковані в бойовій системі «Дельта». За даними Міністерства оборони, серед знешкоджених цілей понад 200 тисяч безпілотників літакового типу, 100 тисяч коптерів, а також 31 тисяча ударних шахедів. Більшість літальних апаратів ліквідували спеціалізовані підрозділи безпілотних систем, решту – мобільні вогневі групи та авіація. На Полтавщині вдень стався землетрус силою 4,2 бали за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи відчули у Мачухівській громаді. Осередок залягав на невеликій глибині, усього 3 кілометри. За класифікацією, такий землетрус належить до сильно помірних, його відчули місцеві жителі. Нагадаю вам, останні поштовхи на Полтавщині реєстрували наприкінці серпня. Адресну підтримку аграріїв на прифронтових територіях наступного року суттєво посилять, як розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький. У проєкті держбюджету на наступний рік передбачать кошти на компенсацію за знищені чи не зібрані посіви та допомогу з релокацією підприємств. У Верховній Раді також вже зареєстрували законопроект про звільнення таких агровиробників від мінімального податкового зобов'язання. Крім цього, міністерство залучає міжнародних партнерів для створення додаткового резервного фонду, щоб швидше реагувати на воєнні ризики в агросекторі. Росіяни знову намагаються проникнути на Сумщину через газопровід Уренгой-Помари-Ужгород, стверджує Інститут вивчення війни. За останній тиждень окупанти двічі намагались використати трубу для прихованого виходу на українську територію зі сторони Суджі. Просунутися їм не вдалося. Одночас на Харківщині рашисти просунулись у Вовчанську, а біля Лимани і Костянтинівки підтверджених успіхів за останні 2 дні ворог не мав. Парламент Литви зробив крок до скасування конституційної заборони на розміщення в країні зброї масового ураження та іноземних військових баз. За відповідне рішення у першому читанні поки що проголосували 99 депутатів Сейму. Йдеться про зміни до відповідної статті Конституції, що ініціювали на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Як пояснюють у парламенті, первинне голосування щодо ухвалення поправки заплановане на 6 жовтня, а остаточне рішення очікується в січні наступного року. Тренд на екологічність виходить на новий рівень. В Австралії вперше в історії країни провели похорон із використанням унікальної екотруни. Її повністю виростили з грибів та волокон конопель. Такий живий каркас розробки нідерландських біотехнологів повністю розпадається в ґрунті всього за 45 днів. Конструкція не залишає жодних шкідливих слідів, а навпаки активно збагачує землю та допомагає природі відроджуватись. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління Джоном Редкліфом. Все це відбулося в аеропорту Шеннон в Ірландії. Нагадую, що це зустріч відбулася менше ніж через місяць після того, як очільник ЦРУ відвідав Москву. Це було 25 серпня. Як повідомляє агенція Reuters, мало що відомо про те, яким був предмет розмови Зеленського-Редкліфа, але йдеться про те, що нібито, от бачите, їхні літаки просто зупинилися там для дозаправлення. Про те, що це може означати, яку роль Джон Редкліф, очільник ЦРУ, може грати в тому, що відбувається на теренах російсько-української війни, поговоримо з нашим наступним спікером Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, доброго здоров'я.
14: Знаєте, чи може бути співпадінням, що от просто так президент України та директор ЦРУ зустрічаються в ірландському аеропорту тільки тому, що дозаправлення літаків у них? Чи це варто розглядати як щось набагато більше?
15: Ну, я не вірю в таке співпадіння, тому що є протоколи безпеки, і вони погоджуються. І не такий великий цей аеропорт. Там, до речі, вже не перший раз зупиняється літак Зеленського. Так що я думаю, що директор ЦРУ, до речі, повертався після зустрічі з президентом Єгипту. Я думаю, що то все було узгоджено ще перед вильотом одного і другого.
14: Якщо подивитися на Джона Редкліфа, дійсно, він очолив ЦРУ після того, як Дональд Трамп повернувся в президентське крісло, тобто після того, як він вдруге переміг на президентських виборах в США. Що ми знаємо про нього? Яку оцінку ви йому даєте, ну от, як очільнику розвідувального управління США?
15: Ну, дивіться, він очолює...
14: Так, що сталося у нас зі зв'язком, давайте спробуємо відновити. Нагадаю, що говоримо ми з Віктором Ягуном, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України. Сподіваюсь, може повернутися до нас на зв'язок. Дійсно, ми всі пам'ятаємо про те, що з паном Редкліфом широка публіка в Україні познайомилася після того, як він через Балтію прилетів на американському військово-транспортному літаку до Москви. Звернули також увагу на те, що пробув він там достатньо недовго, декілька годин і вже повертався назад. Була купа різних версій того, що він саме робив. Знову ж, наші американські колеги, які мають свої джерела і в ЦРУ, і в Пентагоні, і, звичайно ж, в Білому домі, повідомляли різні версії того, що чули від своїх співрозмовників. Але очевидно було також і те, що тема України лунала на цій зустрічі. З того, що отримали з російських джерел, тобто з Кремля, повідомляли, що не зустрічався тоді Джон Редкліф безпосередньо з кремлівським диктатором Путіним. Нібито кремлівський диктатор, дізнавшись, що Редкліф хоче представити йому негативну інформацію щодо того, що чекає на Росії, якщо така повномасштабна війна продовжуватиметься і надалі, нібито він вирішив не зустрічатися з головою ЦРУ, але візаві Джона Редкліфа були оці так звані розвідники з російського боку. Також з тієї інформації, яка з'являлася в медіа, йшлося також про те, що нібито Джон Редкліф може почати відігравати більшу роль в російсько-українських переговорах, отак це називають, де США виступають як посередник. Кажуть мені колеги, що Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, повернувся до нас на зв'язок. Пане Вікторе, чи чуєте мене зараз?
15: Так, чую, дякую.
14: Там перервався зв'язок якраз на тому, де я запитував вас, як нам варто оцінювати Джона Редкліфа, так як очільника ЦРУ, що ми про нього знаємо, яку оцінку ви йому даєте?
15: Ну, хочу сказати, що він очільник одної з 18, якщо я не помиляюся, там, з розвідувальних служб, але зрозуміло, що вона найбільш розкручена і найбільш потужна. Але разом з тим він не є основний такий, ніби вважався ігроком в цих всіх розвідних підрозділах, але, бачите, вийшов на рівень, коли контакти з, через нього набагато більш ефективніші, ніж контакти між дипломатами і політиками. Я думаю, що це якраз той варіант, коли все заходить в тупік і треба приймати якісь рішення, і тоді включаються оці контакти невласних спецслужб, коли в розмові можна сказати не то, що нібито ну, там, для преси, да, там, чи для якихось комюніке, а то, що ти думаєш. І це, що ти думаєш, воно якраз і входить в ту позицію, коли треба виходити з глухого кута. А то, що ми перебуваємо в глухому куті щодо перемовин і контактів в цьому трикутнику Україна, Сполучені Штати, Росія, це однозначно.
14: Але, пане Вікторе, от якщо, знаєте, спробувати конкретизувати, яким чином, скажімо, той самий директор ЦРУ має більше можливостей, чи, скажімо, має можливість більш відверто говорити, як ви це сформулювали, ніж там президент США, чи його віце-президент, чи його міністри, чи йдеться про ту аналітику, яку збирає ЦРУ, чи можна говорити про те, що Росія, ну, тобто країна-агресор, наш ворог, має ставитися до заяв саме директора ЦРУ більш уважно. Як це правильно трактувати?
15: Ну, тому що це людина, яка обізнана в інформації без купюр. І якщо він щось передає, якусь інформацію, ну, наприклад, візьмемо ситуацію, яка була в грудні 2001 року, коли тодішній очільник ЦРУ приїжджав в Москву і говорив, що ми бачимо, що ви збираєтеся зробити то і то, ми розуміємо приблизно ваші наміри, ми знаємо ваші там наміри одне, ми знаємо ваші плани, і ми вас застерігаємо, що це ну не вийде того, що ви хочете. Ну, Росія тоді була зовсім інша позиція, вони вважали, що вони такі самі розумні в тих можливостях. І вони просто проігнорували ті всі застереження, які тоді Сполучені Штати надавали. Зараз ситуація зовсім інакша, прийшло певний період часу. І Сполучені Штати неодноразово передавали інформацію, що ви там робите ту помилку, ту помилку. І зараз, я думаю, що коли в серпні була зустріч, там черговий раз піднімалося три питання, це вже ніби підтверджено з різних джерел. Перше питання, це зрозуміло. Це ситуація з можливою передачею технологій балістичних ракет Ірану і сама ситуація по Ірану. Інша – це можливість Росії якихось операційних дій, в тому числі з допомогою військ на території одної з країн НАТО. І та там же ж піднімалося питання України. І, власне, в контексті України там говорилося, слухайте, ви йдете до межі своїх економічних можливостей, і в якийсь момент ви просто не зможете піднятися з тих колін, на які ви нібито, з яких ви нібито стали. І я думаю, що всі ті документи, які там, ні, документи, може не документи, може просто на словах, це все було сказано досить аргументовано. Тому, якщо подивитися на риторику, яку зараз час від часу проявляється в Росії, то вони навіть і погоджуються на зустріч, зрозуміло, що там на своїх умовах, там на якихось там своїх моментах, там ще поки що надувають якісь щоки, грубо кажучи. Але фактично вони розуміють, що їм треба приймати якісь рішення зараз і не відкладати це все в далеку шуфляду там десь на наступний рік. Хоча всі ознаки того, що вони готуються до тривалої війни, вони, на жаль, присутні.
14: У мене, знаєте, може, трохи наївне запитання, але все-таки, наскільки щирими тут можуть бути США чи Центральне розвідувальне управління США в тому, що вони переживають, що Росія йде до певної межі, що вона може знову впасти на коліна, з яких вона нібито стала. Тож, наскільки щирим може бути це занепокоєння?
15: Ні, тут звичайний розрахунок. Сполучені Штати, там який там третій чи четвертий раз, можуть просто не знайти ресурсів для того, щоб спасти Росію в тому вигляді, в якому вона зараз існує. І вона може розпастися. Тобто тут ми якраз з Америкою в різних позиціях, тому що в нас стоїть завдання, щоб Росія в тому вигляді, в якому вона зараз існує, просто не існувала. І чим скорше вона розпадеться на якісь клаптики, і вони займуться внутрішніми проблемами, тим легше буде для нас в майбутньому. Для Сполучених Штатів це приблизно та сама позиція, яку колись в 91-му році висловлював Джордж Буш старший, на рахунок того, що, може, ви не будете виходити з Союзу, а Союз – це більш-менш зрозуміла і стабільна нам система. Для них розпад Росії і намагання знайти, хто там головний і хто відповідає за ядерну зброю – це просто кошмар для їхніх аналітиків і перспектив такого майбутнього. Нам, по-моєму, вже байдуже, що там буде відбуватися в них на тому фоні, що ми зараз маємо.
14: Там, знаєте, ще цікаво, що нібито в Кремлі, знову ж, ми тут точно не маємо джерел в серці нашого ворога, але з тих публікацій, які були, що нібито в Кремлі Джона Редкліффа сприймають як занадто проукраїнського, не те, що проукраїнського, а занадто проукраїнського. Там дійсно є декілька його публічних цитат, де він казав про те, що Україну все-таки треба підтримувати, незважаючи на те, що реалізує політику Дональда Трампа, директор ЦРУ, але все-таки в нього є і свої думки з цього приводу, вони озвучувалися. І тут у мене знову ж дивне запитання. Якщо поговорити з військовими, з європейськими військовими, з американськими військовими, то вони завжди будуть на боці України. Так, от вони будуть завжди казати про те, що ваша війна є, ну, мається, ваш спротив є справедливим, все, що робить Україна, воно робить правильно, і тут очевидно, хто агресор, а хто є жертвою, ніяких різних думок тут не буде. Чи ми можемо говорити, що от розвідка, якщо говорити про, чи розвідки, розвідники, якщо говорити про США, що вони приблизно такої ж самої думки? В сенсі, є політики, вони там грають свої ігри, а от ми розуміємо, хто ворог. Чи можна так говорити про розвідників американських?
15: Ну, в загальному так, але зрозуміло, що це позиція не тому, що вони з великою прихильністю чи любов'ю ставляться до України. Вони просто прагматики, вони розуміють, що незалежна Україна – це та буферна зона, яка може стримувати цього монстра Росію в тих кордонах, яких вона мала б існувати, і що це набагато дешевше підтримувати Україну і вести якусь там проксі-війну, як там хтось каже в Росії, ніж щоб Росія отримала можливості України, вийшла на кордони НАТО і загрожувала вже безпосередньо країнам НАТО, безпосередньо всьому Альянсу і в тому числі, в першу чергу, Сполученим Штатам, маючи в тому числі, чесно говорячи, потужності України. Тому це прагматизм, і тут нічого такого немає, там прямо любові до України.
14: Ну, я також не думаю, що вони ходять на вишиванках, так, чи там святкують якісь наші національні свята. Я думаю, що дійсно тут є дуже прагматичний розрахунок. Але тоді, як ви зрозуміли, знову ж, я впевнений, що ви багато також над цим розмірковували, оцей розворот, який ми отримали після того, як Дональд Трамп повернувся в президентське крісло. Якщо дивитися на ту риторику, яка звучала, то, в принципі, Білий Дім з Дональдом Трампом прийняв рішення. Чому раптом ми маємо сприймати Росію як ворога, вона там нічим нам не загрожує, нічого такого для нас не робить, щоб нам заважало. Зараз можемо їм там віддати ті території українські, які вони хочуть, закінчимо війну. Ну і взагалі наш ворог, зрозуміло, хто? Китай. Чому така логіка включилася? Чому вона продовжує працювати і зараз, от сьогодні, вже ну більше ніж півтора роки, як Трамп продовжує свою другу каденцію в кріслі президента?
15: Я не думаю, що вона в тому контексті працює, як на самому початку. А все починалося дуже просто, тому що вони вважали, що Україна не відіграє такої ролі. Навпаки, це така обуза, яку треба терміново позбутися. І, можливо, ще й фінансово заробити на тому всьому, що вони намагаються зараз робити. А натомість ми от зараз домовимося з Росією, Росія відмовиться від Китаю і піде в нашому цьому в фарватері на нашої політики, а ми тут їм запропонуємо всяких плюшок, там, в тому числі і економічних. Але коли вони зіткнулися з ситуацією безпосередньо, коли вони війшли в політику і зрозуміло, що Європа не збирається, ну, тобто санкції, які може зняти Сполучені Штати, це ніщо. Порівняно з тим, наскільки Росія залежна від санкцій Європи. Це раз. По-друге, і вплинути на Європу просто так вони не змогли, навпаки, вони тут переламали все, що можна було переламати. Наробили дуже багато помилок, і з'ясувалося, що Китай не збирається відпускати Росію, і Росія не може відійти від Китаю в тому контексті, в якому це про це думав адміністрація президента Сполучених Штатів теперішня. Тобто настільки інтеграція Китаю і Росії війшла в такий серйозний і потужний контакт, що Росія просто не може зараз існувати без Китаю. На даному етапі Росія досить велика потужність як по виробництву військових компонентів і повністю залежна від цивільної від цивільних речей, тому що ну там реально там немає цвяхи не випускається на території Російської Федерації, я вже не кажу там про якісь технологічні речі. Все або Китай, або якісь її замінники близькі до Китаю.
14: Ну, я думаю, тут що дійсно треба згадати також те, що будуть дві важливі зустрічі, важливі, можливо, для України також, але неможливо 100%. Сьогодні, ми говоримо про 22 вересня, президент Зеленський матиме розмову з президентом Трампом, це все в рамках Генасамблеї ООН, це все в Нью-Йорку буде, але вже 23 вересня, тобто на наступний день, тобто в середу, Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, це що, здається, вперше буде з от їхньої попередньої зустрічі більше ніж 9 років тому. Мається на увазі, коли лідер Китаю прилітає безпосередньо до Трампа у Сполучені Штати Америки. Ми розуміємо, що Китай відіграє дуже важливу роль в тому, як Росія може продовжувати війну. Так, ті ж самі реактивні шахеди, от коли ми говоримо з технічними спеціалістами, вони росіяни змогли виробляти в такій кількості, тому що реактивні двигуни їм продають китайці і можуть, звичайно, ще більше масштабувати це виробництво. Так от, питання в мене таке, вибачте, що так довго формулюю. Чи є у нас можливість, як ви гадаєте, чи є можливість у президента України якимось чином повпливати на Трампа, бо він його бачить спочатку перед тим, як він побачить Сі, щоб щось передати китайському лідеру, щоб якось повпливати на те, як себе веде Китай в контексті російсько-української війни?
15: Ну, то, що будуть передавати якісь прохання, це, я думаю, однозначно. Але чи сприймуть китайці, я в цьому не впевнений. Тому що китайцям, на жаль, вони мають свою лінію, вони мають ті країни, які їм забезпечують той транзит, в який раніше входила і Україна. І вони порахували, що вигідніше тримати контроль певний над Росією, Білорусією, а в Європі Угорщина поки що залишається і Сербія. Оці країни їм забезпечують поки що то, що вони і хочуть. Тобто якийсь певний вплив і плацдарм на території Європи. Якщо ми зможемо довести, що ми так само корисні Китаю, не в плані того, що ми там лягаємо під них, а в плані того, що ми ті партнери, які можуть щось там зробити. Ну, як раніше якось домовлялося, ну, але ми стільки наломали дров в спілкуванні з китайцями там і можна згадати ті гарантії, які ми давали по зерну, і гарантії, державні гарантії, і ситуацію з Запоросіччю неоднозначно, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо величезні проблеми з Китаєм, і Китай нас не дуже як за партнера там в майбутньому навіть розглядає. Але сказати в тому плані, що слухайте, давайте припинимо цю війну, і ви будете розвиватися, і можливо ви будете приймати участь у відновленні України, в тому числі і за західні гроші. Ну, можливо, це якісь там аргументи, але я сумніваюся, що Китай прямо так на це піде. Ну, але все одно, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Треба точити цей камінь, і, можливо, нам щось все ж таки кінці кінців вдасться.
14: Ну, ми дійсно бачили намагання з українського боку, так, з боку наших топ-чиновників, знайти якусь спільну мову з Пекіном. Ну, поки що це не виглядає як щось успішне. Знову ж, я думаю, ви тут праві в тому, що і та Росія є якраз тим буфером, який захищає Китай також від певних негативних для них тенденцій. Зараз мені колеги скидають цитати з свіжого інтерв'ю Марко Рубіо, держсекретаря США, він ще й радник президента Трампа з національної безпеки. Він, значить, дав інтерв'ю Fox News, і там в тому числі його запитували про російсько-українську війну. І тут ми бачимо цей вже, хочеться сказати, класичний наратив.

0: сході спричинила те, що у американців зараз рекордні ціни на паливо, там от буквально в цю неділю цей рекорд оновився, історичний рекорд, а саме тому, що Україна б'є по російських НПЗ. Як нам на це реагувати?
1: Слухайте, ну це ж смішно, і Сполучені Штати, і її громадяни, це точно не Росія, де можна там щось запихнути, якісь наративи, і вони всі вірять в це. В Сполучених Штатах просто потужна преса, яка не йде в фарватері адміністрації президента Сполучених Штатів, і вона просто такими жартівливими мемами сприймає оці всі висловлювання. Мені просто шкода Рубіо, тому що він досить розумна людина і розуміє весь той бред, який він там мусить висловлювати. Але в Сполучених Штатах дуже чітко прослідковується момент, і вони роблять світ тільки гірше. Тому що Україна, до речі, сказала, каже, що нема питань, ми можемо припинити бити по НПЗ, але що натомість ми будемо мати з цього. І Сполучені Штати до сих пір не можуть вже другий чи там третій тиждень після першого висловлювання Трампа, не можуть сказати, а що ж натомість буде? От ми припиняємо бити, а що буде від відповідь від вас, від Росії, що буде? І ніхто не може сказати, що от ми там припинимо бити по містах, ми не будемо бити по цивільній інфраструктурі, ми не будемо бити по енергетиці. Що? Нібито кажуть про якесь там енергетичне перемир'я. Але енергетичне перемир'я це що? Ми перестаємо бити по їхніх НПЗ, а вони що? А вони не будуть бити по наших НПЗ, які вже розбомблені? Чи як? Ну, тобто паритет якийсь має бути. Тому я думаю, що це все, по крайній мірі, в Сполучених Штатах, зрозуміло, що це передвиборча риторика, і вона, не зайшла виборцям штатів, вони розуміють справжню природу, не всі, зрозуміло, що є певна категорія, яка розуміє тільки от то, що говорить Трамп, але в своїй основі це не зайшло. Але вони вже почали говорити, тому мусять вже вести цю лінію до самого завершення, до цього часу, коли вона вже просто вийде з якогось інформаційного тренду.
0: Так, знаєте, виглядає так, як по вертикалі спустили меседж, значить, спочатку сам президент Трамп це на цьому наголошує, потім міністр фінансів, потім міністр енергетики, тепер вже держсекретар, будемо продовжувати. Але знаєте, що найстрашніше, я думаю, для американців, для самого Трампа, якщо Україна зараз припинить бити по російських НПЗ, раптом це стається. Ціни на дизель, вони ж не впадуть. От мені просто цікаво, яка тут може бути логіка, тому що ціни на дизель не впадуть, і вони будуть продовжувати залишатися на тому ж рівні, на якому от зараз, тобто ми говоримо про певний історичний рекорд.
1: Цей меседж, він входив в клінч разом з тим законом, який вони прийняли щодо тих країн, які купляють нафтові продукти. Це є Лінці Грема закон, який був підписаний Трампом. Тобто, якщо йти логіки, тоді ті країни, які ніби мали б купляти російську нафту, потрапляють під удар Сполучених Штатів, і знову тоді паливо піднімається в ціні. Тобто, чи вони не розуміють цього, чи вони просто якось не роблять. Я не вірю в те, що вони не розуміють. Я думаю, що вони просто почали говорити і не знають, як зараз зупинитися.
0: Так, і можливо, дійсно, якась частина виборців, які взагалі не розуміють, де та Україна, де той Близький Схід, ніколи не бачили мапи, то вони, може, і повірять, може, частина подумає, що ні до чого тут Трамп, давайте голосувати за республіканців. Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку. Ми почали з тієї зустрічі, яка була між президентом України Володимиром Зеленським та директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Зустрілися вони буквально вчора ввечері в ірландському аеропорту Шеннон, нібито просто тому, що їхні літаки зупинилися там для дозаправки, але ми розуміємо, що таких співпадінь не буває. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1.

0: один – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Нічний російський удар по підприємству «Інтерпайп» у Дніпрі забрав життя 4 працівників. Про це щойно повідомили в компанії. Там також уточнили, що ще 7 співробітників отримали поранення. Підприємство також зазнало значних пошкоджень. Зруйновані виробниче обладнання та інфраструктура. Роботу виробництва наразі призупинено. Українські виробники прісноводної риби можуть отримати державну компенсацію частини своїх витрат. Цього року програму розширили на всі регіони країни. Залежно від розташування підприємства, держава відшкодовуватиме від 20 до 30% витрат. Найбільшу підтримку передбачено для господарств із деокупованих та постраждалих від бойових дій територій. Заявки приймають через Державний аграрний реєстр аж до 1 листопада. Ну і нова ротація американських військових уже прямує до Литви. Президент країни Гітанас Наусєда назвав це чудовою новиною та подякував Вашингтону за непохитну підтримку. Він наголосив, що постійна присутність сил Сполучених Штатів є ключовим елементом стримування та колективної оборони НАТО в регіоні. Точна кількість військових поки не розголошується, проте очікується, що вона буде не меншою, ніж під час попередніх ротацій, що тривають на безперервній основі з 2019 року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 23 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. На столі переговорів багато всього, мабуть, в першу чергу економіка. Але також очевидно, що для нас, для українців, найважливіше це те, а яким чином будуть Трамп та Сі торкатися теми російсько-української війни. Про це і не тільки поговоримо з нашою наступною спікеркою Віта Голод, членкині правління Української асоціації китаєзнавців з нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли для нас час. Тож от, якщо говорити дійсно про те, що, ну, тобто нагадати нашій аудиторії, що спочатку буде зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, це має відбутися сьогодні ввечері, за київським часом, здається, щось там близько 8 вечора. Ну і наступного дня Трамп вже буде розмовляти з Сі. Як ви гадаєте, які б могли бути меседжі від президента Зеленського, які б він хотів чи міг би передати через Трампа Сі Цзіньпіну?
4: Президент Зеленський не один раз в прямому ефірі звертався до Китаю. Не було особистої зустрічі українського та китайського лідерів, на жаль, була одна лише телефонна розмова в квітні 23-го року. Але те, що Україна очікує від Китаю реалістично, це фактично три речі. І це повага до територіальної цілісності України, до суверенітету України. Друге, це те, що Китай не підтримував Росію летальною зброєю, військом. І третє, це те, щоб Китай намагався на усіх майданчиках бути гарантом ядерної безпеки, тобто проти розповсюдження ядерної зброї. І це те, що ми чули з звернень президента Зеленського до Китаю не один раз. Що буде цього разу? Ми можемо думати, що дійсно президент Зеленський звернеться до Трампа, щоб той поговорив щодо тиску Китаю на Путіна. Але, ну, давайте будемо реалістичні. Якщо б Сі Цзіньпін це хотів зробити, він вже зробив би це багато разів. Але або не хоче, або не може, або ми перебільшуємо роль Китаю. Тому це таке, скажімо, питання, і те, що ми наразі бачимо в таких попередніх публікаціях і Global Times, і інших китайських експертів з цього питання, Україна не є на порядку денному як пріоритет. Вона значиться десь там у кінці, поряд з іншими регіональними кризами, як вони зазначають, Іран, Близький Схід і Україна, що ці кризи мають також бути обговорені, і дві глобальні потуги, Китай і США, мають закликати до діалогу та до усунення першопричин кризи. Тобто сподіваємося, що дійсно це буде обговорено, що Україна буде в підсумковому рідауті зустрічі двох лідерів. Але очікувати на якийсь прорив для України, на жаль, я особисто таких передумов не бачу.
3: Але от ви дійсно зазначили, що, ну, єдиний такий більш-менш повноцінний чи напівповноцінний контакт українського та китайського лідерів, це був 23-й рік, коли вони розмовляли телефоном. Очевидно, що Сі Цзіньпін уникає зустрічі з президентом Зеленським. Очевидно, що приводів, щоб зустрітися, чи нагод, щоб зустрітися, було достатньо багато. Багато різних майданчиків, так, де це могло відбутися. Як нам трактувати те, що Сі Цзіньпін, очевидно, уникає зустрічі з українським президентом?
4: Я це питання ставила українським дипломатам, бо я зараз працюю над дослідженням китайської дипломатії в розрізі російсько-української війни. І відповідь була така, що блок стоїть з китайської сторони, що українська сторона неодноразово, наші дипломати наполягали на зустрічі двох лідерів і на міжнародних майданчиках. І зараз, 23-го числа, президент Зеленський ще буде у Сполучених Штатах. Можна було б організувати таку зустріч, хоча б десь там закулісно. Але, на жаль, китайський лідер не бачить конструктиву цій зустрічі, тому що поки немає таких передумов. Можливо, Сі Цзіньпін хотів би стояти між президентом Зеленським та Путіним, коли обидві сторони конфлікту погодяться підписати якийсь, хоча б якийсь документ. І тоді продати це світу як свою особисту медіацію та перемогу, да, десь там в Пекіні. Але ми знаємо, що човникова дипломатія Лі Хуей провалилася. Він їздив на три раунди і ні до чого це не призвело. І про це кажуть і китайські експерти, що, на жаль, Китай не спромігся досягнути якогось результату, і зараз м'яч на стороні США і його перемовників. Тому Китай поки спостерігає, але постійно підкреслює, що він готовий до політичної допомоги політичного врегулювання кризи.
3: Але ми також можемо, мабуть, трактувати от таку поведінку китайського лідера як, ну, певний реверанс кремлівському диктатору Путіну. Бо Путін стверджує, що, значить, він вважає українського президента там нелегітимним. Ну, ми пам'ятаємо, ми тут всі укрофашисти, київський режим, це все. Ну, і Сі, не зустрічаючись навіть кулуарно з президентом Зеленським, мабуть, таким чином подає сигнал Росії. Як ви це трактуєте?
4: Безумовно, відносини Росії Китаю – це відносини двох лідерів – Сі Цзіньпіна та Путіна. Да? Вони зустрічалися там приблизно 50 разів. І особисто в двосторонньому форматі, багатосторонні і таке інше. А що стосується президента Зеленського, на жаль, я хочу сказати, з 19-го року не було жодних сигналів цієї двосторонньої зустрічі. І до повномасштабного вторгнення, і зараз. Я не можу стверджувати, можливо, я буду не дуже популярна, але мені здається, це персональна якась думка, що, можливо, він вбачає президента Зеленського не на рівних, да, зустрічатися, да, що китайський імператор, і тут не зрозуміла, яка зараз ситуація в Україні, чим взагалі завершиться ця війна. Тому моє це особисте таке спостереження. Будемо сподіватися, що українські дипломати спроможуться все ж таки досягнути якогось рівня діалогу. І ну, ми наразі очікуємо максимальний наш рівень, що міністр закордонних справ Андрій Запіга все ж таки відвідає Китай. Його візит вже там обговорюється щонайменше там 9 місяців, і поки дати немає. Тому це на сьогодні найвищий рівень, на який може очікувати Україна.
3: Ну, я дійсно от зараз спеціально перевірив, що от востаннє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що він отримав офіційне запрошення відвідати Китай, і це був липень 2026 року, ну, тобто досі ми цього візиту не побачили.
4: Це було набагато раніше.
3: Я маю на увазі, що останнє, я маю на увазі, от коли востаннє він знову про це говорив, мабуть, знову спитали у міністра щодо можливості так діалогу з Китаєм, і от все одно навіть після цього ми не побачили підтверджень чи якоїсь затвердженої дати, ну ви вже про це сказали. Ми розуміємо, що багато всього відбувається між США та Китаєм. Знову ж, президент Трамп ще свого першого строку, коли він був президентом з 16-го року, розпочинав торгівельну війну з Китаєм. Зараз, повернувшись в президентське крісло, він, в принципі, прийшов з тим самим, тарифи на китайські товари. Але, здається, знову тут, ми, ну, звичайно, нашій аудиторії цікава ваша оцінка, як людина, яка експертно цим займається. Так от, здається, що зараз Китай, ну, в сенсі Сі Цзіньпін, прилітає до США як людина з сильнішою позицією, ніж самі Сполучені Штати Америки. Чи це справді так, чи можна так оцінювати?
4: Я все ж таки буду покладатися на експертну оцінку китайських професорів і аналітиків, бо мені важливо погляд зсередини, я також його аналізую, вивчаю. Вони підкреслюють, що ця зустріч буде на рівних, що дуже довгий час Китай дивився на Сполучені Штати як на країну, в якої треба вчитися. А зараз це такий, скажімо, двосторонній інтерес для того, щоб стратегічна ця конкуренція не переросла в ескалацію. Бо це те, що буде мати наслідки для глобальні наслідки для усього світу. Тому це те, що ми бачимо в китайській пресі і в, скажімо, експертизі китайських аналітиків. Тобто зустріч на рівних. Відповідальність обох країн за світовий порядок. Тобто вони подаються так. Що важливо, що дійсно вже закінчилися перемовини економічної групи. Я хочу звернути увагу, що зустрічався прем'єр-міністр Хелі Фен з міністром фінансів Скоттом Бесеттом в Нью-Йорку. Вони підготували таке економічне підґрунтя для зустрічі лідерів. І ще я хочу звернути увагу слухачів, що з'явився нова цікава персоналія. Це член делегації Лі Ченган. Він був в китайській делегації на цих економічних перемовинах, і він, очевидно, на мою точку зору, очолить раду з торгівлі, що ось-ось створилася, вона обговорювалася в Пекіні в травні, і начебто її запустили. Тобто, очевидно, що питання торгівлі буде питанням номер один. Трамп хоче скоротити торговий дефіцит, а Китай прагне до стабільності. Він хоче стабільних відносин з Сполученими Штатами, щоб не було сюрпризів. Тому ця рада з торгівлі, вона буде пріоритетом для обговорень далі лідерів. Завтра, чи, перепрошую, післязавтра, 24 числа. І тут ще важлива така тенденція, що торгівля розділяється на два вектори: чутлива і нечутлива. І оця нечутлива торгівля, там боїнги, ми знаємо, сільське господарство, там товари масового вжитку, вони будуть можливо безтарифно. Тобто те, що нечутливо, те, що обидві сторони зацікавлені в тому, щоб торгівля все ж таки підтримувалася. І є товари в чутливій такій сфері. Це той самий чіпи, все те, що становить з точки зору Америки національний інтерес. І тут тарифи будуть обговорюватися, це чутливі питання, і вони чутливі для обох сторін. Тобто це те, що основне. І друге питання, я також сьогодні є підсумком цього економічного блоку, це штучний інтелект. Китай, я нагадаю слухачам, він оголосив про створення такої глобальної вона називається асоціація щодо співробітництва штучного інтелекту чи якась там платформа. Я не пам'ятаю, як правильно вона називається. Нещодавно в липні, і до неї приєдналися 29 країн. Я не думаю, що США до неї приєднається, хоча, звичайно, США запрошували. Але те, що цей діалог потрібен, і дві сторони на ньому наголошують, це також було обговорено в цьому економічному блоку. Але тут є проблема. Те, що і Сполучені Штати, і Китай, вони відносяться по-різному до питання штучного інтелекту. Вони оцінюють ризики по-різному. Наприклад, Сполучені Штати, вони говорять про кібербезпеку, вони говорять про те, що штучний інтелект небезпечний, наприклад, у військовій галузі. А Китай наголошує на тому, що Китай хоче застосовувати американські чіпи, і Америка не має його стримувати. І те, що штучний інтелект може становити загрозу для внутрішньої безпеки самого Китаю. Але така гаряча лінія начебто вже створена, і сторони погодилися щонайменше мати цей діалог. Тобто це дві такі проблеми, які, очевидно, будуть ключовими на перемовинах лідерів.
3: Ну, дійсно, якщо подивитися на ту риторику, яку ми бачимо в публічному просторі від найбільших компаній американських, так, які займаються саме, розробкою штучного інтелекту, тобто мають найбільші платформи OpenAI, Claude і тому подібні. Так от, про що вони говорять, що з одного боку, давайте ми трошечки, може, пригальмуємо, призупинимося, бо це може бути небезпека і так далі, але інший аргумент про те, що така ж Китай ж не буде зупинятися, не буде гальмувати, то ми, можливо, не можемо, в сенсі, ми, американці, не можемо собі дозволити такі обмеження. Але говорячи, про те, чи дійсно Сі Цзіньпін може виглядати лідером з більш сильною позицією, ніж Дональд Трамп, це я почитав аналітику Нью-Йорк Таймс, вони опублікували статтю, якраз присвячену цьому завтрашньому візиту, цій завтрашній зустрічі Трампа та Сі, де вони пишуть про те, що просто Дональд Трамп зараз, буквально перед проміжними виборами, де буде визначатися доля, чи республіканці, чи республіканська партія втратить контроль над Сенатом та Палатою представників, що він просто не може собі дозволити, щоб торгівельна війна з Китаєм продовжувала бити по гаманцях американців, тобто виборців США. Чи є оцінки того, а як дійсно ті взаємні обмеження, які Китай та США накладали на торгівельну сферу одне одної, як це повпливало на те, що про це думають американці?
4: Американці не заглиблюються в те, що хто винен в цій проблемі, але очевидно, що тарифну війну минулого разу програв дійсно Трамп та його адміністрація. Бо тоді, як я нагадаю слухачам, саме Китай сказав, що ми не будемо більше підвищувати ставки, і ми зупиняємося там на якійсь там межі, там 100 щось відсотків, після того були вже раунди переговорів. Тобто, очевидно, ця рада з торгівлі, вона необхідна, щонайменше для того, щоб ця конкуренція, яка нікуди не дінеться, щоб вона була контрольована. І те, що наразі до чого закликає Китай, він закликає до стратегічної стабільності. Він хоче стабілізувати відносини, які взаємозалежні, країни взаємозалежні, але вони хочуть бути селективно взаємозалежні, щоб уникнути, як я сказала на початку, ескалації. І ця тарифно-торгова війна, вона наразі також залишиться, бо є технологічна скажімо, таке суперництво, конкуренція, і обидві сторони будуть шукати слабкі сторони один одного для того, щоб все ж таки застосовувати такі важелі впливу в критичні моменти. І у Китаю є така карта, скажімо, мовою Трампа, це рідкісноземельні метали та їх переробка, і вони також будуть предметом обговорення, щоб ліцензії видавалися вчасно, щоб американські галузі, стратегічні галузі не страждали від цього обмеження. А Китаю потрібні американські чіпи. Вони все ж таки не готові поки що до такого, скажімо, самозадоволення. В них немає ще тих технологій, які може розробляти Сполучені Штати Америки, але вони кажуть, що давайте працювати разом. У вас є ці моделі, у вас є дійсно передові технології, а в нас є ринок. Ми можемо це масштабувати, ми можемо це тестувати, застосовувати, і тоді в нас буде такий загальний результат. Тому я сподіваюся, що все ж таки хоча б до чогось вони домовляться, і це, я нагадаю, вже друга зустріч цього року, і будуть ще дві зустрічі до кінця року, начебто це саміт АПЕК в Шенжені в листопаді, і в грудні буде ще зустріч двадцятки в Майамі. Тобто, очевидно, чи ймовірно, лідери також будуть ще зустрічатися два рази на міжнародних майданчиках.
3: Тут якраз на цю тему була інформація від агенції Bloomberg, тут вони посилаються на свої джерела і говорять про позицію якраз кремлівського диктатора Путіна, головного, звичайно, ідеолога цієї кривавої війни. Так от, там йдеться про те, що нібито Путін, який отримав запрошення на те, щоб відвідати саміт Великої Двадцятки в Майамі, в США, що він нібито пропустить цю зустріч Великої Двадцятки, але поїде якраз до Китаю в Шенчжень, так, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Хтось трактує це як, ну от, повну васальну залежність Кремля від Піднебесної. Як оцінюєте це ви? Зрозуміло, що ми не можемо залізти в голову кремлівському диктатору, але все-таки, в чому тут логіка? Не полетіти в Майамі, але відвідати Шенчжень, ну і, можливо, там зустрітися з тим самим Трампом.
4: Ну, це питання безпеки, перш за все. Ми знаємо, що все ж таки Путін діє дуже обережно щодо своїх міжнародних візитів, і в Китаї він вже, ну, йому звично вже літати, це не перший рік, не перший раз після повномасштабного вторгнення він відвіде Піднебесну. І все ж таки саміт АПЕК, він надзвичайно важливий як для Сі Цзіньпіна, так і для самого Путіна, і він безумовно отримав запрошення, і і він не зможе його пропустити. Тобто, ну, це фактично те, де він наразі також бачить якусь можливість розвитку співробітництва з Китаєм. Ми нагадаю слухачам, що Китай роздивляється своє лідерство саме регіональне в регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тому, безумовно, я бачу логіку саме в тому. А це, ну, можливо, хтось називає відносини Китаю Росії васальними, але я їх називаю кон'юнктурними, я називаю це шлюб за розрахунками, і у кожного є свої якісь національні, скажімо, інтереси, і в Китаї їх дуже багато, що стосується Росії, перш за все те, що Росія сусід, і це безпекові питання, безумовно, для Китаю також. Тримати Росію під контролем і продовжувати цю енергетичну співпрацю, не дивлячись на те, що нещодавно Трамп підписав закон Лінсі Грема, то це також дуже цікаве питання, яке буде обговорювати Сі Цзіньпін безумовно.
3: Тут, знаєте, серед тих все ніяк нереалізованих проєктів китайсько-російських, здається, найбільшим залишається оцей газопровід «Сила Сибіру-2». Вже стільки було натяків на те, що ну ось, китайці погодяться, будуть готові співфінансувати цей проєкт, але досі домовленості немає. Здається, остання розмова на цю тему закінчилася тим, що, ну, якщо ви, росіяни, хочете це робити, ви можете, але ми тут гарантії не даємо. Як ви розумієте, те, що от Китай не погоджується на те, що нібито може бути вигідно і самому Китаю, мається на увазі, ну, ще дешевший газ?
4: Ну, по-перше, Росія не погоджується на ту ціну, яку просить Китай. Китай хоче купувати газ за внутрішньою ціною Росії, це основне питання. Друге, ця інвестиція, вона надзвичайно велика, і Китай не... не згодиться, скажімо, створювати ще один маршрут. В нього є вже газогін з Росії, силу собі родин, і вона повністю влаштовує Китай. І третє, те, що ми обговорювали не один раз, це диверсифікація. Китай диверсифікує в усіх каналах постачання, скажімо, енергоносіїв, і це не лише питання Росії, це й питання Центральної Азії, і той самий скраплений газ. Тобто Китай не хоче підсідати на якісь енергетичні голки, він, ще раз кажу, диверсифікує. І, звичайно, перемовини з Росією будуть продовжуватись. Росія на кожному, на кожній зустрічі тисне на Піднебесну, але до цього часу, ну, ми не бачимо проривів. Тобто, можна сказати, що це такий плюс для нас.
3: Пані Віто, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китайзнавців, була з нами на зв'язку. Нагадаю, що 23 вересня президент США Дональд Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Очевидно, що головними темами будуть економіка, серед них, серед цих економічних питань також і регуляція штучного інтелекту. Але ми сподіваємося, що тема України також пролунає, і, можливо, ми отримаємо щось позитивне з боку Китаю в тому плані, як вони продовжують підтримувати чи не будуть продовжувати підтримувати Росію в їхній агресії проти нашої країни. Далі у нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпрі завтра день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життя 14 мирних жителів Дніпра. Я нагадаю, внаслідок нічного балістичного удару по підприємству «Інтерпайп» загинули 4 працівників, ще 7 отримали поранення, а виробництво наразі зупинили. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки та оборони. Уряд і парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Одночасно через дефіцит коштів Кабмін змушений відмовлятись від менш термінових програм, спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку обговорить можливість часткового перемир'я, що стосуватиметься енергетичної інфраструктури, повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Каже, Вашингтон вважає ідеальним результатом ситуацію, за якою ані українська енергетика, ані російські енергоносії не ставатимуть мішенню для атак. Рубіо також додав, окремою темою переговорів стане безпека судноплавства та американських поставок нафти, що раніше зазнавали ударів. У Києві триває активна підготовка житлового фонду до опалювального сезону. На сьогодні вже 82% будинків під управлінням комунальних компаній отримали офіційні акти готовності до зими. Як зазначив перший заступник міського голови Петро Пантелєєв, це свідчить про успішну перевірку внутрішньобудинкових систем. Водночас у міській адміністрації наголошують, управителі всіх без винятку будинків, включно з ОСББ та ЖБК, зобов'язані вчасно завершити технічні підготовчі роботи та усунути всі зауваження тепловиків до початку опалювального сезону. Нідерланди передали Україні майже 100 тонн критично важливого енергетичного обладнання для підготовки до зими. Допомогу вже направили до 5 регіонів країни. Як повідомили в Міністерстві енергетики, Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області отримали генератори, потужні трансформатори та трансформаторну оливу. Усе це устаткування дасть змогу підтримувати стабільну роботу енергосистеми та оперативно реагувати на можливі перебої зі світлом. Організація Об'єднаних Націй наразі не має достатніх важелів впливу на війни в Україні і на Близькому Сході через глибокі геополітичні розбіжності. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш в інтерв'ю агентству Associated Press. Водночас він наголосив, організація залишається орієнтиром цінностей і принципів, твердо відстоюючи статут ООН та територіальну цілісність країн. Ну і Комітет постійних представників Європейського Союзу сьогодні ввечері проведе додаткове засідання в Брюсселі щодо продовження індивідуальних санкцій за посягання на суверенітет України. Якщо всі 27 країн підтримують компромісний проект ірландського головування, санкційний режим продовжить одразу на 3 роки. Водночас із санкційних списків можуть вилучити російських олігархів Усманова та Фрідмана. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням сьогодні зустрічаю тут аж 2 гостей. В'ячеслав Запорожець, волонтер, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Пане В'ячеславе, вітаю. Бажаю міцного. І Олександр Толоченко, амбасадор протезно-реабілітаційного центру «Титанові», власник 2 ветеранських бізнесів. І якщо хтось нас дивиться, не слухає, не просто слухає, а дивиться на Ютубі, то в нас тут ще і пес Лавр сидить поруч, а поруч з хлопцями сидить чи лежить. Він присутній з нами тут, пес Лавр. Друзі, знаєте, я з чого хотів почати? Наскільки я трохи почитав, звісно ж, коли готувався до ефіру, наскільки я розумію, до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, ніхто з вас не мав якогось прямого стосунку до, не то що там, до протезно-реабілітаційних практик, а до медичних взагалі. Як так сталося, що ви опинилися не просто в цьому середовищі, а от буквально очолили один з цих важливих напрямків?
11: Так, я інженер-будівельник, доктор технічних наук, займався все життя будівництвом, керував великими будівельними проектами. Почалась війна, всі друзі, знайомі поїхали, налякалися. Я сказав, ні, я залишаюся. Спочатку ми вступили в тероборону, облаштували 2 КПП, блокпоста, і потім вже 7 березня я відчув такий поклик і вирішив взяти свої 2 джипи і поїхати на евакуацію в Чернігів. І 8 березня ми, наш перший виїзд евакуаційний в Чернігів, нагадаю, що тоді трапилось, тоді орки дуже закидували кабами Чернігів, і вони перерізали тоді трасу Київ-Чернігів. І вранці ми встигли заїхати, а коли вже з цивільними дітьми, ми тоді забрали 15 чоловік, виїжджали, то за Користенням вже був бій. Одну машину впереді розбомбили, і ми залишились так заблоковані. І з цього, з 8 березня, ми почали займатися евакуацією. Спочатку це були цивільні з Чернігова. І вже 22 березня, я пам'ятаю, перший мій Сашко, цивільний Чернігова, хлопець з ампутацією, який втратив кінцівку, бо лікарні Чернігова були переповнені, Чернігів був заблокований, швидкі не їздили, медицина катастроф не працювала, не київська, не чернігівська. Тому лікарі були не готові, на жаль, треба це визнати. Я пам'ятаю, як виглядала противошокова операційна. Це відро оцинковане з кров'ю наполовину. Це шматки кожи та кісток прямо на полу. Її вже не прибирали. Відсутність електроенергії, води, якийсь там генератор тарахтів для монітора пацієнта. І завдяки тому, що в лікарню кожну добу приходу поступало біля 100 поранених цивільних, це цивільні лікарні, так, в такому режимі працювали, то лікарі, вони могли тільки стабілізувати, накладували АЗФ чи гіпси і все. І потім ускладнення, вже через тиждень ускладнення, гангрени, реампутації, повторні ампутації. І ми, нам вдалося таких тяжких 33 пацієнта з ампутацією вивезти джипами на Куликовку по полю. І отак от я почав, я був здивований, коли першого ампутанта вивезли з лікарні. Я не розумів, як нога може бути в три рази більше стегно. Тобто, і зрозумів, що ампутація – це завжди загроза життю. І потім вже цих перших своїх ампутантів я домовлявся протезування. Протезисти всі поїхали, і ми їх відправляли або в Австрію, або в Німеччину. І отак от вже з березня я почав потрошку займатися протезуванням.
8: З березня 22-го року.
11: 22-го року.
8: Тоді доводилось відправляти людей
11: за кордон,
8: в інші країни,
11: да,
8: шукати фахівців там, а тим не менш, в якийсь же момент стався центр саме в Україні.
11: А потім вже я зрозумів, що треба, я інженер, треба, якщо це роблять в Німеччині, чому ми тут не можемо робити? Я все-таки шукаю, які протезисти залишились в Києві. І знаходжу так Стеценка Олександр Павлович. Це протезне підприємство «Ортотехсервіс» на Подолі. Ось, і це він і став моїм вчителем, нашим, як кажуть, патроном. Ось, і ми починаємо, він єдиний протезист, який залишився тоді березень-квітень в Києві. І ми починаємо з ним консультувати і перших пацієнтів протезувати. Так він протезував мою бабусю, там же з Чернігова у мене з'явилася вже названа бабуся, це Любов Міроновна з ампутацією гомілки. Ось. І вже в кінці 22-го року, коли ми вже працювали потужно в Краматорську на евакуації, і кожен день мінімум 1-2 військових з ампутацією. І всі ж питають, а що далі, де? Ти вже встановив контакт з лікарями військовими. І отак от ми почали працювати. Я бачу, що треба створювати вже більший центр, бо Олександр Павлович сам не може запротезувати. Ну, один протезист може в місяць, ну, до 10 зробити протезів. А їх там сотні. І так народилась ідея створити протезно-реабілітаційний центр. Я пам'ятаю, остаточно я надихнувся в квітні 23-го року, коли був на відкритті двох потужних протезних центрів. Це Unbroken у Львові і Superhumans у Вінниках. Оце теж така історична подія. Я надихнувся, от були створені сучасні європейського рівня протезні центри. Ось, а я сам з Києва, чому в Києві нема? І отак от вже в травні 23-го року ми створюємо центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. І ми вибираємо, тоді вже в 23-му році, в травні, я бачу, що ми можемо запротезувати тільки половину, навіть 30% від всіх ветеранів. Я був здивован, коли там мені Олександр Павлович каже, вибач, тут коротка кукса чи вадна кукса, я не можу його запротезувати. Я кажу, як? Я не можу ветерану відмовити, да? Давайте шукати, як це робити, давайте шукати в інтернеті. І так я знайомлюсь з технологією остеоінтегративного протезування. Це коли в коротку залишок кістки вкручується, імплантується титановий імплант і під'єднується до нього протез. І вже в травні 23-го року ми привозимо професора Рікарда Бронемарка. Це шведський професор. Його батько вигадав цю технологію остеоінтеграції. До речі, вона ж дуже широко розповсюджена у стоматологів, у хто займається протезуванням зубів. Ця технологія там дуже поширена. Ну, зараз в кожній клініці це роблять. Імпланти невеличкі ставлять, кріпляться, щелепи і так далі. Ось. І оця історія, ми цим одні досі займаємося, хоча першу операцію з остеоінтеграції зробили в квітні 23-го року на анброкені. До речі, і наш хірург був присутній при цій операції, це мене теж надихнуло. І вже в травні ми продовжили цей шлях. Потім Саша Журавель, да, який з тобою в палаті лежав, він якраз був другим пацієнтом, якому зробили остеоінтеграцію, там же на відкритті анброкен. Тобто так, така випадковість, анброкен запросив на відкриття хірурга австралійського, Альмаделіса. І цей Альмаделіс приїхав в Україну з імплантами. І вони вирішили на відкритті показово зробити 2-3 операції. І так зайшли в палату і вибирають Ігоря Крупнова і Сашка Журавля. А я був на відкритті з нашими хірургами, і ми там знайомимося із Альмаделісами, і з цими ветеранами. А Саша Журавель лежав, лікувався разом в палаті з Сашою Талаченко. Де ви були? В Чернівцях чи в Ужгороді?
12: Вже у Львові.
11: У Львові. Ось. І так от ми знайомимося.
12: Я познайомився з В'ячеславом, коли я лежав у Чернівцях. Мені дали номер телефону В'ячеслава і сказали, що є людина, яка допомагає запротезувати, бо з протезуванням тоді в 23-му році було складно, по-перше, за того, що було багато хлопців і мало центрів, куди можна було звернутися. Мені приходили різні там, пропонували такі нові прям реабілітаційні центри, протезно-реабілітаційні центри. Я не розумів, де мені запротезуватися. Ну, зрозуміло, що я лежав після поранення в шоці. Я звернувся за номером телефону, який дали мені в лікарні. Сказали, що він уже двох чи трьох хлопців забирав звідти. Це безпосередньо я вже з ними познайомився у Львові. Набрав В'ячеслава Васильовича, пояснив свою ситуацію. Він мені допоміг перевезтися в Анброкен у Львів. І там я очікував своє протезування, так як в мене занадто коротка ліва культя, вони мені не змогли допомогти в протезуванні. Вони сказали, щоб я шукав інший протезно-реабілітаційний центр. Потім я, виходить, вже знав, що знову-таки в Києві займаються остеоінтегративним протезуванням. Дуже багато читав про його, читав, як взагалі буду себе там в подальшому почувати, типу... Ну, зрозумів, що без остеоінтегративного протезування я ходити взагалі не зможу. Із-за того, що мені прямо протезисти говорили, що ти можеш навчатися їздити на візку, протези тобі ніхто не зробить, бо в тебе дуже короткі культі, ліва особливо. Я взнав за остеоінтегративне протезування, і вже, виходить, в грудні 23-го я приїхав сюди на перший етап остеоінтегративного протезування. Зробили перш мені на ліву кінцівку перший етап. Остеоінтегративне протезування – це взагалі, воно є двох методів. Це коли робиться вона в два етапи і коли робиться в один етап. Зараз я є власником двох цих процесів остеоінтегративного протезування. У мене на лівій кінцівці там, де два етапи, і на правій кінцівці там, де за один етап. В два етапи взагалі ми робимо для тих пацієнтів, у кого занадто коротка, так як в мене залишилось 6 см кістки, і десь 7 чи 8 см культі повнюється з м'якими тканинами. Взагалі, протезування таких хлопців, як я, це корзина, це незручності, це пояс, і багато хто, кого так протезують, він просто не ходить. Зараз я проходжу цілий день на протезах, мені зробили, виходить, перший етап в грудні, другий етап у квітні, і вже в травні 24-го я перший раз став на остеоінтегративне протезування. Почав свій протокол, поєднав протезування на правій кінцівці. Від початку в мене було класичне протезування і остеоінтегративне. Я зрозумів, що ходити на класичному протезуванні – це мука. У мене, виходить, почало змінюватись форма культі. І так як вона змінюється, потрібно постійно переробляти куксоприймач. Постійного там куксоприймача не можна було, бо то виходить, ти трішки набереш ваги, вже не поміщається куксоприймач, трішки скинеш, вже він на тебе великий постійно. Заміна цього куксоприймача довела до того, що я просто не міг ходити, я ходив там буквально по 3-4 години в день, і я не був задоволений цим результатом, розумів, що остеоартритне протезування працює так, що я можу там ходити і цілий день, а класичне протезування. І в березні 25-го приїжджає до нас лікар Альмаделіс. Він приїхав до нас, я пішов до нього на консультацію, так як я дуже мріяв, щоб мені зробили остеоартритне протезування і на іншу кінцівку, бо я зрозумів, що це набагато зручніше, це, по-перше, немає запалювань, немає подразнень ніяких, немає болі, немає, не потрібно там перероблювати куксоприймачі постійно. Я можу пересуватися цілий день. Пішов на консультацію, він сказав, що в його є імплант на мене. Ми тоді розігрували автомобіль і були кошти, щоб закупити цей імплант. І мені запропонували, якщо хочеш, ну, типу, ми тобі зробимо і на праву кінцівку. Я зрозуміло, що я цього чекав цього моменту, бо я розумів, що після цього, ну, типу, моє життя покращиться в разів 100. Я зможу повноцінно ходити, я дійду до своєї цілі. Ціль моя була, щоб я постійно пересувався на протезах, зараз воно так і є. І буквально через місяць після операції, в березні 25-го зробили мені на праву кінцівку, і в квітні, у травні я повноцінно, та на початку травня я повноцінно почав ходити і не використовуючи навіть крісло колісне.
8: Я так розумію, що це доволі дорога процедура і доволі дороге обладнання. Про які саме мови йде, про які саме суми йде мова, і хто забезпечує це фінансування?
11: Вартість комплекта титанових імплантів коштує 25 тисяч євро, плюс ще проведення операції, реабілітація. Взагалі це дещо обходиться в 30 тисяч євро, тобто 1,5 мільйона гривень. Це коштує. Ми за 3 роки зробили 121 операцію. І у нас всього 5 вилучень імплантів, пов'язаних з інфікуванням. Треба розуміти, що військова травма – це завжди інфекція. Ось. І це статистика світова біля 9-10%. А у нас менше 5. Зараз можна сказати сміло, що ми маємо найкращий досвід і результати по складному остеоінтегративному протезуванню, наш центр. І це все ми зробили завдяки благодійних внесків. У нас були донори і великі. Наприклад, у нас був один донор, називаємо його пан Крокодил Гена, який за його донат, а це був $500,000, 500 тисяч доларів, ми зробили прорив. Тоді держава не давала не тільки на остеоінтеграцію, а ще й на біонічні протези. І ми зробили тоді 10 кейсів таких потужних. І завдяки цьому з'явилась 518-та постанова. Це про сучасне біонічне протезування. І зараз хлопці отримують по державній програмі сучасні електронні коліна та біонічні руки. Біонічна рука, гранична ціна 4,2 мільйона гривень, тобто майже 100 тисяч доларів. Якщо б ми тоді не взяли такого донора, який нам допоміг, ми б не змогли довести керівництву Мінсоц і МОЗу про доцільність. Бо дуже скептично, знаєте, у нас чомусь, от навіть фахівці рахують, що протез, він може бути і там механічний, ну, дійсно можна і на пальці ходити, да? Дійсно можна примотати гілку якусь, да. Ну, от ми так, ну, можна взяти механічний суглоб, який там першого класу мобільності, можна поставити гачок тяговий, знаєте, крюк такий, і комусь це дійсно підходить, да? Є такі випадки, коли там в побуті такими протезами. Но я завжди приводжу слова одного нашого ветерана, коли я йому сказав, навіщо тобі біонічний протез, кість, біонічна таска, така крута, вона коштує 35 тисяч доларів. Він каже, ти знаєш, я з дівчиною своєю стидаюсь піти в ресторан запросити її, бо в мене нема руки. От я хочу біонічну собі кість, щоб я міг піти в ресторан, я хочу освідчитись їй, щоб вона стала дружиною. І він стидається. Я їй сказав, і я цю інформацію перевіряв, я їй сказав, що коли мене запротезують, а тоді державної програми не було, це 23-й рік, ми збирали гроші. І розумієте, наскільки це важливо, от те, що ми зробили. Зараз ми вже маємо державну програму від Мінсоца, від фонду по протезуванню сучасному. Це дійсно повага. Держава повністю покриває сучасні протези. Є у нас 321 постанова, це первинне протезування. І є у нас 518 постанова, саме для військових. Це сучасні протези з біонічні, зовнішнім джерелом живлення. Но у нас досі нема складного протезування, це як остеоінтеграція. У нас вже військовим, наприклад, МОЗ робить безкоштовне ендопротезування колінних суглобів, плечових, кульшових, а остеоінтеграція

0: 2014 року, як почалась війна. Вона громадянка Канади, але вона всім раді робити класичні протези. Вона каже, ніякому разі не можна нічого в себе вкручувати, це небезпечно. І вона має вплив на її подруги і посестри, досі працюють в МОЗі і в Мінсоці. І нам постійно ставлять обмеження. І от я вам скажу, що був здивований, в 25-му році, в червні, ми прийняли, затвердили наказом МОЗа протокол остеоінтегративного протезування, який регламентує порядок, як відбирається пацієнт, які він повинен отримати заключення, коли можна робити остеоінтеграцію, в який термін після ампутації, там записано 12 місяців, там, які треба висновки, ви розумієте, щоб військовий ветеран отримав державне фінансування на остеоінтеграцію, він повинен взяти 2 висновки від незалежних хірургів-травматологів. Тобто треба фізично їх знайти, ну розумієте, піти кудись, записатися, зробити рентген, розказати свою історію, знаєте. Мені теж один військовий каже, а чому я повинен тобі розказувати, навіщо мені там електронне коліно? А я собі хочу його мати. Тобто...
1: Вимушено вас перебити. У нас час короткої реклами і новин. Повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
2: Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Чорноморську на Одещині внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджень зазнав склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. На момент атаки персоналу на місці не було. На щастя, ніхто не постраждав. Як повідомили в організації, руйнувань зазнали приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігались медзасоби. Це вже 21-й обстріл складів медичних товарів від початку року. Попри це, організація адаптує логістику, аби продовжити постачання гуманітарної допомоги до регіонів. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міськраді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. А у Молдові запровадять надзвичайний стан в енергетиці. Уряд схвалив відповідне рішення на 60 днів. Тепер слово за парламентом. Як зазначають у Центрі управління кризами, країна відчула дефіцит імпорту електроенергії, ризик значного зростання тарифів, а також серйозне маловоддя на Дністрі та Пруті, що становить загрозу водопостачанню. Ну, а під час надзвичайного стану уряд зможе оперативно залучати кошти на закупівлю енергоносіїв і захистити критичну інфраструктуру. У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк розпочали загальні дебати. В межах тижня високого рівня Генасамблеї у Заході беруть участь понад 130 глав

0: держав та урядів. Традиційно першими виступили лідери Бразилії і США. Дебати триватимуть до 28 вересня. Я вам нагадаю, ввечері за Києвом на полях Генасамблеї запланована важлива двостороння зустріч між Зеленським і Трампом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви не знаєте, яке буде питання після повернення? Я хочу вас спитати про історію Лавра. Тому що я бачу, що він теж з протезами, я бачу,
3: Саша,
2: що,
3: розкажи, що він... Його хрещений батько.
2: Непростий собака, непростий він собака.
4: Це вже... Взагалі Лавр, як до нас попав, просто ми їхали разом з Вячеславом Васильовичем в автомобілі, їхали до нашого реабілітаційного центру, спинилися, і мені попалося в тіктоці відео, де собака без двох ніг, який він втратив свої ноги, попавши під поїзд, його жителі міста Одеси знайшли, в його, получається, коли йому ампутували ноги під потягом, вони запеклися. І із-за того він не стік кров'ю. Його, виходить, знайшли, відправили до клініки і почали в Києві йому виготовляти...
3: В Одесі клініка «Айболіт». Ми ж в Одесу їздили.
4: Імпланти.
3: А імпланти робили київська компанія.
4: Імпланти йому робили в Києві.
3: Ну, і... давай подякуємо «Айболіту», бо це та клініка в Одесі, яка врятувала йому життя... Тому що це дуже дорого. В нього вклали там більше 1,5 мільйона гривень. І власник клініки, він сам ветеринар, хірург. Коли волонтери принесли помираючого пса, він вже там був в критичному стані, він взяв сам, а власника нема, ну розумієте, да? Знайшли собаку на пероні вокзала, травматична ампутація. І він, от хочу йому подякувати, що він врятував, це великий плюс його кармі, врятував цього пса. І що тут цікаво, коли йому привели цього пса, він потім розповідає, він був підписан на титанових.
2: В соцмережах?
3: Да, на нас. І ми займаємося остеінтеграцією. І це його підштовхнуло, він ніколи її не робив. Він бачить, що є пес, травматична ампутація двох передніх лап. В такі випадки дуже погано протезується класично, бо собака може зубами, задні лапи нормально, вони звикають, а передні ні, вони згризають. І він вирішив йому зробити за власні кошти, він його тиждень тільки він був в реанімації, в складному критичному стані. Потім вже він виготовив йому, замовив ці імпланти у київської компанії, у Леоніда. Теж йому дякую. І це все вони як волонтери організували для пса цього Лавра. І тим самим вони ще доказали...
2: От доля у, да, у тварини. Це
3: і ж... ми, Сашко, коли каже в тіктоці, дивіться, вже зробили. Я кажу, давай знаходимо «Айболіт», дзвонимо. Ми на наступний день їдемо в Одесу. І я в капелюхі заходжу, і він типу, а звідки ви знаєте? Він відреагував, він навіть налякався.
2: На капелюсі написано «Титанові».
3: Так, да, «Титанові» на капелюсі написано. І отак от ми познайомились, він каже, ну добре, вам я віддам собаку, я кажу, у нас же є лікарі, ну і реабілітаційний центр, а саме головне хлопці складної ампутації. Це надихає, він живе в центрі разом з хлопцями. І багато хто, на жаль, ви знаєте, ампутація це дуже, я вже казав, що це загроза життю, поки лікуються. А по-друге, це дуже великий вплив на ментальний, на психологічний стан. Це фантоми, це ускладнення. І, на жаль, при подвійній ампутації більшість хлопців, вона, ну, опускає руки, скажімо так, да? Тобто, надихнути, займатися спортом, навчитися жити по-іншому, знаєте. Ми ж не всіх досі можемо запротезувати. Зараз у нас чекає чергу. У нас є експеримент нарощування кістки при короткій ампутації. У нас вже перший пацієнт зараз проходив вже протезування. У нас 10-15 пацієнтів складної подвійної ампутації чекають. Вони хочуть піти. От, і це пес, це просто ще раз доказ, і дяка цим лікарям Айболіта. Ось, і саме головне, що ми, от, я хочу і Сашку подякувати, тому що ми постійно, кожен день до нас звертаються. І зараз вже просто мені дзвонять військові хірурги. І там тільки вчора там хлопець Білан, до речі, його прізвище, як Ігоря Білана, нашого відомого футболіста. У нього залишок по 5 сантиметрів, і військовий хірург каже, ну може щось можете зробити, ну будь ласка, він так хоче ходити. Тому що світ на кріслі колісному, ну я все-таки, знаєте, я шуткую, я називаю візок. Ну крісло, ну не крісло це, ну вибачте. От ми теж себе обманюємо, да? Це візок. От ми, це неправильно, треба крісло колісно казати. Окей, но світ, треба зрозуміти, що світ з рівня крісла колісного, він інший. Ти обмежений, ти по-іншому бачиш людей, да, всі великі, там. У тебе є обмеження, правильно?
4: Певні так.
3: От Саша не тримає дома, розкажи, крісло колісне.
4: У мене взагалі немає крісла колісного дома, я розповім чому. Це після того, як мені зробили другий етап операції, я розумів, що я в центрі, коли приїжджав у центр, я можу ходити. А додому я приїжджав, у мене було крісло колісне перед цим, і я розумів, що в мене якось так психологічно настроєно, що я приїжджаю, я знімаю протез і сідаю на крісло колісне. Бо я себе більше як обманював, що мені зручніше з його. Хоча, коли я їздив на кріслі, це було для мене дуже великі обмеження в тому були, що я довго, коли почав своєю дружиною вже теперішньою спілкуватися, я довго не міг зустрітися з нею. З-за того, що я себе дуже обмежував, що наш Київ не настільки інклюзивний, що я можу на кріслі колісному там зайти в будь-яку кав'ярню, в будь-яке кафе, поїсти з нею. Я розумів, що ми на даному етапі тільки зустрічаємося, і мені було б максимально неприємно попросити допомогти мені там заїхати на 3 сходинки. Як дівчина взагалі буде мене тягнути там на кріслі колісному? Я постійно переносив зустрічі з-за того, що дуже комплексував, що я на кріслі колісному. Також погуляти десь по парку, ну це було для мене, ну, типу, на максимально дикому рівні, ну, типу, із-за того, що думаю, ну, а вдруг десь бордюр, і мені буде потрібна допомога, а я з дівчиною, ну, як я буду просити. І з кріслом колісним я почав боротися вдома. Я поняв, розумію, що це психологічно. Я приходжу додому, все, воно мені здавалося, що воно до мене говорить. Скидай ті протези, сідай на мене, тобі легше буде. Хоча зрозуміло, що я поки сам жив, у побуті не так легко на кріслі колісному. Я там зараз я можу там пропилососити вдома, погладити речі собі, абсолютно всю справу виконати, приготувати їжі, достати щось з полиці, а з крісла колісного зрозуміло, що я живу на зйомній хаті і на кріслі колісному там не можна достати до якоїсь полички. Ти чисто на рівні столу, типу, можеш все достати і не більше. Не можеш там взяти з холодильника, з верхньої полиці, якщо хтось поставить, не можеш взяти щось, ну, типу, і це дуже морально давить, що все ж таки ти обмежений, хоча там кажуть не обмежено, але ти обмежений в певних рухах. Зрозуміло, коли ти стоїш на протези після довгого користування крісла колісним, це зовсім інші відчуття. Ти починаєш себе почувати людиною, перш за все людиною, бо на кріслі колісному морально дуже тяжко із-за того, що ти постійно, ну не постійно, на відсотків 40 ти залежиш від потойбічної допомоги, щоб тобі хтось допомагав. Чи вийти там на крутий схил, виїхати на крутий схил, чи знову ж таки в магазин заїхати, там для мене було дуже тяжко, там на районі були магазини, але щоб в магазин попасти, там є 3 сходинки. І ти приїжджаєш до магазину на кріслі колісному, дивишся, такий, ну ладно, значить мені в цей магазин не потрібно. І сідаєш в автомобіль, добре, що є автомобіль, сідаєш в автомобіль і їдеш десь
2: наступного магазину.

0: в наступний магазин, бо тобі там буде зручніше заїхати на кріслі колісному. І це постійне обмеження. Ну, добре, що там може є автомобіль, і ти можеш переїхати, а в кого немає автомобіля, ти розумієш, зараз взагалі в мене з цим проблем немає. Зараз я спокійно гуляю по місту, спокійно ходжу по магазинах, які мені подобаються, спокійно ходжу по заходах, які мені подобаються, незалежно від того, де вони є, бо я можу це зробити, використовуючи біонічне протезування.
1: Я хотів спитати, ви кілька разів згадували інші реабілітаційні центри, Unbroken і так далі. А як ви до них взагалі, до, не до конкретних Unbroken, а в цілому ставитесь до всіх цих центрів? Це ваші партнери, конкуренти, чи може хтось ще?
2: Я, це наші друзі, партнери. На жаль, вони так не завжди рахують, але зараз створена система, ну, екосистема Unbroken на базі великої лікарні, фахівці. Вони роблять саму складну роботу, роблять це первинне реабілітація, первинне протезування. Це Unbroken і Superhuman. Наприклад, ми зараз більшість пацієнтів наші вже вторинні, які пройшли там реабілітацію і протезування. Це саме складне. Велику роботу робить центр Superhuman. Це, мабуть, зараз найкращий, я думаю, в світі протезно-реабілітаційний центр. Бо там повністю нова клініка, вони можуть робити любе втручання. Є ще велика мережа реабілітаційних центрів Recovery, держава. Вони державні, але ця інвестиція була фонда Віктора Пінчука та Олени Пінчуки. Тож велика робота. Я собі взяв ще місію, по-перше, це складна ампутація, по-друге, об'єднати протезистів. Тому що протезування – це досвід. І якщо б протезисти один з одним спілкувалися, тут вже є конкуренція, чому вона створена. Тому що протезистів дуже не вистачає. Їх нема практично. Ми беремо молодих ще студентів 4-5 курсу і починаємо вчити, перевчати. Це там з кафедри біоінженерії, наприклад, чи якісь механіки. І керівники центрів протезних чи реабілітаційних, вони забороняють спілкуватися команди. Наприклад, Superhuman і Unbroken взагалі між собою не спілкуються. Ось, я так стараюсь налагоджувати там. Ми спілкуємося, у нас гарна комунікація з Superhuman'ом. З Unbroken так, ну, мені казали, що краще не приходь до протезистів, бо керівник дуже хвилюється. Ми, наприклад, домовились, що ми ніколи не переманюємо. Тобто, наприклад, працює протезист там в Unbroken, у нього там висока зарплата. Протезисти, до речі, прорекламую, молоді хлопці, по-перше, протезисти бронюються 100%. По-друге, у протезистів зараз зарплати від 80 тисяч гривень. Це дуже перспективно. А враховуючи...
1: На жаль, що це...
2: На жаль, а враховуючи...
1: Війна зробила... Затрібно це спеціально.
2: Ви знаєте, я можу поділитися такою статистикою. В Україні більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією, а якщо чесно, то майже 150 тисяч. І ще в 23-му році один американський протезист, який у нас був в гостях, він дуже був схвильований, він каже, ти розумієш, скільки у тебе роботи? Я кажу, ну скільки там, війна закінчиться, ще рік-два попрацюємо. Протезування. Він каже, ні. Якщо зараз, в 23-му році, зупинилась би війна, ти би 10 років займався цілодобово протезуванням. Тобто 150 тисяч, це, ну, ви розумієте, це маленька держава, да? Їх треба протезувати кожен рік, кожні 3 роки, в залежності від складності. Тобто це на все життя. Професія протезиста і протезні центри зараз треба відкривати не тільки в кожній області, обласному центрі, а вже і в районному центрі.

0: Ось, і ми завантажені настільки, і зараз ще при тому, що змінився ход війни, війна дронів, ви дивіться, які поранені, ще гірше, ще складніше, бо дрони калічать не тільки, втрачають кінцівки, а ще інші травми отримують, і багато подвійних, потрійних, втрата зору. У нас вже є дуже цікавий досвід, ми змогли запротезувати сучасним біонічним протезом ветерана-дронщика Микола, який втратив зір і втратив дві кінцівки. Ми зробили це, і він користується, він практично спить з ним. Протез німецький Вінсент, який вібрує, і за рахунок цього, розумієте, коли у тебе нема зору, тобі важно ж розуміти, ти доторкнувся до чого чи ні. І от протез, коли він до чогось торкається, він создає вібрацію. І тоді він може зрозуміти, щось нас взяти. Це дуже важливо. Це таке осязання, да? Це дуже важливо. І, до речі, державна програма ще немає, нема державної програми по протезуванню ветеранів з втратою зору. У нас взагалі, знаєте, такий популізм в державі. Ветеранська політика, прем'єр каже, ветеранська політика. Юлія Тимошенко каже, я прийняла закон, який не обмежує фінансову складову по лікуванню ветеранів. Популізм. Все обмежено. Все, скажімо так, заблоковано.
1: Зрегульовано.
0: Да, як у нас остеоінтеграція. Держава буде платити тобі імплант, якщо ти 2 роки пройшов після ампутації. Да? Ти не можеш брати більше 3 пакетів реабілітаційних по 3 тижні на рік. Тобто нас завжди чомусь думають, що ветеран, який втрачає кінцівку чи зор, буде заробляти, буде жити в реабілітаційному центрі. Йому нема чим зайнятися, він хоче, ну, стати незалежним, да, мобільним, хоче себе поправити здоров'я. Тому я закликаю, щоб ці гасла, от Юлія Володимирівна, інші депутати, якщо ви кажете, що все, ми зробили для ветеранів закон, їх не обмежує. Ну, зробіть так, якийсь спеціальний пакет. Наприклад, ми пропонували Мінсоцу зробити пакет по протезуванню для військових, які залишаються на службі, причому які там в зоні, наприклад, бойових дій, тому що ми можемо підвищити їх мобільність. Їм, наприклад, потрібно мати там 2 електронних коліна, там, ну, якісь спеціальні умови, розумієте. Є такі хлопці, які повертаються на службу, причому такі, як кажуть, рекси, да?
1: Мотивовані.
0: Мотивовані. І це ж дуже потрібно державі. А вартість, ну, це...
1: Я хотів вас питати, поки в нас ще є час, вибачте, що я перериваю вас. З урахуванням великої кількості людей, яким дійсно потрібна і протезування, і реабілітація, ви не можете, суто фізично, ви не можете допомогти кожному.
0: Так.
1: Кого ви обираєте, кому ви... Як ви для себе вирішуєте, от цієї людині ми допоможемо, а ось цієї, зі всією повагою, ми вимушені відмовити?
0: Ви знаєте, я, мене там хтось даже тролює, я стараюсь всіх взяти і всім пообіцяти. По крайній мірі, от у нас зараз 3 пацієнта з подвійною ампутацією, які просто живуть в центрі, вони надихаються. Ми ще не знаємо, як їх запротезувати, ще на них і грошей нема. Тобто теоретично ми розробили протокол, як їх можна запротезувати, а вони кожен день підходять до мене, коли ви почнете нас оперувати, коли почнете протезувати. Далі відбір відбувається таким чином. Якщо процент відношення, якщо ми впевнені в результаті, там, наприклад, на 70-80%, то ми беремо його в першу чергу і доцільність. Наприклад, він повертається на службу, чи у нього сім'я, дружина і дитина, чи він має якусь професію. Ось, то ми от по таким критеріям відбираємо. Но в любому випадку ми всім повинні допомогти. І зараз, от я вже згадував там про Дениса, якому наростили кістку, про Глеба. Є у нас такі експериментальні. Я шуткую даже, знаєте, дивіться ще один експеримент. Один оцей хірург австралієць Альмаделіс, він каже: слухай, колись ми вивчали, Крістіні треба було там складна ампутація, вище колін, фантомка. Я кажу, яка вирогідність, що приживеться імплант і вона буде ходити? Він каже, 50 на 50. Я кажу, так що, може, не будемо робити? Він каже, а ти бачив її психологічний стан? Вона без протезування, без, якщо вона не бачить, ми, знаєте, на ліжку викладали її ноги. Якщо вона не бачить, що їй займається, її протезує, у неї починається депресія і так далі, і так далі. Тобто ти її втратиш. І він каже, я взагалі, якщо я бачу, що 50% вирогідність, що людина буде ходити, я на це йду. Я ризикую, я підписую контракт, кажу всі ризики пацієнту, і я йду на це. І ми зараз теж так будуємо. Да? Тобто ми відкриті, ми кажемо, що, наприклад, остеоінтеграція чи нарощування кістки – це не 100%, да, є запалення, і це залежить від пацієнта, як він буде проходити реабілітацію. Це робота мультидисциплінарної команди, треба теж включати його психологічний стан. Наприклад, якщо великі фантоми і є прив'язка до ліків, до знеболення, до там пригабалінів і так далі, то треба спочатку вирішити питання цього психологічного стану, фантомних білі, а потім вже звертатися до такого складного протезування. Но саме головне, ти розумієш, що військовий ветеран, я це, знаєте, я назвав це теорія ефект бабочки. Коли людина, і це дуже важливу річ зараз скажу, коли людина їде...
1: У нас хвилина.
0: Коли людина попадає в ДТП і втрачає кінцівку, вона свідомо розуміє, що це її ризики. Коли військовий, він потужний військовий, він молодий, він втрачає кінцівку, і він каже, а я нічого не вмію робити, крім, як мені? Тобто це, ви розумієте, це складніша травма, військова травма, військова ампутація, пов'язана при захисті, це набагато складніше для професійного військового. Тому і тут треба не обмежувати оце звернення до держави, до депутатів, будь ласка, підтримайте, до наших міністрів, добре, що у нас МОЗ і Мінсоц залишились міністри, пан Ляшко, пан Улютін, ми постійно комунікуємо, будь ласка, підтримайте, не треба обмежувати лікування і протезування наших військових.
1: Дякую вам дуже, дякую, друзі, дякую. За те, що прийшли, і за те, що ви в першу чергу робите. На цьому все, до побачення, щасливо.
0: До побачення. Хай щастить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
3: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні працює Дія картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
6: Спецпосланці Сполучених Штатів Джаред Кушнер та Стів Віткоф, а також державний секретар Марко Рубіо і міністр фінансів Скотт Бесен доєднаються до сьогоднішньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела. Трамп зустрінеться на полях на асамблеї ООН із Зеленським о 20:15, це за київським часом. Раніше Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента писало, що лідери мають обговорити дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетичні питання, посилення української протиповітряної оборони та можливість виробництва ракет для комплексів «Петріот» в Україні. Агентство Reuters повідомляло, що під час зустрічі з Трампом саме Зеленський домагатиметься енергетичного перемир'я з країною-агресоркою Росією. У Дніпрі завтра оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російських ударів. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, лише від початку вересня ворожі атаки забрали життям 14 мирних жителів Дніпра. Я нагадаю, внаслідок останнього нічного балістичного удару по підприємству «Інтерпайп» загинули четверо працівників. Ще семеро отримали поранення, а виробництво наразі зупинили. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки та оборони. Уряд і парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас, через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. Україна отримала понад 840 мільйонів доларів від Світового банку. Фінансування надійшло під гарантії уряду Канади. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету для безперебійної виплати пенсій громадянам. Транш надійшов у межах масштабного проєкту міжнародної підтримки «Peace in Ukraine», загальний обсяг якого вже перевищив 54 мільярди доларів, зазначив Корецький. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, якщо учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або 35. Головна мета нововведення – не жорсткі рамки, а якісне засвоєння матеріалу та здатність дітей краще концентруватись на складних темах. Українська прем'єр-ліга визначилась із новою датою проведення перенесеного матчу 6-го туру чемпіонату між Рівненським «Вересом» та Кудрівкою із Чернігівщини. Нагадаю вам, поєдинок у Рівному, що мав відбутись 12 вересня, скасували через затяжну повітряну тривогу. Тепер команди зійдуться на полі 3 жовтня о 13-й годині. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Почнімо наше радіоспілкування. Слава Україні! Сьогодні зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Вона має відбутись о 20:15 за Києвом. Президенти обговорять можливість перемир'я щодо енергетичної інфраструктури у війні з Росією. Про це сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Окрім того, сторони мають обговорити дипломатичні зусилля щодо завершення війни, посилення української протиповітряної, протиракетної оборони і можливість виробництва ракет для комплексів «Петріот» в Україні. Про це поінформувало Суспільне, посилаючись на джерело в Офісі Президента. На зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Дмитре.
1: Нам вже відомо, що політика Трампа – це такі певні гойдалки. Існує шанс, що сьогодні рух піде в напрямку України, так би мовити, в сприятливому для нас векторі?
2: Ви знаєте, найбільша пересторога у мене, щоб якраз сьогодні не повторилося те, що ми бачили у лютому минулого року. Щоб не відбулася суперечка Трампа із Зеленським і щоб знову ми не стали свідками досить таки неприємної ситуації, коли Сполучені Штати Америки будуть тиснути на Україну з тим, щоб дати шанс на швидке припинення вогню чи швидке замирення, як вони це представляють у своїх медіа і на своїх брифінгах. Чому я про це кажу? Тому що мені так здається, що Трамп вже вважає, що навіть підписанням цього закону Грема Блюменталя він уже зробив багато для того, щоб ще чимось змушувати Росію до перемови. Тепер черга, щоб зробити тиск на Україну і відповідно створити ілюзію переговорного трека, який може швидко закінчитися.
1: А те, що ви говорите, може бути пов'язано із проханнями Дональда Трампа, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах?
2: Ну, тут ми маємо ще й свіжу заяву пана Рубіо, який стверджує, що Україна наносила удари по танкерах, які мали американські походження. Для мене це теж...
1: Він якось так сказав, мали відношення до Сполучених Штатів.
2: Ну так, і насправді це якась, знаєте, зовсім інша риторика, ніж ми звикли чути від Рубіо, тому що Рубіо був якраз серед тих людей, які в оточенні Трампа постійно виступав за посилення тиску на Росії і, відповідно, передачу Україні якомога більшої кількості зброї, хоч і за європейські гроші, але тим не менше.
1: А Рубіо, як ви думаєте, він міг мати на увазі об'єкти з казахстанською нафтою? Відомо, що американці присутні, американські інвестори присутні в казахстанському нафтовидобутку. І саме про це він, власне, і педалював, коли говорив про те, що Україна завдала ударів, як він сказав, можливо, не навмисно, але хотілося б цього уникнути, по, власне кажучи, по танкерах, які мають відношення до Сполучених Штатів.
2: Ну, дивіться, я не є великим спеціалістом у якраз нафтовій промисловості, і тут не хотів би там спекулювати якось політично. Але зрозуміло, що зараз якраз нафтова карта дуже боляче б'є по Трампу і по його рейтингах в Сполучених Штатах Америки напередодні виборів до Конгресу. За оцінками різних соціологічних там контор, десь близько 32% зараз американців підтримують політику Дональда Трампа. Вони, звичайно, дивляться в першу чергу на стели біля бензозаправок, і вони розуміють, що ціна на нафтопродукти зараз є захмарною. І обіцянки Трампа швидко вирішити конфлікти із Іраном призвела лише до того, що ціни ще більше докручуються і докручуються, і немає стелі цьому. Тому Білий Дім якраз намагається перевести стрілки на російсько-український конфлікт чи на російсько-українську війну, і таким чином відгородити себе від ситуації з Іраном. Це знову ж таки, це всім очевидна картина. Питання, чи поведуться на це виборці, які прийдуть голосувати, чи розуміють вони взагалі, що процеси не є взаємопов'язаними, і чи розуміють у Білому домі, що така, вибачте, на слові маніпуляція не принесе бажаного результату для республіканців?
1: Це дуже цікава тема. Але перед цим невеличке уточнення. Що ви думаєте, запит на захист російської нафтопереробки і логістики від українських ударів після заяв і Трампа, і Рубіо, Вашингтон зараз робить магістральною темою в розмові з президентом Зеленським?
2: Я думаю, що це буде єдина тема, яку вони будуть озвучувати. Ну, знову ж таки, я не володію, можливо, достатнім об'ємом інформації, але ми їдемо з зрозумілими там намірами. По-перше, щоб в вуха Трампа не влітала тільки інформація від Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, плюс ми пам'ятаємо, що був дзвінок довготривалий від Трампа до Володимира Путіна, і не хотілося б, щоб, ну, умовно кажучи, ця частина інформації стала пріоритетною в ухваленні тих чи інших рішень Білим домом. Знову ж таки, повертаюся до підписання оцих санкцій, про які так всі гаряче дискутували, і які, зрештою, Білий дім змушений був підписати. Тут питання, що треба дивитися, власне, на не просто на розчерк пера Трампа, тут треба дивитися на дії. Коли ці санкції будуть застосовані, там є відповідний термін про 30 днів, але в мене є відчуття, що це підписання сталося якраз напередодні приїзду китайського лідера Сі Цзіньпіня для того, щоб поторгуватися за мита саме з Китаєм, а не дивити зараз на Російську Федерацію. Але, повторюсь, буде представлено так, що Трамп уже зробив достатньо для того, щоб тиснути на Росію, а тепер він повинен зробити наступний крок щодо тиску на Україну. От в мене чомусь вимальовується саме така диспозиція, і, відверто кажучи, я, ну, з таким тривогою очікую сьогоднішньої зустрічі Трампа із Зеленського.
1: Я розумію, але в такому разі Трамп грає, можна сказати, навіть майстерно. А він продемонструє якусь там рішучість зі свого боку, хоча і те, про що ви зараз нагадали, що доля санкцій залежить знову ж таки від політичної волі самого Трампа, чи буде він застосовувати. Але якщо це стане однією з головних тем, чи навіть головною, ви сказали, головною темою, щоб Україна не била по російській нафтопереробці і по логістиці, це означає, що президент Зеленський опиниться у вразливому становищі, тому що йому доведеться пояснювати Трампу недолугість політики самого Трампа і говорити про те, що Україна не є головною причиною здорожчання, зокрема, дизеля, в тому числі на американському ринку. Це така дуже, якби, слизька тема в розмові з Трампом, але чи можна зробити з цього висновок, що нині Трамп навіть більше зацікавлений у цій зустрічі, щоб протиснути цю тему, а навіть більше зацікавлений в цій зустрічі з Зеленським?
2: Ну, я не знаю, як вона буде обставлена в самому Білому домі, але те, що було все-таки погоджено цю зустріч, це означає, що американська сторона в ній зараз зацікавлена. Тому що дійсно кілька днів тому ще ця зустріч була не підтверджена. Трамп зустрічається із кількома лідерами. Про це було проанонсовано. Питання зустрічі з Зеленським вирішувалося прямо в останні дні. В тому числі в ті дні, коли українські збройні сили змогли вразити додатково ще кілька російських НПЗ. І це призвело до зрозумілої, ну, скажімо так, не зовсім позитивної реакції зі сторони Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, тобто у президента Зеленського сьогодні складна задача, йому доведеться пояснювати дві речі Дональду Трампу, що без враження російської нафтопереробки цю війну спинити дуже і дуже і дуже проблематично, і друге, що Україна не є головною причиною здорожчання нафтопродуктів на світовому ринку. Обидві теми, мені здається, Трампу будуть неприємні. А ви знаєте... Так, ви нагадали цифри підтримки Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу. 32% підтримують діючого політику, політику діючого президента, там республіканців, так? Але тоді все, як би виявилося, значно практичніше. Для американського електорату ціни на бензоколонках виявилися значно важливішими, аніж, скажімо, протидія глобалістам і незаконній міграції в Сполучені Штати Америки. Це можна вважати, ну, якби, певним переглядом основних пунктів передвиборчої програми Дональда Трампа?
2: Ну, дивіться, насправді питання, там, умовно кажучи, російсько-української війни, воно не стояло навіть під час виборчої кампанії Трампа в переліку пріоритетних. Так, це був би прекрасний бонус, якби все те, що говорив Трамп про те, що він може закінчити цю добу за один день, чи за 10 днів, чи за 100 днів, але це звучало в першу чергу як передвиборча риторика. Ми побачили, що якби це можна було зробити, то я думаю, що попередник Трампа це так само легко міг би зробити для того, щоб наростити рейтинги демократів. Але цього не було зроблено. І ми з вами свідомі того, що історія з закінченням російсько-української війни, вона навряд чи може бути вирішена так легко, як це описував Трамп під час своїх передвиборчих мітингів. Так само і питання власне міграції, питання закриття кордонів, питання здешевлення якраз продуктів, питання здешевлення там і інших соціальних витрат. Все це ж ми чули під час передвиборчої кампанії. Треба розуміти, що людина під час передвиборчої кампанії може обіцяти дуже багато. Чи здатна вона це потім реалізувати – велике питання. До речі, в цьому контексті, забігаючи, зразу скажу, що не тільки Трамп обіцяв багато під час своєї виборчої кампанії. Давайте згадаємо кампанію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який за тиждень до закінчення виборчої кампанії казав, що як я тільки стану канцлером, на наступний день я висуну ультиматум Путіну, і якщо Путін не піде на закінчення військових дій, значить тауруси опиняться на території України, і Україна зможе завдавати далекобійних ударів. Ми побачили це? Ні, не побачили. Пройшло півтора року. Тому тут не можна там підходити з однією ключовою тезою, що тільки Трамп під час виборчої кампанії якимось чином маніпулює і свідомістю, і передвиборчими лозунгами.
1: Ми не побачили німецьких таурусів в Україні, і більше того, крісло під самим канцлером після останніх земельних виборів в Федеративній Республіці Німеччини захиталося, але я ще все ж таки повернувся до Сполучених Штатів і до Трампа. А ми з вами згадуємо перспективу виборів в Сполучених Штатах на початку листопада, але послухайте, люди, які співставляють події, вони ж не можуть не розуміти, що здорожчання нафтопродуктів пов'язано із американською кампанією щодо Ірану і щодо перекриття Ормузької протоки. А відтак і щодо виконання певних союзницьких зобов'язань щодо Ізраїля. Питання наступне. На вашу думку, ізраїльське лобі в Сполучених Штатах Америки, яке досить потужне, так? Воно підтримує Трампа на цих проміжних виборах, ну, партію та республіканців, і наскільки це може змінити баланс сил?
2: Ну, Відверто кажучи, я не бачив розкладки такої в соціології, яку можна було би трактувати про безсумнівну підтримку ізраїльського лобі у Сполучених Штатах Америки, не знаю, чи така розкладка в принципі є. Але дійсно в інтересах Сполучених Штатів Америки якраз, верніше, в інтересах Ізраїлю зараз якраз виступати за те, щоб Трамп довів операцію в Ірані до якогось логічного завершення, і щоб це завершення було дійсно розгромом режиму, який існує в Ірані. Давайте згадаємо, з чого все почалося. Все почалося з того, що якраз прем'єр-міністр Нетаньяху переконав Трампа в тому, що перші удари по Ірану, знищення верхівки Аятол призведуть до того, що в країні почнуться заворушення, які скинуть взагалі діючий режим і, можливо, повернуть монархію до управління цієї країни. Це стратегічно для Ізраїлю виглядало би як великою перемогою. На жаль, це не спрацювало. І тому зараз Нетаньяху, мені здається, що так само з надією дивиться на Трампа, хоч розуміє, вибачте за, можливо, не політтехнологічне порівняння, що він його підставив.
1: Пане Вікторе, повертаючись до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, вона відбудеться, це не якась спеціально запланована зустріч, вона відбувається на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. А що ви думаєте, такі короткі і заздалегідь не сплановані зустрічі, вони реально можуть бути результативними? Ми з вами згадуємо таку короткотривалу зустріч, яка, здається, 15 хвилин тривала у Ватикані на полях зустрічі Великої Сімки. А наскільки такі зустрічі можуть бути ключовими, як ви вважаєте?
2: Ви дуже вдало згадали ту зустріч у Ватикані. Пам'ятаєте, що якраз ця зустріч нам тоді здавалося, що змінює хід думок Трампа в оцінці російсько-української війни, коли, власне, йому поклали на стіл результати українських наступальних кампаній, коли поклали результати наших атак на російську територію, і, власне, це переконало його в тому, що українці це точно не та нація і не та країна, яка може програти цю війну. От мені здається, що саме оцей момент, що Україна не може програти цю війну. От це той меседж, який засів у Трампа якраз під час цієї короткої зустрічі. Наскільки я розумію і спілкувався з людьми, які так само спілкувалися там із Трампом, вони кажуть, що для Трампа дуже прості, короткі меседжі інколи краще заходять, ніж довготривалі перемовини. Тому тут головне налаштувати Трампа на цю розмову для того, щоб він вловив головне з тим, чим їде наша делегація.
1: Отже, ця зустріч справді може бути важливою. Головне привести з собою відповідні аргументи, які продемонструвати Трампу. Володимир Зеленський також зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Це сталося в аеропорту Ірландії. Про це інформує агенція Reuters. Джон Редкліф не так давно був в Москві. Він випередив переговірників від Трампа Віткофа і Кушнера, і мені здається, що у Редкліфа дещо інша концепція і підходи щодо припинення війни Росії проти України. Що ви думаєте, чи може в результаті цієї зустрічі активізувати співпраця України і Сполучених Штатів Америки саме по лінії, по треку спецслужб? Себто на великому рівні, там на високому президентському вирішуються свої питання, а по лінії спецслужб активізація такої співпраці була би корисною, мені здається, в Україні. Це і з точки зору передачі розвідувальних даних, і з точки зору протидії російському тероризму по всьому світові.
2: Тут я можу вас розчарувати дещо, але контакти по лінії розвідок не припинялися у Сполучених Штатів Америки і з Росії весь цей час повномасштабної війни. Ну так само, як вони контактували постійно і з українськими розвідорганами. Ну, принаймні, відомо і про контакти Кирила Богданова, коли він був на чолі керівника ГУРу. Тобто це абсолютно типова ситуація, коли керівники спецорганів спілкуються між собою. Єдине, що в мене тут стався, знаєте, такий флешбек, тому що якраз напередодні повномасштабного вторгнення так само попередник Редкліфа на посаді керівника ЦРУ так само літав спочатку до Москви, потім він зустрічався із Володимиром Зеленським і попереджав про небезпеки, які можуть бути пов'язані із повномасштабним вторгненням. Я не знаю, про що міг попереджати зараз Редкліф Зеленського, і чи дійсно зараз готується заміна переговорної групи, тобто відхід Віткуфа і Кушнера від власне переговорів із російською стороною на більш високому офіційному рівні. Але ця зустріч, мені здається, вона все-таки була досить таки серйозною, тим більше, що Редкліф міг допомогти

0: Це, знаєте, такий секрет Полішинеля. Питання, чи буде вона відкритою, чи буде вона проходити у так званому прихованому режимі. Для Путіна, мені здається, вже однозначно, що він не збирається виходити на якісь перемовини впродовж наступних зимових місяців, і очевидно, що операція щодо України вона спланована вже на зиму. І багато хто, до речі, в тому числі і генерал Білецький, казав про те, що власне, березень і квітень місяць це можливе вікно таких можливостей для того, щоб вийти на зрозумілі і реальні перемовини. Питання лише в тому, як ми маємо пройти цю зиму, і чи буде на цю зиму у нас американська допомога. Сьогодні ми це і почуємо.
1: Дуже коротко зараз скажіть, будь ласка, про оцю, так би мовити, чартерні переговори. Планується зустріч російського рейс-міністра Лаврова і Марка Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів, на завтра, та в Нью-Йорку. Про це ворожі ресурси інформують. Що це може означати? Може бути переданий якийсь план від Путіна чи якесь послання від російського диктатора? 30 секунд у нас, Вікторе.
0: Ну, по-перше, я думаю, що Лавров нічого особисто не представляє. Він дійсно може передавати якісь посили від Путіна. Питання, знаєте, лише залишається в тому, чи ці пропозиції, які, умовно кажучи, привезе Лавров, чи вони будуть відрізнятися від того, що почув Вітков і Кушнер під час свого візиту в Москву. Як на мене, вони почули те саме, що Путін говорив і рік тому, і 2 роки тому. Тому особливих сюрпризів від цієї зустрічі я не чекаю.
1: Але очікуємо результатів зустрічі президентів Зеленського і Трампа на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що ця зустріч відбудеться сьогодні. Віктор Шлінчак з нами був на зв'язку, засновник та голова правління Інституту світової політики. Вікторе, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Його помітили, коли він проходив повз загородження і тиснув руки делегатам. Ввечері у нього запланована зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На Генасамблею вже прибув і сам глава Білого Дому. Журналісти запитали його про послання до кремлівського диктатора, на що Трамп коротко відповів припинити війну. До речі, у ці хвилини Трамп виступає на засіданні Генасамблеї ООН. За 2.5 місяці сили безпілотних систем України вивели з ладу 300 суден російського тіньового флоту. Повідомив

0: у командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Спецоперація триває 6 липня. За цей час дрони уразили 134 судна в Азовському та 166 у Чорному морях. Як зазначив командувач, наразі Азовське море разом з Керченською протокою повністю заблоковані для судноплавства. А в акваторії Чорного моря ворог перейшов на режим «може проскочимо». Деталі і наслідки спецоперації ще уточнюються. У київських школах визначили графік канікул цього навчального року. Згідно з планом Департаменту освіти і науки міської адміністрації, осінні канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада. Загалом навчальний рік триватиме до 30 червня, адже у травні і червні ще передбачені компенсаторні заняття. Тоді як основні уроки завершаться останнім дзвоником 28 травня. Зимові канікули попередньо заплановані з 24 грудня до 10 січня, а весняні наприкінці березня. У міській адміністрації наголошують, графік є орієнтовним і може коригувати залежно від безпекової ситуації в країні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Знаєте, я продовжу тему, яку ми підняли в попередньому сегменті нашого ефіру, що поки що не проглядається можливостей, щоб Путін пішов на результативні переговори щодо припинення війни Росії проти України. Я вважаю ще й тому, що, на жаль, і на Заході формуються певні інформаційні тренди. Ну, як от, наприклад, заяви Дональда Трампа про те, що він просить Україну не бити по російській нафтопереробці. Результати земельних виборів в Німеччині і те, що у Франції набирають вагу політичні сили, які йдуть під прапором Марін Ле Пен. Просто до прикладу. Очевидно, Путін сидить у себе в бункері чи в кабінеті, де він там сидить, і думає, що йому просто треба вичекати сприятливої ситуації. І додам до цього, шановні, Європейський Союз досі не досяг згоди щодо можливості виключення двох російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку в рамках угоди про збереження ширших обмежень щодо майже 3000 російських фізичних та юридичних осіб. Звісно, нормальна людина запитає, чому це Європейський Союз має доходити згоди щодо цих двох. А тому, що деякі країни Європейського Союзу стали в позу і вимагають, щоб ці особи, це російські мільярдери, наближені до російського диктатора Путіна, були виключені із цих санкційних списків, інакше вони не проголосують за подовження санкцій проти Російської Федерації. От якщо зібрати докупи ці інформаційні сигнали, то я думаю, що вони дуже подобаються російському диктатору Владимиру Путіну. На зв'язку з нами Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
8: Що ви думаєте, ось цей інформаційна атмосфера? Вона ніби не дуже сприятлива до того, щоб примусити Путіна припинити війну. А який має бути порядок денний, щоб це змінювати? Ми, звісно, далі з вами перейдемо до санкцій, щодо яких Європейський Союз поки що буксує.
9: Мені здається, все ж таки інформаційні сигнали, вони сильні, коли співпадають або спеціальним чином синхронізовані з Росією, з іншими процесами. Ну, наприклад, десь вибори такі національні, десь морози, ще теракти, от тоді разом воно працює. А тут, коли Дональд Трамп підписує закон про санкції, а в Європейському Союзі трошки з якимось запізненням почали оцю історію з двома олігархами російськими, і, ну, правда, там вибори, але в землях. Ну, от коли така розсинхронізація, я б не думав, ну, мені здається, це не зовсім Кремль як політика Росії, це вже окремі кола. Звичайно, Усманов і Фрідман, вони діють в певному коридорі, вони не можуть оскаржувати санкції без санкції Кремля. Вони, напевно, мають ну, такий агріман на те, щоб просувати свої інтереси також. Але ж ця історія дуже давня, вона вже роками триває. І про Усманова, і про Фрідмана, там багато країн залучені, є лобісти. Там, скоріше, історія як з обміном шпигунами або такими аналогічними питаннями. Прихована давня історія, і зараз вона цікава тим, що вийшла аж на рівень Франції, на рівень президента Франції. Тобто тут щось таке, щось знайшли, щось таке. Але ну, мені здається, все ж таки це може бути елементом російської гібридної війни. Але коли б це відбувалось на фоні реальних дронів, а не віртуального Медведєва, який щось там погрожує, воно було б по-іншому. Тим не менше, це звичайно важлива історія навколо цих двох людей, але невідомо в якому плані вона важлива. Мені здається, все ж таки не для Росії важливо, враховуючи, що ну це росіяни, звичайно, але зі своїм релігійним і етнічним корінням і з іншими інтересами в різних країнах.
8: А як ви тонко щодо Медведєва сказали? Ви знаєте, я коли проходжу повз будинок сусідів, у них там собака, яка просто невпинно гавкає. От невпинно гавкає, і я думаю, що в цьому ще полягає функція Медведєва. До цієї функції, мабуть, вже всі звикли, в тому числі і на Заході. Але от повертаючись від Медведєва до Усманова і Фрідмана, а вам не здається, що ці двоє осіб, вони стали просто такою причиною для затягування продовження санкцій проти Росії? Тому що не секрет, що, на жаль, в країнах Європейського Союзу є певні, в тому числі і політичні кола, які не підтримують застосування санкцій проти Росії. Інколи вони це достатньо чітко артикулюють, кажуть, що країнам Європейського Союзу потрібен дешевий газ, російський дешева нафта. І тому з'являються якісь причини, ну от в даному разі це Усманов і Фрідман.
9: Це один з таких інструментів, який може бути частиною глобальної такої стратегії, яка елемент, який дістається час від часу, але дістається вже давно і завжди раніше все це продовжували, навіть коли інтереси Усманова і Фрідмана не були забезпечені. Цього разу, коли Франція підключилась, коли там ще й Ліпен йде в президенти, це вже, ну, має щось трапити, щоб вона не стала президентом, як зараз говорять. Тому тут, можливо, щось додаткове таке виникає. Але все ж таки я сказав би, що тут інша зараз історія, чому все так, це пов'язано із Трампом, з його відносинами з Європою, і те, що Трамп підписав нарешті санкції такі проти Росії, а європейці тепер мають щось ще зробити, і вони в складній ситуації. Вони б, можливо, хотіли б політично показати, що вони ще круче за Трампа в питаннях Росії, але тут виявляється, що виникла ця історія з Фрідманом і Усманом, вона дуже гостра, але локально гостра. Там же, я нагадаю, навколо Усманова там історія із заручниками. Є громадяни, про яких піклується Європа, вони опинились у в'язниці під слідством в Азербайджані. Азербайджан має якісь історію з Узбекистаном, звідки Алішер Усманов, там і Ердоган підключився, і вони вже 3 роки разом із Словаччиною, яку час від часу купують, от пробивають інтереси Алішера Усманова. Звичайно, людина близька до Путіна, але, ну, видно, що це не Путін особисто займається, це сам Усманов займається от такими питаннями. Можливо, зараз воно якимось чином вийшло, от це інтрига, яким чином воно вийшло аж на Макрона, який, ну, як Франція завжди все ж таки Вірменію, скоріше піклується про Вірменію, ніж про Азербайджан, і що там відбувається, щоб там визволяти когось. Але, тим не менш, вийшло, і все, що Франція зараз говорить, це в інтересах національної безпеки. Що там за інтереси національної безпеки? Ну, можливо, щось таке вузьке, що Франція вважає, ну, можна поступитись заради такого питання, як виключення конкретної особи з цих списків, які от сьогодні, ну, ми сьогодні і побачимо, виключать, не виключать, власне, сьогодні цей дедлайн. Тому я думаю, з одного боку, це питання важливе, але, ну, не схоже, щоб воно було, ну, настільки потужним, щоб змінило взагалі такий санкційний рух. Все одно, після санкцій Трампа, після цього закону, протягом 30 днів, скільки він там має думати над інструментами, ну, європейці щось мають додумати, зрештою, у них є драфт, проголосований ще влітку, і вони, напевно, я думаю, навіть навпаки, в зв'язку з тим, що вони можуть виключити 2 таких персон, вони ще щось додадуть в ті санкції, які, можливо, раніше не додавали.
8: Але, слухайте, які складні ланцюжки. От ви перерахували тут. Азербайджан, Узбекистан, президент Франції Макрон, Вірменія. А при цьому страждає Україна, тому що послаблення санкцій проти Росії, це означає, що збільшення можливостей для Путіна і для Росії вести війну проти України. Я просто додам, що, на жаль, в російських ракетах, в тому числі в балістичних і в безпілотниках, постійно знаходять в тому числі і західні комплектуючі. Це очевидно, що санкції не допрацьовують по великому рахунку. А зараз ви сформулювали тезу, яка, можливо, прозвучить від Дональда Трампа на запити європейців щодо участі в мирних переговорах. Тобто Трамп тепер отримав таку козирну карту, що от він підписав закон, а європейці досі з цим буксують. Наскільки це впливає на відчуття тих, хто формує європейську геополітику?
9: Ну, впливає, напевно. Але ж тут не така ситуація, що щось кардинально відбулося. Всі і козирі Трампа, і проблеми Трампа, вони дуже плинні. От сьогодні в нього є козирі і немає проблем, а завтра в нього є багато проблем і немає козирів. А через день після того знову все змінюється. Тим не менш, треба сказати, що такими колами, все ж таки Дональд Трамп десь спускається до кінця своєї політичної кар'єри. Тим не менш, поки що сьогодні так, завтра інакше, тому європейці зазвичай повільніші, ніж Сполучені Штати, вони просто чекають. Але тренд такий, що вони протягом такої близької перспективи мають віддзеркалити американські санкції. Завжди так раніше було. Європейські санкції і американські санкції були більш-менш синхронні. Хоча, звичайно, зараз ситуація змінюється, але в такому питанні, як відносини з Росією і трансатлантичні відносини, це паралельні процеси. Просто вони ще зав'язані, я зараз думаю, і на тарифи, і на Канаду, яка там хоче приєднатися до Європейського Союзу, і щось на ще таке, і там є ще додатковий аспект. І ці дві персони, Усманов і Фрідман, вони відчули, що зараз на такому фоні з'явилась щілинка така, куди можна забитись і вирішити свої індивідуальні питання. І, можливо, вони, судячи, все ж таки, на таку команду підтримки, можуть вирішити.
8: А, це цікаво. А оце вирішування, воно справді може бути просто ініційовано з самими фігурантами санкційних списків, без узгодження з Кремлем, до прикладу. І ми ж з вами пам'ятаємо таку пам'ятну розмову між російським міністром закордонних справ, рейхсміністром, як я його називаю, Сергієм Лавровим, і з тодішнім міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, коли Лавров фактично давав вказівки угорському міністру закордонних справ, кого треба виводити з-під європейських санкцій. Такі механізми можуть бути задіяні в даному разі?
9: Могли бути задіяні, але все ж таки, от це, звичайно, Кремль в курсі. Ну, не може Кремль не бути в курсі, особисто Путін, не може бути такого, щоб ці люди з ним не узгоджували, щоб вони не були в певному тренді. І тут тренд такий, що вони пробивають європейські санкції, такі штурмовики, які штурмують європейські бастіони, я думаю, щось таке. Але все решта – це їхня відповідальність, якщо вони хочуть, у них є, от наскільки можна зрозуміти, у них є такий дозвіл Кремля, вони це пробивають, і їм дано було використовувати навіть російські державні інститути для цього пробиття. Я думаю, тут банально просто той Лавров був куплений разом із Захаровою і цією командою, яка там працювала, на додаткові на хозрасчет, чи як НДР, я не знаю, як це називається. І він виконував таку роботу, пробував. Але зараз толку з Лаврова вже ніякого. Зараз вже. Тому раніше пробивав, а тепер знайшли, Усманов знайшов виход аж на Ердогана. Ну, це не так складно, там є лінія конкретно через Узбекистан, але тим не менш вийшов зараз Ердоган, це круче, ніж Лаврова, в рази на порядок, тому був Лавров, немає Лаврова, але коли він був, це був скоріше інструмент, який був згоджений з Кремлем, ніж інструмент власне Кремля.
8: А гроші цих російських мільярдерів мають значення в цьому політичному процесі?
9: Для кого? Для них, звичайно, мають. А для решти мають інші вага.
8: От ні, я тоді уточню. В процесі, так би мовити, пробивання цієї європейської системи.
9: Трошки так, але я думаю, тут просто ну, скоріше така політична мафія. Ну, я не прямо так хочу сказати, але це тут просто особиста довіра, хто є з ким і в якій конфігурації. Все ж таки, оця комбінація Азербайджан, Узбекистан, Ердоган як такий гарант тюркського світу, тут скоріше таке. А от у Фрідмана там інша фінансова історія, я думаю, там все ж таки не Ізраїль, а така історія через те, що ну, значний тиск на європейські фінансові інститути через того, що в нього там були ну, власність така фінансова, і він якимось чином тисне на цей невеликий Люксембург, чи де там в нього були ті активи. Тут може бути якась російська така державна лінія, тому що ну, ми пам'ятаємо, що коли Люксембург, здається, теж Люксембург був проти тієї схеми з використанням російських заморожених активів для допомоги Україні, там були прямі погрози керівництву просто країни. Прямі погрози, що якщо вони російські активи якось дадуть дозвіл, то з ними щось особисто станеться. Я не включаю, що з боку Фрідмана, яка така більш силова лінія, і які там інструменти задіяні, за які гроші, ну просто там скоріше юридично силовий такий мотив, а от Усманов це свої, в нього є впливові друзі.
8: До речі, якщо я не помиляюсь, Фрідман судиться з державою Україна щодо Сенсбанку, і там на кону стоїть, знову ж таки, по пам'яті кажу, мільярд доларів. А я не можу пропустити повз вуха фразу, яку ви сказали, що має щось статись надзвичайне, щоб Марін Ле Пен у Франції не стала президенткою, так? Ну і ми ж з вами бачимо, що відбувається на земельних виборах, в частині, принаймні, земель Федеративної Республіки Німеччини. У нас з вами дві хвилинки зараз є. Що ви думаєте, виборча електоральна ситуація в європейських країнах покотилася, так би мовити, донизу, під ухил?
9: Ні, не думаю. В принципі, праві сили такі ж легальні, як і ліві сили. Там є свій екстремізм. Росія проблема у тому, що вона і правих, і лівих екстремістів фінансувала. Ліві не спрацювали, праві так трошки більше. Але і навіть ці праві сили, вони сильні тільки тому, не тому, що їх Росія підтримує, а тому, що їх використовують також Сполучені Штати для того, щоб зруйнувати європейські інститути і мати, і американські компанії ну, не мали такої перешкоди, як Єврокомісія, і спокійно рухали свій бізнес на європейському ринку. А Росія цьому підіграє і там зі свого боку щось додає в це фінансування правих таких сил, які начебто антиєвропейські, але вони не антиамериканські. І тут іронія у тому, на мою думку, що коли Росія зрозуміє, що відбувається, якщо там десь такі сили, як альтернатива для Німеччини, прийде до влади, першою ціллю буде не Україна, а Калінінградська область і відновлення німецького статусу Кёнігсберга. Ну, поки що Росія грається в цю гру небезпечну, яка, звичайно, чревата європейським потрясінням, але я не думаю, що там якась катастрофа відбувається. Ну, на жаль, так, епоха популізму в Німеччині, а з іншого боку, праві програли вибори у Швеції. Тобто, ну, по-різному так відбувається процес.
8: Ну, так, я розумію, але якщо там крайні праві будуть ставити питання Калінінградської області в Європі, що, можливо, позитивно, і при цьому скасовувати допомогу Україні, то для нас це буде нерівноцінний обмін. Дякую, дякую. Так, дякую. Ну, загалом така весела, в лапках, звісно, ситуація в Європі. Строката, я би сказав би. Поки що важко спрогнозувати, чого очікувати від правих, які так поступово набирають обертів. Але в деяких питаннях збігаються інтереси Сполучених Штатів Америки і Росії. Ну, можливо, це гартуватиме якось Європу і додаватиме їй прагнення бути суб'єктнішою. Олексій Єжак з нами був на зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую. Далі новини.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
11: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.ua».
14: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: Сервіс для запису до лікарів «Хелсі» повідомив про оновлення системи. Лікарі всіх спеціальностей, як державних, так і приватних медзакладів, проводять безкоштовний прийом. Усі лікарі зареєстровані в Національній системі електронної системи охорони здоров'я. Їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. У «Хелсі» наголосили, що онлайн-прийоми безкоштовні, навіть у разі, якщо ви звертаєтеся до лікарів приватних медичних закладів. Також повідомляється, що направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому не потрібна підписана декларація, можна записуватися до лікаря незалежно від місця його розташування. У «Хелсі» додали, що всі лікарі мають індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря. Для цього треба обрати лікаря потрібної спеціальності, далі обрати зручний день та час. Після консультації деталі прийому можна буде переглянути в кабінеті «Хелсі». Раніше в МОЗ запустили безкоштовні медичні консультації. Номер контакт-центру 0800 60 20 19. Проконсультувати можуть такі спеціалісти – психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги, педіатри.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Під вечір російські терористи знову запустили реактивні безпілотники по Києву та області. В різних районах лунають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. Через повітряну тривогу рух поїздів червоною гілкою столичного метрополітену наразі змінено. У напрямку центру поїзди курсують від станції Академмістечко лише до Театральної, у зворотний бік на виїзд із міста від Арсенальної до Академмістечка. Станції Хрещатик та Майдан Незалежності працюють як пересадкові, водночас наземні та центральні ділянки можуть мати обмеження. Сполучені Штати Америки наразі працюють із керівництвом України та Росії над завершенням війни. Цей результат буде досягнуто швидко. Принаймні, таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час виступу на загальних дебатах ООН. За словами американського лідера, війна має завершити швидше, ніж люди усвідомлять. Водночас Трамп наголосив на величезних людських втратах. За його словами, щомісяця у конфлікті гине близько 25 тисяч військовослужбовців з обох сторін. Так вважає глава Білого Дому. Ну а Міністерство освіти і науки запускає національне пілотування нової системи професійної орієнтації для підлітків. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, головна мета проєкту – забезпечити кожну дитину наставником, який допоможе визначитись з майбутньою професією. Нова система охопить понад 10 тисяч шкіл по всій країні. Зокрема, для учнів 8-9 класів запровадять спеціальний курс професії. Він передбачатиме практичні заняття, екскурсії на підприємства та допомогу у кар'єрних радників у виборі освітнього маршруту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, як ви бачили, важливі для ведення війни Росії проти України об'єкти в Москві і в Московській області горіли. Палали інтенсивно. Синім полум'ям, жовтим полум'ям, червоним полум'ям. Одним словом, це була і демонстрація можливостей, і карт, якими володіє Україна. Анатолій Храпчинський з нами на зв'язку, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Вітаю. До речі, ось цей такий птах, так би мовити, чи дракон над московським ландшафтом. Це реальна картинка, чи креатори попрацювали над цим?
2: Давайте так, насправді було дуже дивно. І, відповідно, це суттєво впливає на психологічне тиснення на росіян, тому що, давайте пригадаємо, всі військові операції Російської Федерації, вони пов'язані з тим, що більшість війн після Чеченської війни відбувалися не так боляче для Російської Федерації. Тобто вони десь були там в Сирії або в Грузії, короткоденна війна. Тому, відповідно, треба казати про те, що Росія не очікувала, що будуть відбуватися такі удари по ключовим містам, навіть не по тиловим містам, а по ключовим містам, і, відповідно, це психологічно тисне. Відповідно, буде реакція світу, відповідно, будуть заклики до енергетичного перемир'я, тому що бачать власне спроможність України. То чергово буде наголошувати про те, що це за рахунок власних спроможностей, тому що жодний Томагавк, жодний Таурус не літить на територію Російської Федерації, а летять українські розробки в українських інженерів.
1: Але ж це не було несподіванкою, пане Анатолію. Капотня вже горіла, пам'ятаєте цю кришку від цистерни, яка літала над Москвою? Тобто вони, в принципі, усвідомлювали, що Україна має такі можливості. Вони це вороги, я маю на увазі.
2: І вони будували якісно, нарощували свою систему захисту повітряного простору, розбудовують систему, вона називається система контролю воздушного пространства, СКВП, яка передбачає застосування великої кількості засобів радіолокації і інших елементів протидії, тобто вони так само розгортають можливості безпілотного перехоплення. Відповідно, тут треба казати про те, що, ну, і знов-таки в Росії є спроможність виготовляти ті ж самі панцирі і інші системи протиповітряної оборони. Тому, відповідно, вони активно готувалися. Але тут треба зауважити на глобальну міжурядову операцію, яка відбувалася саме в цей день, коли були задіяні низка можливостей, які суттєво навантажили протиповітряну оборону ворога. Тому що для того, щоб зрозуміти, як прорвати протиповітряну оборону, достатньо знати основні засоби, які знаходяться на напрямках. Наприклад, за рахунок ударів по Воронежському напрямку ми виграли 15-20 хвилин, осліпивши московське ППО, тому що вона не знала і не очікувала, звідки їм чекати прильоту наших ударних безпілотників. Відповідно, вони втратили час на реакцію. І, відповідно, це дозволило нам зробити такий ефект, про який багато хто здивований, тому що, знов-таки, Москва є одним із найпосиленіших регіонів щодо захисту повітряного простору. Якщо казати про Воронеж, це перша армія, яка займається саме протиповітряною обороною, знаходиться на цьому секторі, тобто це ранній кордон захисту московського регіону, там є і літаки, і інші системи радіолокації, які дозволяють робити раннє попередження, супроводжувати цілі, передавати їх вже в сектор відповідальності московського регіону.
1: Але знаєте, що цікаво, і ви зараз це підтверджуєте, що Україна демонструвала свої спроможності, свої можливості і свої карти саме в момент максимальної мобілізації російської протиповітряної оборони, що я маю на увазі? День виборів. Ми з вами пам'ятаємо, ви служили в Збройних силах, я служив ще в радянській армії, і от будь-які вибори тодішні, це все, це називається «всі в ружьо», це максимальна мобілізація, жодних звільнень, всі в штатному розкладі. Ну, чомусь так от вважалося, що в день виборів можливі там якісь події. І очевидно, що росіяни це також передбачали. Так от я до чого веду? Те, що Україна це продемонструвала в момент, очевидно, я так думаю, максимальної мобілізації російських збройних сил і систем протиповітряної протиракетної оборони, що говорить про наші інженерні і виробничі можливості?
2: Ну, знов-таки, тут треба зрозуміти, що для того, щоб протидіяти протиповітряної оборони, достатньо знати умовно спроможності будь-якого засобу, який знаходиться на певному секторі. це те, що в принципі роблять росіяни, коли застосовують балістичні удари по Києву з трьох напрямків, розуміючи, де стоять основні системи протиповітряної оборони, які ракети споряджені в пускових установках, відповідно вони розуміють умовно, як можна перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Той самий інструмент ми почали використовувати проти російської протиповітряної оборони. Умовно розуміючи, як можна навантажити засоби радіолокації або обчислення для супроводу або виявлення детекції цілей за рахунок різноманітних дронів-приманок, за рахунок ударних безпілотників, за рахунок різного класу засобів повітряного нападу, тому що там використовувалось і FP-5, і інші засоби з реактивною тягою, до речі, які випускаються українськими виробниками. Тому, в принципі, це зробило складний комбінований кулак, який зміг пробити основні напрямки. Знов-таки, тут треба розуміти класифікацію побудови системи протиповітряної оборони Російської Федерації, яка замкнута на декілька кіл, і які виконують окремі функції для застосування і для протидії. Тому що, наприклад, знов-таки, давайте повернемось до того, що, в принципі, російські системи С-300 можуть працювати на по цілях на висоті до 25 метрів. Панцирі можуть менше, але, знов-таки, у панцирі складна система наведення, і панцирі дуже часто промахуються. Ми це бачимо там на телеграм-каналах, як росіяни публікують прольоти ракет повз наші ударні безпілотники. Тому я би казав би про те, що це була міжурядова операція, як з задіянням великої кількості різноманітних засобів повітряного нападу, які виготовляються українськими виробниками, що дозволило зробити складну комбіновану атаку і, як наслідок, прорвати протиповітряну оборону Москви. Знов-таки, тут читав про чергові заклики бити по Кремлю, які не мають сенсу, тому що основний важливий важель – це економічні зони, тобто це підприємство Російської Федерації. Знов-таки, є важливе підприємство «Тактичне ракетне вооруження» підмосковному Корольова, яке виготовляє крилаті ракети, виготовляє модулі МПК для керованих авіабомб. То і водночас треба казати про хімзаводи або про нафтопереробні заводи, які теж ключову роль відіграють, тому що, наприклад, удар по цьому НПЗ в Капотні призведе до, знов-таки, дефіциту бензину в Москві. Це буде напряму впливати на росіян, які впевнені, що в них непереможне ППО і у них правильна влада. Знов-таки, головний критерій – це не на роботу, не на звичайних москвичів, а на еліту, яка, в принципі, розуміє, що вона втрачає, що вона буде далі втрачати за наявною власті Путіна.
1: У вас практичний підхід до цієї справи, і я вважаю, що це правильно абсолютно. Хоча, коли ви говорили, я розмірковував ще над таким фактором. Якби в Кремлі вбити Путіна, до прикладу, на що важко розраховувати, погодьтеся, то, очевидно, на Росії почався би певний фактор розгубленості. От історично з Радянським Союзом так відбувалося. Смерть Сталіна, коли здавалося, що просто прийде черговий диктатор, так? Відсторонення від влади Хрущова, смерть Брежнєва, воно вносило дезорганізацію в роботу тоді значно потужнішої, мабуть, радянської системи. Можливо, щось подібне сталося б на Росії і зараз, але це дуже гіпотетично, ми це не будемо обговорювати. Скажіть, якщо це не військова таємниця, в цій багатокомпонентній операції з виведення з ладу важливих російських об'єктів, які сприяють війні Росії проти України, Україна застосовувала лише безпілотні системи чи ракети також?
2: Ракети також застосовувала. Якщо ви хочете дізнатися, чи застосовувала вона балістичні ракети, чи не застосовувала балістичні ракети, то в звіті президента чітко зазначена назва ракети, яка є балістичною. Водночас треба казати про те, що і відповідно президент зауважив про низку регіонів, куди здійснювалися удари. І Воронежська область підпадає під зону дії балістичної ракети, яка працює на відстані до 300 кілометрів. Водночас треба казати про те, що я не можу ані підтвердити, ані спростувати, тому що це прерогатива військових, які можуть оприлюднювати таку інформацію. Важливо зрозуміти, що ми впевнено йдемо до цих технологій, тому що саме ці технології дозволять нам суттєво навантажувати російську протиповітряну оборону і прорвати саме московські регіони, якщо ми кажемо про балістику більшої дії. Водночас, знов-таки, треба казати, що є ключове питання по знищенню пускових установок дронопортів, які знаходяться вздовж кордону України, які активно використовуються для пусків шахедів, реактивних шахедів, інших безпілотників. І давайте згадаємо, що вони активно закопуються, тобто вони будують підземні склади, вони роблять підземні командні пункти для того, щоб убезпечити себе від можливих ударів звичайними ударними безпілотниками. І зрозуміло, що тут ми кажемо про застосування ударних безпілотників, які насправді мають малу ефективність проти таких будівель, тому треба казати про застосування або тяжких крилатих ракет, або балістичних ракет, які будуть спроможні, в принципі, умовно перекапувати ці ділянки місцевості. Знов-таки, тут треба казати про те, що у ворога є велика кількість аеродромів підскоку, які знаходяться поряд з кордонами України, тобто відстані тих самих 200 кілометрів, по яким треба теж працювати, тому що з цих аеродромів злітають Су-34 в супровіді Су-35 або Су-57, які скидають керовані авіабомби по території тимчасово окупованої України або по території стратегічних напрямків, куди ворог намагається просуватися. Тому, відповідно, тут треба казати про те, що в будь-якому випадку основна мета – це отримати незалежність в таких засобах озброєння, летального озброєння, тому що більшість країн, які нам допомагають, не можуть надавати виключно зі своїх правових норм, тобто вони обмежені конституційними нормами, наприклад, Японія, яка не може передавати літальну зброю в іншій країні, так само, як і, наприклад, як та ж сама інші країни, типу Кореї і країн Європи. Тому, відповідно, треба казати про те, що саме спроможність України випускати ракети, які здатні прорвати протиповітряну оборону, є ключовим елементом. Водночас, знов-таки, треба казати про розгортання власних спроможностей систем протиповітряної оборони, тому що ми бачимо, як щоденно Київ і прифронтові, прикордонні міста знаходяться в постійному там жовтому або червоному сповіщенні про тривогу. Відповідно, треба казати про розгортання власних спроможностей, які унеможливлять дії з боку ворога. Водночас, знов-таки, треба казати про явну необхідність стратегічного аналізу, якісного стратегічного аналізу будь-яких видів озброєння ворога, тому що умовна поява реактивних шахедів була передбачена. Це було ще зрозуміло в січні 2024 року, коли росіяни оцінили можливість використання своєї стратегічної авіації. Тут треба зауважити, що російська стратегічна авіація – це невідновлюваний ресурс, тому що, якщо ми кажемо про старий Ту-95, МС-100 двигуни, НК-12 для них не випускається. Якщо ми кажемо про Ту-160 з двигунами НК-32, то ресурс таких літаків складає близько 3000 годин. І водночас, знов-таки, виліт групи 6 літаків обходиться Російської Федерації близько 2 мільйонів доларів. Це без вартості ракет. А тепер поділи цю суму на умовну вартість шахеда, яка коштує там 100-150 тисяч доларів, і розуміємо, як основну мету ворога, чому вони пішли саме в ці засоби повітряного нападу.
1: До реактивних шахедів ми з вами ще доберемося. А можливо, ви бачили інформацію в інформаційному просторі про те, що буцімто Росія готує черговий масований удар по Україні, зокрема по столиці. І, в принципі, тут немає нічого дивного, росіяни це роблять регулярно, і при цьому планують застосувати значну кількість балістичних ракет. При цьому в повідомленні я бачив, що відзначається розгортання саме пускових установок на територіях суміжних з Україною, по периметру України, на території Росії, називається Білгородська, Курська області. Чи це означає, що Україна має можливість, як ви сказали, перерити ці території та перекопати ці території упереджуючим ударом, причому застосовуючи не лише озброєння власного виробництва, а й озброєння від наших партнерів, тому що, мені здається, за таких умов це все ж таки оборонна операція, яка упереджує масований ракетний і дроновий удар по Україні?
2: У нас є досвід зриву таких масованих обстрілів з боку ворога. Водночас треба казати, для того, щоб використовувати західне озброєння для таких ударів, повинна бути дозвіл від наших західних партнерів. Знов-таки, давайте проаналізуємо усе те озброєння, яке ми використовуємо західне. Із наявного озброєння західного те, що ми можемо використовувати для оперативної роботи по пускових рубежах під час розгортання цих пускових установок, це ракета «Атакамс» або ракети «Харм-88», які є протирелокаційними. Чому саме ці ракети? Тому що час підльоту якраз таки відповідний для того, щоб ворог під час розгортання отримав безпосередньо по цій ділянці засіб ураження. Водночас, знов-таки, треба казати про отримання оперативних розвідувальних даних, які дозволять нам отримати координату цілі для того, щоб знищити цей об'єкт. Тому тут є велика кількість складових, які зав'язані поки що на наших західних партнерів. Водночас треба казати про те, що в принципі дії по зриву таких операцій вже відбувалися. Знов-таки, вкотре буду наголошувати про лякалки на кшталт там, 200 балістичних ракет по Києву. Ворог якісно і має інформацію щодо кількості засобів протиповітної оборони, які захищають Київ, і відповідно розуміє, як навантажити цю систему протиповітної оборони. Саме тому він розгортає на різних напрямках з різним азімутом для того, щоб розтягнути спроможності наших систем протиповітної оборони і перевантажувати обчислювальні засоби для того, щоб ускладнити перехоплення балістичних ракет. Тому, відповідно, треба зуважити, що з тої кількості умовно там від 10 до 16 пускових установок, розуміємо, скільки він може запускати, і розуміючи там, наприклад, що не буде так, що ворог запустить і буде чекати на перезарядку там 2 години підвоз інших засобів озброєння, тому що це вже умовно висвітлена позиція. І, відповідно, тут можна навіть працювати іншими засобами ураження, які не потребують там застосування атакамсів або ракет «Харм». Тому, відповідно, треба казати про те, що ворог буде передислокувати або буде мати точні ділянки, на які він виїжджає, відстрілюється і повертається. Тому великих залпів не буде, але водночас треба, ми бачимо, яка середня кількість балістики летить по Києву за один масований удар. Тобто це від 20 там до 36 ракет. Відповідно, треба казати про те, що головною задачею зараз є посилення наших спроможностей, активна взаємодія з Європою щодо створення протибалістичних елементів. І, відповідно, це теж ключове питання щодо нашого суверенітету, власних можливостей створювати системи, які можуть перехоплювати балістичні ракети.
1: Я, до речі, бачив в повідомленні кількість, як оцінюють кількість, можливу кількість російських балістичних ракет, які Росія може задіяти в атаці по Україні. Я навмисно не назвав цю кількість, ну просто щоб не спекулювати, але фактично ви назвали зараз ту кількість, якою Росія може оперувати під час однієї повітряної атаки по Україні. І в цьому контексті, до речі, Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж Україні засобів протиповітряної оборони, техніки для них і ракет майже на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. На вашу думку, наскільки вдасться отримати саме необхідну Україні номенклатуру для посилення нашої протиракетної оборони?
2: Насправді, самим цікавим у цьому пакеті є ракета С-300 «Клон», які не є клоном ракети С-300, а лише взятий форм-фактор, тобто розмір і габарити цієї ракети, але всередину поміщені сучасні системи наведення, сучасні двигуни, які не залежать від старих радянських принципів твердопалубних двигунів, які. Але водночас це і на користь, тому що з 24-го року Сполучені Штати почали активно допомагати Україні розгортання своїх власних спроможностей по заміні старого радянського озброєння, як то ракета Р-27, модернізація ракет, або, наприклад, ті ж самих ракет С-300. Але водночас треба казати про те, що в принципі Україна, яка має велику кількість підприємств, які були залучені для створення цих систем, доволі боляче чути, що американці допомагають нам робити такі ракети. Це знов-таки повертання питання до власного суверенітету. Але водночас треба казати, що С-300, ця ракета С-300 «Клон» може працювати на висоті до 25 метрів, що дозволяє нам працювати по маловисотним цілям на кшталт той ж самих ракет Х-101, які ворог використовує на маловисоті. І доволі достатня кількість бойової частини, яка дозволяє навіть з похибкою там декілька метрів все одно перехоплювати повітряні цілі. Щодо решти озброєння, знов-таки, давайте повернемося до того, що більшість цього озброєння направлено на захист повітряного простору і захист України ніяк не пов'язано з якимись нашими ключовими діями для того, щоб вибивати ворога або з території тимчасово окупованої України, або вибити по важливих об'єктах на території Російської Федерації. В чергово ми впевнюємося в тому, що наші західні партнери залишаються обмежено стриманими в питаннях перемоги над Російською Федерацією, тому що розуміємо, що як улюблений російський тезис дух анкоріджа залишається все ж таки не розкритий до кінця, і відповідно треба розуміти, що світ досі не збагнув, як буде, що буде зі світом без Російської Федерації. Відповідно, і відбувається спроба подолати Російську Федерацію, але не розруйнувати її цілісність, тому що руйнація цілісності Російської Федерації призводить до чергових проблем в світі, тому що, знову таки, давайте згадаємо, коли руйнувався Радянський Союз, коли переживали за ядерні ракети, за ядерний потенціал, який залишився в країнах колишнього Радянського Союзу. Відповідно, те саме відбувається зараз у світі з розумінням, що буде, якщо Російська Федерація зникне. Точніше було правильно сказати, що світ просто не розуміє, що буде, якщо Російська Федерація зникне. А тут, мабуть, теж наша проблема, що ми не пояснили якісно, що може бути з Російською Федерацією, якщо її розділити на...
1: Та я пропоную використати ваші технічні знання. А політична складова вона справді важлива, але просто я нагадаю, що світ досить легко пережив крах Радянського Союзу, можливо, навіть не помітив його. Скажіть, щодо щодо дронів-перехоплювачів, реактивних шахедів, ми з вами вже зараз голову попелом не будемо посипати, щоб проспали цю біду і цю проблему, відверто кажучи, від того, що ми почнемо називати, хто винен, навряд чи у нас збільшаться можливості, хоча висновки точно треба робити, обов'язково. Але ось ті зразки, які зараз представлені, зокрема, Business Insider інформує про те, що українські дрони-перехоплювачі почали успішно збивати найшвидші реактивні БПЛА. Скажіть коротко, ми з вами прискорюємося зараз. Що вам відомо про ефективність цих українських систем?
2: Ефективність доволі непогана, але знов-таки давайте вже тоді будемо попереджати про наступні загрози, про потенційну необхідність збільшення можливості автоматичного протидії таким загрозам. Тому що більшість даних засобів керується пілотовано і відповідно треба казати про автоматизацію цих процесів, тобто взаємодія засобу наведення з засобом знищення. Знов-таки, ще ключова проблема є, яка зараз не дуже охоче обговорюється, але це межзв'язок, який знаходиться на цих дронах, тому що це теж є великою проблемою. Ворог активно розгортає межзв'язок, намагається покращувати його на дронах і дозволяє мати в режимі реального часу керування будь-яким дроном. Знов-таки, давайте зауважимо, що в середньому, якщо ми кажемо, для того, щоб обладнати наземний ретранслятор або базову станцію для меж зв'язку Російської Федерації, це обходиться в 20 тисяч доларів. Тобто, умовно, будь-яка вежа, яка знаходиться на прикордоні України, а на території Білорусі, може оснащена обладнанням вартістю 20 тисяч доларів, і ворог отримує можливість керувати будь-якими дронами на глибину до 100 кілометрів. Відповідно, треба подивитися на деякі відкриту інформацію з території Білорусі, де стоять вежі ці вдоль кордону, і деякі вежі дозволяють покривати повністю всю територію Києва і мати якісний зв'язок в радіогорізонті, що за рахунок Київ.

0: все це дозволило Росії зараз швидко масштабувати виробничі потужності, взаємодії, безумовно, взаємодії з Китаєм, Іраном і Білорусією, відповідно, змінюючи лише форм-фактор для виконання відповідних бойових задач. Тому от ключова проблема зараз не те, що ми нарешті знайшли рішення, яке там дозволяє там з реактивною тягою перехоплювати, а пошук подальших спроб ворога навантажити нашу протиповітряну оборону. Тому що зараз ворог, наприклад, використовує 4 вежі на території Білорусі, і це дозволяє йому одночасно керувати там 6-4 дронами в якісному зв'язку. Ворог що буде робити? Ворог буде збільшувати кількість веж для того, щоб збільшити кількість повітряних нападів, для того, щоб ускладнити роботу наших операторів-перехоплювачів. Саме тому я кажу про автоматизацію цього процесу, для того, щоб було в режимі класичної протиповітряної оборони вистрілив і забув.
1: Тобто зараз вже дуже коротко скажіть, буквально 20 секунд. Себто виведення з ладу веж на території Республіки Білорусь суттєво ускладнить росіянам задачу вбивства українців і руйнування наших об'єктів на території України.
0: Позбавить можливості використовувати прямий зв'язок, тому що якщо ми кажемо про межзв'язок, то, наприклад, кожен ретранслятор позбавляє якості зв'язку, тобто з кожним там черговим стрибком зв'язку відбувається втрата певних можливостей. Тобто, якщо ми кажемо там через 3 ретранслятори ворог може використовувати повітряні засоби і керувати чи там отримувати певну телеметрію або можливості корекції польоту за рахунок побудови межзв'язку в небі, суттєво відрізняється від можливості роботи веж на території Білорусі. Знов таки, знищити території Білорусі вежі фізично ми не зможемо, але є засоби радіоелектронної боротьби, які б могли би суттєво пошкодити можливості використовування цих веж, тому що достатньо відправляти на цих діапазонах відповідно на білий шум на антени, які стоять на території Білорусі, розгорнути такі ж самі засоби, але на території України відповідно працювати.
1: Анатолію, дякую дуже. Себто констатуємо, що режим Лукашенка залишається глибоко інтегрованим в структуру війни Росії проти України на боці країни-агресора, на жаль. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Події запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран ПРО»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран ПРО». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Під вечір російські терористи знову запустили реактивні безпілотники по Києву та області. В різних районах лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. І, як повідомив мер столиці Віталій Кличко, зокрема в Оболонському районі є влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби вже працюють на місці. Крім того, за словами мера, у Печерському районі внаслідок російської атаки щонайменше 2 постраждалих, бригада медиків там. Уряд спростив низку вимог до роботи аптечних закладів на період воєнного стану, зокрема перевірку матеріально-технічної бази перед видачею ліцензії тепер здійснюватиме дистанційно за поданими документами. Крім того, розширено коло працівників, які можуть відпускати ліки. У містах продавати препарати зможуть фармацевти інтернет.

0: лікарні та медсестри під керівництвом фахівця. А в селах і селищах медсестри з відповідним сертифікатом отримали право робити це самостійно. Також в аптеках тепер офіційно дозволили встановлювати платіжні термінали та здавати частину площі. Країни ЄС досягли домовленості таки щодо продовження санкцій проти приблизно 3 тисяч росіян та організацій одразу на 3 роки. Водночас, як повідомляє Reuters, пакет передбачає виключення з чорного списку олігархів Усманова та Фрідмана, на чому наполягали окремі європейські столиці. Латвія, що тривалий час блокувала це рішення, зрештою погодилась на компроміс задля збереження решти масштабних санкційних обмежень проти Москви. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А Вок?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку – 24%. Максимальний срок кредиту – 25 місяців.
5: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Україна перебуває під перманентним обстрілом Росії. Це, знаєте, справді якась дивна війна. Я от спробував абстрагуватись і подивитись на цю війну очима іноземців. Так от іноземці, на мою думку, бачать, що дві країни просто впритул прямою наводкою розстрілюють одна одну. Хто витримає і чия система виявиться стійкішою? На зв'язку з нами Володимир Власюк, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук. Пане Володимире, вітаю вас.
7: Доброго вечора.
6: Вітаю. Але це справді, я розумію, що це дивне питання, але це питання стратегії війни. Ворог має бути дезінтегрованим раніше, ніж досягнемо ми самі власної межі міцності. В результаті цієї війни може бути таке, що обидві країни будуть зруйновані, причому, що ми з вами розуміємо, що Україна веде оборонну війну, не ми цю війну починали, ми змушені оборонятись і захищати країну. А Росія веде атакувальну війну, вона намагається знищити українську державність. Але результатом може стати те, що обидві країни і їхні інфраструктури будуть зруйновані. А аналітики вже в майбутньому будуть визначати, яка країна була більше зруйнована, і які можливі наслідки, в тому числі і з точки зору зовнішніх сил, які, очевидно, впливають і на Росію, і на Україну. Що ви думаєте?
7: Фактично процес руйнування обох країн, він зараз відбувається, от на наших очах. І зараз вони сфокусували увагу на нашій промисловості. Було період, коли вони фокусували увагу в основному на енергетиці. Ну, це якщо тримати якби поза полю, поза полем зору військові дії безпосередньо. От. Зараз таким пріоритетом у них стала наша промисловість. Україна відповідає тим самим. Україна тримає під прицілом їхній нафтовий сектор. Ну, трапилось так, що економіка ворога стоїть на цьому секторі, стоїть на рідині, яка добре горить. Ну, це то, що дає нам шанс і можливість відповідати на це все. Але Україна системно руйнує їхню нафтопереробку і інші сектори. Тому цей процес відбувається. Ну, все-таки хотілося б надіятися, що цей конфлікт не буде досягнутий тої межі, коли буде руйнування економік двох країн. Зруйнувати економіку Росії, не буду говорити, що це просто, це складно. Давайте чесно про це говорити, вона величезна. От в неї є там далекий схід, у неї є захід, у неї є вихід до кількох морів, є великі відстані, але в них є дуже слабкі свої сторони. Ця їхня величина одночасно є сильною і слабкою стороною. Тому наші, наприклад, збройні сили, коли проводять цю стратегічну операцію по ураженню їхнього нафтогазового сектору, вони, ну, з моєї точки зору, і точки зору аналітиків, діють у правильному напрямку. Якщо ця війна буде продовжуватися ще довше, ну, звичайно, це будуть втрати для економіки з обох сторін. І втрати будуть, якби, досить суттєві. Якщо говорити про нашу стратегію, ну, ми це проговорювали, і воно, якби, очевидно, залишається, то наша стратегія – це зупинка ворога на лінії фронту, на фронті. От завдяки тим новинам, які ми чули з-під Лиману, в зв'язку із контратаками, наступальними діями наших військ. І коли ми побачимо баланс території звільнення, ми розуміємо, що там просування у росіян мінімальні. Це перша задача. Друга задача України полягає в руйнуванні їхньої економіки. От вони роблять те саме з нами, ми робимо те саме з ними. Якщо ми говоримо про оце протистояння економічне далі, протистояння не конкурентне, а простояння через враження зброєю, то все-таки економіка українська значно більше диверсифікована, ніж російська економіка. Це нам дає певну надію. Крім того, ми маємо макроекономічну фінансову допомогу, а Росія опирається на свої власні ресурси. Якщо ми говоримо про структуру економіки, то в Росії є той же самий нафтогазовий сектор. Ну і взагалі сектор експорту енергоносіїв. Найперше – це нафта і нафтопродукти. От сильною стороною російської економіки залишається їхній торгівельний баланс. Є у них величезні тріщини, про які можна окремо говорити, але сильною стороною в них залишається торгівельний баланс, коли їхні обсяги експорту перевищують обсяги імпорту. Це дає можливість їм отримувати валюту, нехай не тверду, якої дуже мало, а валюту, за яким робити закупки, тому що це дуже імпортнозалежна економіка. І в цьому торговельному балансі ключову роль грає сектор нафти і нафтопродуктів. Є ще газ, але це менше. В процентах це наступним чином. Якщо весь експорт 65% – це енергоносії, в ньому нафта і нафтопродукти – це десь приблизно 45%. Зараз в структурі експорту нафта і нафтопродукти майже досягають половини. Це завдяки зростанню цін на нафту сиру і на нафтопродукти, і ну, наслідок прямий цієї війни в Ірані. Отже, якщо цей сектор, який грає таку важливу роль, буде зупинений, чи зменшений, чи зруйнований, це буде мати великий вплив на російську економіку. В Україні економіка більш диверсифікована. Навіть металургія, яка там зазнала втрат від нещодавніх ударів балістикою, не займає тої частки в економіці України, як, наприклад, нафтогазовий сектор в економіці Росії. Скажемо ще іншими цифрами. От частка ВВП, валового внутрішнього продукту, який створює Росія, сектору нафти і нафтопереробки близько 10%. З них 8% – це видобуток нафти, включно з експортом, якби робота з нафтою, і 2% – це сектор переробки нафтопродуктів. 10% ВВП – це дуже велика величина. Отже, коли ми говоримо про протистояння України і Росії, так, Україна менша за територією, на жаль, в Україні менший ВВП. Але Росія дуже сильно вразлива, і якщо уявити собі, що цей сектор буде значно знищений чи зруйнований, це може мати наслідком руйнування всієї російської економіки. Тому Україні якби є чим відповісти цьому напрямку. І очевидно доведеться відповідати скільки буде оцих прильотів по нашій стороні. І ми ж прекрасно розуміємо, єдине, що здатне їх зупинити, це ну, ніякий там апелювання до якогось здорового глузду чи ще чогось, це тільки тоді, коли вони сильно получать удар у відповідь. Ну, у нас іншого виходу немає. І в цьому плані нам дає надію в тому, що російська економіка, ще раз повторюся, дуже сильно залежна від одного сектору, який має властивість горіти. Ну, так, такий коментар цього питання.
6: Слухаючи вас, я подумав, що там прохання Дональда Трампа, нещодавно оприлюднені, про те, щоб Україна не била по російській нафтопереробці, це тоді, от в контексті того, що ви зараз сказали, це виглядає як спроба вирвати найбільший козир, який є в руках України. Ну просто от вирвати із рук. Там ось ці карти, про які сам Дональд Трамп говорив. І от серед цих карт це найбільший козир, який має Україна. Це якщо мовою алегорії, це приблизно так воно і виглядає.
7: От, тому що я скажу такі цифри. Про це говорив і повторюю, що економіка російська буквально посипалася в перші місяці цього року, коли ціна на їхній Urals була менше $50. У них в бюджеті там $59 закладено, під чого верстався бюджет. Так от ціна була 48-50, і ми бачимо низку індикаторів, можу 5 назвати, які показали значне погіршення в російській економіці. Потім з'явився Трамп із американсько-ізраїльсько-іранською війною, і ціни на Urals російський піднялися з $50, були періоди навіть 100 і вище. Зараз це там $80. І попит значно зріс. Ми пам'ятаємо, навіть був певний період, коли знімалися санкції 2 місяці з Росії. І це дозволило Росії додатково отримати із квітня по серпень місяць десь $65 мільярдів доходу від експорту. Частина цих доходів була конвертована в бюджет. Вони отримали нафтогазові доходи. Таким чином це не врятувало, але це дуже сильно підтримало їхню економіку. І коли ти розумієш, що це перебіг фактів, коли Трамп почав війну, наприклад, із Іраном, там же була сприятлива обставина, коли мільйони іранців були на вулицях. Але це було там пауза зроблена, а потім, коли спали ці протести, лише тоді він почав вже війну із Іраном. І коли ти розумієш, наскільки була жорстка ситуація для Росії, наскільки було геть погано перші 2 місяці, то тоді складається ця картинка фактів, що Трамп явно підіграє, ну, в силу яких причин невідомо, але що це було зроблено через агентів впливу, які колосально там, очевидно, вибачаюсь на такому слові, загажено все цими агентами впливу, то це очевидний факт. І, наприклад, тепер, повертаючись до питання наших ударів по нафтогазовому сектору, по Росії, так дійсно це козиря в протистоянні із цим ворогом, який там люто кидає ракети на наш цивільний сектор, на людей, то ти прекрасно розумієш, що таким чином Москва діє дипломатично, ретранслюючи свої прохання, вимоги через Америку. І дуже неприємно, що така велика країна, як Америка, стала підстилкою фактично в Росії цих її агресивних планах. Ми, як об'єкт цієї агресії, повинні так це все розуміти. І воно в реальності так і є. Тобто Москва щось хоче. Напряму вона там Україні це не скаже. Вона включає свої канали зв'язку, людей включає, активізує їх там десь в Вашингтон-ДІСІ. Вони, їх там достатньо багато, щоб вони це все конвертували в реальні дії, прохання, вимоги і тому подібне. І тому ми чуємо, то Трамп щось скаже, то Бесет щось скаже, міністр фінансів, коли він говорить, що ціни зросли, але бачите, це причина в тому, що Україна паралізувала сектор російської нафти, і от воно призвело до зростання цін. От уявляєте, наскільки треба мати низький рівень освіченості і культури, щоб це все, вибачаюсь, ковтнути там в Америці, оці аргументи, коли всім зрозуміло, що ціни зросли через війну, яка була між Америкою і Іраном. Отже, для нас картина очевидна. Росія напряму не може транслювати це в Україні, вона знайшла собі такий хід, працюючи, звичайно, цим кодом, що оці вимоги, які паралізують наші дії у відповіді, нашу оборону, вони ретранслюють через Вашингтон. Це неприємний дуже момент для України, але цей момент ми маємо пережити.
6: Дивні заяви ми справді з вами чуємо. Я лише сподіваюся, що вони потраплять до підручників історії, як тут все розгорталося. Але от саме в ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, Дональд Трамп виступає на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і він сказав, що існує, а ймовірність, що він застосує закон Грема Блюменталя, який він нещодавно підписав, в якому йдеться про санкції щодо Росії, щодо країн, які продовжують купувати російську нафту. Подивимось, відверто кажучи, як це буде відбуватися. Але скажіть, те, що вважається перевагою Росії, от ви згадали, що Росія більша за Україну, я якось рахував, я спочатку подумав, може, ну не буду шокувати людей, знаєте, навіщо ця деморалізація, але потім думаю, ну слухайте, це ж очевидні дані, більша за Україну в 28 разів, але чи можемо ми обернути те, що вважається несприятливою обставиною на нашу перевагу? Тобто я маю на увазі розгалудженість і розтягнутість російської логістики. Себто, ну от російську нафту треба докачати там десь з Сибіру, з Уренгоя, кудись докачати до кордону там з Китаєм, чи докачати там якось по якомусь маршруту там до Індії, до прикладу, так? І ця розгалудженість має бути вразливою, тому що це там перекачувальні станції різноманітні. Те ж саме стосується і продуктів хімії, а хімія – це вибухівка, це реактивні двигуни там, і так далі, тієї ж самої металургії. Тобто, чи відпрацьовано нами на сьогодні концепцію, як зробити меншу за розмірами ресурсами країну ефективнішою у цій війні, і чи це реалістично?
7: Тут саме треба дивитися на структуру російської економіки, оці величезні території, про які ви сказали, як вона побудована. От Росія, вона велика, ну дивіться, ви, да, дійсно, там територія більша там, в 20 разів. А по валовому внутрішньому продукту вже таки не скажеш. Якщо наш ВВП там 205 мільярдів доларів, то російський це там 2 трильйони, 10 разів у них більша економіка. Тобто територія набагато там кратність інша, ніж розміри економіки. В Росії багато людей. Ну, до речі, багато людей, от вони сумніваються, що в Росії там 140 мільйонів. Ми ж не знаємо, як вони рахують. Ти ж їх збоку не порахуєш. Є оцінки, що це їх там 100 мільйонів в Росії. Це абсолютно може бути так. І повертаючись тепер до економіки, протистоянь економічних, ну так, ці ресурси треба перекачувати на дуже величезні відстані. От у них там за Уралом живе там 20 мільйонів людей, а то навіть менше. А дистанції величезні, абсолютно безлюдні. Якщо виводиться із ладу якийсь там важливий там модуль їхнього, там, чи нафтоперекачувальні станції, чи газоперекачувальні станції, то воно може паралізувати весь рух в тому напрямку. І взагалі Росія дуже велика, треба перекачувати, щоб її обігріти зимою. Ну, це уявляємо, скільки треба енергоресурсів потратити. Там же, ну, навіть якщо ми не говоримо про там далеку північ, які температури навіть в Москві або навіть і в Пітері, наскільки там некомфортно. Це все вимагає величезних ресурсів, величезних капітальних ремонтів і постійної опіки цими проектами. І наслідок війни, той, що там капітальні інвестиції в Росії значно знизились. Оцей фактор, він так непомітний, наприклад, коли прилітає наш там далекобійний дрон чи ракета по НПЗ, ми бачимо, як воно горить, чи склад, наприклад. Але це той ефект, який дуже сильно підточує життєздатність російської економіки, російської інфраструктури. Фактично, в них інвестиційний процес, він не є повністю паралізований, але він постійно зменшується, починаючи з 2022 року. Тому ми очікуємо низки таких кризових явищ, і вони вже відбуваються. Якщо ми говоримо, наприклад, про капітальні ремонти і аварії на тепломережах, подивимося, що буде в цьому році. У них частота по їхній статистиці в минулому році зросла на 30%. Це офіційно вони признали. Ну, не знаю, множте на 2 на 3 цю цифру. Подивимося, що буде в цьому році. Тому що вони багато, ну, пріоритет повний, це там фінансування війни, про це сам Путін сказав. Він назвав ще кілька пріоритетів, соціальний чи інше, але це не так. Щоб мати цей пріоритет, треба кошти тратити не на війну, а тратити на підтримку інфраструктури і там якихось соціальних програм. Тому це якби назріває ще один такий мінус. Інший, це візьмемо, наприклад, їхній авіатранспорт. Там кількість літаків парку скоротилася приблизно на 15%. І це вони офіційно признають. Вони кажуть 12%, наприклад. Но в реальності ми розуміємо, що немає законної поставки ключових компонентів і обслуговування цих літаків з боку західних компаній. Там же парк Airbus і там парк Boeing. Це ще одне питання, яке назріває. Ми про нього менше говоримо, але воно грає колосальну роль для того, щоб підточувати оцю життєздатність російської економіки.
6: Пане Володимире, так, пане Володимире, у нас кілька хвилин лишається.
7: Так, так, будь ласка,
6: прем'єр Корецький зауважив, що Україна може недоотримати близько $1.5 мільярда додаткових надходжень. Десятки тисяч людей втрачають роботу через удари росіян по українській металургії. Тому що, на жаль, виведено чи там призупинено роботу певних ключових заводів в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Україна, ми часто любимо говорити, що Україна аграрна країна, але Україна – це країна металістів, та, це країна металу. Україна стоїть на фактично на залізі. А з огляду на те, що ще до нас з вами сформулювали, що є залізо, є держава, здається, Отто фон Бісмарк про це говорив, і що держава – це кров і залізо, тобто люди і залізо. Ми зобов'язані відновлювати зараз металургію під час війни? І взагалі, яке майбутнє цієї базової галузі, по якій зараз ворог інтенсивно лупить?
7: Я скажу так, що Україна була, є і буде металургійною державою. От Україна буде існувати як держава, і металургія буде одним із ключових секторів в нашій економіці. Навіть якщо ми диверсифікуємо структуру, що обхідно, необхідно робити. Тому що, дійсно, ви правильно сказали, у нас є все для цього. Крім того, що в нас є сировина залізорудна, ну, у нас зараз, на жаль, під окупацією коксівне вугілля, інший, ну, у нас є порти близько, тобто в Україні є всі вихідні дані. В Україні є люди, які розуміють, що таке металургійне виробництво, що таке культура індустріальна цього виробництва. І це дійсно десятки тисяч людей, які працюють на тих комбінатах, які знаходяться на підконтрольній території. Тому що великі потужності не на підконтрольній території. Нагадаю, колись ми виплавляли 43 мільйони тонн сталі до першої окупації Криму. Потім 21 рік це 23 мільйони тонн. І в минулому році ми виловили близько 7 мільйонів тонн. На сьогодні ми йшли з кращими показниками. Ну от відбувалися ті удари, які відбулись. Але питання в тому, що навіть в нас не має бути думки, що металургія – це в минулому. Металургія потрібна. Коли будемо відновлювати, відбудовувати, конструкційний матеріал базовий – це метал. І ми його виробляємо. Сортовий прокат, швелер, арматуру, з якого будуються будинки. Тому нам треба зробити все, щоб зберегти цей сектор навіть під час військових дій. Не все так безнадійно. Але треба працювати. Ну, звичайно, найкраще, коли є ППО, яке може захистити від тої самої балістики. З цим треба працювати. Робітників треба берегти. Якщо зараз вимушено робітники не ходять на роботу, тому що таке трапилось, їм треба виплачувати, щоб вони трималися цього виробництва і оцеї своєї сфери. От. Ну і треба працювати, щоб захищати якби нашу металургію. Я скажу, що металургійний комбінат – це величезний об'єкт по території. Його вивести з ладу не так то й просто. Ми також робили там нальоти на Сіверсталь в Росії, от, але там тільки було спорадично це все. Тому цей запас сам індустріальний, той, який має певний запас міцності. І треба, ще раз повторюю, зробити все через страхові фонди, через решта, щоб ми відновлювали виробництво і продовжували якби діяльність цього сектору. Якщо ми говоримо про частину планування і захисту, то крім цивільного сектору ми повинні розуміти, що потрібен захист повітряний також ключових індустріальних об'єктів. От металургія – це один з таких об'єктів. Тому тут треба працювати. Ну і, звичайно, треба було працювати досить давно. Тому що ми розуміємо, що будь-який об'єкт може стати якби предметом атак ворога. І зараз вони націлені на промисловість. Нам треба зробити все, щоб промисловість продовжувала працювати. Тобто в умовах війни адаптації це треба робити.
6: Пане Володимире, дякую вам. Справді, металургія – це основа будь-якої економіки розвиненої. Я сподіваюся, що швелери і прокат ми не будемо завозити з-за кордону, а завдання України створювати ультрамодернову металургію, як я сказав, Україна стоїть на залізі, ну таке наше географічне розташування. І знаєте, що дуже важливо, я подумав, що потрібно зберігати і поліпшувати систему освіти в металургійних кадрів, що теж дуже важливо. Володимир Власюк з нами був на зв'язку, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук. Дякую, пане Володимире. Шановні, вдячний за вашу увагу. Накидали ми завдань, які маємо всі разом вирішувати. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
8: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
9: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
10: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
11: «НВ Подкасти».
8: Реклама на Радіо НВ.
12: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобуд». Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
13: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Україна продовжує системно розширювати міжнародний механізм компенсації збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у ще двох важливих державних категоріях. Перша категорія Б4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалих громадян. Сюди входять кошти, витрачені на евакуацію людей із небезпечних зон, облаштування тимчасового житла та місць тривалого поселення, надання екстреної медичної допомоги та фінансування реабілітаційних програм. Крім того, у цій категорії фіксуються компенсації, виплачені українцям за пошкоджене чи повністю зруйноване житло у межах державної програми «Є відновлення». Друга категорія Б5 охоплює витрати на розмінування та очищення української землі від вибухонебезпечних предметів. Це не лише фінансування безпосередніх робіт саперів на місцевості, а й витрати на закупівлю чи оренду спеціального обладнання, картографування території, підготовку фахівців із протимінної діяльності, а також навчальні програми та інформування населення про мінну безпеку. Право подавати заяву за цими напрямками має сама держава Україна, центральні і регіональні органи влади, а також органи місцевого самоврядування та відповідні державні установи. Подання документів здійснюється в електронній формі через портал «Дія».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
11: Адресну підтримку аграріїв на прифронтових територіях наступного року суттєво посилять. Як повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький, у проєкті держбюджету на наступний рік передбачать кошти на компенсацію за знищені чи не зібрані посіви та допомогу з релокацією підприємства. У Верховній Раді також зареєстрували законопроект про звільнення таких агровиробників під мінімального податкового зобов'язання. Крім того, міністерство залучає міжнародних партнерів для створення додаткового резервного фонду, аби швидше реагувати на воєнні ризики в агросекторі. Понад 16 тисяч аварій із потерпілими та загиблими сталися в Україні від початку цього року. Як повідомили в патрульній поліції, за цей період на дорогах загинули близько 1700 людей. Ще понад 20 тисяч отримали різні травми. Головна причина більшості трагедій – недотримання правил на дорогах. Понад 40% аварій сталися через перевищення безпечної швидкості, зазначили у поліції. Нагадаю, чинний штраф за перевищення швидкості на сьогодні становить лише 340 гривень, а за ранньої сплати – усього 170. Верховній Раді минулого тижня не вистачило всього одного голосу, аби підтримати підвищення цих штрафів. Жоден російський морський дрон цього сезону не досяг своєї цілі. Усіх їх знищили українські військові в морі. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він згадав, зокрема, нещодавні бій, де український дрон «Серган» успішно розстріляв та втопив ворожий катер. Плетенчук також нагадав, Росія вже втратила майже третину свого Чорноморського флоту. Наразі в акваторії залишаються в строю лише два надводні носії калібрів та два підводні човни. А ворог намагається атакувати переважно за допомогою безпілотників. НАТО вперше оприлюднило вимоги до готовності держави цивільного населення до війни. Оновлений перелік базових вимог охоплює 7 напрямів, з якими країни мають готуватись до масштабних криз. Безперервна робота уряду та держслужб, стабільне енергопостачання і плани на випадок тривалих відключень. Готовність до евакуації та масового переміщення населення, достатні запаси води і продовольства, готовність лікарень до великої кількості постраждалих, безперервна робота транспорту. Послугу онлайн-шлюбу в Дії розширили. Відтепер одружитись через застосунок можуть і ті українці, які раніше втратили чоловіка чи дружину. Система автоматично перевірятиме дані з реєстру ДРАЦ про смерть попередньої дружини або попереднього чоловіка. Тож подати заяву та створити нову родину тепер можна у кілька кліків, без походів до держустанов. Водночас у Дії та СНАПах тимчасово призупинили частину послуг. Через планове оновлення систем МВС до 24 вересня недоступні послуги зміни чи зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі громад. Національний банк України представив новий набір пам'ятних монет мешканці морських глибин, що присвячений фауні Чорного та Азовського морів. До набору увійшли дві монети номіналом по 5 гривень – Азовське море – морський кріт та Чорне море – чорноморський гребінець. Тираж набору до 50 тисяч екземплярів. Продаж монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться 29 вересня. Також їх можна буде придбати у банків-дистриб'юторів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: 22 день вересня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години пророкують нам обговорення чотирьох великих тем. По-перше, згадаємо про реакцію Європейського Союзу. ЄС готує санкції через псевдовибори до Державної Думи Росії на окупованих українських територіях. Це заява Каї Калас, і цими словами ми розпочнемо за мить. Потім згадаємо про те, що сьогодні Володимир Зеленський має поговорити із Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Ця зустріч може багато змінити. Так сам президент коментує нинішню розмову. За 25 хвилин повернемося до цієї теми. Наступна година, там ще дві непростих теми. Мешканців Херсона закликали виїхати у більш безпечні місця. Треба чесно розуміти, місто може залишитися без струму і тепла не на години чи дні, а на тривалий час. На зв'язок із Херсоном вийдемо на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема. Київ готовий утриматися від ударів по російських нафтових рафінеріях у разі взаємного припинення атак на українські об'єкти. Чи можливо це на практиці? Військовий рапорт наприкінці нашого етеру. Ось такий маємо план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це політолог Петро Олещук. Мої вітання, доброго дня.
17: Доброго.
16: Отже, Кая Калас реагує на проведення псевдовиборів на українських окупованих територіях, псевдовибори до Державної Думи Росії. Віцепрезидентка Європейської комісії називає цей процес черговим серйозним ударом по російській демократії і також анонсує санкції проти людей, причетних до проведення так званих виборів в окупації. Ну, знаєте, тут, я думаю, на кілька частин належить ділити цю заяву, тому що питання санкцій – це важлива історія, про неї треба окремо говорити, а от про серйозний удар по російській демократії, чи можна серйозно бити по тому, чого немає? Абсолютно.
17: Так, мене це теж потішило. Ви знаєте, ці от так звані вибори, вони показали, що там не те, що немає ніякої демократії, там навіть уявлення про демократію немає, причому як у влади, так і у громадян, у суспільства. Тому тут дійсно завдавати удар немає по чому. І от подібні формулювання, вони просто є свідченням того, що європейці досі носяться з ідеями якихось там демократичних перетворень, змін у Росії, дуже сильно хочуть, щоб там от одержати нарешті формальні підстави для перезавантаження відносин з росіянами. І це дуже, так би мовити, дуже жалюгідно, відверто кажучи, виглядає.
16: Разом з тим, ось ця друга частина реакції про санкції. Ну, яким чином це могло би виглядати і наскільки це релевантна реакція на позаправні речі, на речі, які перебувають поза здоровим глуздом, тому що це фактично таке, знаєте, опановування в електоральному сенсі того, чого тобі не належить.
17: Хай спочатку продовжать санкції проти росіян, які вони не можуть продовжити досі, проти російських посадовців. Тому що якщо вони не продовжать, або якщо, наприклад, як вони збираються виключать з цього списку Фрідмана, то це вже буде виглядати абсолютно несерйозно. Ну, які санкції можуть бути? Ну, що вони можуть зробити? Внесуть якогось там чиновника з Росії до списку, якому, наприклад, заборонено в'їзд до Європейського Союзу, там, наприклад, мати рахунки в Європейському Союзі. А там це якась там, знову ж таки, місцева колаборантка, яка там живе, там десь працює в якихось відповідних окупаційних структурах. Вона і так в Європейський Союз не їздила, і зрозуміло, що не буде їздити, як і всі купа інших виконавців, які дійсно там брали участь в організації цих незаконних виборів. Але, ну, яке це має значення практичне, я не зовсім розумію. Тому, ну, знаєте, от ця вся гра в імітацію з боку європейських країн, вона, зрештою, призвела до ситуації, коли в Європі всерйоз обговорюють можливість російських атак, гібридної війни, нападу на конкретні європейські країни і міста. Оце от результат цієї політики. Тому що росіяни ж теж бачать цей цирк, і Путін його теж бачить. І для нього цей цирк – це демонстрація слабкості. А якщо ти слабкий поруч з Росією, ну, тобі буде погано. Тому що найгірше, що ти можеш собі допустити поруч із Росією – це бути слабким і демонструвати цю слабкість. От, да.
16: Ну, власне, а в такому разі, на вашу думку, для чого були проведені ці вибори в цілому? Так? Тому що там дивитися на це як на нормальний електоральний процес нема сенсу, просто тому що нема сенсу. Я чув різні припущення про те, що це таке, там, знаєте, амплітуда досить широка, та від просто потішити самозакоханість Владіміра Путіна, ну от, мовляв, бачите, мене люблять і любить мене такий великий відсоток людей, до іншої тези про те, що це така собі, ну, така типу соціологія, та показати, наскільки лояльний електорат в цілому до курсу, скажімо, до провоєнного курсу Росії?
17: Тут комплекс причин. По-перше, ж росіяни дуже люблять апелювати, і Путін особисто постійно згадує, що в Україні вибори не проводяться, тепер вони будуть апелювати. Дивіться, а от ми вибори провели. От у нас теж війна, ми вибори провели, у нас все нормально, от такі от ми прекрасні демократи. Далі, потішити его Путіна, безперечно. це теж. Ну і загалом ці ж вибори, вони проводяться, знаєте, для країн, в яких реальні вибори існують. І от магія цих цифр все одно, хоча там всі будуть казати, що там якось, ну там ми не визнаємо ці вибори, вони неправильні, нелегітимні. От те, що вони неправильні, нелегітимні, знаєте, оці всі кадри вкидання бюлетенів, вони забудуться, а от цифри залишаться. І от тепер росіяни будуть казати, і Путін буде казати, ну дивіться, наш курс на війну підтримує мій народ. Я не можу від нього відступити. Єдиний варіант, щоб я від нього відступив, це якщо, наприклад, ви мені там віддасте те, віддасте це, тоді я, може, подумаю. Ну я ж не можу перед своїм народом відійти від курсу, який має таку тотальну підтримку. Тому, я думаю, вони і заклали в цих виборах так званих найвищий результат Єдиної Росії за весь час. От навіщо їм саме зараз надобився найбільший результат Єдиної Росії? Тому щоб показати, народ і партія єдині, а партія і, знову ж таки, уряд єдині, всі в єдиному пориві, хочемо воювати, хочемо всіх довкола знищувати, так що, будь ласка, визнавайте це як факт і виконуйте все, що ми від нас хочемо. Ну і просто там, знову ж таки, потішити самолюбство, продемонструвати ефективність системи Путіну, що дивіться, от ми провели вибори спокійно, намалювали те, що сказали, ми всю ситуацію контролюємо, все, що потрібно, ми зробимо. Це в тому числі, можливо, певне тестування для подальших кроків, наприклад, із мобілізації, що, мовляв, дивіться, значить, вибори пройшли без якихось там ексцесів, значить і мобілізація пройде без ексцесів. Тому от це дійсно, це от, знаєте, це не вибори як вибори, це певний ритуал, який переслідує багато відповідних задач. Але це саме от певна ритуалізована практика, як, наприклад, там демонстрації часів СРСР на державні свята чи там в будь-якому тоталітарному режимі, як, наприклад, от коли в Північній Кореї величезна кількість людей зганяється на стадіони, там от вони машуть прапорцями, поки там вождь маше їм руками. От приблизно таку саму функцію виконують ці вибори.
18: Якщо подивитися на диспозицію голосування по регіонах, так, таке явище, як електоральні султанати, я поясню, може, та це там досить часто використовується цей термін, який пояснює, який описує, я б сказав, так, захмарні результати і щодо явки, і щодо підтримки Владимира Путіна та Єдиної Росії, як правило, ось цими електоральними султанатами називають республіки, федеральні республіки та федеральні землі, покладені ближче до території Кавказу, і за останні роки від початку війни російсько-української, від 2014 року, такими султанатами, таким султанатом був і окупований Крим. Чи правильно я розумію, що і інші окуповані території, фактично, де проходив ось цей псевдовиборчий процес, так само можна зараз зарахувати до так званих електоральних султанатів?
17: Ви знаєте, я думаю, що окуповані території, вони відіграють ще більш важливу роль. Вони є модульними територіями для будь-яких змін, які от потім застосовуються по відношенню до самої Росії. Тому що, от, як правило, там режим набагато більш жорсткий, ніж в самій Росії. І це, до речі, відзначають і міжнародні спостерігачі, міжнародні організації. Я, на жаль, не пам'ятаю, яка структура конкретно проводила моніторинг, але я бачив цей моніторинг, де от саме окупована частина України була названа найбільш, ну, територію з найменшим рівнем свободи в світі. Тобто там ситуація в цьому плані оцінюється гірше, ніж, наприклад, в КНДР і інших відверто тоталітарних режимах сучасного світу. І, відповідно, вони там обкатують ці технології. Там примус, репресії, вбивства, депортації. Вони всі технології там обкатують. І от те, що, наприклад, було нормальним для так званих ДНР, ЛНР там, до 22-го року, і не було нормальним для Росії до 22-го року, тепер нормалізується на території самої Росії. І, відповідно, усі там передові технології репресії терору, вони обкатуються саме там. Притому електоральними султанатами я би більшу частину цих територій не назвав, тому що там якби якоїсь місцевої еліти немає. І росіяни її не підтримують, вони їй не дають сформуватися, там є місцеві гауляйтери, які з ними співпрацюють, але їхня роль обмежена, тому що тут, знову ж таки, на цих територіях реалізується модульний проєкт із реінтеграції, як вони вважають це, цього всього, до російського простору. А роблять вони це все шляхом, знову ж таки, депортацій. Є на цю тему багато відповідних матеріалів, може будь-хто, хто бажає це все вивчити. Наприклад, масові депортації, конфіскації житла. А це звична практика, абсолютно легальна на окупованих територіях, коли, наприклад, людей, які виїхали з окупованих територій, громадян України, просто позбавляють житла і віддають це житло комусь іншому, для того, щоб таким чином мотивувати приток на ці території мешканців, власне кажучи, російських областей, щоб таким чином відбувалося заміщення населення, і таким чином ці території міцніше закріплювалися під контролем Росії, ну а відповідно, щоб українців депортувати в інші регіони Росії, переважно, звичайно, краще в Сибір, близький, далекий схід і тому подібне. Тому от це, насправді, знаєте, це не якийсь там навіть султанат, це просто експериментальна територія терору.
18: Щодо результатів, та, тобто хто потрапить до Державної Думи Росії? Ну, згідно з офіційних заяв Кремля, Єдина я Росія матиме рекордну кількість місць в Держдумі. Партія набирає 58% голосів, там 97%, коли підрахували, то така цифра намалювалася. В принципі, вже і так все зрозуміло. Але тут йдеться не тільки про те, що там фактично буде така монобільшість, якщо хочете, та, але і про те, хто наповнює, хто якісно наповнює цю, скажімо так, це скликання, та? Бо багато в чому це люди, які причетні до агресії, до війни Росії проти України.
17: Звичайно. Я вам чесно хочу сказати, мені абсолютно байдуже, хто там проходить. Тому що це будуть або якісь там відповідні номінальні фігури, або там фріки на кшталт умовного Мілонова. І ніякої ролі вони не будуть відігравати. От особливістю російської політичної моделі є те, що там насправді депутати парламенту не є політичною елітою. Це от, ну, якщо їх можна назвати політичною елітою, то якогось там другого, третього рівня. Тому що політична еліта там адміністрація президента, це, наприклад, там спецслужби, окремі там урядові структури. Оце еліта. Це люди, які ухвалюють рішення. В Думі рішень не ухвалюють, їх навіть не обговорюють. Туди щось вноситься, вони там голосують. Іноді цих депутатів показують суспільству для того, щоб вони робили якісь вкиди. Там, наприклад, якийсь депутат пообіцяє ядерне бомбардування Європі тощо. Але вони політичні ролі не грають. Тому великого сенсу обговорювати, хто там, немає. Тому що це люди, які просто... Ну, от їх певним чином там підвищили, преміювали статусом депутата. Ну, і вони і раді, і щасливі. І це їхня стеля. Там вище їх ніхто піднімати не буде. Їх там, може, потім переведуть на якусь роботу в регіонах і так далі. Але точно от якогось високого статусу вони не здобудуть.
18: Те, що відбуватиметься в Росії після цих виборів, чи вони запускають якісь невідворотні процеси? Звичайно, йдеться про мобілізацію, це хрестоматійне питання, але, можливо, не тільки про неї.
17: Я думаю, що тут питання навіть не в самих виборах, а скільки в певній послідовності, в певній логіці. Те, що, наприклад, вони будуть готові йти на якусь, знову ж таки, ескалацію, я думаю, що це очевидно. Тому я думаю, що тут не зв'язок не з самими виборами, як такими, а зв'язок з загальною логікою розвитку ситуації з боку росіян.
18: Ну добре, але ця ескалація, вона чого має стосуватися? Тобто це там гібридна діяльність, до якої готуються в Європі, чи це радше історія не тільки про там воєнні дії, але, наприклад, про вартість нафти, про те, яким чином себе росіяни поводитиме з іншими режимами подібної природи, та ось ця там гроно країн, ось цих. В якому керунку це має рушити?
17: Я думаю, що вони будуть прагнути переходити до тиску безпосередньо на партнерів України. Тобто вони зрозуміли, що якось оце все можна досить довго продовжувати цю війну, і простіше використати якісь гібридні засоби тиску на Європу, що вони і будуть робити. Тобто вони відчули, що в Європі зараз певні електоральні процеси для них сприятливі, можна спробувати це все обіграти, а для цього потрібно продовжувати і нарощувати тиск, тим більше, що, в принципі, європейці продемонстрували, що вони не будуть якось на це все особливо реагувати, значить, ну, значить, буде це продовжуватися. Тобто, я думаю, що нагнітання, в першу чергу, в інформаційному плані, воно буде просто дуже і дуже серйозне, тобто, вони будуть дуже і дуже серйозно тиснути, в першу чергу, на Захід, на західних партнерів України, щоб вони від цього партнерства відмовилися.
18: Переговорний процес. Речник Кремля Дмитрій Пєсков зробив заяву щодо відновлення переговорів з Україною та Сполученими Штатами. З його слів випливає, що Москва ніби розраховує, надалі розраховує повернутися до консультацій і зробити чергову спробу, тут цитата, досягти цілей мирним шляхом. Водночас Пєсков заявляє, що наразі в питанні потенційного врегулювання немає жодних зрушень або руху вперед. Ну, це, знаєте, такий надцятий маневр, який нічого не дає. Чи все ж таки тут можна побачити якусь, я не знаю, там, мінімальну готовність говорити в трикутнику?
17: Ну, мінімальна готовність є, але чи є користь від подібних розмов, це інше питання. Він же прямо сформулював цілі. Досягнути цілей так званої СВО, але мирним шляхом. Ну, тобто, щоб Україна просто спокійно собі здалася і не чинила опору. І зрозуміло, що якщо б, наприклад, вони цього домоглися за допомогою переговорів, вони б достатньо охоче в цей процес включилися. Це ж, по суті, от в цьому і полягає їхня гра, яку вони ведуть з американцями уже тривалий час після приходу до влади Трампа. Чи якби віддайте нам Україну і давайте будемо дружити, торгувати, там, наприклад, займатися інвестиціями в нафтовидобувну галузь, всім буде добре, тільки віддайте нам Україну. І все. Значить, нас, ми ж так багато не просимо. От, і ми будемо з вами дружити. Всі спроби якимось чином це все перевести в конструктивну площину, вони до чого не призводили. І от зараз так само от вони продовжують цю логіку, що ми готові до переговорів, але будемо продовжувати війну, допоки не досягнемо своїх цілей.
18: Ну, та,
17: ну і в який тоді сенс в переговорах? От чи є він в принципі? Його, очевидно, немає, допоки вони не змінять принципово свою позицію щодо готовності визнання якихось компромісних варіантів.
18: Так, але в такому разі ось ця гібридна діяльність скерована до європейських країн. Яким чином вона тут вкладається в цю логіку? Я розумію, що це не ваша логіка, та і тут, ну, ніби там захищати, скажімо, там підхід Кремля, це буде остання справа. Але я просто намагаюся зрозуміти. Та, тобто, віддайте нам Україну, і ми тоді дружимо. А в такому разі ось ця кінетична діяльність, дрони в Лейпцигу і решта.
17: Та сама логіка. Віддайте нам Україну, і не буде дронів у Лейпцигу. Віддайте нам Україну, і не буде дронів в повітряному просторі країн Балтії і так далі. Тобто та сама логіка, що, мовляв, ви самі винуваті, що ви підтримуєте Україну. І от політики Європи, які орієнтуються на Росію, вони ж цю логіку підтримують і виступають, по суті, для росіян ретранслятором цієї позиції. Тобто от віддайте нам Україну, і все буде добре. Але віддайте нам Україну, бо вона нам дуже сильно потрібна. Поки не віддасте, ми от будемо проти вас влаштовувати відповідні акції і будемо якимось чином продовжувати проти вас гібридну війну. От, по суті, такий меседж вони ретранслюють європейцям. Дуже і дуже, насправді, простий. Такий самий меседж вони ретранслюють американцям. Віддайте нам Україну, значить, і ми будемо з вами дружити, торгувати, тобто давайте обирайте там, чи там постійна ескалація аж до ядерної війни, або от будемо дружити, але нам потрібна Україна, причому гарантовано потрібна, без якихось там варіантів проміжних тощо, просто от віддайте нам Україну. І це, до речі, найбільша проблема у їхніх відносинах із західними державами, тому що західні держави то, в принципі, на багатьох етапах відносин з Росією були не проти віддати Україну. Будь ласка, забирайте. Але проблема в тому, що вони ж якби не є власниками України. І чинити спротив чи не чинити росіянам вирішує, зрештою, сама Україна. А росіяни, вони переконані, що ні. Оскільки України немає, її вигадав Ленін разом з австрійським генштабом, то, відповідно, досить американцям і європейцям сказати українцям, все, значить, тепер ви росіяни, і українці погодяться, і все буде прекрасно. І оце створює постійні суперечності між Заходом і Росією. Знаєте, от навіть на рівні понятійного нерозуміння. От росіяни впевнені, що Україна чинить спротив лише тому, що клятий Захід її до цього підбурює, а Заходу, в принципі, байдуже за великим рахунком, але вони не можуть сказати Україні, все, значить, здавайтеся Росії, і нехай там Росія вас захопить і влаштовує вас все, що хоче. Вони просто цього не можуть сказати. І от тому постійно, знаєте, оці всі, це весь рух по колу, він спостерігається не одне десятиліття у відносинах Заходу і Росії, і звідси оце легендарне путінське «обманулі-надулі» і все тому подібне.
18: ФСБ Росії запровадило комендантську годину в двох районах Ленінградської області, Кінгісепський і Сланцевський, я сподіваюся, правильно вимовляю ці назви. Це райони, які покладені біля кордонів з Естонією. Обмеження передбачають заборону на пересування, діятимуть до щонайменше 26 вересня. В ФСБ заявили, що заходи необхідні для запобігання порушення кордону і нелегальної міграції.

0: агресії проти країн Європейського Союзу і НАТО. Можливо, вони в такий спосіб, знаєте, грають на нервах, натякають, мовляв, от там зараз щось ми таке зробимо, тому давайте там краще з нами дружіть. Або дійсно до чогось готуються. Ну, поки що я не бачив, знаєте, якихось серйозних повідомлень, тому що я більш ніж переконаний, що все ж таки там в західних розвідках за цим серйозно слідкують, і принаймні американська розвідка, вона завжди про це знає дуже і дуже добре. Тому поки що я не чув ніяких конкретних повідомлень, що дійсно там от в ці дні під Нарвою щось там таке серйозне готується, тому поки що це все більше нагадує гру на нервах, але очевидно, що ця гра на нервах проводиться не просто так. Це може бути частина плану подальшої гібридної агресії проти країн Балтії. Причому вони, наприклад, можуть от створювати подібні точки напруги в багатьох місцях, от Нарва, там якісь інші місця, а, наприклад, нанести удар в напрямку Сувалкського коридору. Там, до речі, теж є інформація про те, що вони відновлюють, ну, не вони формально білоруси, але відновлюють залізничну лінію буквально до цього самого так званого Сувалкського коридору, хоча вона вже тривалий час не використовується. Тому тут варіантів може бути багато. Можливо, там теж це гра на нервах. Тобто, от, ну, вони поступово нагнітають, але те, що вони щось там замислили, це, я думаю, абсолютно очевидний факт. Більше того, я про це говорю вже кілька років, що це абсолютно неминучий шлях для них. Вони рано чи пізно вирішать перевірити НАТО на міцність. Вони не зможуть уникнути такої спокуси, не перевірити НАТО на міцність.
1: Дякую. Дякую за розмову. Петро Олещук, політолог, з нами наживо. За мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі Дія, але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у Дії реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 840 мільйонів доларів від Світового банку та уряду Канади надійшли до України. Як розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти цільовим призначенням спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, а саме забезпечення стабільних та безперебійних виплат пенсій мільйонам українців попри всі виклики війни. Фінансування надійшло у межах масштабного міжнародного проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг підтримки від якого вже перевищив 54 мільярди доларів, зазначив Корецький. У міській адміністрації Києва нагадали правила роботи дитячих садків під час повітряної тривоги. Якщо сигнал лунає до початку робочого дня, заклад відкривається після відбою та прибуття працівників. Батьків закликають не вирушати до садка під час тривоги, якщо вони вже перебувають у безпечному місці. Якщо тривога почалась під час занять, дітей і працівників переводять до укриття, де вони залишаються до відбою. Якщо сигнал застав батьків дорогою, вони мають перейти до найближчого сховища. Працівники не залишають укриття для зустрічі батьків. Парламент Литви зробив крок до скасування конституційної заборони на розміщення зброї масового ураження та іноземних військових баз в країні. За відповідне рішення у першому читанні проголосували 99 депутатів Сейму. Йдеться про зміни до відповідної статті Конституції, що ініціювали на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. Як пояснюють у парламенті, первинне голосування щодо ухвалення поправки

0: заплановане на 6 жовтня, а остаточне рішення очікується в січні наступного року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А ВОК?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Президент України разом із дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Там також передбачена низка двосторонніх розмов, зокрема і з президентом США Дональдом Трампом. В понеділок ввечері напередодні Зеленський планував провести переговори з групою американських законодавців, ну і також відбулася розмова з французьким президентом Еммануелем Макроном. Про ці всі зустрічі, про візит до Нового Йорку поговоримо далі. Олег Шамшур, дипломат і експосол у Сполучених Штатах і Франції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
8: Володимир Зеленський, анонсуючи цю розмову, говорив про те, що ця зустріч з Дональдом Трампом може багато що змінити. Чого ви чекаєте від цієї розмови?
9: Ну, чесно кажучи, дуже важко сказати, чого я чекаю, чи хтось інший чекає, чого чекає президент. Ну, він, мабуть, щось знає, якщо робить такі анонси, і такі анонси роблять члени його зовнішньополітичної команди. А з іншого боку, якщо подивитися на те, що ми почули від Віткофа і Кушнера в Києві, що ми почули від Дональда Трампа після цього, ну, скажімо, підстав мені особисто очікувати якихось проривних рішень або рішень, які можуть наблизити вирішення єдиного реалізабельного питання, питання про припинення вогню, досить важко.
8: Разом з тим, про що може йтися? Та? Тому що про припинення вогню, про якісь резони належить говорити тоді, коли на це готова і протилежна сторона, тобто Росія, а в цьому форматі Росії немає. Так? Але те, що залежить від двох президентів і від двох столиць, я припускаю, це не тільки питання чітко воєнні, та? Це може бути і ширший спектр. Про що може йтися?
9: Ну, про це ж і сказав президент, і коментатори про це говорять. Ну, це питання, перш за все, питання ну, зимової кампанії, і насамперед ці питання пов'язані з посиленням української протиповітряної оборони, надання можливості для початку ліцензійного виробництва Петріот, але треба розуміти, що виробництво Петріот – це не на сьогодні і на завтра, дай Бог, щоб було не післязавтра. Тобто, хочеться сподіватися, що буде обговорюватись і питання про постачання ракет Петріот. Тобто, фактично, перше і головне питання – це питання про функціонування цього механізму ПУРЛ, про постачання зброї і, перш за все, для протиповітряної оборони України. І, в принципі, досить показово, що не обговорено, не заявлено обговорення питання про посилення санкцій проти Росії, хоча ми знаємо про те, що набрав силу вже закон щодо пекельних санкцій. І отут дуже важливо, як буде себе вести Дональд Трамп і щодо Росії, і особливо щодо запровадження вторинних санкцій проти Китаю. Також є серйозні сумніви, що це відбудеться, ну, принаймні, відбудеться в повному обсязі. І третє питання – це надання допомоги Україні, ну, якщо і не безоплатної допомоги з Трампом, як ми бачимо, так не працює, принаймні допомоги Україні для того, щоб пережити цю зиму, надати допомогу українській енергетиці. Є питання про удари українських сил проти російських НПЗ. Ну, в якому це буде обговорюватись контексті, ну, очевидно, ми побачимо.
8: Звернув увагу на дорогу президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Відбулася зустріч з директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Це сталося в аеропорту Шеннон в Ірландії. Інформує про це агенція Reuters. Вони посилаються на людей, обізнаних із ситуацією. Ніби зустріч мала відбутися під час дозаправки літаків. Щодо деталей розмови, тут ми їх, на жаль, не маємо, але я звертаю увагу безпосередньо на саму фігуру Джона Редкліфа, тобто директора ЦРУ Сполучених Штатів Америки. Так виглядає, що останнім часом його роль і його функціонал значно зростає, так?
9: Ну, виглядає дійсно таким чином. При цьому я хотів би зазначити два моменти. По-перше, очевидно, те, що з'явився Редкліф, свідчить про те, що навіть Трамп вже розуміє, що ні Віткоф, ні Кушнер не є ефективними переговорниками. Ну, і взагалі міг би зробити такий висновок, але принаймні, що стосується війни в Україні. Тому з'являється Редкліф, який є набагато більш системною і професійною людиною. З іншого боку, Кушнер, Віткоф, Редкліф або хтось інший, Рубіо, Венц, все це не так суттєво, якою є позиція Трампа. На що він готовий піти, чи готовий він змінити свої підходи до ключових питань російсько-української війни, готовий відійти від ролі чесного брокера і згадати, що він є стратегічним партнером України. Тобто, все це є ключовим. І саме ці питання вирішує єдина людина – Дональд Трамп. Хто буде транслювати його позицію і буде таким, вибачте, підносчиком снарядів, це, як на мене, не так суттєво. просто це може свідчити про задоволення чи незадоволення Трампа тим чи іншим персонажем, наскільки він вважає, що він може бути ефективним.
8: Ну так, але чи кожен такий персонаж не є, знаєте, заручником ситуації, тому що тут проблема ж не в персонажах. Можна там міняти, перебирати переговірниками безкінечно, але якщо причина є в іншому, а саме в небажанні Росії, ну то кожен такий переговірник є просто приречений.
9: Так я ж про це і сказав, що головне питання – це питання, як дивиться на ситуацію, якою є позиція президента США Трампа. А не якою є позиція, чи вміння, чи невміння того чи іншого переговорника. Якщо дивитися на позицію Трампа, то от у мене особисто немає підстав сказати, що вона змінилася в позитивний бік для України. Достатньо подивитися, от найбільш, як на мене, найбільш чітко можна зробити висновок не навіть заяв Трампа, які є, як завжди, такими непослідовними і можуть бути інтерпретовані і таким іншим чином. От треба ще раз уважно прочитати і послухати те, що сказав Кушнер на наєсі в Україні. Тут він чітко все розставив на свої місця, чого хоче Сполучені Штати, хочуть Сполучені Штати, адміністрація Трампа і яким чином вони очікують це отримати від України. В принципі, якщо от на все це взагалі подивитися, то ситуація, вона, ну, скажімо так, суттєво, якісно для нас вона не змінилася. Мені не зовсім зрозуміло, чому отакі от позитивні оцінки. Ну, він президент, він більш-менш обережний, а от якщо подивитися на нашого суперпроворонника Умерова, то чудовий візит, чудові результати, суперочікування, залишилось одне-два питання. Про це ми чуємо вже не перший рік.
8: Дональд Трамп напередодні опублікував допис в соціальній мережі, в своїй соціальній мережі True Social, так? Він пише про те, що Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного палива через війну з Україною. Він зазначає, що певна кількість або значна кількість російських нафтопереробних заводів пошкоджена і тимчасово не працює. Ну і далі там за текстом це ключові тези, та, якими він постійно жонглює, про те, що це безглузда і нескінченна війна, про те, що треба її припинити, ецетер. Це відомі, в принципі, постулати. Та? Але от така публічна оцінка, слухайте, нафтопереробної галузі Росії, це щось нове. До цього, мені видається, Трамп не, ну, апелював радше до української сторони, але не оцінював кондиції російської.
9: Ну, знову ж таки, я ж кажу, що те, що каже зараз Трамп, можна інтерпретувати по-різному. Але в цілому, от у мене особисте враження, і от як я собі розумію, який я роблю висновок з того, що ми чуємо від Трампа останніми днями, то він зараз, ну, не знає, що робити. Тобто, це ще одне питання, так само, скажімо, як і війна з Іраном. Коли те, на що розраховував Трамп, воно не спрацьовує. Тобто, Путін не виявляє, ну, скажімо так, бажання йти на зустріч Трампу і реалізовувати якісь домовленості, якісь обіцянки. Україна не піддається на тиск з боку Сполучених Штатів. І таким чином ми от чуємо ці констатації, які свідчать про те, що у нього немає розуміння, як рухатись далі. І оце, як на мене, буде більш-менш зрозуміло після того, як відбудуться ці зустрічі. Чи інше суттєве питання, чи є стратегія розуміння того, як рухатись вперед, що є прийнятним, що є абсолютно неприйнятним, і як треба діяти і тактично, і стратегічно, чи є це у нас, отут у мене також упевненості немає, але це абсолютно необхідно.
8: вибори, які насуваються в Сполучених Штатах Америки, рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за всю його президентську кар'єру. Чотириденне опитування, яке завершилося 20 вересня, показало, що 66% американців не схвалюють діяльності американського президента, тоді як 32% ставляться схвально. 73% республіканців позитивно оцінюють роботу президента. Це є зниженням порівняно з 82%. Це опитування компанії Ipsos на замовлення агенції Reuters. Ну і в цілому, якби, це стає тенденцією, та це має свою динаміку. Ось це падіння щораз ближче до виборів. Трампа це обходить?
9: Ви розумієте, тут є досить така показова щодо, якщо оцінювати в цілому Трампа, і як я всіх закликаю, завжди, щоб був психоаналітик, і ми розуміли це через призму психотипу Трампа і через його особисті інтереси. З одного боку, він каже, що це його не обходить, все чудово, і чудова економіка, і за всіма параметрами, і внутрішньої, і зовнішньої політики він перемагає. Тобто це на публіку. Разом з тим, якщо подивитися на те, що кажуть люди близькі до нього, або аналітики, які використовують, як у нас кажуть, інсайди, це свідчить, то ми отримуємо більш складну картину. Все-таки Трамп розуміє, що може для нього означати, для перспектив його президентства, тобто до його кінця, поразка і контроль демократів бодай над однією палатою, то, очевидно, він дуже і дуже занепокоєний. Третій момент. Є така зараз тенденція, і, в принципі, я вважаю, що це також має право на життя, до цього треба прислухатись і подивитися уважно, що може бути і такий момент. Навіть якщо Трамп програє, тобто демократи або встановлять контроль над палатою, або і над палатою, над сенатом, і такі сценарії, в принципі, не можна виключити, то це тільки підвищить його, є таку, я б сказав, нетерпимість і схильність до того, щоб діяти жорстко і намагатися перемогти всіх своїх ворогів. Таким чином це може ускладнити і внутрішні політичні, скажімо, справити вплив на внутрішнє політичне життя, але також може позначитись і на зовнішній політиці, і на його поведінці в питаннях, які для нас є суттєвими. Отакі є, я б сказав, такий базовий сценарій. Як це виглядає, потім є базовий сценарій, коли він розуміє, які серйозні ризики і загрози несе втрата контролю на Конгресом. І плюс тут можливі дві лінії поведінки. Або якимось чином адаптуватися, або навпаки, ще більше посилювати тенденції до імперського президентства, при тому, що умови для реалізації цієї концепції будуть практично, якщо не відсутні, то це буде робити набагато більш важко.
8: А в такому разі, якщо ми змоделюємо ситуацію, коли він втрачає контроль над Конгресом, чи має він щось і ще втрачати, та чи все ж таки це вже перебування до кінця своєї каденції і абсолютне нехтування електоральними настроями? Бо і так до кінця терміну добуде, а Конгрес втрачено.
9: В принципі, якщо подивитись на нього, то він розуміє, що це останні два роки його перебування при владі, що він не буде переобраний, і він буде, очевидно, мені здається, це цілком можливо, що він буде намагатися вести себе, тим не менше, агресивно, продовжувати свою лінію. Інша справа, що можливості для ефективності, для того, щоб така поведінка була ефективною, були результати, вони є достатньо малими, тому що демократи, навіть якщо вони будуть мати більшість в палаті представників, то вони будуть мати достатньо важелі для того, щоб зробити життя Дональда Трампа, діяльністю адміністрації, і дуже складним. Тобто кульгавість, якщо говорити про кульгаву качку, кульгавість Трампа об'єктивно, вона підвищиться.
8: Відбулася зустріч президента України та його французького колеги Еммануеля Макрона. Там само в Нью-Йорку стало відомо, про що говорили лідери. Зеленський про це пише у себе в соціальних мережах. Він вказує на два напрямки. Це безпека і зимовий пакет підтримки. Та, зокрема, це питання додаткових систем ППО, СЕМПТІ, і ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах ЄС, тобто, аби Європейський Союз це сфінансував. Ну і так само питання щодо антибалістичної програми «Фрея». Власне, ось цей європейський трек і переговори з Макроном, який, ну, скажімо так, в осяжному майбутньому вже втратить президентське крісло, тому що там теж відбуваються електоральні процеси. Наскільки це важливо для нас?
9: Ну, для нас це абсолютно важливо, тому що наступна зима буде дуже складною. Питання номер один – це, як на мене, питання засобів протиповітряної оборони. Тут є певні спроможності у Франції. Дуже важливо, щоб Макрон, скажімо, додавав свої правильні заяви, ну, цікаві, але, як на мене, такі дуже відірвані від життя і складні в реалізації ініціативи конкретними речами, саме нарощуванням допомоги і наданням Україні того, що Франція може додати. Але треба розуміти, що у випадку Макрона, це ви правильно про це сказали, фактично вже відомі і дати виборів, і йде боротьба вже за те, хто вийде у перший тур, хто переможе в першому турі, хто вийде у другий тур. І політичні позиції Макрона всередині країни дуже і дуже послаблені, але все-таки вплив на процес у нього є. І от остання зустріч, брифінг для лідерів політичних партій, які дав Макрон, якраз свідчить про те, що певні важелі впливу у нього є. Тобто зараз дуже важливо, щоб він ці важелі впливу використав для посилення допомоги Україні. І не на словах, а конкретними речами.
8: Ну, до речі, напередодні відбулася його розмова з кандидатами в президенти. Вона не стосувалася напряму України, хоча опосередковано так, а радше загроз, які несе в собі Росія. Чи може це стати, знаєте, таким певним запобіжником того, що послідовність Франції не буде змінена? Чи тут,
9: ну, слухати... наскільки це стане запобіжником, як на мене, ще зарано говорити, але те, що це вплинуло безумовно, якщо подивитися на ту заяву, яку зробили лідери РН, тобто
8: щодо неприхильності до Росії,
9: Володі Броня, Люпен і Бандаласвіті, про те, що вони, навіть вони прислухались до того, що сказав Макрон, і насамперед йдеться про те, наскільки Росія намагається впливати на формування французької політики, що є навіть для них абсолютно неприємно.
8: Олег Шамшур, дипломат, експосол США та Франції, з нами на прямому зв'язку. Я вам дякую. В наступній годині продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
7: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником. І щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес. Від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинації ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ті дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Попри серйозний дефіцит державного бюджету та складну економічну ситуацію через війну в Україні, підстав для урізання соціальних виплат і пенсій наразі немає, запевнив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. За його словами, фінансування соціалки залишається пріоритетом номер 2 після сектору безпеки і оборони. Уряд та парламент працюють над тим, щоб отримати чергові транші від міжнародних партнерів і забезпечити своєчасні виплати, зазначив Гетманцев. Водночас через дефіцит коштів Кабінет міністрів змушений відмовлятись від менш термінових програм і спрямовувати ресурси виключно на соціальні видатки, зарплати бюджетників та армію. В Україні офіційно підтвердили перебування у російському полоні 32 військовослужбовців, які раніше вважали зниклими безвісти. 16 із них зникли на Донецькому напрямку, ще 16 на Харківському. Відповідні дані внесли до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, рідні військовослужбовців мають отримати офіційне повідомлення про підтвердження полону в кожному конкретному випадку. У Чернівцях водопостачання здійснюється зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі тимчасові перебої з водою або її повна відсутність. Як пояснили у міській раді, причина – масштабна гідрологічна посуха та маловоддя у річках. Через це Держводагентство до 30 вересня зменшило ліміт забору води для місцевого водоканалу майже на чверть. Мешканців закликають максимально економити воду та відкласти масштабні господарські потреби до стабілізації ситуації. Українські вчителі отримали право гнучко змінювати тривалість уроків та переставляти предмети місцями в розкладі, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, якщо педагог бачить, що учні втомлюються, заняття можна скоротити з традиційних 45 хвилин до 40 або навіть 35. Головна мета такого нововведення, зазначив міністр, не суворе дотримання формальних часових рамок, а якісне засвоєння навчального матеріалу та турбота про психологічний стан школярів. Українські виробники прісноводної риби зможуть отримати державну компенсацію частини своїх витрат на розведення та утримання рибного господарства. Цього року урядову програму підтримки поширили абсолютно на всі регіони України. Залежно від розташування підприємства, держава відшкодовуватиме від 20 до 30% витрат. Найбільшу допомогу отримають господарства на деокупованих територіях та у регіонах, що постраждали від бойових дій. Ну а подати заявку на участь у програмі можна через Державний аграрний реєстр до 1 листопада. Тренд на екологічність виходить на новий рівень. В Австралії вперше в історії країни провели похорон із використанням унікальної екотруни. Її повністю виростили з грибів та волокон конопель. Такий живий каркас розробки нідерландських біотехнологів повністю розпадається у ґрунті всього за 45 днів. Конструкція не залишає жодних шкідливих слідів, а навпаки активно збагачує землю та допомагає природі відроджуватись. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Так і є, це Радіо НВ, яке можна не тільки слухати, але й спостерігати за нами в інтернеті, в Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там пряма відеотрансляція, там те все, що відбувалося в нашому етері раніше, і те, що, очевидно, не втратило своєї актуальності. Найближча година – це дві великих теми. Згадаємо про Херсонщину. Мешканців обласного центру закликали виїхати у більш безпечні місця. Треба чесно розуміти, місто може залишитися без струму і тепла не на години чи дні, а на тривалий час. На зв'язок із Херсоном вийдемо за коротку мить. І за 25 хвилин військовий рапорт. Київ готовий утриматися від ударів по російських нафтових рафінеріях в разі взаємного припинення атак на українські об'єкти. Чи можливо це? Поговоримо про це приблизно за 25 хвилин, ну а просто зараз, не відкладаючи, Володимир Молчанов, військовослужбовець і політолог, який на зв'язку з нами з Херсона. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня, вітаю вас. Бажаю здоров'я.
8: Дякую, що зголосилися. Ну, очевидно, почнемо з оперативної ситуації, з того, як зараз виглядає життя в Херсоні, наскільки конкретно в цей момент, в момент розмови нашої з вами, ви в безпеці перебуваєте.
11: Я перебуваю на іншому напрямку зараз, але підтримую зв'язки з Херсоном і інформацію звідти, звичайно, якусь маю. Тому... Оскільки ви мене запросили, то я вже
8: ми вдячні вам за те, що ви цим запрошенням скористалися. Власне, я би почав тут з Херсона самого, тому що ці попередження, я думаю, що ними не варто легковажити, бо про це говорить військова адміністрація місцева, про те, що якщо є можливість евакуюватися, треба евакуюватися. Тривалий час може не бути струму, може не бути опалення і все в такому стилі.
11: Опалення, скоріш за все, не буде у більшості споживачів центрального опалення, тому що ТЕЦ не підлягає ремонту вже до початку сезону точно, а це половина споживачів саме центрального опалення. Ну і крім того, треба брати до уваги, що значна частина інших котелень також або пошкоджена, або повністю знищена. Ось тому справді ситуація така, що ті приблизно 60 тисяч жителів, які залишаються в Херсоні, вони ризикують, ну не те, що ризикують, вони просто прямо можна сказати, що тепла не буде. І тому, звісно, що єдиний спосіб опалюватися – це газ, який у них є. Причому є у кого є котли, це газ в поєднанні з електрикою має бути. Тобто це теж буде нестабільним. І у кого немає, це просто звичайна газова плита. Ну і треба також брати до уваги, що в Херсоні є цілий район, мікрорайон другий Таврійський, який, вибачте, перший Таврійський, який опалюють, в якому газифікації немає як такої, тобто там електроплитки стоять. Коли тривалий час після звільнення від 3 тижнів до місяця не було електрики, то люди там змушені були просто навіть готувати їжу на вогнищах біля багатоквартирних, багатоповерхових будинків. Така ж сама ситуація, скоріш за все, буде цієї зими. Проблема в тому, що переважно ті, хто залишився, це пенсіонери. З урахуванням тих цін, які склалися на ринку оренди нерухомості в умовно безпечних районах, виїхати для них просто неможливо. І ось тут виникає ось така проблема, що людям, мабуть, треба за кордон виїжджати і отримувати статус тимчасового захисту в Європейському Союзі. Хоча це теж для багатьох величезний стрес, людей поважного віку. І тому, скоріш за все, масового виїзду не буде. Тобто треба зараз враховувати те, що ті люди, які є, вони будуть залишаться і намагатимуться виживати в тих умовах, які є. Ну, приблизно на таке треба зараз розраховувати, на жаль.
8: Щодо Херсонської теплоелектроцентралі, серпень місяць, кінець серпня росіяни заатакували Херсонську ТЕЦ. Власне, звідси виникають ці прогнози про те, що тривалий час може не бути струму, може не бути опалення. І в цілому, наскільки я розумію, це така перманентна зацікавленість ворога безпосередньо тепловою електроцентраллю, електростанцією. Ну, яким чином зараз складається ситуація зі струмом? Чи ви володієте інформацією? Тобто це там постійні вимкнення, чи просто місця, де струму немає як такого? Розуміємо, що зима буде складною, так? Але те, що зараз є, як це виглядає на практиці?
11: Половина площі Херсона взагалі знеструмлена, як така. Також туди не здійснюється постачання газу, тобто жодного ремонту неможливо просто здійснити, тому що дронова небезпека є постійною, і туди не виїжджають, наприклад, якщо пожежа, то не виїжджають бригади. Ну і відповідно, можна так сказати, що там гарантовано не буде нічого. Що стосується решти, то з електроенергією поки прогнозувати неможливо. Будь-які зараз пошкодження, які постійно відбуваються через атаки дронів, а в останній час поновилися серйозні такі артнальоти. Ну і постійно також прилітають авіабомби ворожі. Тому лінія, яка є з Ніколаєва, тому треба так зараз сказати, що Херсонщина, яка була колись елементом, одним з елементів єдиної енергосистеми України, де генерація поєднувалася з таким взаємообміном через високовольтні кабельні мережі, це зараз цього немає, як на нашому контрольованому правому березі, так і на лівому березі з багатьох причин. І тому є єдина лінія зараз на Херсон, яка йде з Миколаєва. І від неї, від її цілісності, а також від буквально кількох підстанцій, які з неї отримують електроенергію і понижують напругу для роздачі потім в мережі, залежить оця подача електроенергії. Тому дуже часто, особливо в Дніпровському районі, зараз відбуваються такі блекаути постійні, тому що ворог знає, де розташовані ці потужності з зменшення напруги, і постійно туди б'ють. Тому варто розуміти, що дійсно можливо так, що більшу частину часу, а можливо і постійно, якщо вони зуміють проконтролювати з постійним таким дроновим контролем неможливість ремонту, то цього, якщо не буде ремонту, відповідно не буде і подачі електроенергії. Тобто цілком можливо дійсно, що будуть місяцями відсутність того світла. Ми можемо зараз по тих населених пунктах, де його давно немає, його не відновлюють, також спрогнозувати, що приблизно десь до 5% довоєнного населення все одно залишається, попри навіть такі дикі умови, заряджають генераторами. Поки ще можливість буде завозити пальне, то будуть заряджати генераторами засоби зв'язку. І будь-які такі дідівські ще доісторичні способи підігрівати воду. Ну, звичайно, що це назвати життям буде важко, це таке виживання, існування, але я ж казав, що більшість із тих, хто залишається, вже не вийдуть.
8: Мотиви тих людей, які залишаються. Я свідомий того, що у кожного він індивідуальний, кожна ситуація є окремо, і не можна тут, знаєте, генералізувати, говорити, що от у всіх так або у всіх інакше. Та, але ну, з вашого досвіду, з вашого спілкування, як це виглядає? Тобто люди не їдуть, бо не мають куди передовсім, чи не їдуть, бо щось їх іще тримає, навіть в разі, якщо наявна якась альтернатива?
11: Ну, чим людина старша, тим у неї менше взагалі психологічна готовність змінювати місце проживання. Це перше. Ну, а по-друге, об'єктивні причини, такі як низькі пенсії, відсутність доходів у людей працездатного віку. Ну, так, об'єктивно кажучи, є чоловіки, які переховуються від ТЦК, не хочуть взагалі ніяк світитися. Вони ж розуміють, що будь-який виїзд, навіть потрапляння через проїзд через блокпост, це означає, що ними можуть зацікавитись. Тому оці дві категорії, пенсіонери просто з пенсією там умовно середньою в районі 5 тисяч гривень, вони не можуть зняти квартиру чи будь-яке житло в якихось з якимось умовами, які будуть відрізнятися від тих, що вони мають зараз. Тобто зняти хату без електрики, без води в селі можна навіть безкоштовно знайти, але це буде, ну, мало чим відрізнятися від тих умов, в яких вони зараз перебувають. Тому у них немає практично вибору, у них немає фінансової можливості зняти житло. Держава, на відміну від там 22-го року, фактично не допомагає ВПО фінансово, тому виїхати і стати ВПО для них не варіант. Ну, щодо мотивації чоловіків, а також і родини іноді з такими чоловіками, які намагаються просто не потрапляти на очі державі, тут теж зрозуміло все. Тому ось іноді заручниками таких рішень є молодше покоління, які, наприклад, доглядають за старшим поколінням, що не бажає виїжджати. Є діти, які змушені жити разом з такими батьками, які не хочуть виїжджати. Ну і все це тягне, тобто за собою буває, що один такий член родини тримає на собі ще кілька вимушених, так мовити, пасивних непереселенців.
8: Ну, тобто фактично ланцюгова реакція така виходить.
11: Так, да, фактично безпекова ситуація настільки критична зараз в Херсоні. Це полювання постійно за будь-якими транспортними засобами, знищення має більшості вже маршрутних автобусів і пошкодження значної частини тролейбусів. Ну, відтак можна сказати, що життя настільки стало, зникнення в магазинах цілих категорій продуктів харчування через те, що їх перестали завозити, що жити там настільки важко, що ті, хто ще не виїхав, вони єдине, чим, власне кажучи, чим рятуються зараз Херсон як така система, господарська система, це тим, що людей стало менше. З фінансової точки зору це невигідно, тобто будь-які там комунальні послуги, будь-які перевезення маршрутні, будь-які інші, будь-яка торгівля, вона є там значною мірою збитковою. Через саме ті причини, що зменшилась чисельність покупців, особливо в частині платоспроможного спросу. Через те, оця збитковість, вона додатково, звичайно, зменшує обсяги постачання, бо в будь-якому випадку у нас ринкова економіка, у нас немає там якихось державних програм, які б організовували якесь постачання, наприклад, продуктів. Є волонтерська, звісно, що є допомога міжнародних організацій благодійна, але треба розуміти, що продукти харчування, які завозяться благодійними фондами, це все ж таки обмежений набір, обмежена номенклатура, і тому це додатково погіршує якість життя тих, хто залишився. Тому перспектива така собі, скажімо, поступової деградації всього, що є в Херсоні, того бізнесу, який є, який, власне, годує людей. Деградація так само і дрібнотоварного виробництва, бо значною мірою херсонці не в супермаркетах, а на ринках купували собі продукти. Так, це мене тут.
8: Ні, все добре, з точки зору звуку, ми розуміємо, що там навколо вас є певне оточення.
11: Тут у нас є, звісно,
8: Ситуація в Херсоні, ну бачите, ви так ретельно нам представили щойно із безпекової точки зору, і з точки зору там елементарних благ, і в цілому, як це виглядає. Близько 2000 людей залишаються заблокованими в Олешках, близько 50 дітей. Серед них кричуща, абсолютно неприпустима ситуація, і тут, знаєте, ну не треба бути якимось дипломатом для того, щоб усвідомлювати серйозність цієї ситуації, та, але я все ж заапелюю до дипломатичних тез. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Собіга говорить про те, що Київ винесе ситуацію в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини на розгляд Генеральної асамблеї ООН. І я не питатиму, думаю, зараз не точно не є місце і час для того, щоб шукати відповідь на питання, чи в стані ООН якось на це повпливати. Я радше запитаю про фактичний стан справ. Як це виглядає? Чи ви, бодай, якусь інформацію маєте, чи вона надходить з Олешок?
11: Єдине джерело інформації зараз, після того, як мої особисті всі джерела давно вже евакуювалися з окупації, тому єдиним джерелом є ворожі телеграм-канали, які треба читати між рядків, зокрема канали, пов'язані з колаборантом Сальдом. І ось, ну, що ми можемо сказати? Це для безпосередньої інформації звідти. Частина Херсонщини окупованої перебуває в комунальному плані в кращих умовах, ніж наша контрольована територія, тому що немає там системного такого вибивання всієї інфраструктури, як це роблять росіяни. А з іншого боку, конкретно Олешки і територія між Олешками і Голою пристаню, навіть не між Олешками, а між Корсункою і Білою церквою, тобто ще й на схід, в бік Нової Каховки, вона є такою собі сірою зоною, так її називемо. Вона окупована з одного боку, там є російські війська, але жодного комерційного постачання там немає, жодних адміністративних послуг, жодної навіть волонтерської допомоги туди не завозиться. І тут певною мірою причиною є українська активність українських дронів, які блокують російське військове постачання, але так само і лякують будь-яких комерсантів, які б могли туди щось завозити, якусь їжу. Там немає так само електроенергії на постійній основі, немає водопостачання, відповідно, яке теж залежить від електроенергії. Ну і ніяких там, скажімо так, навіть особливо для тих проблем, хто не взяв російські паспорти, вони не можуть навіть пішки звідти вийти, тому що їх не пропустять патрулі. Самі російські війська здійснюють постачання з допомогою так званих верблюдів, тобто навіть снаряди носять на горбу, тому що носять пішки на горбу російські солдати, для яких це використовується, ця функція в якості покарання дрібного, за дрібні, так би мовити, проступки, там їх переводять в категорію цих верблюдів, їм теж небезпечно ходити, бо за ними українські дрони полюють. Це перше таке менш серйозне покарання в порівнянні з відправкою на острови. І ось, звичайно, що для цивільних такої функції теж немає, тобто ніхто не буде носити на горбу для 2000 жителів Олешак, які залишилися.
8: Ну так, але разом з тим, та зараз, я сподіваюся, ми відновимо зв'язок, якщо це буде можливо. Та разом з тим треба не розуміти, чи є бодай якийсь евентуальний потенційний шанс на так званий зелений коридор. Ясно, домовлятися з росіянами про щось подібне — марна справа, дуже дуже тяжко такі ініціативи реалізовувалися. Ми знаємо від 22-го року до цього, від 14-го року. Але ну тут я заапелюю так до того, про що пише очільник Міністерства закордонних справ України пан Себіга. Він говорить про те, що Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині. Йдеться про міжнародний рівень, про міжнародні майданчики, зокрема, про згадану мною Раду безпеки ООН і постійну Раду ОБСЄ. Так от, напередодні в Києві відбулося обговорення, це обговорення очільника закордонного відомства з координатором надзвичайної допомоги з гуманітарних питань ООН Томом Флетчером. Андрій Сибіга, дякую йому за особистий візит на Херсонщину. Цей візит, до цього візиту дійшло наприкінці серпня. Ну і наступний етап – це Нью-Йорк. Це сегмент вищого або високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Є з нами на зв'язку Володимир Молчанов. Чуєте нас, так?
11: Чую, так.
8: Так, власне, ну я тут озвучую цю тезу та про зелені коридори, але з того, що я розумію, зараз, на жаль, про якусь таку ініціативу не йдеться, так?
11: Так, можна так сказати, що ті жителі Олешок, які залишаються, вони є заручниками в більшої мірі, звичайно, що російської політики по контролю.
8: Ну, так, вони в окупації, так.
11: Умовної, так. Mm-hmm. Да. Да, вони не випускають, особливо ті, хто не брав російські паспорти, у них немає можливості вийти навіть пішки. Ну, звичайно, що там немає палива, туди ніхто не їздить, будь-який транспортний засіб, який буде їхати в той бік. Тут вже Україна свою теж додала свою, скажімо так, своїх дій, бо знищується будь-яке постачання. Росіяни вносять свої від снарядів до води на горбу. Не дронами навіть, а саме пішки ходять з Копанів, Радинська, Гладківки ходять туди в ту зону на північ, це від 20 кілометрів, для того, щоб постачати свої війська, які там розташовані. Уявіть собі, що так приблизно половина у них, на їх щастя, у них дуже багато, величезний контингент, там зайвий для будь-яких оборонних дій, і тому у них є можливість споряджати таких ось верблюдів, які носять на горбу всі припаси, але вони обслуговують виключно військових. Звичайно, що цивільне населення їх абсолютно не цікавить. Тому справді є заручники, передусім ті, хто не можуть вийти через відсутність цих російських паспортів. Вони в порушення Женевської конвенції не мають можливості евакуюватися. Решта, ті, хто взяв російські паспорти, теоретично можуть вийти пішки, але ті, хто там залишився, це так само пенсіонери, які не хочуть виїжджати, не можуть виїхати, маломобільні люди. Тому справді потрібна якась гуманітарна місія, але ну, для того, скажімо так, я не думаю, що між Україною і Росією зараз є хоч якась мінімальна довіра, яка б дозволила організовувати зараз якісь гуманітарні місії. Тому я скептично ставлюся до таких ініціатив. Хіба що для того, щоб показати світу, так би мовити, там звіряче обличчя російського імперіалізму. Ну, якщо
8: він зникає зв'язок, ну, бачите, не ідеальний він є, але головне, що ми почули та інформацію і щодо Олешок, про які зараз тут говоримо, і щодо Херсону. Чуєте нас? Ні, на жаль, не чує нас Володимир Молчанов. Ну, тут, певно, будемо... Та, відновився зв'язок, чути, так?
11: Так, чути. Угу. Алло?
8: Прошу продовжити. Та, власне, ви сказали, та от щодо гуманітарного коридору і ось ця теза про те, що ви не вірите в його функціональність, так?
11: Так, я, якщо ви це почули, то тоді, власне, це саме те, що я хотів сказати, що крім якихось таких інформаційних приводів, ніяких наслідків така ініціатива не матиме. Я думаю.
8: Буквально 2 хвилини у нас залишається так звані вибори на окупованих територіях. Херсонське видання «Мост» публікує матеріал, в якому описує, як це виглядало, як росіяни намагалися це там продати, тобто показати. Та лимонад, доміно, совєтська форма і атмосфера свята. Ну, знову ж, це те, що показують росіяни. Очевидно, в практиці це виглядало інакше, так?
11: Ви знаєте, того разу, на відміну від там референдумів або так званих виборів, які проходили в минулого циклу, не все вже є такою звичайною виставою. Тобто тоді як такого процесу не було. Ми почули від людини на прізвище Захарова, яка там виконує функції так званого голови обласної збирательної комісії, про певні відсотки тих, хто проголосував, тих, хто проголосував за певні партії, за певних кандидатів. Звідки вона взяла ці цифри? Ну, вона їх придумала, отак от скажемо. Все, що було пов'язано з виборчим або референдумним процесом, це було просто виставою для глядачів тих роліків, які вони не знімали. Зараз процес відбувався в тому числі і реальний, тобто були на рівні так званих муніципальних образувань створені комісії, були виборчі дільниці, і там справді дехто туди приходив, тобто треба вже зрозуміти, що з'явилось такий прошарок населення, який цілком собі змирився з окупацією і вже живе в російському полі. І з цими людьми теж потім щось треба буде робити після деокупації. Ну, та, мені важко
8: Це складна історія, на яке, очевидно, доведеться давати відповідь вже після деокупації. Але, на жаль, ці люди надалі перебувають фактично в російській неволі, ніби на своїй землі перебуваючи, але йдеться про умови життя, йдеться про те, що їх оточує, і це, ну, скажімо, в чому вони щоденно перебувають. Володимир Молчанов, я вам вдячний, військовослужбовець і політолог, про життя в Херсоні, про життя на території окупованої Херсонщини. За мить новини, потім продовжимо.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції

0: 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі Дельта. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Сили оборони напередодні атакували російський дроноборт «Цимбулово» в Орловській області. Він використовувався як база для запуску реактивних безпілотних дронів по Україні. За інформацією СІНТЕРІВ, унаслідок атаки уражені два бункери з дронами, два передпускових склади дронів, а також майданчик для запуску дронів «Герань-5». Волонтер Сергій Стерненко інформує, що удари, ймовірно, були здійснені за допомогою реактивних БПЛА та ракет «Нептун». Цією інформацією почнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить військовий експерт і екс-речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня вам на землю, дякую за запрошення, слава Україні.
2: Героям слава, дякую, що зголосилися. Ну, давайте почнімо, може, з самого цього дронопорту, так, тому що там пускові установки, от таке формулювання ми чули досить часто, це така місцина, з якої росіяни випускають дрони. А тут цілий дронопорт, про що йдеться?
3: Йдеться про величезний інфраструктурний об'єкт, який призначений для масованого запуску різних типів дронів. Не лише Герань 1, Герань 2, а й модифікації в 3, 4 і 5 версії. Величезний об'єкт на території однієї з російських областей, що межує з територією України. На превеликий жаль, це не єдиний об'єкт, який за останній час розбудували росіяни. І ті дрони, які щоразу прилітають на нашу з вами голову, вони часто є походженням звідти. Звісно, що працює українська розвідка, досліджуючи ці об'єкти, виявляє слабкі місця в системі протиповітряної оборони тамтешніх об'єктів. Ну, а далі до справи беруться вже наші фахівці, які руйнують це устаткування та обладнання. Чому це важливо? Справа в тому, що ми маємо якраз обмежені ресурси щодо ефективної протидії ворожим дронам, в першу чергу реактивним, які вже знаходяться в повітряному просторі нашої країни. А от руйнація об'єктів, де вони зберігаються, збираються та запускаються, це, мені здається, найбільш ефективна превентивна діяльність, про яку взагалі може йтися. Бо той дрон, який вибухнув безпосередньо на місці зберігання, на базі, арсеналі чи складі, набагато кращий варіант для нас, ніж вести за ним полювання на території нашої країни з відповідними наслідками щодо ймовірне падіння уламків тих самих дронів. Звісно, що попереду у нас дуже багато роботи. Ворог намагається максимально здешевити свої удари за допомогою дронових систем, бо вони на порядок дешевші, ніж ракети, крилати чи більше балістичні. Але це змагання технологій, я маю надію, що ми точно не будемо пасти задніх. І разом з пошуком певних рішень щодо ефективної протидії реактивним дронам за допомогою українських дронів-перехоплювачів, ми ще й будемо продовжувати цю важливу превентивну діяльність щодо руйнації тих самих дронобортів.
2: Щодо превентивної діяльності, наскільки вона зараз, в принципі, є вирішальною? Так, з огляду на певну проблемність, певну, я б сказав, навіть кризу в збитті саме реактивних дронів. Так, зараз в цьому напрямку працюють і є певний поступ, і ми трошки пізніше про це поговоримо, але саме превенція. Наскільки складно саме діяти в спосіб превентивний, а не збивати їх вже в нашому повітряному просторі?
3: Складно, безумовно, бо військові інженери російської армії знаються на справах, пов'язаних з підвищенням живучості таких об'єктів, але іншого шляху немає. Наприклад, той дроноборт, про який ви згадали, здається, що протягом наступних навіть тижнів, не днів, а тижнів, навряд чи зможе працювати за своїм функціоналом. І це чудова новина. Значить, ми матимемо менше дронів у повітряному просторі нашої країни. Звісно, що робота не є простою, нам потрібні засоби уражень. Звісно, що в цій царині для нас була б серйозною підтримкою наявність власної балістичної зброї, бо часто густо час вирішує, ті рефлексії є вирішальним, щоб ворог не встиг поховати своє стуткування, обладнання, прибрати персонал з тих майданчиків, звідки здійснюються запуски дронів. Тому балістика – це надзвичайно важливий аргумент. Ну і, звісно, проведення заходів з розвідки та до розвідки місцевості, як то не дивно би не звучало, незважаючи на те, що в Російській Федерації діють драконівські заходи контррозвідування антишпигунської діяльності, певні процеси пов'язані з антитерорами, тут Росія має чималий багатодесятирічний досвід, але тим не менш працюють на території Російської Федерації.

0: українські вовкулаки, українські партизани, які досліджують ці об'єкти. Ну а далі по них вже прилітає з ювелірною влучністю, точністю українські чи то ракети, чи то дрони.
1: Щодо збиття реактивних дронів в українському небі. Ну, по-перше, була заява президента України, який говорить про те, що вже кілька було збито. Далі, очевидно, постає питання про там масштабування, скажімо так, цієї практики, завдяки чому це можливо. Але так само тут я звернув увагу і на матеріал від наших колег на порталі NVUA, один з наших авторів, Сергій Окунів. Він публікує, ну, скажімо так, певне таке дослідження, це його, скажімо, його інформація, так, його комунікація з компанією Докішершні, який є виробником одного з найефективніших дронів-перехоплювачів Стінг. Так от, днями вони опублікували кадри перехоплення реактивних дронів Герань-4 і малогабаритних ракет Герань-5. Що з антидроновою діяльністю, що з цією технологією? Ясна річ, я зараз питаю про там публічне поле, про те, про що можемо говорити.
0: Звісно, не про все можна говорити, але ну, ми маємо визнавати, що ми трохи прогавили час. Справа в тому, що не від учора ворог почав запускати реактивні дрони. Цей процес вже пролонгований у часі, як на мене, щонайменше рік. Чи було вчасно докладено зусиль щодо розбудови наших антидронових систем, які спроможні ефективно протидіяти реактивним ворожим дронам? Відповідь очевидно ні, адже ми досі надолужуємо втрачено. Серйозний виклик, але знову ж таки, посипати голову попілом справа чудова, але більш важлива і чудова справа знаходити чим швидше технологічні рішення, які будуть дієвими щодо нищення ворожих реактивних дронів. Бо знову ми повертаємося до ключової тези. Ворог намагається максимально здешевити свої атаки по об'єктах військової інфраструктури, військових об'єктах на території нашої країни. Звісно, що ворог абсолютно не зважає на так звані супутні втрати серед цивільного населення нашої країни. Але те, що ворог буде масштабувати свою діяльність за допомогою ракетного та дронного терору, це очевидно. Тим більше на нас попереду чекає осінньо-зимовий опалювальний сезон. Так склалося, що ворог за традицією, жахливо, але традицією, постійно атакує наші об'єкти енергетики, об'єкти, від яких залежить наше стале та безпечне буття, тобто електрика, тепло, зв'язок, інтернет-зв'язок, комунікації залізничні. Цілком ймовірно, що в зоні ураження можуть з'явитися наші об'єкти водопостачання та водовідведення, тобто ворог намагається перетворити все наше життя на пекло. І, на превеликий жаль, він має для того ресурси. Ну, а нам лишається лише єдине шукати можливості в рамках превентивної діяльності позбавляти ворога цих ресурсів і мати надійні елементи, які будуть захищати наш повітряний простір. Не лише від традиційних дронів типу Герань-1 та Герань-2, а й від реактивних дронів, які для нас створюють серйозні проблеми. Бо поки що ми говоримо про 60% результативність дії наших підрозділів протиповітряної оборони. Це дещо менше, ніж 90-95% знищених дронів модифікації Герань-1, Герань-2. Але то є певні напрацювання. Сподіваюся, що в найближчим часом матимемо набагато більший відсоток збитих ворожих цілей.
1: Оперативна ситуація. Цієї ночі в Самарській області Росії запалав один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Це фабрика Куйбишевський. Його вчергове уразили дрони. Не вперше це стається. За попередньою інформацією, горить установка первинної переробки нафти. Ну і напередодні сили оборони атакували російську Уфу. Там ціллю було інше нафтопереробне підприємство. Це фабрика «Башнефть Новойл» загальною потужністю 7,3 мільйона тонн на рік. Може, підсумуємо ці останні атаки по нафтопереробній галузі?
0: Я пропоную почати з НПЗ в Капотні. Це Московська область, яка забезпечувала понад 40% щоденних потреб російського столичного регіону, тобто Москви та Підмосков'я. Чудова історія. Там дві установки первинної переробки нафти стали на паузу. Вони зруйновані. Скільки часу піде на їх відновлення, зважаючи на те, що частину устаткування росіянам десь треба шукати за кордоном, важко прогнозувати. Але точно тут йдеться не про дні. Тижні, можливо, місяці. Це на замову того, того, що Москва потребує щораз величезної кількості паливно-мастильних матеріалів щодоби. Звісно, що ворог буде намагатися певною мірою змінити логістику, постачати пальне з інших регіонів Російської Федерації, але брак ресурсів, брак часу в першу чергу буде відчуватися. Тому я думаю, що ми в осяжній перспективі побачимо численні черги на автозаправочних станціях в столичному регіоні. Якщо ми згадаємо, окрім Капотні, ще Самару і Уфу, очевидно, що українська армія продовжує реалізовувати план щодо позбавлення ворога ілюзії, що йому не буде бракувати ресурсів щодо забезпечення, в першу чергу, дій російської армії. Ба більше, якщо ми згадаємо операцію в Вівальді, так якось вона залишилася, цей епізод за лаштунками, але один із трубопроводів, яким забезпечувалось приблизно 50% поставок дизелю для армійських угрупувань російської армії, що діяли на Ліманському напрямку, ця гілка проходила частково територію Луганської області. Цей нафтопровід було пошкоджено, а це значить, що знов у ворога можуть виникати певні складнощі з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Якщо ми з вами перекинемо нашу увагу на трасу Р-280, це північне узбережжя Азовського моря, де постійно палають автівки, в тому числі наливники, які забезпечують потреби російської армії, то тут взагалі формується абсолютно чітке розуміння ситуації. Українська армія системно та методично в рамках концепції мідл-страйків вишибає, вихолощує ворожу логістику, яка забезпечує не лише російську армію паливно-мастильним матеріалом, а усім іншим, всім тим, що потрібно росіянам для ведення бойових дій, а там йдеться про щодобові постачання на рівні сотень тисяч тонн цих продуктів. І це, безумовно, важлива опція, бо руйнація сталої логістики призводить до сповільнення дій російської армії. А нам в рамках стратегічної оборони це точно працює на руку.
1: В цілому, якщо говорити про відсоток ураженого останнім часом в Росії, про нафтопереробну галузь конкретно, та тут я пошлюся на Генеральний штаб Збройних сил, вони говорять про те, що виведено з ладу майже половина нафтопереробних потужностей Росії, йдеться про понад 45% проєктних потужностей, так само, за даними Генерального штабу, наслідком атак став дефіцит якісного пального в Росії, це різке скорочення виробництва бензину і дизелю стандарту Євро-5 і К-5. До цих слів, до цієї заяви, я думаю, варто додати, ну, так контекстуально, так, те, про що напередодні говорив американський президент Дональд Трамп, про те, що росіяни не встані собі порадити з нафтопереробною галуззю після атак України. Ну, власне, а наскільки швидко вони можуть відновлюватись і від чого це залежить? Тому що ці атаки, знаєте, вони є перманентними і далеко не перший місяць відбуваються. І так, як я розумію, після атак все ж таки їм вдається, ну, в певній мірі, але відновлювати виробництво, так?
0: Так, безумовно, але відновлення залежить від безпекової ситуації. Точно ремонтні групи не будуть працювати у разі, якщо буде тривати ракетно-дронові атаки у виконанні українського війська. Це просто небезпечно. По-друге, багато чого залежить від наявності відповідного устаткування та обладнання, бо його треба ще десь знайти і, обходячи санкції, придбати та привезти на територію Російської Федерації та запустити у відновлюваний процес. Звісно, що тут багато чого залежить від так званих вторинних санкцій, бо всі ці процедури певною мірою є прозорими, і виявляти безвідповідальних постачальників, ну, справа, мені здається, є принциповою. Бо якщо йдеться про примус Росії до миру, то тут має працювати весь світ заради цього. Але реальність дещо інша, і, звісно, ворог частину того устаткування та обладнання відновлює, запускаючи знову виробництво на НПЗ. Але, знову ж таки, повертаються до тієї роботи, чи не припиняють навіть ту роботу українські розвідники, які досліджують ці процеси, ну а далі знов до справи беруться наші дроноводи чи наші ракетники, які поцілюють по тих об'єктах, які тільки но відновили виробництво, і знов там стаються руйнація. Бо ви згадали, що близько 45% виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації кульгає, деякі з цих об'єктів вже неодноразово потрапляє під вплив українських дронів та ракет, і далі буде більше.
1: Щодо майбутніх ударів балістичними ракетами, успіх, по-перше, наявність балістичних ракет як таких, та від цього залежить успіх. Ну і ще один фактор – це ліквідація або нейтралізація радіолокаційних станцій російських, зокрема НЕБО-М. Власне, українське військо зараз фактично полює на ці радіолокаційні станції. Їхня зменшення їхньої кількості або їхньої ефективності, що би дало потенційно в контексті застосування саме балістики української?
0: А проблема цих станцій полягає в тому, що вони надто багато бачать, в тому числі цілі, які йдуть на наднизьких висотах. Відповідно, нищення цих елементів української армії є справою честі, бо чим ворог більше не бачає, тим більше шансів на те, що наші дрони можуть подолати систему протиповітряної оборони ворожої держави. Бо для того, щоб ми були ефективними, нам потрібно в рамках масованих ракетно-дронових ударів долати ті самі рубежі ППО та ПРО. До слова, московський регіон, до прикладу, прикрито щонайменше 5 рубежами систем протиповітряної оборони, які починаються ще з території Курської, Брянської, Білгородської області. І чим ближче до Москви, тим більша щільність тих самих пускових установок, радарів, які захищають столичний регіон Російської Федерації. В інших регіонах європейської частини Росії таких елементів набагато менше, але тим не менш вони сам так само там діють, і відповідно, чим більше цього устаткування буде знищено, тим більше ворог буде недобачати в своєму повітряному просторі, особливо за умови масованого пуску українських дронів та ракет.
1: Щодо мобілізації в Росії, очевидно, ну, багато хто прив'язує це до ніби виборів, які от відбулися, або псевдовиборів, тут по-різному можна це називати, але ну, суть така, що це був там виборчий фарс. Але не про цей процес йдеться, а радше про саму мобілізацію. Ваші колеги, військові експерти, багато хто кажуть про те, що в принципі нічого не змінюється, бо ця мобілізація і так триває від 22-го року, та просто в прихованому форматі. Але тут я пошлюся на головне управління розвідки. Вони стверджують те, що Росія може забезпечити навіть 600 тисяч мобілізованих, однак не здатна одночасно провести вишколи, тобто підготувати їх. Але наскільки важливий ось цей процес підготовки, і чи не є для росіян характерною інша практика, коли вони мають там певний процент вишколених, добре вишколених людей і велику кількість маси, те, що називається гарматне м'ясо, і це там дозволяє їм функціонувати на фронті?
0: Ну, певне відчуття дежавю, я думаю, що всі переживають зараз, бо такі ж самі процеси відбувалися 4 роки тому назад, коли відбувся в 22-му році так званий єдиний день голосування. Тоді, буквально за кілька тижнів, Путін проголосив указ про проведення часткової мобілізації, в рамках якого приблизно 450 тисяч російських чмобіків були призвані до лав російського війська. Так, я пам'ятаю про те, що понад 1 мільйон 100 тисяч громадян Російської Федерації чоловічої статі віком 18-60 років буквально ногами проголосували проти такої мобілізації, тікаючи за межі Російської Федерації в будь-який спосіб чи крізь будь-які кордони. Але тим не менш, тоді ця мобілізація серйозно посилила російське угрупування військ і докорінно змінила загальну ситуацію на полі бою. Чи станеться цього разу цей процес? Будемо бачити в реалії, бо тут зараз відбувається та сама історія. Але що ми маємо розуміти? Ключовий фактор, який впливає на мобілізацію, окрім мобілізаційного потенціалу тих самих чмобиків, ще ресурси. Тобто гроші потрібні на цю історію. І тут я з вами зголошусь з приводу того, що ворог цілком ймовірно може використати частину того потенціалу людського, відразу відправляючи їх в пекло війни. Без підготовки, без вишколи, без належного забезпечення матеріально-технічним засобами, ну буквально як гарматне м'ясо. Бо таку саму ж історію ми бачили у вересні-жовтні 22-го року. Частину особового складу може бути спрямовано на підготовку, на вишки, навчальні центри, полігони, навчальні бази, але навряд чи буде йтися про леву частину з тих самих чоловіків, які можуть бути призвані до лав російської армії. Безумовно, цей фактор треба враховувати, але що мене в цій історії, ну, певною мірою надихає і дає надію? Ми пам'ятаємо позицію Російської Федерації, яка принципово відмовлялась виходити на перемовний трек з Україною, допоки український уряд не виведе свої війська з території 20% території Донецької області, так званий пояс-фортець. Сьогодні зранку побачив в телеграм-каналах повідомили про те, що нібито російська сторона не заперечує зустрітися з українською стороною на полях Генасамблеї ООН у разі, якщо така пропозиція поступить з боку Києва. Здається, що відбувається певна зміна риторики, бо багато чого прагне Путін, його оточення, але чи спроможний він ці свої забаганки задовольнити, чи все ж таки буде змушений йти на якісь поступки і шукати певні компромісні рішення?
1: Ну так, це питання насправді, наскільки вони в стані, навіть не декларуючи такої готовності, бо ясно, це там питання репутації і трактування Владимира Путіна, наскільки вони будуть готові до цих розмов. Те, що зараз відбувається на фронті, буквально у нас 2 хвилини залишається, це, звичайно, і операція Вівальді. Ми, до речі, напередодні досить детально обговорили її з речником 3-го армійського корпусу, так, і інші рухи. Про що вони свідчать? Що б ви сказали, от резюмуючи ситуацію, скажімо так, на лінії фронту і в околицях фронту?
0: Я думаю, що тут варто говорити про те, що операція Вівальді – це поєднання технологічних рішень та вмотивованих українських воїнів. Бо технології – це система радіоелектронної боротьби, які придушують можливості розвідки для російської сторони. Технології – це НРК, які виконують бойові задачі, йдучи вперед перед нашими штурмовиками. Технології – це інформаційне прикриття цієї операції, технології – це можливість наших дроноводів працювати з ювелірною точністю по ворожих цілях та об'єктах, в тому числі вишибаючи ворожу логістику. Все це дало той самий результат, коли ми зняли напругу на північній клешні російських планів щодо створення оперативного оточення навколо нашого поясу фортець. І я певен в тому, що операція Вівальді, пам'ятаємо відомий твір італійського композитора 1723 року, це ж 4 пари роки, тому маю надію, що операція Вівальді буде далі тривати, а значить попереду на ворога чекає чимало неприємних сюрпризів.
1: І цим резюмуємо нашу розмову. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Владислав Селезньов, військовий експерт і екс-речник Генерального штабу Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, пам'ятайте, що сьогодні упродовж дня ми висвітлюємо Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Там, на чолі з президентом Зеленським, перебуває делегація з Києва. І сьогодні має дійти до зустрічі Трамп-Зеленський. Це теж висвітлюємо. Тут побажаю всім спокійного дня, бережіться і будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар. Підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому 3 основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
4: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або не повні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан-копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: В Україні 21 година. Для довідки.
4: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чохол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі настороже, здорового, глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: Але історія про те, що я Віталіка не чую. Я не знаю, чуєте ви його чи ні, але
7: Сергій,
6: я не чую.
7: Я тебе чую.
6: Тож,
7: а не знаю,
6: поки
7: чути,
6: буду нагадувати вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. А зараз мені дадуть мікрофончик, і в голові зазвучить голос Віталіка, як живого. Привіт тобі.
7: Сергію, вітаю тебе. Ти мене чуєш тепер?
6: Так, да, тепер я тебе чую, і тепер ми можемо цей експериментальний ефір провести, бо зазвичай...
7: Слухай, ну звісно, з навушниками набагато краще мене чути, ніж без них.
6: Але цікаво, що ти на картинці з'являєшся тільки коли ти говориш. Тобто, коли ти мовчиш, то тут один я в студії. Ну, добре, експериментальний ефір, експериментальний.
7: Ну, тобто, ти можеш насолоджуватися красивою картинкою без мене, де ти бачиш лише себе.
6: Розумієш, я люблю дивитися на себе, звісно, це ні дать ні взять, нарцисизм і так далі, але проблема в тому, що насолоджуватись я можу, коли ти говориш, а коли ти говориш, я буду тебе бачити, але ладно. Експеримент започатковуємо і про що почнемо? Про дизель-шоу, яке сьогодні буде влаштовувати Трамп Зеленському?
7: Ну, напевно, так. Сьогодні, я так розумію, Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом десь о 8-9 годині вечора за Києвом. І розмова піде про спробу Трампа зробити перемир'я енергетичне, як я розумію. Да? Трамп вважає, що є дефіцит. Ну, він не вважає, я так розумію, що дефіцит дійсно є пального на світових ринках, особливо дизеля. Але він вважає, що дефіцит з'явився не тому, що він розпочав війну в Ірані, а тому, що Зеленський і Україна б'ють по Росії. І треба сказати, що б'ють досить успішно. А ми будемо говорити про те, що сталося на вихідних в Москві?
6: Ну, по-перше, і сьогодні вночі поприлітало, і вчора в день вночі десь в Уфу прилітало, сьогодні в Самару. Але, да, найяскравіша картинка була в неділю, коли дуже красиво.

0: Це Палало, і це дуже великий завод. Власне, єдине, що проблема з цим паланням була, знаєш, яка?
1: Яка?
0: Ми ж намагалися зрозуміти, а що долетіло до Москви? І зараз є така загадка, чи були вже випробування, чи не були оцих наших балістичних ракет. І там було таке непорозуміння, бо перелік навіть від Зеленського було, що туди летіло, і там було Пелікан. І всі подумали, що Пелікан – це балістична ракета, яку вже зробили ФПІ, вони ж Фламінго, Пелікан, вони як птички, всі пташками називаються. І була версія, що от-от вона балістика нарешті є, і нарешті вона прилетіла туди під Москву, в Москву, чорт знає, як правильно це сказати. Але, як виявилося, прилетів дрон, і, як на мене, тут… У мене є пропозиція для Firepoint, якщо вони чують, якщо вони слухають, то вони і супротив, звісно, але так само вони ж називають свої ракети. У нас якось так повелося, що виробники дронів всі в країні називають або якось пташками, або апелюють до певних частин чоловічого тіла. Я думаю, що це несправедливо. Я думаю, що ми маємо бути не сексистами, ми маємо гендерно…
1: Чекай, до яких це частин чоловічого тіла апелюють виробники ракет і дронів?
0: Ну, дивись, у нас пісюни збивають дуже активно російські дрони, принаймні шахеди збивали. Я думаю, що балістична ракета заслуговує все ж таки на жіночу сутність, особливо, якщо після нього буде палати Москва. Я пропоную назвати українську балістичну ракету, яка ще не літає, розкішниця. От як воно красиво буде звучати. Там розкішниця накрила Москву. На Москву прийшла розкішниця.
1: Так, ну, звучить красиво, ну і сенс передає непогано. Це така вимоглива, показує наслідки того, що має статися, так розумію, з Москвою після прильоту. Слухай, я читав твій допис в Фейсбуці з приводу того, що саме прилетіло по Москві. Я так розумію, що там були сотні дронів, були задіяні усі, і ГУР, і СБУ. І дійсно головна інтрига була, чи вже літає оці анонсовані балістичні ракети від Firepoint, чи, можливо, не лише від Firepoint, чи ні. Я так розумію, що поки що прилетіли лише дрони. Але якщо це дрони, і, в принципі, вони все палало досить красиво, тобто потенціал залучення балістичних ракет ще залишається. Та? Це залишимо, сподіваюся, на листопад і грудень. Штілерман анонсував кілька разів вже, що балістичні ракети полетять вже цього року, але він часто щось анонсує, не завжди воно реалізується. Але якщо вони ще не полетіли, то я так розумію, що це ще може статися. Для мене це, я не знаю, для тебе це друга така велика атака по Москві. Кілька місяців тому ми пам'ятаємо, як прилетіло вперше масштабно. Цього разу це було вдруге. Московський НПЗ, мені здається, він виведений з ладу повністю. Ну і картинка була теж красива. Привітали Путіна і партію «Єдина Росія», так би мовити, з перемогою на виборах. Ну і зрозуміло, що це дизель-шоу, як ти його називаєш, бачив Дональд Трамп. І американські журналісти дійсно поки що висвітлюють діяльність Трампа, бо багато хто погодився, вирішив це не робити. А американські журналісти кажуть, що сьогодні буде намагатися добитися від Зеленського енергетичного перемир'я. Да?
0: Ну, розуміло, що… Розумієш, не складно від Зеленського добитися енергетичного перемир'я. Складно його добитися від Путіна. Ось же у чому проблема. Тому насправді от багато людей мають побоювання від цієї зустрічі. А як на мене, ну, нам, як українцям, як тилу, щоб не сипатись, дуже важлива ця зима. Якщо б Трамп організував енергетичне перемир'я, якщо б він якимось чином змусив Путіна піти на нього…
1: Це було б на користь України, правильно? Да. Це, по суті, було б на користь України.
0: Безумовно. І тому позиція Зеленського тут, насправді, дуже проста. О, да, Дональд, ми окей, давай розробимо енергетичне перемир'я. Але переконаю цьому свого дружбана Володьку, який Путін. І якщо він піде, ми підемо. Тому… Тим більше, що зараз поки що вересень. От сьогодні вже було якісь перші відключення після ударів, але не зрозуміло, що там було таргетуванням, чи було, чи це випадковість. Десь з жовтня вони зазвичай починали стріляти по енергетичній інфраструктурі. І поки є до цього час, ну, нехай Трамп організовує, він же майстер угод. Тим більше, він тиждень тому вже оголошував, да, про енергетичне перемир'я. Нехай домовляється, ми, як українці, не проти.
1: Слухай, ну важко уявити, що він добився енергетичного перемир'я у тому сенсі, що в одному

0: односторонньому порядку Україна не припинить бити по російських НПЗ, а спрогнозувати те, що на це може погодитися Путін, ну, насправді дуже важко. Бо усі знають, майже усі погоджуються, що люди з Пентагону з минулого квітня говорили, що Путіну не настільки важлива ситуація на лінії фронту, хоча зрозуміло, що важлива на Донбасі. Ми про це, до речі, теж поговоримо. Оскільки вони чекають після важкої зими, яка в нас була минула зима, вони хочуть, як кажуть американці, weaponize the winter, да? Тобто перетворити зиму на зброю. Тобто просто знищити теплопостачання, можливо, водопостачання. Вони до цього готуються вже давно. І дуже важко уявити, щоб Путін відмовився від такого гранд-плану. Тобто, я так розумію, ну, для мене, можливо, я занадто оптимістично налаштований, що це такий вирішальний момент намагатися покласти Україну економічно і енергетично цієї зими. Якщо це вийде, то схилити Україну до якихось там сприятливих умов і кондицій перемовин. А якщо не вийде, то мені здається, важко йому буде переконати якихось там стейкхолдерів росіян, якщо вони взагалі існують, продовжувати війну. Тому мені здається, на кону для Путіна все цієї зими. А вони будуть намагатися вибити енергетику, будуть намагатися вибити інфраструктуру. А це його такий великий козир. І тому мені важко уявити, щоб Трамп був спроможний взагалі переконати Путіна відмовитися від цього плану.
1: Ну, поки що Трамп взагалі ні на що не спроможний, ми це бачимо. Але, можливо, підказкою є дуже швидке підписання самим Трампом цих пекельних санкцій, які були проголосовані в Конгресі, бо він дуже швидко їх підписав. І, можливо, це буде тим аргументом, який зараз лежить на столі. Можливо, саме це, на думку Трампа, допоможе йому переконати Путіна. Тим більше, що вчора був цей допис Трампа в True Social, де він фактично назвав Путіна лохом. Да, що, так, наратив цього допису...
0: Ану трошки докладніше розкажи, що саме він написав про лоха.
1: Ну, він написав, що треба закінчувати війну, бо Росія втратила контроль над свою нафтогазовою індустрією. І тому це все нікуди не веде, і тому треба закінчувати війну. Ну, фактично, наратив, що Путін слабкий. Знаєш, раніше у Зеленського немає карт, а тепер карти, може, є у Трампа, але у нього нема дизелю, і це такий неприємненький момент. Але дизеля цього, з точки зору Трампа, зараз немає у Путіна. І це підказує, що Трамп готовий тиснути на Путіна. Ну, або, може, знову ж таки, я не такий оптимістичний, як ти, що це вирішальна зима і так далі, якісь там стейкхолдери на Росії, я не вірю, що вони взагалі існують. Але я тут в цьому моменті буду більш оптимістичний, бо я вірю, що зараз Трамп збирається, принаймні, тиснути на Росію, яку він бачить в більш слабкій позиції, через, в тому числі через ці приємні відосики, які ми споглядали.
0: Дивіться, ну коли я кажу стейкхолдери на Росії, я не маю на увазі, що є якісь акціонери у Путіна, да? Які там міноритарії чи мажоритарії, зрозуміло, що це одноосібна диктаторська влада, тут нема жодних сумнівів, але є, коли я кажу стейкхолдери, але є еліта, є бізнесмени великі, є все ж таки громадська думка, на яку він зважає, є військові, є Кремль, є решта людей, тому я думаю, що певний тиск він відчуває. Інакше, чому він не, знаєш, оголосив мобілізацію набагато раніше? Тому що він переймається з того, як це буде виглядати, як відреагує російське суспільство. А воно вже реагує напередодні навіть можливої мобілізації. Тому я думаю, що... Ну, плюс є економічний тиск, є санкційний тиск. З економікою є проблеми. Є Набіуліна, як ти кажеш, є Сіуанов. А оце я маю на увазі стейкхолдери. Тобто це якась сукупність чинників, яку він враховує при ухваленні рішення продовжувати чи не продовжувати війну. Тому я сподіваюся, що після того, як Україна встоїть цієї зими, в цьому я переконаний, я сподіваюся, що з'являться умови десь у травні, у червні, для того, щоб замислитися дуже глибоко Володимиру Путіну про те, чи варто продовжувати війну. А до того, щось я не думаю, що це взагалі можливо.
1: Я просто навіть технічно не дуже розумію, як зима може змусити. Просто зима, вона плинна в часі. І уявимо, наприклад, що якась критична ситуація виникла, наприклад, в січні. Але поки Путін буде продавлювати свою мову примовну, вже наступить березень. А в березні вже його умови будуть не такі привабливі, бо все, зима позаду, вже все страшне минуло. І оця плинність зими, там, до речі, була стаття в The Economist, де очікується дуже теплий грудень в Європі і в цій європейській частині Росії. Може, це в тому числі...
0: Це приємно.
1: Да, і лінію. І якісь там морози можливі в січні тільки. Ну, там лютий може ще далеко, але от принаймні в січні якісь там морози, і то навряд чи і не дуже часто. А, власне, тиск зими, він переважно пов'язаний з тиском морозу. Бо чому така минула зима була важка? Бо було мінус 20 дуже довго. І це і ремонтувати було все важко, і людям витримати саме таку температуру. Але це ж не притаманна ні для нас, ні для Європи температура останні років 15. У нас зміни клімату відбуваються на хвилиночку. І тому ця ставка Путіна, якщо вона тільки на це... Ну, окей, але, як на мене, він тут може більш довгостроково працювати, і ми бачимо всі ці розхитування і Німеччини, і Франції, де він може сподіватися, що потім Європейський Союз розвалиться. Хоча вчора мене дуже порадував твіт Медведєва, карлікова-алкоголіка, який вже нападав на Ле Пен, звинувачуючи її у русофобії. Це було прям приємно.
0: Це було приємно. Ну, і це було зрозуміло, тому що нарешті Росія, не знаю, чи нарешті, а нарешті вирішили націоналізувати Леруа Мерлен і Ашан, і Несле, французькі мережі. І Ле Пен написала, що це антифранцузький крок. Зрозуміло, що це антифранцузький крок, але це цього треба було очікувати. Ну і Медведєв у відповідь написав, що Ле Пен зробила багато русофобських кроків, як частина французького істеблішменту, надаючи українським, як він сказав, дегенератам, ну це його лексика, притаманна, ракети і все решта. Ну, але дивися, твої погодні міркування, вони зрозумілі, вони раціональні, у тому сенсі, якщо я тебе вірно розумію, що якщо буде мінус 3, мінус 5, як в нас часто буває, да, то це не дуже велика загроза, але я так розумію, що там не дуже раціональні міркування з боку Путіна, що є очікування того, що в нас не буде антибалістики, і це, напевно, правда. Ми бачили, що там конгресмени США місяцями ухвалювали рішення, щоб передати Україні 10 ракет Patriot, які, напевно, нам достатньо для однієї атаки, да, яких в нас буває там двічі на тиждень, що в нас не буде антибалістики, що в нас будуть проблеми з генерацією, а це насправді неправда, що в нас будуть проблеми. Я вже поговорив з багатьма енергетиками і почитав інтерв'ю Сухомлина, якого ти, напевно, знаєш, який очолював агенцію з відновлення. Ну, і він каже, що насправді ми готові набагато краще, ніж минулого року. Це всупереч очікуванням росіян і решта. А в нас захисні споруди на енергооб'єктах там набагато більші, набагато міцніші. Вони витримують удари дронами і ракетами, не знаю, чи всіма ракетами, чи пряме влучання, але захищено все набагато краще. Плюс я дивлюся, в нас генерації буде більше, і альтернативна енергетика розвивається, і вітер, і сонце. Тому, в принципі, є всі шанси непогано пройти зиму, якщо ти довіряти тобі і, не знаю, цим погодним експертам, да, які кажуть, що у грудні буде тепла погода, то, в принципі, особливих тоді причин хвилюватися не буде.
1: Ну, ти знаєш, тут така, ну, ми ще до мальварів маємо сходити, до тарологів, до астрологів, до всіх цих ефективних прогнозистів, але ще, от зараз виглядає, що якщо і буде криза, в принципі, системна, то тільки тому, якщо ми її самі собі влаштуємо. Оце єдиний шлях, коли українська влада, велика колективна, парламент, уряд і президент разом, не зробивши необхідні кроки для того, щоб отримати зовнішнє фінансування, можуть спровокувати тут кризу і втрату макрофінансової стабільності. Ми не будемо зараз, іноді там заголовки виходять там про жовтень і відсутність пенсій, ні, там, в жовтні пенсії будуть. Але, в принципі, є зараз загроза макрофінансовій стабільності від дій самої влади, від дій самого парламенту або від їх бездіяльності. Хоча все просто, на столі лежать 29,5 мільярдів доларів, їх треба забрати. І тому це от паралельний трек, можна сказати, да, росіяни будуть бити, і на це ми вплинути не можемо. І да, можливості наші збивати їх балістику будуть обмежені, Ну, але не перший раз вони будуть бити, і не перший раз їх ракети будуть долітати. З 22-го року вони постійно долітали. А от якщо ми втратимо цю макрофінансову стабільність, це не Росія, це ми самі собі організуємо. І оцей ризик мене зараз вкурвлює з точки зору там того, що це сама можливість, да, можливість самим собі вистрілити в ноги, навіть більше.
0: Ти маєш на увазі, що в нас з'явився великий дефіцит бюджету, так би мовити, касовий розрив, більший, ніж ми очікували. І для того, щоб його покрити, треба виконати певні умови, прийняти певні законодавчі акти, які ми не ухвалюємо зараз, не приймаємо. І тоді ми отримаємо ці кошти донорів. Правильно я розумію?
1: Ні, трошки ні, тому що це не новий дефіцит бюджету. Це передбачуваний дефіцит бюджету. І ці гроші, які були передбачувані в рамках нашого бюджету. Як і ті умови, які ми маємо виконати. Але через, там, з одного боку, популізм, з іншого, небажання боротися з корупцією, от так, напевно, можна сказати, небажання вибудовувати незалежні інститути, наразі ми зависли в тупіки і не отримуємо гроші, які бюджетом передбачувані. Да, там, певно, перевитрати були, і наше бажання збільшилось, як в тому числі і наше бажання отримати гроші на наступний рік, який повністю ще не профінансований, і де ми будемо говорити про російські заморожені активи. Але це про майбутнє і про те, про що ми ще не домовлялися. А є оці 29,5 мільярдів доларів, про які ми вже домовились, які ми вже прокалькулювали в бюджеті.
0: А що саме ми не зробили, щоб їх отримати? Що треба зробити, щоб отримати ці 29 мільярдів?
1: Ну, там із економічних законів, чисто економічних, це посилки. А далі це незалежна рахункова палата, там постанова Верховної Ради, просто постанова потрібна. Там потрібні закони про ДБР, про перезапуск ДБР і через незалежні конкурси. Те саме з прокуратурою, там, в принципі, перелік я зараз всі не згадаю, 8-10 законодавчих актів, які потрібно, щоб були прийняті, щоб вони мали підтримку правлячої коаліції, звісно, з монобільшості. Да? Там питання є і до опозиції, звісно, бо ці закони не політичні, да? Вони про виживання країни. І коли не всі депутати голосують, обмірковуючи, ну, пояснюючи будь-яким чином, все рівно хочеться чогось кинути в ту сторону, особливо в сторону, наприклад, однієї дуже патріотичної сили «Батьківщина», яка минулого тижня не дала жодного голосу за посилки, а потім не дала жодного голосу за закон про посилення відповідальності на дорогах. Просто нуль голосів. Да? І там, звісно, один з депутатів цієї партії нещодавно вбив людину, проїжджаючи по трасі. Може, цим обумовлено бажання, щоб далі це було так само можливо робити? Мені важко сказати. Але це така сукупна відповідальність всіх. Хоча, звісно, більше вона зараз на президенті, який має прийти і сказати депутатам, що да, грошей нема, і да, треба голосувати ці закони, які можуть бути нам неприємні. Да? От створили
0: без... Рухай, але важко зрозуміти, як можна не проголосувати ці закони, коли існує екзистенційна загроза, просто екзистенційна. Я так розумію, що якщо гроші не отримати, то десь там, можливо, поправ мене, можливо, це занадто якийсь армагеддон, я пророкую, але... Кошти будуть перераховуватися умовно з жовтня, з листопада виключно на армію, і не буде вистачати на соціальні виплати, правильно, якщо це не зробити?
1: Ну, так. Останнє те, що я чув, що в жовтні на соціальні виплати гроші будуть, тому там зовсім панікувати зараз ще не на часі, але знаєш, на фондовому ринку є фраза, якщо панікуєш, панікуй першим. Да, і тож зараз паніка має бути присвячена тому, знайди знайомого депутата чи співробітника Офісу Президента і розкажи йому, що ти про нього думаєш. Да, враховуючи, що можливо, це все змусить Нацбанк запускати друкарський верстат, і ми отримуємо по голові. Можливо, ще є версія у Зеленського в голові, що, як завжди, він приїде, зараз там в Нью-Йорк приїде, поговорить там з усіма, всіх знов розжалобить, і нам пробачать, і все рівно дадуть гроші. Але ставити на це дуже ризикована ставка.
0: Ну, так, кілька разів таке проходило. Я так розумію, МВФ моргнув кілька разів, чим створив неприємний прецедент. В офісі президента зрозуміли, що можна не повністю виконувати маяки і умови наших партнерів і все рівно отримувати гроші. Навіть в МВФ не всі задоволені такою практикою про те, що МВФ відкочується. Я так розумію, тут підхід може бути схожим. Я погоджуюся, що це дуже ризиковано ставити на те, що там іноземці зрозуміють критичність нашої ситуації, нашого положення, все рівно дадуть гроші. Тим більше, що просто треба ухвалити ну якісь не дуже складні там законодавчі акти і постанови для того, щоб зняти цю екзистенційну загрозу, принаймні на кілька місяців. І важко зрозуміти, чому ти маєш на увазі посилки, це запровадження мит на посилки вартістю до 150 євро. Правильно, це одна історія. Яку треба зробити, і інша, дивися, штрафи в Україні. Ну тут навіть я вже
1: штрафи це не частина, це окрема історія. Воно штрафи не входять. Це просто краще було б зробити, ніж не робити.
0: Да, але якщо говорити про штрафи, вже все рівно я як водій скажу, який іноді перевищує швидкість і сплачуючи ці штрафи. Ну навіть я тобі скажу, що 170 гривень – це половина штрафу, який ти сплачуєш за перевищення швидкості, а у разі, якщо ти сплачуєш перші два тижні, да? Ну, це взагалі 3 євро, таких штрафів вже нема. Це багато хто до цього ставиться просто як до платного автобану. Проїхався від Києва до Житомира, чи до Вінниці, чи до Одеси, чи до Львова, сплатив 2, чи 3, чи по 3 євро, і все. Та навіть платний автобан був би набагато дорожчий, ніж такі штрафи. А усі, хто бували в Кишиневі, знають, що там всі рухаються чомусь 30-50 кілометрів на годину в Молдові, тому що там дуже високі штрафи. Чи умовно там, не знаю, в Німеччині, в Голландії, якщо ти перебільшуєш швидкість Сергію на 20 кілометрів на годину, ти сплачуєш 450 євро. 450 євро. Там, де ти в нас сплачуєш 3 євро. Тобто, мені здається, що це вже запізніла міра. Ми колись робили ще й в журналі «Кореспонденти» і в НВ такий матеріал, скільки людей гинуть нас на дорогах. І це насправді там по 20-30 тисяч було людей на рік. Тобто це страшні просто цифри. Там колись порівнювали, пам'ятаю, що Радянський Союз воював в Афганістані, офіційна статистика, що він там втратив 13-14 тисяч людей. Я в це не дуже вірив, але це офіційні цифри. Якщо вбити в Google, Вікіпедія, почитати про війну. Так ось за рік Україна на дорогах втрачало більше людей, ніж СРСР втратив в Афганістані там за 10 років війни. Тому один з головних чинників зрозуміло, що це перевищення швидкості. Ці штрафи мають бути в рази більше. Я як людина, яка сама буде сплачувати ці штрафи, вважаю, що так воно і має бути. І це єдина такий елемент стримування для того, щоб ну не гинуло стільки людей на дорогах, а люди просто виконували цей швидкісний режим. Ну це маленький офтоп, що це щодо штрафів, а в цілому важко зрозуміти, як можна не зробити ці 3-4 кроки для того, щоб отримати 29 мільярдів доларів для того, щоб закрити цю діру. На щастя, те, що ми чуємо, що новий прем'єр-міністр, ну він же може і не новий, відносно новий Сергій Корецький, він не приховує цю інформацію і доносить до президента важкість ситуації. Це, до речі, не кожен може наважитися сказати Зеленському, знаючи його типу характер, да, там і трошки авторитарний стиль, м'яко кажучи, сказати йому неприємні речі. А це треба говорити для того, щоб він міг комунікувати зі своєю фракцією і там з іншими партнерами. Ми знаємо, там є комерційні фракції, які ситуативно доєднуються до партії Зелених, так би мовити, і для того, щоб комунікувати ці речі, бо ці закони треба ухвалювати, ці гроші треба отримувати, вони просто на столі, як ти кажеш, бо інакше буде просто важко.
1: Ну, а у нас ми підійшли тихесенько собі до середини ефіру, і зараз зробимо маленьку-маленьку паузу, і дуже швидко повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно

0: Журналісти, в тому числі журналісти Fox News, які є республіканські, бо він дозволив собі викинути журналістів CNN з пулу, і проявилася солідарність, і єдиний канал, здається, який зараз бігає за Трампом, який щось там знімає, але не дуже якісно, це Newsmax. Тут нещодавно вони в Україну вийшли, це такі ультра-суперконсерватори, які мага від плоті і так далі, і вони не поважають всі ці журналістські, судячи з усього, солідарні речі. А так Трамп лишився один, і відразу, насправді, відразу ми побачили історію з тим, що ймовірність поразки республіканців в обидвох палатах вже 63% була на сьогодні. Тобто Трамп своїми діями призводить до того, що, скоріш за все, більшість республіканська буде наступного, меншість республіканська, тобто більшість демократична буде і там, і там.
1: Слухай, я розмовляв з Джефрі Пайтом, це колишній посол США в Україні, коли я модерував панель в Одесі там 2 тижні тому, потім він працював, мені здається, його посада називалась щось Energy, Assistant Energy Secretary, насправді це в американській ієрархії щось на кшталт заступник міністра енергетики, і він казав, що після того, як республіканці програють Конгрес, розпочнеться багато розслідувань проти Трампа, бо зараз ми бачимо деякі речі, які просто дивують і шокують, там він порушив якісь норми, стандарти, законодавство США сотні разів, а ніякої особливої реакції ані з боку правоохоронців, ані з боку опозиції, ані з боку там громадянського суспільства не видно. І це усіх дивувало і шокувало, бо традиція демократична в США нараховує вже, не знаю, 200 років, на відміну від України, де коли щось йде серйозно не так, люди виходять на вулицю там протягом 2 днів. Та? То тепер ця ситуація може змінитися в Америці після того, як демократи отримують контроль над нижньою палатою, палатою представників. Я так розумію, що різні комітети можуть запустити розслідування, і це будуть такі елементи стримування. Його влада вже не буде настільки абсолютною, як він вважає. До речі, там же чому Зеленський їде в Америку? Там буде, я так розумію, сесія Організації Об'єднаних Націй, і там Трамп має виступати. Да? І там злили інформацію про те, що він буде говорити під час свого виступу, і там головний меседж в нього буде про те, що ніколи ще весь світ не поважав Америку так, як він поважає її зараз. І його особисто Дональда Трампа, бо він каже, коли він заходить в кімнату, зараз всі встають, президенти. Раніше ніхто не вставав, коли попередній президент заходив, а тепер всі встають. Зрозуміло, що половина світу, принаймні, може посперечатися з тим, що зараз всі поважають Сполучені Штати. Я думаю, що після невдалої авантюри Трампа в Ірані, навіть військовий авторитет США похитнувся, вже не говорячи про те, що він втратив довіру своїх партнерів, таких як Канада, таких як Євросоюз, там і багато-багато інших. Тому зрозуміло, що він може говорити що завгодно, але істина полягає в тому, що після того, як він розпочав цю дурну війну, окрім того, що він витратив там усі потрібні нам антибалістичні ракети, він ще й підняв ціни на пальне до такої висоти, якої ані Сполучені Штати, ані весь світ не бачив, не знаю, останні 20 років. І тому зрозуміло, що це такий важливий чинник, який тисне на суспільну думку. І вони 63% – це багато. І це просто говорить про те, що він, скоріш за все, втратить контроль над Палатою представників.
0: Там з Канадою те, що ти зазначив, дуже смішно. Там 2 такі моменти. Одна нас має бісити. Те, що, знову ж таки, пост Трампа вчора, що він буде купляти калійні добрива у Лукашенка, знімаючи санкції з Лукашенка, і це буде набагато дешевше, ніж до цього купляти в Канаді. І це там прям дуже багато людей офігіли з цього. В Україні зрозуміло, що там систематично зараз американці послаблюють тиск на Лукашенка, а оскільки у Лукашенка немає власної економіки, от немає економіки Білорусі як такої, вона просто присосалася до Росії, то таким чином послаблюються тиски на російську економіку. І плюс, коли ти кажеш, я буду брати у диктатора, а не у Канади, яка зазвичай була найближчим другом, партнером і так далі, це трошки взриває мозок.
1: Це не просто диктатор, це людина, яка знищила повністю усю опозицію, там посадила в тюрми сотні людей, а ще сотні людей просто зникли, я так всі розуміють, що їх просто вбили, і це дивую у тому сенсі, що...

0: Там про Трампа різні речі можна казати, про його стиль непередбачуваний, вибуховий там і решта. Але те, що оця адміністрація президента США перша на моїй пам'яті, яка повністю втратила моральний орієнтир якийсь, да? Там для мене завжди Америка була, там можна було різні якісь претензії пред'являти Америці, да? Але це була економічно потужна демократія, яка майже завжди відповідала якимось цінностям і ідеалам, да? Демократичним. І для мене це завжди був такий еталон демократії. Я не думав, що таке стане можливо, що там гарант умовно Конституції і демократії в США президент буде все це порушувати. А тепер людина, яка каже, що мені байдуже, чи там товаришувати з Північною Кореєю чи з Південною Кореєю, да? Чи мені байдуже в кого купляти калій, чи в президента Лукашенка, останнього диктатора Європи, який там вбив тисячі людей, чи в Канади, оце для мене повністю нове. І це повна втрата, така, знаєш, авторитету і моральних цінностей, які Америка там сповідувала, ну не знаю, десятки років уж точно.
1: Там з Канадою смішно і про куди заносить, бо Канада заявила про асоціацію з Європейським Союзом, це нова вигадана історія, яку раніше не було. І на що б відреагував Трамп, сказавши, що він через це зупинить торгівлю з Європою і так далі. Ну, знову ж таки, якийсь маразм, але це мені дуже нагадало початок російської агресії проти України. Бо, нагадаю, 13-й рік, ще 13-й рік, ще до Криму, Росія розпочала економічну війну, в серпні, здається, це було 13-го року, вони розпочали економічну війну проти України через те, що Україна погодилась підписати договір про асоціацію з Європейським Союзом. І розпочали тоді тиск на Януковича і так далі. І зараз Трамп робить абсолютно те, ну, ні, давай так, декларує, він нічого не робить, бо не може такого зробити, але декларує те, що робив Путін проти України. Просто один в один, і оці от наративи, такі патерни у нього були просто однакові. Да? І це, звісно, не новина для нас, ми про це знали, ми про це говорили останні там 2 роки. Але ще одна ілюстрація, яка прям штовхає Канаду до Європейського Союзу. Може бути.
0: Я ти згадав з хорошого про Трампа. Це багатогранна людина. Можливо, є в неї щось хороше. З хорошого те, що він підписав швидко оцей законопроект Лінсі Грема, який, давай пояснимо людям, це не запровадження мит 100% проти країн, які імпортують російські енергоресурси. Це можливість запровадження мит, правильно?
1: Давай так, цей законопроект, в принципі, не про мита. Там дуже багато різних санкцій, і в тому числі можливість ввести мита на країни, які співпрацюють з Росією в плані економіки. Але це маленька частина цих санкційних сесійного тиску. Там ще багато-багато чого іншого є, на що люди зазвичай закривають очі, не згадують і думають тільки про ці великі мита, які скоріше...
0: Окей, тоді поясни мені, дивися. Окей, тоді поясни мені, можливо, я пропустив. Всі говорять виключно про цю можливість запровадження мит на країни, які є там найбільшими покупцями енергоресурсів. Але я розумію, що там є ще і інша резолютивна частина, яка вступає в силу незалежно від волі Трампа, да? Якщо підписаний вже законопроект.
1: Да, там всі санкції проти фінансового сектору, санкції персональні, багато-багато, великий перелік санкцій, які вже автоматично вступив в дію. І да, у Трампа додатково є можливість гратися з митами, як він любить, тиснути таким чином на Китай, Індію, Туреччину, Угорщину, до речі. І про Угорщину і Словаччину ми ще можемо поговорити окремо, бо угорців там просто Угорщина з глузду сходить. Ну, Орбан пішов, а нічого не змінилося.
0: А Орбан ще не залишився. Дивися, добре, тоді, щоб закінчити думку, я не усвідомлював, що це більш масштабний законопроект, але головна частина, про яку всі говорять, про яку ти згадав на початку програми, що енергетичне перемир'я, єдиний шанс, як може переконати Путіна Трамп, це погрожувати тим, що він запровадить все ж таки ці 100% мита. Ми розуміємо, що там загроза щось робити, чи погроза, вона іноді буває дієвішою, ніж власне те, що ти вже зробив. Да? Тобто може тиснути на Кремль, на адміністрацію президента Путіна тим, що він запровадить ці 100% санкції, і тоді Кремлю життя буде набагато важче. Але дивися, там мова йде про те, що країни, які купляють російську нафту, скажімо, окей, можуть стикнутися з такими великими бар'єрами на для ринку США. Але ці країни ми їх знаємо. Це Індія, наприклад, от я прочитав сьогодні, що Bloomberg повідомляє, що вони вже планують контрактувати менше нафти, бо вони вважають це ризик і загроза через те, що такий законопроект з'явився. Але ж там, окрім Туреччини, Угорщини, там же є Китай. Да, Китай найбільший покупець, якщо я не помиляюся, російської нафти. Ти вважаєш, що Трамп може наважитися на те, щоб настільки сильно вдарити по Китаю? Це як плювок в обличчя буде для Сі?
1: Ні, я вважаю, що він це ніколи не зробить, і його спроби ввести мита проти Китаю обернулися б абсолютною ганебною поразкою США. Тому я і так досить скептичен до цих мит, в принципі, як частини цих санкцій. Тому що може як погроза, може як рушниці на столі, може там якісь індійські окремі компанії вирішать, що для них це занадто великий ризик. Але зараз вони на максимумі купують російську нафту. І зараз, до речі, вартість, фізична вартість російського бренду в кінці минулого тижня була $120. Це дуже-дуже дорого. Цей тиждень ми бачимо суттєве падіння цін, і Urals тепер може не коштувати 120, тому що там і бренд просів, і там якийсь оптимізм, і якраз від потенційного очікування зустрічі Трамп і Сі, там, де півсвіту будуть дивитися на те, чи зупинять вони вимирання людства шляхом обмежень штучного інтелекту, а друга частина буде дивитися на все інше, і ми в другій частині. Нам той штучний інтелект не дуже зараз якось лякає. Тому мита, скоріше за все, так і лишаться на столі. Але погрожувати ним, ну, може, Трамп буде, Путін. Да.
0: Ну, дивися, якщо, давай так, там, я думаю, в Москві бувають нераціональні люди, нераціональні міркування, але якісь прості речі вони мають прораховувати. Якщо вони вважають, що Трамп ніколи не наважиться на те, щоб запровадити оці мита проти Китаю, бо це частина набагато більшої торгівельної війни між Китаєм і США, то, в принципі, він ніколи не зможе активувати це положення про ці мита, бо там всі йдуть скопом, всі 5-6 країн. Да? Тобто це є така можливість, але вона дуже-дуже теоретична. Тобто погрожувати комусь цим законопроектом, якщо люди вважають, що нереалістична його там реалізація, вибачаю за тавтологію, то я думаю, це такий, знаєш, холостий порожній вистріл. Тут карт Трампа немає, як він сам любить говорити. Але подивимось, те, що я зараз чую і бачу про нашу прийдешню наступну зиму, що ми готові набагато краще, і я сподіваюся, що маємо пройти добре. Слухай, ще одна подія, яку, мені здається, все ж таки варто згадати, чому ми били по Москві. Ми били по Москві, бо ми маємо бити, але чому такий таймінг був? Це ж були вибори в Держдуму Російської Федерації, про які говорили досить довго, які прив'язують до можливої мобілізації в Росії. Я тут подивився підсумки виборів, ну тут єдина Росія, це пропутінська партія влади, да? Вона отримала 58%, а раніше в них було в 2021 році там 50%, скажімо, да? Тобто Путін це намагається преподнести, показати суспільні думки в Росії про те, що відбулося там гуртування навколо прапора, навколо президента об'єднання. Я не знаю, чи можна взагалі якось зважати на ці цифри, як рахувати щось в Росії, ну ніхто ж не знає. Да? Там не лише немає вільних медіа, немає опозиції, там вже немає екзит-полів, там немає контролю над підрахунком. Тобто скільки насправді проголосувало за Путіна, можливо, знає сам Путін, а можливо, навіть сам і не знає Путін, якщо всі намагаються йому догодити. Але офіційно 58% – це 355 голосів з 450, в них так само, як і в нашій Раді 450. Але дивися, що мене дивує, і неприємно, і приємно. Приємно в тому сенсі, що в нас немає такого жахливого вибору, як в росіян. Тут, якщо ти подивишся, які в росіян були альтернативи Єдиній Росії, то можна нажахатися. Це партія КПРФ на другому місці, комуністи. Ми вже забули, що це взагалі таке. 20% отримали. 13,8 в них впала популярність. 19 до 14. Потім ЛДПР, Жириновського нема, а партія є. Отримали 9%. І якісь нові люди, але я просто підозрюю, що вони старі люди. Теж 8%. Тобто, коли в тебе вибір між Єдиною Росією комуністами і партію мертвого Жириновського, ну це жахливе політичне життя насправді. Там намагалися щось брикатися партія Яблука, намагалися, так би мовити, недобітки від російської опозиції Навальна Юля і Михайло Кац об'єднатися, але це не зіграло ніяк. Да? Тобто тепер мають таку Держдуму. Але це досить передбачувано, я думаю, було.
1: Дивись, я було думаю, я б назвав це все дуже жалюгідним. Ну, тому що, зрозуміло, нема ніяких виборів. І байдуже там всі ці комуністи, Жириновські і так далі, це все рівно клони партії Путіна. Тому це ж жалюгідно.
0: Яка контрольована псевдоопозиція, правильно?
1: Да, ну, тобто це все не по-справжньому. Тому навіть обговорювати стільки відсотків, стільки. Да яка різниця? Це жалюгідне видовище. Найбільш жалюгідним була тільки російська опозиція, яка намагалася влаштувати якийсь перформанс, сказати, от, ми протестуємо, і тому ми прийдемо голосувати о 12:00 всі разом. Чуваки, ви легітимність Путіна таким чином піднімаєте, ви явку йому збільшуєте. Єдине, що може там якось хоч відчуватися в цих виборах, це явка. Тому це було супер жалюгідне видовище, коли їх опозиція, підігруючи Путіну, намагалася продемонструвати, що якийсь який демократичний процес в Росії є. Да нема його. Тому і вибори важливі, вибори мають сенс тільки, коли в тебе є демократичний процес. А коли їх нема, то це жалюгідно. І ще більш жалюгідна – це російська опозиція. А на третьому місці по жалюгідності, чи на першому – це Чечня і Рамзан Кадиров, який набрав 99-85% голосів.
0: Да, але там іноді бували, коли вибори в Дагестані і в Чечні, там іноді зашкалювали цифри, було і 104%, 107% на кілька годин. Їх там рихтували швиденько, бо розумію, що це виглядає ще більш ніж жалюгідно. Але дивіться, чому я згадав про вибори, зрозуміло, що це імітація плебісциту, але багато хто прив'язує можливу мобілізацію в Росії з виборами, ніби до виборів Путін не наважився б робити мобілізацію, а після виборів може. Може наважитися, а може не наважитися. Да? І мова йде про там умовно 300 тисяч людей. Я почитав там якусь аналітику, люди кажуть, що ті, хто аналізує Москву серйозно і зсередини, що для Путіна це зараз проблема номер один. З одного боку, він не може не проводити мобілізацію, бо на нього тиснуть. Бо ця модель найманої армії, вона перебуває в кризі. Зараз росіяни набирають менше людей, ніж вони втрачають щодня і щомісяця. З іншого боку, він не хоче це робити, тому що це дуже непопулярний крок. Але подивимось. Я так розумію, що в Москві зараз серед середнього класу, чи там, як називається, upper middle class, серед заможних людей, зараз настрої близькі до паніки у тому сенсі, що багато хто очікує на цю мобілізацію, намагається від неї сховатися, що чиновники намагаються якось вивести своїх родичів і дітей за межі Російської Федерації, щоб вони не потрапили під цю мобілізацію. Але зрозуміло, що навіть якщо вона буде, це не буде така мобілізація, як була в 22-му році, де відкрито там людей призивають. Це намагаються людей за гроші примусити підписати контракти. Ми бачили цей експеримент в так званій Пензенській області, да, де там людей хапали, примушували до мобілізації там підписувати контракти. Це було дуже-дуже непопулярно. Якщо це зараз, ну, було багато відео, як там навіть ветерани війни, називаємо їх так, Російської Федерації, там з ножами кидалися на цих військових, намагалися відбити людей. Тобто, якщо це зробити в такому масштабі всієї країни, то зрозуміло, що це не може не викликати якийсь опір, якийсь невдоволення. Але мене, знаєш, що Сергію здивувало? Я подивився, це, правда, передають партизани АТЕШ, про те, що нові депутати Держдуми намагаються, планують написати листа і там звернутися до міністра оборони Білоусова і закликати його відвести війська від Лиманського напрямку, бо там в них теж загинули якісь родичі. Мене дивує, що в депутатів Держдуми можуть бути якісь родичі, які там загинули. Але насправді, якщо говорити про Лиманський напрямок, ми тут рідко обговорюємо саме ситуацію на фронті, для цього є спеціалісти. Але мені здається, що третій корпус там робить хорошу роботу. Вони це не анонсували, але почали цю операцію Вівальді ще навесні, і зараз там відвоювали 75 кілометрів квадратних, в принципі, непогано просуваються, там дуже великі втрати в росіян, там дуже великі втрати. І, в принципі, оцей задум, ти пам'ятаєш, чому це важливо, що росіяни, там, Путін анонсував взяття всього поясу фортець повністю Донецької області до кінця цього року. Для того, щоб це зробити, вони намагалися оточити Краматорськ і Слов'янськ з півночі і з півдня. Саме цей виступ на півночі, де лимани півніше, північніше лиману, зараз сточує третій корпус під командуванням Білецького. Тому, мені здається, це такі досить визначні успіхи, і про них теж треба говорити.
1: Ну і наостанок, у нас 3 хвилини лишаються. Угорщина і Європейський Союз в цілому. Тут такі трошки неприємні сюрпризи були від ЄС, коли майже зняли санкції з Фрідмана і Усманова. Причому, що звідки ця з'явилась історія? Усманов прийшов до французів і сказав: дивіться, там в Азербайджані затримали 2 ваших людей, я їх визволю, а ви за це знімете з мене санкції. Ну, це така історія про абсолютний тероризм, да, якийсь. І французи на це повелися і погодились лобіювати зняття санкцій з Усманова. А на цьому вже прибігли Люксембург, сказали: у нас тут Фрідман, він великий інвестор, його також несправедливо, давайте волю дамо і знімемо санкції з Фрідмана. Це мені, до речі, цікаво, як це буде далі розвиватися. Поки що ця історія заблокована Латвією, яка сказала: ну ні, ми таке не пропускаємо. А там такі були умови всіх цих домовленостей.
0: Але такий тренд, тенденція давати слабінку, так би мовити, вона існує. Мова йде не лише про Францію і Люксембург. Ми бачимо, Німеччиною крокує АФД, Альтернатива фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини, партія. Вони виграли вже вибори в 3 землях. Це федерація, там 16 земель. Да, там є 3 міста, які мають статус землі, це Берлін, Бремен і Гамбург. Так ось вони виграли в передній на північний схід, це колишня Німецька Демократична Республіка, там АФД має найсильніші позиції, і в Берліні зараз виграли, там Мерц досить засмучений. Так ось чому я згадав про це, тому що АФД досить відкрито говорить, що вони хочуть знову імпортувати російський газ дешевий, вони хочуть знову поновити там Північний потік. Я не знаю, чи вони мають такі повноваження, бо це ж поки що мова йде про регіональні вибори.
1: Ні, звісно, що вони не мають таких повноважень, і вибори федеральні в Німеччині тільки в 29-му році. Тому це все розмова АФД, але знаєш, що мені це нагадало? От зараз там хтось з АФД поїхав до Путіна домовлятись про газ, і я прям бачу цю картинку: 21-й рік, Медведчук і Бойко, які їдуть до Путіна говорити про дешевий газ. Прям наче один і той самий політтехнолог малював.
0: Да. Але, знаєш, я не зовсім розумію, кого представляє АФД, коли вони їдуть на перемовини з Міллером, да, головою.
1: А кого представляє тоді Бойко?
0: Вони ж не можуть просто включити газ для Берліну, да? Чи там для однієї землі. Це ж повноваження федерального уряду.
1: Так а кого але тоді Бойко представляв? Ну, Бойко те саме, це чисто політика, чисто.
0: Мене не представляв. Мене не представляв.
1: Це саме.
0: Але що я хочу сказати, тут я б не варто недооцінювати АФД, тому що я думаю, вони можуть отримати підтримку великих виробників, промисловців німецьких, бо дуже багато втратила промисловість німецька від втрати російського дешевого газу, просто вони втратили свою маржу. Усі ці компанії Bayer, BASF, ми розуміємо, що там дуже багато енергії для того, щоб виробляти там добрива, хімію і все решта, і навіть виробники авто, що тепер газ для просто енергія для Німеччини набагато дорожча. Я думаю, що вони можуть публічно про це не говорити, промисловці, але підтримувати АФД вони можуть, бо для них це просто, коли твоя біда збільшується втричі. Якщо ти береш умовно, ну я може перебільшую, але сенс такий: якщо ти будеш купляти російський газ в Німеччині для промисловців німецьких, це ну дуже вигідна історія. Вони на цьому їхали дуже багато років і не зважали на геополітичні виклики і ризики. Ось ми бачили, вони реалізувалися. Тому я думаю, АФД – це не просто популісти праві, за якими стоять там бідні люди, антиміграційна політика. Це, до речі, вони ж вже казали, що вони можуть припинити допомогу українським біженцям, а там їх десь 1 мільйон людей, чи навіть більше вже. А це просто і велике промислове лобі, яке їх може підтримати. Але поки що в них 3 землі, а 8 земель з 16 підтримали Мерца. Тобто поки що там такий зберігається статус-кво.
1: Ну, ми знаємо про досвід співпраці фашистів і німецького промислового лобі, але поки що про це не будемо. Наш час вичерпався і ми завершуємо.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати

0: 20% та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Для довідки.
0: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання від відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління Джоном Редкліфом. Все це відбулося в аеропорту Шеннон в Ірландії. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, повернувся до нас на зв'язок. Пане Вікторе, чи чуєте мене зараз?
4: Так, чую, дякую.
3: Там перервався зв'язок якраз на тому, де я запитував вас, як нам варто оцінювати Джона Редкліффа, так, як очільника ЦРУ, що ми про нього знаємо, яку оцінку ви йому даєте?
4: Ну, хочу сказати, що він очільник одної з 18, якщо я не помиляюся, там, розвідувальних служб, але зрозуміло, що вона найбільш розкручена і найбільш потужна. Але разом з тим він не є основний такий, ніби вважався ігроком в цих всіх розвідних підрозділах. Але, бачите, вийшов на рівень, коли контакти через нього набагато більш ефективніші, ніж контакти між дипломатами і політиками. Я думаю, що це якраз той варіант, коли все заходить в тупік і треба приймати якісь рішення. І тоді включаються оці контакти негласні спецслужб, коли в розмові можна сказати не то, що нібито ну там для преси, да, там, чи для якихось комюніке, а то, що ти думаєш. І це, що ти думаєш, воно якраз і входить в ту позицію, коли треба виходити з глухого кута. А то, що ми перебуваємо в глухому куті щодо перемовин і контактів в цьому трикутнику Україна, Сполучені Штати, Росія, це однозначно.
3: Але, пане Вікторе, от якщо, знаєте, спробувати конкретизувати, яким чином, скажімо, той самий директор ЦРУ має більше можливостей, чи, скажімо, має можливість більш відверто говорити, як ви це сформулювали, ніж там президент США, чи його віце-президент, чи його міністри, чи йдеться про ту аналітику, яку збирає ЦРУ, чи можна говорити про те, що Росія, ну тобто країна-агресор, наш ворог, має ставитися до заяв саме директора ЦРУ більш уважно. Як це правильно трактувати?
4: Ну, тому що це людина, яка обізнана в інформації без купюр. І якщо він щось передає, якусь інформацію, ну, наприклад, візьмемо ситуацію, яка була в грудні 2001 року, коли тодішній очільник ЦРУ приїжджав в Москву і говорив, що ми бачимо, що ви збираєтеся зробити то і то, ми розуміємо приблизно ваші наміри, ми знаємо ваші там наміри одне, ми знаємо ваші плани, і ми вас застерігаємо, що це не вийде того, що ви хочете. Ну, Росія тоді була зовсім інша позиція, вони вважали, що вони такі самі розумні в тих можливостях. І вони просто проігнорували ті всі застереження, які тоді Сполучені Штати надавали. Зараз ситуація зовсім інакша, прийшло певний період часу. І Сполучені Штати неодноразово передавали інформацію, що ви там робите ту помилку, ту помилку. І зараз, я думаю, що коли в серпні була зустріч, там черговий раз піднімалося три питання, це вже ніби підтверджено з різних джерел. Перше питання, це зрозуміло. Це ситуація з можливою передачею технологій балістичних ракет Ірану і сама ситуація по Ірану. Інша – це можливість Росії якихось операційних дій, в тому числі з допомогою військ, на території одної з країн НАТО. І там же ж піднімалося питання України. І, власне, в контексті України там говорилося, слухайте, ви йдете до межі своїх економічних можливостей, і в якийсь момент ви просто не зможете піднятися з тих колін, на які ви нібито, з яких ви нібито стали. І я думаю, що всі ті документи, які там, може просто на словах, це все було сказано досить аргументовано. Тому, якщо подивитися на риторику, яку зараз час від часу проявляється в Росії, то вони навіть і погоджуються на зустріч, зрозуміло, що там на своїх умовах, там на якихось там своїх моментах, там ще поки що надувають якісь щоки, грубо кажучи, але фактично вони розуміють, що їм треба приймати якісь рішення зараз і не відкладати це все в далеку шуфляду там десь на наступний рік. Хоча всі ознаки того, що вони готуються до тривалої війни, вони, на жаль, присутні.
3: Мене, знаєте, може, трохи наївне запитання, але все-таки, наскільки щирими тут можуть бути США чи Центральне розвідувальне управління США в тому, що вони переживають, що Росія йде до певної межі, що вона

0: може знову впасти на коліна, з яких вона нібито стала. Тож, наскільки щирим може бути це занепокоєння?
1: Ні, тут це звичайний розрахунок. Сполучені Штати, там який там третій чи четвертий раз, можуть просто не знайти ресурсів для того, щоб спасти Росію в тому вигляді, в якому вона зараз існує. І вона може розпастися. Тобто тут ми якраз з Америкою в різних позиціях, тому що в нас стоїть завдання, щоб Росія в тому вигляді, в якому вона зараз існує, просто не існувала. І чим скорше вона розпадеться на якісь клаптики, і вони займуться внутрішніми проблемами, тим легше буде для нас в майбутньому. Для Сполучених Штатів це приблизно та сама позиція, яку колись в 91-му році висловлював Джордж Буш-старший на рахунок того, що, може, ви не будете виходити з Союзу, а Союз – це менше зрозуміла і стабільна нам система. Для них розпад Росії і намагання знайти, хто там головний і хто відповідає за ядерну зброю, це просто кошмар для їхніх аналітиків і перспектив такого майбутнього. Нам, по-моєму, вже байдуже, що там буде відбуватися в них на тому фоні, що ми зараз маємо.
0: Там, знаєте, ще цікаво, що нібито в Кремлі, знову ж, ми тут точно не маємо джерел в серці нашого ворога, але з тих публікацій, які були, що нібито в Кремлі Джона Редкліффа сприймають як занадто проукраїнського, не те, що проукраїнського, а занадто проукраїнського. Там дійсно є декілька його публічних цитат, де він казав про те, що Україну все-таки треба підтримувати, незважаючи на те, що реалізує політику Дональда Трампа, директор ЦРУ, але все-таки в нього є і свої думки з цього приводу, вони озвучувалися. І тут у мене знову ж дивне запитання. Якщо поговорити з військовими, з європейськими військовими, з американськими військовими, то вони завжди будуть на боці України. Так, от вони будуть завжди казати про те, що ваша війна є, ну, мається, ваш спротив є справедливим, все, що робить Україна, воно робить правильно, і тут очевидно, хто агресор, а хто є жертвою, ніяких різних думок тут не буде. Чи ми можемо говорити, що от розвідка, якщо говорити про, чи розвідки, розвідники, якщо говорити про США, що вони приблизно такої ж самої думки? В сенсі, є політики, вони там грають свої ігри, а от ми розуміємо, хто ворог. Чи можна так говорити про розвідників американських?
1: Ну, в загальному так, але зрозуміло, що це позиція не тому, що вони з великою прихильністю чи любов'ю ставляться до України. Вони просто прагматики, вони розуміють, що незалежна Україна – це та буферна зона, яка може стримувати цього монстра Росію в тих кордонах, яких вона мала б існувати, і що це набагато дешевше підтримувати Україну і вести якусь там проксі-війну, як там хтось каже в Росії, ніж щоб Росія отримала можливості України, вийшла на кордони НАТО і загрожувала вже безпосередньо країнам НАТО, безпосередньо всьому альянсу, і в тому числі в першу чергу Сполученим Штатам, маючи в тому числі, чесно говорячи, потужності України. Тому це прагматизм, і тут нічого такого немає, там прямо любові до України.
0: Ну, я також не думаю, що вони ходять на вишиванках, так, чи там святкують якісь наші національні свята. Я думаю, що дійсно тут є дуже прагматичний розрахунок. Але тоді, як ви зрозуміли, знову ж, я впевнений, що ви багато також над цим розмірковували, оцей розворот, який ми отримали після того, як Дональд Трамп повернувся в президентське крісло. Якщо дивитися на ту риторику, яка звучала, то, в принципі, Білий Дім з Дональдом Трампом прийняв рішення. Чому раптом ми маємо сприймати Росію як ворога, вона там нічим нам не загрожує, нічого такого для нас не робить, щоб нам заважало. Зараз можемо їм там віддати ті території українські, які вони хочуть, закінчимо війну. Ну і взагалі наш ворог, зрозуміло, хто? Китай. Чому така логіка включилася? Чому вона продовжує працювати і зараз, от сьогодні, вже ну більше ніж півтора роки, як Трамп продовжує свою другу каденцію в кріслі президента?
1: Ну, я не думаю, що вона в тому контексті працює, як на самому початку. А все починалося дуже просто, тому що вони вважали, що Україна не відіграє такої ролі. Навпаки, це така обуза, яку треба терміново позбутися. І, можливо, ще і фінансово заробити на тому всьому, що вони намагаються зараз робити. А натомість ми от зараз домовимося з Росією, Росія відмовиться від Китаю і піде в нашому цьому в фарватері на нашої політики, а ми тут їм запропонуємо всяких плюшок, там, в тому числі і економічних. Але коли вони зіткнулися з ситуацією безпосередньо, коли вони війшли в політику і зрозуміло, що Європа не збирається, ну, тобто санкції, які може зняти Сполучені Штати, це ніщо. Порівняно з тим, наскільки Росія залежна від санкцій Європи. Це раз. По-друге, і вплинути на Європу просто так вони не змогли. Навпаки, вони тут переламали все, що можна було переламати. Наробили дуже багато помилок. І з'ясувалося, що Китай не збирається відпускати Росію, і Росія не може відійти від Китаю в тому контексті, в якому це про це думав думала адміністрація президента Сполучених Штатів теперішня. Тобто настільки інтеграція Китаю і Росії війшла в такий серйозний і потужний контакт, що Росія просто не може зараз існувати без Китаю. На даному етапі Росія досить велика потужна як по виробництву військових компонентів і повністю залежне від цивільної від цивільних речей, тому що ну там реально там немає цвяхи не випускаються на території Російської Федерації, я вже не кажу там про якісь технологічні речі. Все або Китай, або якісь замінники близькі до Китаю.
0: Ну, я думаю, тут дійсно треба згадати також те, що будуть дві важливі зустрічі, важливі, можливо, для України також, але неможливо 100%. Сьогодні, ми говоримо про 22 вересня, президент Зеленський матиме розмову з президентом Трампом, це все в рамках Генасамблеї ООН, це в Нью-Йорку буде, але вже 23 вересня, тобто на наступний день, тобто в середу, Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, це що, здається, вперше буде з от їхньої попередньої зустрічі більше ніж 9 років тому. Мається на увазі, коли лідер Китаю прилітає безпосередньо до Трампа у Сполучені Штати Америки. Ми розуміємо, що Китай відіграє дуже важливу роль в тому, як Росія може продовжувати війну. Так, ті ж самі реактивні шахеди, от коли ми говоримо з технічними спеціалістами, вони росіяни змогли виробляти в такій кількості, тому що реактивні двигуни їм продають китайці і можуть, звичайно, ще більше масштабувати це виробництво. Так от, питання в мене таке, вибачте, що так довго формулюю. Чи є у нас можливість, як ви гадаєте, чи є можливість у президента України якимось чином повпливати на Трампа, бо він його бачить спочатку, перед тим, як він побачить Сі, щоб щось передати китайському лідеру, щоб якось повпливати на те, як себе веде Китай в контексті російсько-української війни?
1: Ну, то, що будуть передавати якісь прохання, це, я думаю, однозначно. Але чи сприймуть китайці, я в цьому не впевнений. Тому що китайцям, на жаль, вони мають свою лінію, вони мають ті країни, які їм забезпечують той транзит, в який раніше входила і Україна. І вони порахували, що вигідніше тримати контроль певний над Росією, Білорусією, а в Європі Угорщина поки що залишається і Сербія. Оці країни їм забезпечують поки що то, що вони і хочуть. Тобто якийсь певний вплив і плацдарм на території Європи. Якщо ми зможемо довести, що ми так само корисні Китаю, не в плані того, що ми там лягаємо під них, а в плані того, що ми ті партнери, які можуть щось там зробити, ну як раніше якось домовлялося, ну але ми стільки наломали дров в спілкуванні з китайцями там і можна згадати ті гарантії, які ми давали по зерну, і гарантії, державні гарантії, і ситуацію з Запоросіччю, неоднозначно і так далі, і так далі. Тобто ми маємо величезні проблеми з Китаєм, і Китай нас не дуже як за партнера там в майбутньому навіть розглядає. Але сказати в тому плані, що слухайте, давайте припинимо цю війну, і ви будете розвиватися, і можливо ви будете приймати участь у відновленні України, в тому числі і за західні гроші. Ну, можливо, це якісь там аргументи, але я сумніваюся, що Китай прямо так на це піде. Ну, але все одно, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Треба

0: треба точити цей камінь, і, можливо, ми, нам щось все ж таки в кінці кінців вдасться.
1: Ну, ми дійсно бачили намагання з українського боку, так, з боку наших топ-чиновників, знайти якусь спільну мову з Пекіном. Ну, поки що це не виглядає як щось успішне. Знову ж, я думаю, ви тут праві в тому, що і та Росія є якраз тим буфером, який захищає Китай також від певних негативних для них тенденцій. Зараз мені колеги скидають цитати з свіжого інтерв'ю Марко Рубіо, держсекретаря США, він ще й радник президента Трампа з національної безпеки. Він, значить, дав інтерв'ю Fox News, і там в тому числі його запитували про російсько-українську війну. І тут ми бачимо цей вже, хочеться сказати, класичний наратив, ну він десь декілька тижнів по всій адміністрації Трампа розійшовся, про те, що, ну, знаєте, от, шановні американці, у вас зростають ціни на дизельне паливо, тому що Україна б'є по російських НПЗ. Ну, от свіжа цитата така, що це я Рубіо цитую, більша частина зростання цін на нафту, яке ви спостерігали протягом останніх кількох тижнів, зараз воно стабілізувалося, пов'язана з Чорним морем, Україною та Росією. І далі додає, а також з Єменом і хуситами. Як ви розглядаєте оцей новий цікавий наратив про те, що не Іран, не війна на Близькому Сході спричинила те, що у американців зараз рекордні ціни на паливо, там от буквально в цю неділю цей рекорд оновився, історичний рекорд, а саме тому, що Україна б'є по російських НПЗ. Як нам на це реагувати?
0: Слухайте, ну це ж смішно, і Сполучені Штати, і її громадяни, це точно не Росія, де можна там щось запахнути, якісь наративи, і вони всі вірять в це. В Сполучених Штатах просто ну, є потужний, потужна преса, яка ну, не йде в фарватері адміністрації президента Сполучених Штатів, і вона просто такими жартівливими мемами сприймає оці всі висловлювання. Мені просто шкода Рубіо, тому що він досить розумна людина і розуміє весь той бред, який він там мусить висловлювати. Але в Сполучених Штатах дуже чітко прослідковується момент, і вони роблять світ тільки гірше. Тому що Україна, до речі, сказала, каже, що нема питань, ми можемо припинити бити по НПЗ, але що натомість ми будемо мати з цього. І Сполучені Штати до сих пір не можуть вже другий чи там третій тиждень після першого висловлювання Трампа, не можуть сказати, а що ж натомість буде? От ми припиняємо бити, а що буде від відповідь від вас, від Росії, що буде? І ніхто не може сказати, що от ми там припинимо бити по містах, ми не будемо бити по цивільній інфраструктурі, ми не будемо бити по енергетиці. Що? Ну, нібито кажуть про якесь там енергетичне перемир'я. Але енергетичне перемир'я це що? Ми перестаємо бити по їхніх НПЗ, а вони що? А вони не будуть бити по наших НПЗ, які вже розбомблені? Чи як? Ну, тобто, паритет якийсь має бути. Тому я думаю, що це все, ну, по крайній мірі, в Сполучених Штатах, зрозуміло, що це передвиборча риторика, і вона, ну, не зайшла виборцям штатів, вони розуміють справжню природу, ну, не всі, зрозуміло, що є певна категорія, яка розуміє тільки от то, що говорить Трамп, але в своїй основі це не зайшло. Ну, але вони вже почали вбити, тому мусять вже вести цю лінію до самого завершення, до того часу, коли вона вже просто вийде з якогось інформаційного тренду.
1: Так, ну знаєте, виглядає так, як по вертикалі спустили меседж, значить спочатку сам президент Трамп це на цьому наголошує, потім міністр фінансів, потім міністр енергетики, тепер вже держсекретар, будемо продовжувати. Але знаєте, що найстрашніше, я думаю, для американців, для самого Трампа, якщо Україна зараз припинить бити по російських НПЗ, ну раптом це стається, ціни на дизель, вони ж не впадуть. От мені просто цікаво, яка тут може бути логіка, тому що ціни на дизель не впадуть, і вони будуть продовжувати залишатися на тому ж рівні, на якому от зараз, ну, тобто ми говоримо про певний історичний рекорд.
0: Цей меседж, він входив в клінч разом з тим законом, який вони прийняли щодо тих країн, які купляють нафтові продукти. Ну, це є Лінці Грема закон, який був підписаний Трампом. Тобто, якщо йти логіки, тоді ті країни, які ніби мали б купляти російську нафту, потрапляють під удар Сполучених Штатів і знову тоді паливо піднімається в ціні. Тобто, чи вони не розуміють цього, чи вони просто якось я не вірю в те, що вони не розуміють. Я думаю, що вони просто почали говорити і не знають, як зараз зупинитися.
1: Так, ну і можливо, дійсно якась частина виборців, які взагалі не розуміють, де та Україна, де той Близький Схід, ніколи не бачили мапи, то вони може і повірять, може частина подумає, що ну ні до чого тут Трамп, давайте голосувати за республіканців. Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку. Ми почали з тієї зустрічі, яка була між президентом України Володимиром Зеленським та директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Зустрілися вони буквально вчора ввечері в ірландському аеропорту Шеннон, нібито просто тому, що їхні літаки зупинилися там для дозаправки, але ми розуміємо, ну, що таких співпадінь не буває. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. 23 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон. Там він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. На столі переговорів багато всього, мабуть, в першу чергу економіка. Але також очевидно, що для нас, для українців, найважливіше це те, а яким чином будуть Трамп та Сі торкатися теми російсько-української війни. Про це і не тільки поговоримо з нашою наступною спікеркою Віта Голод, членкині правління Української асоціації китаєзнавців, з нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, якщо говорити дійсно про те, що, тобто нагадати нашій аудиторії, що спочатку буде зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, це має відбутися сьогодні ввечері, за київським часом, здається, щось там близько 8-ї вечора. Ну і наступного дня Трамп вже буде розмовляти з Сі. Як ви гадаєте, які б могли бути меседжі від президента Зеленського, які б він хотів чи міг би передати через Трампа Сі Цзіньпіну?
3: Президент Зеленський не один раз в прямому ефірі звертався до Китаю. Не було особистої зустрічі українського та китайського лідерів, на жаль, була одна лише телефонна розмова в квітні 23-го року. Але те, що Україна очікує від Китаю, реалістично. Це фактично три речі. І це повага до територіальної цілісності України, до суверенітету України. Друге – це те, щоб Китай не підтримував Росію летальною зброєю, військом. І третє – це те, щоб Китай намагався на усіх майданчиках бути гарантом ядерної безпеки, тобто проти розповсюдження ядерної зброї. І це те, що ми чули звернень президента Зеленського до Китаю не один раз. Що буде цього разу? Ми можемо думати, що дійсно президент Зеленський звернеться до Трампа, щоб той поговорив щодо тиску Китаю на Путіна. Але, ну, давайте будемо реалістичні. Якщо б Сі Цзіньпін захотів зробити, він вже зробив би це багато разів. Але або не хоче, або не може, або ми перебільшуємо роль Китаю. Тому це таке, скажімо, питання, і те, що ми наразі бачимо в таких попередніх публікаціях і Global Times, і інших китайських експертів з цього питання, Україна не є на порядку денному як пріоритет. Вона значиться десь там у кінці, поряд з іншими регіональними кризами, як вони зазначають, Іран, Близький Схід і Україна, що ці кризи мають також бути обговорені, і дві глобальні потуги, Китай і США, мають закликати до діалогу та до усунення першопричин кризи. Тобто сподіваємося, що дійсно це буде обговорено, що Україна буде в підсумковому рідауті зустрічі двох лідерів. Але очікувати на якийсь прорив для України, на жаль, я особисто таких передумов не бачу.
1: Але от ви дійсно зазначили, що ну єдиний такий більш-менш повноцінний чи напівповноцінний контакт українського та китайського лідерів, це був 23-й рік, коли вони розмовляли телефоном. Очевидно, що Сі Цзіньпін уникає зустрічі з президентом Зеленським. Очевидно, що приводів, щоб зустрітися, чи нагод, щоб зустрітися, було достатньо багато. Багато різних майданчиків, так, де це могло відбутися. Як нам трактувати те, що Сі Цзіньпін, очевидно, уникає зустрічі з українським президентом?
3: Я це питання ставила українським дипломатам, бо я зараз працюю над дослідженням китайської дипломатії в розрізі російсько-української війни. І відповідь була така, що блок стоїть з китайської сторони, що українська сторона неодноразово, наші дипломати наполягали на зустрічі двох лідерів і на міжнародних майданчиках. І зараз, 23 числа, президент Зеленський ще буде у Сполучених Штатах. Можна було б організувати таку зустріч, хоча б десь там закулісно. Але, на жаль, китайський лідер не бачить конструктиву цій зустрічі, тому що поки немає таких передумов. Можливо, Сі Цзіньпін хотів би стояти між президентом Зеленським та Путіним, коли обидві сторони конфлікту погодяться підписати якийсь, хоча б якийсь документ. І тоді продати це світу як свою особисту медіацію та перемогу, да, десь там в Пекіні. Але ми знаємо, що човникова дипломатія Лі Хуе провалилася. Він їздив на 3 раунди і ні до чого це не призвело. І про це кажуть і китайські експерти, що, на жаль, Китай не спромігся досягнути якогось результату, і зараз м'яч на стороні США і його перемовників. Тому Китай поки спостерігає, але постійно підкреслює, що він готовий до політичної допомоги політичного врегулювання кризи.
1: Але ми також можемо, мабуть, трактувати от таку поведінку китайського лідера як, ну, певний реверанс кремлівському диктатору Путіну. Бо Путін стверджує, що, значить, він вважає українського президента там нелегітимним. Ну, ми пам'ятаємо, ми тут всі укрофашисти, київський режим, це все. Ну, і Сі, не зустрічаючись навіть кулуарно з президентом Зеленським, мабуть, таким чином подає сигнал Росії. Як ви це трактуєте?
3: Безумовно, відносини Росії і Китаю – це відносини двох лідерів – Сі Цзіньпіна та Путіна. Да? Вони зустрічалися там приблизно 50 разів. І особисто в двосторонньому форматі, багатосторонні і таке інше. А що стосується президента Зеленського – на жаль, я хочу сказати, з 19-го року не було жодних сигналів цієї двосторонньої зустрічі. І до повномасштабного вторгнення, і зараз. Я не можу стверджувати, можливо, я буду не дуже популярна, але мені здається, це персональна якась думка, що, можливо, він вбачає президента Зеленського не на рівних, да, зустрічатися, да, що китайський імператор, і тут не зрозуміла, яка зараз ситуація в Україні, чим взагалі завершиться ця війна. Тому моє це особисте таке спостереження. Будемо сподіватися, що українські дипломати спроможуться все ж таки досягнути якогось рівня діалогу. І, ну, ми наразі очікуємо максимальний наш рівень, що міністр закордонних справ Андрій Запіга все ж таки відвідає Китай. Його візит вже там обговорюється щонайменше там 9 місяців, і поки дати немає. Тому це на сьогодні найвищий рівень, на який може очікувати Україна.
1: Ну, я дійсно от зараз спеціально перевірив, що от востаннє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що він отримав офіційне запрошення відвідати Китай, і це був липень 2026 року, ну, тобто досі ми цього візиту не побачили.
3: Це було набагато раніше.
1: Я маю на увазі, що останнє, я маю на увазі, от коли востаннє він знову про це говорив, мабуть, знову спитали у міністра щодо можливості так діалогу з Китаєм, і от все одно навіть після цього ми не побачили підтверджень чи якоїсь затвердженої дати, ну, ви вже про це сказали. Ми розуміємо, що багато всього відбувається між США та Китаєм. Знову ж, президент Трамп ще свого першого строку, коли він був президентом з 16-го року, розпочинав торгівельну війну з Китаєм. Зараз, повернувшись в президентське крісло, він, в принципі, прийшов з тим самим, тарифи на китайські товари. Але, здається, знову тут, ну, звичайно, нашій аудиторії цікава ваша оцінка, як людини, яка експертно цим займається. Так от, здається, що зараз Китай, ну, в сенсі Сі Цзіньпін, прилітає до США як людина з сильнішою позицією, ніж самі Сполучені Штати Америки. Чи це справді так, чи можна так оцінювати?
3: Я все ж таки буду покладатися на експертну оцінку китайських професорів і аналітиків, бо мені важливо погляд зсередини, я також його аналізую, вивчаю. Вони підкреслюють, що ця зустріч буде на рівних, що дуже довгий час Китай дивився на Сполучені Штати як на країну, в якої треба вчитися. А зараз це такий, скажімо, двосторонній інтерес для того, щоб стратегічна ця конкуренція не переросла в ескалацію. Бо це те, що буде мати наслідки для глобальні наслідки для усього світу. Тому це те, що ми бачимо в китайській пресі і в, скажімо, експертизі китайських аналітиків. Тобто

0: Лі Чанган, він був в китайській делегації на цих економічних перемовинах, і він, очевидно, на мою точку зору, очолить раду з торгівлі, що ось-ось створилася, вона обговорювалася в Пекіні в травні, і начебто її запустили. Тобто, очевидно, що питання торгівлі буде питанням номер один. Трамп хоче скоротити торговий дефіцит, а Китай прагне до стабільності. Він хоче стабільних відносин з Сполученими Штатами, щоб не було сюрпризів. Тому ця рада з торгівлі, вона буде пріоритетом для обговорень далі лідерів завтра, чи, перепрошую, післязавтра, 24 числа. І тут ще важлива така тенденція, що торгівля розділяється на два вектори – чутлива і нечутлива. І оця нечутлива торгівля, там боїнги, ми знаємо, сільське господарство, там товари масового вжитку, вони будуть, можливо, безтарифно. Тобто те, що нечутливо, те, що обидві сторони зацікавлені в тому, щоб торгівля все ж таки підтримувалася. І є товари в чутливій такій сфері. Це той самий чіпи, все те, що становить з точки зору Америки національний інтерес. І тут тарифи будуть обговорюватися, це чутливі питання, і вони чутливі для обох сторін. Тобто це те, що основне. І друге питання, я також сьогодні є підсумком цього економічного блоку, це штучний інтелект. Китай, я нагадаю слухачам, він оголосив про створення такої глобальної. Вона називається асоціація щодо співробітництва штучного інтелекту чи якась там платформа. Я не пам'ятаю, як правильно вона називається. Нещодавно в липні, і до неї приєдналися 29 країн. Я не думаю, що США до неї приєднається, хоча, звичайно, США запрошували. Але те, що цей діалог потрібен, і дві сторони на ньому наголошують, це також було обговорено в цьому економічному блоку. Але тут є проблема. Те, що і Сполучені Штати, і Китай, вони відносяться по-різному до питання штучного інтелекту. Вони оцінюють ризики по-різному. Наприклад, Сполучені Штати, вони говорять про кібербезпеку, вони говорять про те, що штучний інтелект небезпечний, наприклад, у військовій галузі. А Китай наголошує на тому, що Китай хоче застосовувати американські чіпи, і Америка не має його стримувати. І те, що штучний інтелект може становити загрозу для внутрішньої безпеки самого Китаю. Але така гаряча лінія начебто вже створена, і сторони погодилися щонайменше мати цей діалог. Тобто це дві такі проблеми, які, очевидно, будуть ключовими на перемовинах лідерів.
1: Ну, дійсно, якщо подивитися на ту риторику, яку ми бачимо в публічному просторі від найбільших компаній американських, так, які займаються саме, розробкою штучного інтелекту, тобто мають найбільші платформи OpenAI, Claude і тому подібні. Так от, про що вони говорять, що з одного боку, давайте ми трошечки, може, пригальмуємо, прозупинимося, бо це може бути небезпека і так далі, але інший аргумент про те, що така ж Китай ж не буде зупинятися, не буде гальмувати, то ми, можливо, не можемо, в сенсі, ми, американці, не можемо собі дозволити такі обмеження. Але говорячи, знаєте, про те, чи дійсно Сі Цзіньпін може виглядати лідером з більш сильною позицією, ніж Дональд Трамп, це я почитав аналітику New York Times, вони опублікували статтю, якраз присвячену цьому завтрашньому візиту, цій завтрашній зустрічі Трампа та Сі, де вони пишуть про те, що просто Дональд Трамп зараз, от буквально перед проміжними виборами, де буде визначатися доля, чи республіканці, чи республіканська партія втратить контроль над Сенатом та Палатою представників, що він просто не може собі дозволити, щоб от торгівельна війна з Китаєм продовжувала бити по гаманцях американців, тобто виборців США. Чи є оцінки того, а як дійсно ті взаємні обмеження, які Китай та США накладали на торгівельну сферу одне одної, як це повпливало на те, що про це думають американці?
0: Американці не заглиблюються в те, що хто винен в цій проблемі, але очевидно, що тарифну війну минулого разу програв дійсно Трамп та його адміністрація. Бо тоді, як я нагадаю слухачам, саме Китай сказав, що ми не будемо більше підвищувати ставки, і ми зупиняємо.

0: Все там на якісь там межі, там 100 чимось відсотків, після того були вже раунди переговорів. Тобто, очевидно, ця рада з торгівлі, вона необхідна, щонайменше для того, щоб ця конкуренція, яка нікуди не дінеться, щоб вона була контрольована. І те, що наразі до чого закликає Китай, він закликає до стратегічної стабільності. Він хоче стабілізувати відносини, які взаємозалежні, країни взаємозалежні, але вони хочуть бути селективно взаємозалежні, щоб уникнути, як я сказала на початку, ескалації. І ця тарифна торгова війна, вона наразі також залишиться, бо є технологічна, скажімо, таке суперництво, конкуренція, і обидві сторони будуть шукати слабкі сторони один одного для того, щоб все ж таки застосовувати такі важелі впливу в критичні моменти. І у Китаю є така карта, скажімо, мовою Трампа, це рідкісноземельні метали та їх переробка. І вони також будуть предметом обговорення, щоб ліцензії видавалися вчасно, щоб американські галузі, стратегічні галузі не страждали від цього обмеження. А Китаю потрібні американські чіпи. Вони все ж таки не готові поки що до такого, скажімо, самозадоволення. В них немає ще тих технологій, які може розробляти Сполучені Штати Америки, але вони кажуть, що давайте працювати разом. У вас є ці моделі, у вас є дійсно передові технології, а в нас є ринок. Ми можемо це масштабувати, ми можемо це тестувати, застосовувати, і тоді в нас буде такий загальний результат. Тому я сподіваюся, що все ж таки хоча б до чогось вони домовляться, і це, я нагадаю, вже друга зустріч цього року, і будуть ще дві зустрічі до кінця року, начебто це саміт АПЕК в Шенжені в листопаді, і в грудні буде ще зустріч двадцятки в Майамі. Тобто, очевидно, чи ймовірно, лідери також будуть ще зустрічатися два рази на міжнародних майданчиках.
1: Тут якраз на цю тему була інформація від агенції Bloomberg. Тут вони посилаються на свої джерела і говорять про позицію якраз кремлівського диктатора Путіна, головного, звичайно, ідеолога цієї кривавої війни. Так от там йдеться про те, що нібито Путін, який отримав запрошення на те, щоб відвідати саміт Великої Двадцятки в Майамі, в США, що він нібито пропустить цю зустріч Великої Двадцятки, але поїде якраз до Китаю в Шенчжень, так, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Хтось трактує це як, ну от, повну васальну залежність Кремля від Піднебесної. Як оцінюєте це ви? Зрозуміло, що ми не можемо залізти в голову кремлівському диктатору, але все-таки, в чому тут логіка? Не полетіти в Майамі, але відвідати Шенчжень, ну і, можливо, там зустрітися з тим самим Трампом.
0: Ну, це питання безпеки, перш за все. Ми знаємо, що все ж таки Путін діє дуже обережно щодо своїх міжнародних візитів, і в Китай він вже, ну, йому звично вже літати, це не перший рік, не перший раз після повномасштабного вторгнення він відвіде Піднебесну. І все ж таки саміт АПЕК, він надзвичайно важливий як для Сі Цзіньпіна, так і для самого Путіна, і він, безумовно, отримав запрошення, і він не зможе його пропустити. Тобто, ну, це фактично те, де він наразі також бачить якусь можливість розвитку співробітництва з Китаєм. Ми нагадаю слухачам, що Китай роздивляється своє лідерство саме регіональне в регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону. Тому, безумовно, я бачу логіку саме в тому. Це, ну, можливо, хтось називає відносини Китаю-Росії васальними, але я їх називаю кон'юнктурними, я називаю це шлюб за розрахунками, і у кожного є свої якісь національні, скажімо, інтереси, і в Китаї їх дуже багато, що стосується Росії, перш за все те, що Росія сусід, і це безпекові питання, безумовно, для Китаю також. Тримати Росію під контролем і продовжувати цю енергетичну співпрацю, не дивлячись на те, що нещодавно Трамп підписав закон Лінсі Грема, то це також дуже цікаве питання, яке буде обговорюватися Сі Цзіньпін, безумовно.
1: Тут, знаєте, серед тих все ніяк не реалізованих проєктів китайсько-російських, здається, найбільшим залишається оцей газопровід «Сила Сибіру-2». Вже стільки було натяків на те, що ну ось китайці погодяться, будуть готові співфінансувати цей проєкт, але досі домовленості немає. Здається, остання розмова на цю тему закінчилася тим, що, ну, якщо ви, росіяни, хочете це робити, ви можете, але ми тут гарантії не даємо. Як ви розумієте, те, що от, Китай не погоджується на те, що нібито може бути вигідно і самому Китаю, мається на увазі, ну, ще дешевший газ.
0: Ну, по-перше, Росія не погоджується на ту ціну, яку просить Китай. Китай хоче купувати газ за внутрішньою ціною Росії, це основне питання. Друге, ця інвестиція, вона надзвичайно велика, і Китай не згодиться, скажімо, створювати ще один маршрут. В нього є вже газогін з Росії, «Силу Сибіру-1», і вона повністю влаштовує Китай. І третє, те, що ми обговорювали не один раз, це диверсифікація. Китай диверсифікує в усіх каналах постачання, скажімо, енергоносіїв, і це не лише питання Росії, це і питання Центральної Азії, і той самий скраплений газ. Тобто Китай не хоче підсідати на якісь енергетичні голки, він, ще раз кажу, диверсифікує. І, звичайно, перемовини з Росією будуть продовжуватися. Росія на кожній зустрічі тисне на Піднебесну, але до цього часу, ну, ми не бачимо проривів. Тобто можна сказати, що це такий плюс для нас.
1: Пані Віто, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китайзнавців, була з нами на зв'язку. Нагадаю, що 23 вересня президент США Дональд Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Очевидно, що головними темами будуть економіка, серед цих економічних питань також і регуляція штучного інтелекту. Але ми сподіваємося, що тема України також пролунає, і, можливо, ми отримаємо щось позитивне з боку Китаю в тому плані, як вони продовжують підтримувати чи не будуть продовжувати підтримувати Росію в їхній агресії проти нашої країни. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

З природничих наук 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд ще можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗа перевіряє, серед іншого, чи може людина працювати зі складним
повним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності

0: українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому PISA – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що PISA-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів ударив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні запустили єдину державну платформу «E-Grants», яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни, не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що немає. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, щоб переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільні та економічні інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону. Тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ой, у лузі червона кал...

0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічці, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим – реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.